0: gaminti jo stropumą, grėsmę, kaip ji gali būti atimta ir taip toliau. Bet žinoma, ir šią dieną, šiom dienomis, kai mes žiūrom į visą pasaulį, Ukrainos karas, kažkiek grėsmė iš esmės yra ir mum dėl istorinių priežasčių, dėl dabartinių, tai dėl trapumas laisvės labai lengvai parodytas ir kitose pasaulio vietose irgi vyksta karai ir žmonių gyvenimai iš esmės atimti, pasmerkti, tai kaip kažkiek įsigilinė visą tai, kažkaip visada gaunasi tokia centrinė, pagrindinė mintis ar net nežinau, baimė iš to viso ir yra tas, kad laisvė niekada nebus garantuota ir kova ją išlaikyti turbūt niekada nesibaigs. Tai va dėl ko mes kaip žmonės, kaip lietuviai, kasdien turim prisiminti laisvės svarbumą ir kovot už ją.
1: Apie jaunus žmonės kalbant, kiek jiems svarbi laisvė, kaip jums atrodo šiandien?
0: Man atrodo ypatingai šioms dienoms, kaip žmonės kalba, masto apie visokias laisvus, ta prasme, ne tik bendrą žodį, bet apie kognityvinę laisvę pačių minčių, laisvę išsireišti, kaip tu nori, kalbos laisvę, visokias tokias temas. Ir aš jas labai dažnai girdžiu per rimtesnis pokalbius, kad ir tarp draugų. Ir net aplinkui universitete savo to kaip socialinio rato, taip sakys. Tai negaliu pasakyti kiekvienam jaunimo žmogui, bet sakyčiau, jei turėčiau apibendryti, tai tikrai tikiu, kad tie pokalbiai beveik kasdien egzistuoja, vienas kitam priminam, klausinėjam apie savo tikėjimus laisvės ir tikrai norėčiau sakyti, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų mūsų gyvenimuose, kuriuos mes jau dabar, sakyčiau, nuo jaunimo ar pradedam gerbti ir tikiuosi saugoti einant į ateitį. Man atrodo, Orvelas mums labai tiksliai parodė, kaip propaganda paveikia žmonių psichologiją ir jų tikėjimus. Ir aš norėjau tą aspektą išlaikyti, bet aš norėjau dar giliau apibrėžti, kaip visa visuomenė pradeda keistis. Ir ne tik iš pagyvenusio žmogaus perspektyvo, kaip tik iš jaunesnių paauglių. Jie mato, man atrodo, truputį atidžiau ir jaunesnius, sakykim, sesės ir brolius, ir kaip jų gyvenimai keičiasi ir vystosi šitoje totalitarizmo valstybėje, o tuo pačiu kaip ir jų tėvų ar močiučių senelių. Tai nebūtinai, kad jie daugiau mato, bet kažkaip norėjau sukurti naratyvą, kur jie daugiau pastebė tų visų mažų detalių, kurios prisideda prie, taip pasakius, visuomenės paklusnumo galiai. Ir kad tai padaryti, aš kaip tik norėjau ne tik propagandą, bet kaip ir religinis tikėjimas tai pakeičia, kaip ir institucijos taisyklės. Ir žinoma, yra daug panašių bruožų į Orvelo, bet per daug netiduodant, aš norėjau labai į žmogaus individualaus identitetą ir kaip svarbu žmogui yra jo prisiminimai ir istorija, kad suprasti, kas aš esu ir kai mes tai atimam, kaip žmogus praranda tą galimybę suprasti save, savo tėvynę, savo kultūrą ir kaip tada gale forte jau pradeda kurti savo kultūrą ir savo laisvę ir tai surišti tą naratyvą kartu su to mintimis, kad laisvė, jei mes pakeičiam jos reikšmę, arba tiksliau, jei gale pakeičia jos reikšmę, tai jie tampa tokia, kokia gale liepia jai tapti, tai pasakius. Ir aš norėjau tai
1: man
0: labai...
1: Man kilo klausimas, tas labai užkabino tokį, žinot, kai žmogaus identitetas išplaunamas ir performatuojama kažkoks, na, naujas žmogus su visai kita vertybių sistema, galios kažkokiom vat, samprotum, bet aš, na, vis tiek mes kalbam 21 amžiui, aš galvoju, ar tikrai, Adrijau, na, tos laisvės padaugėjo, gal tai yra tik iliuzija, kad mes gyvenam laisvose visuomenėse, bet esam kontroliuojami, žinot,

0: pradedant ten feisbukais, baigiant propagandos kažkokiais informaciniais srautais, kurie mus eksploatuoja. Ir gal mes gyvenam, Adrijau, tokioj laisvės iliuzijoje šiandien? Iš tikrųjų, jokiose laisvose visuomenėse jums nekyla tokių minčių?
1: Tikrai kyla. Šiaip čia, kaip jūs papasakot, labai panašu į istorinio filosofo, kaip čia švertus, John Locke, Jono...
0: Jonas Lokas.
1: Kažkaip taip. Ir jo... žmogus užrakintas kambaryje, kuris tiki, kad jis turi laisvę, bet jis iš tikrųjų laisvę išeiti iš kambario ir jis galvoja, kad jis tiesiog pasirenka neišeiti, nors jis iš tikrųjų ir niekada negalėtų išeiti. Ir labai tokia panaši kažkiek mintis. Taip, laisvę mes kažkaip kaip visuomenė patys apribojamės, nes jei mes suprantam reikšmę laisvės tokios bendros, sakykim, veikti kaip tu nori pagal savo vertybės, kaip tu sumanai, vis tiek yra, taip pasakius, apribojimai, kas yra legalu, kas nelegalu, taip toliau. Ir čia mes kaip visuomenė...
0: Laisvė visada yra koridorius kažkokių ribų.
1: Taip, taip mes turim tą nuspręsti. Tai taip jau filosofiškai, ta prasme, laisvė taip ar taip turi ribas mūsų demokratijoje. O kad visas pasaulis informacinių informacija keičia, kai mes į viską žiūrim, mūsų požiūrius, tikėjimus, tai čia yra labai daug tiesos ir aš kaip tik norėjau, kad, atsiprašau, vis sugrįžti į knygą, bet aš ir norėjau, kad naratyvas kažkiek atspindėtų tų minčių, kad jei aš iš tavęs atimu visą šią informaciją, žinias, socialinius tinklus, internetą, tai tu tada arba tiki, ką pats sumanai, bet jei tu pats pradedi ir mąstyti pagal informaciją, kurią tu gauni tik tai iš tos galios, tos valdžios, tai tada čia ir yra toks ciklas, kad ir tavo pati mintis jau yra iškurta iš valdžios ir taip tiesiog eina. Tai labai panašiai ir mūsų pasaulyje, jei mūsų mintys ir prasideda nuo tų informacinių šaltinių, kuriuos mes gaunam per žiniasklaidą ar internetą ar taip toliau, tai tada kažkiek mes gal ir prarandam to savarankiškumo, agentiškumo savo mąstymą, tai vėl yra tiesos, tiesiog sunku nubrėžti liniją.
0: O kaip jūs kaip išsaugoti tą laisvę? Iš tikrųjų, jūs labai, mes pradėjom apie tokį kilnų dalyką, kaip laisvę kalbamės. Jūs turit kažkokį atradimą, ar galbūt savo distopiniam romane kažkokį radot sprendimą ar išeiti, kaip tą laisvę išlaikyti ir išsaugot? Ir vidinę būsenos prasme laisvę, ir išorinę laisvę tame.
1: Tai aš romaną paliksiu truputį į šoną, nes jei aš papasakočiau tą sprendimą ar mintį, tai nebūtų tol ko skaityti. Bet tokios, šiaip man pačiam mintys ir mechanizmai, kurie kyla, tai viskas prasideda pirma nuo savęs ir tavo mąstymo ar tikėjimų ir turi pradėti beveik nuo kritinio mąstymo suprasti, kokie dalykai tau įveda įtaką ir suprasti, su kuriais tu logiškai sutinki ir gali išaiškinti, kodėl tu sutinki ar nesutinki, kodėl nemėgsti, nekenti taip toliau. Ir kaip tu jau pradedi sugebėti turėti tą įgūdį išsiaiškinti, tikėti savo žodžiais, tai tada, man atrodo, kažkiek ir geriau supranti pasaulį. Tai čia, man atrodo, vienas iš dėl vidinės laisvės.
0: Tu ne, tokia laisvės hygiena, kaip savo pasitikrinti.
1: Taip, laisvės, pasaugoji. Laisvės
0: kritinį protą turėti ir priimi idėją, bet ją pasitikrink dar per savo vertybės, per mokslą, per dar kažkokius šaltinius. Mhm. Statera yra perspėjimas pasauliui.
1: Kaip čia pasakius? Taip ir ne. Statera yra fantastinis naratyvas, kuris turėtų būti tiesiog potenciali ateities vizija ir iš kurios mes turim analizuoti, išmokti, suprasti, kas blogai įvyko ten ir kaip mes galim geriau patobulinti savo pasaulį ir pasitikrinti, kad tai blogai neįvyktų pas mus. Tai iš vienos pusės jei skaitytojas ją supranta kaip įspėjimu, tai statera ir yra įspėjimas. O iš kitos galbūt tai tik vizija. Čia viskas priklauso nuo skaitytojo ir kaip skaitytojas interpretuos ir apmastys naratyvą.
0: Kągi noriu padėkoti už pokalbį, Adriju. Ačiū, kad buvot su mūsų klausytojais. Adrijus Kvedaravičius Kveda iš Londono, Londone gyvenantis lietuvis, alytiškis, 19-metis, parašęs distopinį romaną Statera. Ačiū, kad klausotės. Likit toliau su Žinių radiju.
2: Kultūros sunkiasvoriai.
3: Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
2: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai istorikas Artūras Svarauskas išleido monografiją Lietuvos visuomenė 1939-1941 metais. Įtampos, konfliktai, transformacijos. Monografijoje tyriama socialinių politinių įtampų ir konfliktų Lietuvos visuomenė dinamika antrojo pasaulinio karo pradžioje. Remiantis socialinio konflikto teorijos prieigą, analizuojama skirtingų socialinių klasių ir sluoksnių ideologinių ir politinių grupių santykis su politiniais režimais iki valstybės okupacijos ir pirmojų sovietmečių. Kaip teigia autorius, per 23 metus Lietuvoje planuotas 21 sukilimas. Taigi, šiandien monografijos autorius Artūras Svarauskas, istorijos instituto mokslininkas, humanitarinių mokslų daktaras mūsų studijoje. Sveiki, Artūrai.
3: Gerą dieną.
2: Tai visuomenė, jeigu palygintume visuomenę šiandien, irgi karo metu, tas toks irgi įtampos visokios. Ir tuo metu, 39 metai, 41, labai didelis skirtumas.
3: Nu, kas ieško, tas randa. Galima rasti ir skirtumų, ir panašumų. Čia priklausoma nuo to, ką atsirinksi, lyginti ir žiūrėti. Bet viena vertus, jeigu taip jau pasižiūrėti, pakankamai taip retrospektyviau, plačiau, tas kontekstas jūsų minėtas, karas, kuris savaime suponuoja tam tikrą nesaugumo jausmą, sudėtingumą, savaime kelia tam tikrą priešpriešą, ne tik, tarkim, komentavimą apie tai, kas vyksta, tarkim, plačiau už Lietuvos ribų, bet ir viduje jos. Atsiranda skirtingi sluoksniai, skirtingų pažiūrų žmonės, kurie, na, tuos pačius įvykius traktuoja kitaip, ir kyla va, tas vidinis toks kažkoks toks didėjimas. Bet 39 metų Lietuva, žiūrint iš dabarties konteksto, turėjo ir kitokį momentą, kitokį aspektą. Tai yra, tai akivaizdu, kad pamatinis momentas, kuris kėlė tam tikras įtampas, tai yra buvo valstybės kaip po tokios nesaugumas, jos ateities klausimas.
2: Iš išorės?
3: Iš išorės, taip, iš išorės, be abejo, nes principinis klausimas galbūt pradžioje buvo ne tai, ar bus Lietuvos valstybingumas sunaikintas, bet ar prasidės karas. Atlaukiama, nu tiksliau nelaukiama, bet kadangi jau nuo 40-mečio antros pusės vis sklandė tie gandai, kad įtampa Europoje kyla, tas garas kyla. Ir vat, ar jis prasidės, ar ne, tai labai veikia žmonės. Tai va čia išorinis aspektas. Dabar yra kartu susipinęs buvo ir vidinis momentas, kuris jau buvo kaip karas, tas kaip buvo, tas laukimas, nelaukimas to karo buvo kaip katalizatorius tam tikrų vidinių procesų. Tie vidiniai procesai jau kurį laiką jie, na, Lietuvoje egzistavo savo eigą nepriklausomai nuo to, kas darėsi Europoje. Ką aš norėjau pasakyti, tai yra socialiniai momentai, politiniai, vidaus politikos aspektai ir socialinės politikos, socialinio, reiškia, tokio būvio visuomenės aspektai.
2: Čia tai, mes turim prisiminti, kad čia yra 39 metai, iki jų tai yra Smetonos diktatūra, iš esmės, ar ne? Ir mes, vat, įdomu, kaip visuomenė, jinai buvo vienalytė, tie diktatūros atžvilgių, kitaip sakant, nu, ar visi taip ir suprato, kad mes gyvename kažkokią diktatūrą? Ar buvo tie, kurie gyveno diktatūroje gerai, kaip visą laiką būna, ir tie, kurie kentė?
3: Taip, antrasis variantas. Nors bet kokį oficiozą paskaitytum tuo metu, ar prezidento kalbas, ministro pirmininko, bet kurio kalbas, laikraščių didžiosios dalies cenzūruotų privalomosius straipsnius, tengi buvo tokia tvarka, kad reikia privalomo straipsnio pirmam puslapį dienraštį dėti. Tai aišku, vaizdas galėjo susidaryti, kad darni, vieninga, susiklausiusi, valstietiška, darbinga visuomenė, kuriai vairuoja jos gyvenimą vairininkas didysis. Ir turi klausyti to vairininko. Nu, bet realybė, akivaizdu, kitokia buvo. Ir jūsų minėtas pradžioj, tas 21, 22, 23, tie vadinamieji sukilimai, ten jie tik tai taip saliginai pavadinti, ten visokio pobūdžio, tos įtampos proveržiai, gal apie jo šiek tiek vėliau. Tai va, tos visuomenės nesaugumas, iš išorės vidinis susiskaldimas, nepasitenkinimas dalies visuomenės tuometinė politinė valdžia, Nes jau 14 metų, nuo 26 metų pabaigos, 27 metų yra iš esmės tokia vienpartinė vyriausybė. Vienas vadovas, kuris daliai visuomenės buvo priimtinas, daliai ne. Ir vat ir kilo tas momentas, kad vat kaip, o jis beje pats toks, kaip valstybės vadovas, ramaus būdo, toks aukštaitis lietuvis, tokios, pasakyčiau, taip netgi taip jau galim pasakyti, charizmos neturintis labai didelės.
2: Čia Smetona.
3: Taip, Antanas Smetona, jis be abejo yra toks inteligentas, intelektualas, Platonas skaito, jis pats kalba savo rašo, nu, žodžiu, jo, tokios intelektualinės kvalifikacijos labai didelės, bet kaip valstybės vadovas, jis turėjo tam tikrų bruožų, kurio dalį visuomenės, ypač tos nepasitūrinčios, kaimiškos visuomenės, smulkių valstiečių, darbininkų, kurių maždaug buvo apie 80% Lietuvoj tuo metu, tokis sudėtis, jis, jiems nevisiškai buvo priimtinas toks. Trūko tam tikro kažkokio polėkio, tokio požiūrio į socialinės politikos tam tikrus klausimus ir reformas. Tai tas backgroundas, jeigu taip galima pasakyti, jis toks kažko tai tuos 13, 14, 12 metų, jis kažko laukia, bet jis metonos nesulaukia. Benefitų tų, sakykim taip, ar ne? Nes gyvenimas kaime iš tikrųjų buvo pakankamai sudėtingas. Ir va būtent ta visuomenės dalis, jinai vat virvėliau 39 ir 40 metais, dėja, pirmaisiais mėnesiais, po birželį 40-ųjų Liepą, pakankamai aktyviai įsitraukė tą mitinginį, antismetonį, reiškia visą.
2: O kaip vis dėlto lietuviai sugebėjo? Gerai, jūs kalbate apie tą valstietiją, bet apskritai užsileisti, ar mes užsileidom smetoną? Mes laiką sakom, kad visuomenė turi valdžią tokią, kokios nusipelnė, ir iš principo, jeigu buvo smetona ir po 26 metų perversmo, dabar čia va, turbūt ant dienų tas gruodžio 17, ar ne, kai vyko tas perversmas, ir iš principo po truputėlį paimama valdžia ir ta diktatūra įsigali. Turbūt nėra daug pavyzdžių mūsų valstybės gyvenime, atmetus aišku sovietmetį, kai mes vienai par kitaip gyvenam diktatūros sąlygom. Čia labai aišku. Kodėl jisai, tas modelis valdymo daugiau mažiau tiko? Ir neaišku, kiek jis būtų tęsisis, jeigu nebūtų prasidėjęs karas, nebūtų sovietų okupacijos 40 metais, taip turi.
3: Na, jo tosos yra tikrai ir istorikai diskutuoja, bet mano asmeninė nuomonė, kad jis ilgai būtų nesitęsęs negu okupacija. Jis tais būtų vienai per kitai pasikeitęs, jau tam jau buvo pribrendę. Čia sudėtingi procesai, apie juos daug reikėtų kalbėti, bet kaip sakot, klausot, kodėl dabar taip čia užsileidom. Aš nesakyčiau, ar užsileido visuomenė tuometinė, nes trečio dešimtmečio pabaigoje, po to žino tokio. Po pirmo pasaulinio karo, kai buvo didžiulis entuzijazmas, tas liaudės valdymas, demokratija, partinis gyvenimas, tokios bačkos, diskusijos, bačkininkai, agitacija, seimas ir taip toliau. Na, tokia euforija, jinai kažkada visą laiką tokia, žinot, kaip yra ta švituoklė. Jinai viena vertus, taip, visuomenė pakilimas 20 metais, 1920 metais per steigimo Seimo rinkimus, ten praktiškai virš 80% netgi gyventojų daugiau atėjo balsuotis, tokiu tikėjimu naujovė tokia. Ir staiga po 5-6 metų tas jau visas entuziazmas leidžiasi žemyn. Vien dėl to, kad visuomenė nebuvo pripratusi gyventi parlamentarizmo sąlygomis, niekada praktikos tokios neturėjo per 100 metų jis valstybingumo. Ir vat, jau 25-6 metai pradėma galvoti ir iš tų pačių buvusių demokratinių sluoksnių, ar tai būtų krikdemų atstovai ar kiti, kad gal reikia truputį konstituciją keisti. Sustiprinti prezidento galės, šiek tiek šitą tą parlamentarizmą, šiek tiek tą tokį semokratiją, kaip Mykolas Riomeris yra vardės, apriboti.
2: Jis įrašė tą konstituciją paskui 28
3: metų. Tai jis įsirašė, bet čia beje nesmetono pirmas kėlė, čia kaip tik krikščionių kitas prezidentas Aleksandras Stulginskis, kuris buvo prezidentas, bet jis pasirašė po panašių konstitucijos projektų, kuris dienos šviesos beje neišvydo. Ir 26 metai, ta perversma, aišku, beje įvykdo, aišku, karinė grupuotė, tai yra ne jo ne vienos ar kitos partijos, tai yra karinis politinis perversmas.
2: Ir neskirto per karininkų algas.
3: O, va čia vienas populiarus toks aiškinimas, taip, argumentas išvesti.
2: Kas privertė, kariuomenė, nes be kariuomenės perversmo nebūtų.
3: Taip, tik čia pagrindinis faktorius, dalį kariuomenės, ne visa, kai kurios būrius jos, tai yra jūsų minėtos, aišku, apkarpimas, algų, bet ir buvo susikūrusi kurį laiką tam tikra slapta karininkų sąjunga, tokia SKS. Ten buvo visokie veikėjai, tokiom radikalesnėjim pažiūrom, ir jiem jokio skirtumo, kurią valdžia būtų, ar socdemus, ar liaudis, liaudininkus, ar krikdemus, kurie būtų valdžioj, jie jūs būtų vertę. Kažkada tai. Nu, čia kokios
2: tai tendencijos. Tai čia sudemai pakliuvo po ranka.
3: Tiesiog po ranka laikas. Aišku, daro jūsų mėtos reformos, tos ten ir taip toliau. Taigi liberalizavo valdymą, ten praktiškai vos ne komunistų partija, jau jie ruošiasi legalizuoti. Gatvėse sumaištis, Kaune, tokie, žino, demonstracijos ir taip toliau, toliau. Ir tas vat karininkas, tas vat, nu, tas abstraktusis, nu, čia sako betvarkė. Lietuva eina pražūtin. Reikia griežtesnės rankos. Tai vat ir kas vat yra vat svarbiausia. Po 26 metų perversmo iš esmės, iš platesniųjų visuomenės sluoksnių, pasipriešinimo šitam pokyčiui, tai yra parlamento išvaikymui, nebuvo. Ten, aišku, ten kai kurios partijos organizavo mėginimus tos kontrperversmus, pleškaitininkai, dar ten kiti, bet tai buvo pavieniai atvejai. Bet kad būtų plataus tokio masto, žinot, kad va, taip dabar suvokė, kad čia kažkokia diktatūra, ne. Tai 26-7 metais tai visuomeniai buvo poreikis tokios tvirtesnės valdžios. Ir Smetona čia labai atitiko visus. Bet su Smetona kita problema buvo.
2: Neišėjo į gatves, ar ne? Niekas
3: kaip priešingai.
2: Nes aš, žinot, man tokia paralelė piešėsi su Turkijos perversmu paskutiniuoju, kai dažniausiai Osmanų imperijoje būdavo, kad karinis pramoninis kompleksas pasistatydavo savo sultoną. Ir ten perversmai vis vykdavo, keli perversmai jų buvo yra istorijoje ir visą laiką jiems sultonas pradėdavo daryti savarankiškas, karininkai paimdavo janičarą ir pasikeisdavo savo, reiškia, sultoną į kitą. Ir, bet vat Erdoganas, kai išėjo karininkai, tas pats gyvyko prieš kokius 6-7 metus, kai išėjo prieš Erdoganą į karininkai, visuomenė pasipriešino. Jinai išėjo ir pirmą kartą pasakė, ne, mes neleisim nuversti Erdoganą. Va čia keistas dalykas, kad karininkai, kai išėjo, visuomenė nesipriešino, vadinasi, visuomenė buvo karininkai pusėje tuo metu, taip reikėtų suprasti.
3: Nu, tiksliau ir pusėje, bet tiksliau gal ta karininkija atspindėjo tos visuomenės dalies na pažiūras. Vien dėl to, pasižiūrėkime, ir Smetonai, Valdemarai, po perversmo eina, žinot, tokie kolektyvų sveikinimai. Ačiū, kad jūs galų gale vėl grįžote išrinktas ten kokiam priemonėm. Reiškia, darbo kolektyvai, nu tą tradiciją žinom, ar ne, darbo kolektyvų sveikinimų. Bet buvo, 26-27 metais iš savivaldos tam tikros institucijų iš kitų regionų buvo. Bet vat, šis Smetonos, matyt, jis tam tikrą laiką tikrai labai tiko. Tas politinis...
2: Jį pasirinko kaip tokį...
3: Karininkai...
2: Nerado iš savų, nes nugi galėjo statyti žmogus ant pečiais.
3: Jų tikslas buvo tiek Plechavičius ir su kitų, kurie čia aktyviai veikė. Tikslas buvo sugražinti pirmąjį prezidentą, nes Smetona 19 metais išrinktas, kaip autoritetas, iš tikrųjų jis ten kiek buvo. Gražinti pirmą prezidentą va tokį, o šiaip jis žinojo jo ir tam tikras konservatyvesnės pažiūras, jis buvo pakankamai skeptiškas to tokio lietuviško parlamentarizmo atžvilgiu, visgi sakydavo tą frazę, kas tinka seniems demokratijos kraštams kaip Anglija, netinka Lietuvai, kad mes dar neišaugę to demokratijos tų marškinėlių, rūbelių, mums dar reikia priaugti. Tai va šita tezė, koncepcija, tai tiko daugam, bet va su Smetona, kodėl paskui prieš jo ketvirtajame dešimtmetį, tai va 10 metų jis buvo tarsi toks, vat, nereiškia, tautos vadas, vairininkas, kaip oficialiame diskurse buvo pristatinėjimas ir pats pristatė, bet va, po kurio laiko jis, man atrodo, kad užsisėdėjo.
2: Įsijautė į vaidmenį.
3: Įsijautė,
2: yra, tas, yra ta problema įsijautimo į vaidmenį, nu mes sakom, vat, jei per ilgai sėdi valdžioje ir paskui jau tu nebegali be jos, atsiranda šios baimės, kaip tu gyvensi be valdžios. Kas buvo Smetonai tuo metu?
3: Negaliu pasakyti, kas jau buvo.
2: Kas jau galvoja,
3: sunku pasakyti, kas jau galvoja buvo. Bet kad jis tikrai tą valdžią mėgo ir norėjo jo būti akivaizdu. Šiaip jis buvo visom kitom prasmėm labai tolerantiškas ir ten kultūrinė prasme ir toks niekada neremdavo tų karštakošių, ar tai būtų dešinėjai kokie, ar dar kažkokie tokie, kurie norėjo čia ir dabar viską padaryti greit. Jisgi tą tautininkų sąjungą tikrai slopino, nes tarp tų tautininkų, tų jaunimo, tengi buvo tokių veikėjų, kurie jau 40-mečio pabaigoje pamatė, kas darosi ten Vakarų Europai. Ten vat, Vokietijoje, kokios ten aistros bangos ir kokios ten eina, žinot, ideologijos. Jie jau buvo linkę kai kurius elementus kopijuočiai į Lietuvą atnešti. Tai Smetono jos ramino, kad į tą nesiblaškyti tokius radikalizmus. Bet jis mėgo valdžią. Jis mėgo būti valdžioje ir apie jo įpėdinį, tarkim, jau kalbėt. Sunku galima sakyti, jis net ir neturėjo tokio, sakyti, įpėdinio ir prezidento kadencijų laikas, neribojamas ten konstitucijų, labai daug visokių niuansų.
2: Paskutinė konstitucija buvo šis tokia, kuri visiškai
3: jis prezidentas iš esmės jau neturėjo kažkokius dėlis atsakomybės.
2: Net žodžiu demokratinė nebebuvo, man atrodo, konstitucija.
3: Valstybė, taip, nebe demokratinė respublika. Nu, vat, ir antras momentas, kaip paprastai visose tose, na, vat, režimuose, kas yra, nu, reikia kompanijos aplinkui, kuri jam būtų ištikima, kuri garantuotų stabilumą. Dėl to jisgi skyrė labai daug ir lėšų ir kariuomenėje, apie 25% valstybės biudžeto. Labai mėgo kariuomenė. Ir valdinį aparatą aplink save statėsi, visus patikėtinius ministrai, ministerijos ministrų, reiškia ministras
2: pirmininkas. Reikia turėti daug draugų tokiais atvejais, kad tai tu turėtum čia patikimų žmonių. Iš kur jų paim dabar, vat mes su jumis, Artūrai, reikėtų formuoti aparatą vyriausybės ministrų, patikimų žmonių, patarėjų, kur tiek gavot patikimų?
3: Tai va patirtis.
2: Nes diktatūroje tai labai svarbu.
3: Patirtis ir tas jo lankstumas. Nes į tą visą valdinį aparatą buvo surinkti ne tik tautininkai, o buvo surinkti visų buvusių parlamentinio laikotarpio, daugelio parlamentinio laikotarpio veikėjai. Juk niekas nešalino iš savivaldos institucijų, iš kokių nors valstybinių ūkio, kokių institucijų vadovų. Reiškia, tai jisai, reiškia, jiems neprimindavo jų partinės kažkokios buvusios priklausomybės. Jis tiesiog jos įtraukdavo, leisdavo jam veikti ir jie natūraliai nugravituodavo į smetonos pusę, tapdavo tos visos sistemos, to viso valdinio aparato, to va, tokiu va, vienu iš tų va, tokių sraigtelių, to pamato. Tai vat valdinis aparatas.
2: Bet ne ideologiniai, vis tiek.
3: O ne.
2: Jie nupirkti paprastai tą.
3: Vat būtent, vat čia, žinot, ir yra, vat ką ženklas, vat mažai čia reikėtų kalbėti apie tą ideologiškumą, na, aišku, viešoje erdvėje, žinot, tautininkai. Beje, ilgą laiką labai iki gruodžio 17-osios perversmo oficialiai minėtas buvo, šventė buvo Lietuvoje. Vos ne saliutai buvo, švieselės degamos. Dauguvietis, pavyzdžiui, 34 metais. Pastatė net tokią vieną ir premjerą tokią, kad susirinkų tautininkų sąjungą pažiūrėtų gruodžio 17-osios progą. Suprantat, buvo tokių momentų. Bet pats pagrindas be abejo čia ne ideologinis. Ideologija buvo tauta, Lietuva, visuomenė, jeigu tai plačiaja prasme žiūrėti, o ne tautininkų sąjungos kažkokie programiniai momentai. Čia reikia duoti momentus atskirti. Tai vat, ir vat pavyzdys, kodėl čia ta tautininkų tos sąjungos ta vienvaldystė, o dėl to, kad 39 metais, kai prasidėjo tam tikra partinė tautininkų krizė, iš esmės didesnioji dalis, ypač provincijoje, tų tautininkų labai greitai patys pradėjo trauktis išstoti iš tos sąjungos, nes jau juto, kad 39 pavasarį gali nuot režimas keistis, ten buvo tam tikrų indikacijų. Ir paskui kitas momentas, 40 metų birželio antra pusė. Dar net nespėjo ta liaudės vyriausybė formaliai veikianti uždaryti tų partijų. Kas ten veikia tų partijų? Tautininkai vieni veikia. Patys tautininkai iš esmės susidarė. Nesulaukė net oficialaus uždarimo. Visi išsisklaidė. Tai vat, reiškia, pajusdami tam tikrus perversmus tam tikrus ideologinius, nebeveikė. Nepasakė, žinot, kaip čia sakoma, nepasakė žodžio vieno. Vieno žodžio nepasakė. Nei vienas tautininkas. Kaip ir ne tik tautininkas, kaip ir kiti.
2: Artūrai, vis tiek mes artėjom prie pabaigos, laikas beprotiškai greitai eina. Aš taip bandžiau kelti tą temą, tai ar maištingumas yra lietuvio tapatybės bruožas ir nu, vis tiek čia 26 metų gruodžio 17 perversmas, čia tas bruzdėjimai, karininkai, visa kita ir sako, taip, mes čia karinga, maištinga tauta. Jeigu jūs dabar apibendrintumėt šitą laikotarpį, kuris pakankamai ryškus yra, jisai kokią tapatybės bruožą, sakykim, demonstruotų mūsų tautos?
3: 1939 metų pačio pabaigoje ir 40 metų pirmą mėnesį antras asmo vyriausybėj, tai yra po Antano Merkio, tai yra aiškiai pavaduotojas ministro pirmininko Kazys Bizauskas, susitikęs su JAV pasiuntiniu, ambasadoriu nebuvo, tuo metu Lietuvoje buvo JAV pasiuntinys diplomatinis Ovenas Norimas, ir jie kalbėjosi apie situaciją, kas darosi Lietuvoje tuo metu, bendra tokia situacija. Bizauskas ištarė tokią frazę. Sako, lietuviai tai yra šiaurės ispanai. Na, turėdamas, reiškiasi, Ispanijų vykstantį pilietinį karą. Bizausko pasakymas. Nežinau, kiek šita čia jo frazė tokia galėjo būti, nu, iš perspektyvos žiūrint apie būtintą visą visuomenę Lietuvos, nu, bet jam tai atrodė tuo metu ir matytam buvo tam tikros indikacijos. Nes aš visgi darau prielaidą, laikausi tos pozicijos, kad būtent ketvirto dešimtmečio pabaigoje ir 40 metų, va, jau tais pirmaisiais mėnesiais iki okupacijos, prarado politinis Lietuvos režimas, Antano Smetonos valdymas, tam tikrą socialinę atramą. Tai buvo labai ryšku.
2: Kitaip sakant, būtume nusimetę mes diktatūrą, kas būna retai labai iš principo diktatūros valstybėse. Turi, nu, kažkas įvykti labai tokio, kad jau įvyktų. Nu, žiūrint į Šiaurės Korėją, sakykim, šimtmečių žiūrint į Rusiją, ketvirtį amžiaus ir visą kitą, mes būtume nusimetę jūsų akimis žiūrint.
3: Nu, dabar jeigu žinot, tai fantazuojant, karas, aišku, savai dar įtaka ir taip nusimesti paprastai, žinot, čia nebūtų labai su galimybė, tuo labiau, kad esant sovietų ir ten įtakos sferoje, čia atskiri reikalai, reikia tą užsienio politikos faktorių labai labai smarkiai, tarptautinės politikos faktorių labai smarkiai akcentuoti. Bet yra pagrindo manyti, kad 39 metais jau prasidėjęs tas visas judėjimas, nuo 39 pavasarį atrodė, kad jau keičiasi režimas, tik mūsų va, tas nusimetimas, jis nebūtų įvykęs, aš taip įsivaizduoju, taikos sąlygomis būtų įvykęs nedrastiškom priemonėm, kažkokio perversmo, kraujo praleimo keliu, o tiesiog palaipsniui. Aš būtų darau tokią prielaidą.
2: Dėkui Jums labai, kad atvykote šiandien. Artūras Svarauskas, Istorijos instituto mokslininkas, humanitarinių mokslų daktaras, šiandien buvo mūsų laidoje, iliustruotoje istorijoje gyvai. Ačiū ir sėkmės iki kitų kartų.
3: Dėkuoju.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite.

0: Žinių radijas.
1: Labas rytas, dabar yra 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas tiems, kas šiandien klausosi žinių radijo arba radijo stotį ZFM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika dirba prie pulto ir mes pradedam žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espreso. Nuo Ryto Espreso laidą pradedame su naujausiamis šio ryto žiniomis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informaciją. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis perspėja, kad po Rusijos parlamento rinkimų Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją jau šį rudenį. Pasak jo, balsavimo pabaiga gali tapti pretekstu Kremliui dar labiau eskaluoti karą. Zelenskis teigia, kad Rusija darosi vis sunkiau pritraukti naujų karių pagal sutartis, todėl Maskva gali pereiti prie priverstinės mobilizacijos. Jis ragina sąjungininkus ruoštis įvairiems galimiems scenarijams. Ukrainos prezidentas taip pat mano, kad Kijevo karinės operacijos Rusijos teritorijoje gali padidinti spaudimą Kremliui ir priartinti derybas dėl karo pabaigos. Nuo Rusijos Čeliabinsko mieste ginčas dėl eilės degalinėje baigėsi šūviais. Policijos duomenimis 26 vyras iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto sužeidė kitą vairuotoją, kuris buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkai teigia, kad konfliktas kilo, kai įtariamasis mėgino užlysti be eilės. Po šūvių jis pabėgo, tačiau netrukus buvo sulaikytas. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad prie degalinių pastaruoju metu formuojasi ilgos eilės dėl degalų tiekimo sutrikimų, o konfliktai tarp vairuotojų tampa vis dažnesni. Nauja apklausa rodo, kad beveik 7 iš 10 Lietuvos gyventojų mano, jog padėtis šalyje blogėja. Taip mano 68% respondentų, o priešingos nuomonės laikosi 27%. Taip rodo naujausia ELTOS užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Vis dėlto, palyginti su praėjusiais metais, optimistų šiek tiek padaugėjo, o manančių, kad situacija blogėja, sumažėjo. Tyrimas taip pat rodo, kad labiausiai dabartinė padėtimi nepatenkinti Nemuno Aušros ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos rinkėjai, o daugiausia optimizmo išreiškia socialdemokratų, konservatorių ir liberalų rėmėjai. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimamas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Teismas Povilą Isodą pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam skyrė 10 000 eurų baudą ir 3 metams uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Iki kitų metų savivaldos rinkimų Marijampolėje vadovau savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras, nes pirmalaikiai merų rinkimai nebus organizuojami. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Sinkevičius šiandien lankysis Klaipėdoje. Kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda jie dalyvaus ceremonijoje, kur Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Šis apdovanojimas skirtas už Rinkevičiaus indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą bei akademinius ir kultūrinius ryšius. Vėliau prezidentai lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operacijos demonstraciją ir susitiks su žiniasklaida.
3: Orų prognozė pristato
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
4: Reklama.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoja į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
6: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją ir netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
5: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis pasaulio benamių futbolo čempionatas buvo surengtas dar 2003 metais Graco mieste Austrijoje. Šį unikalų socialinį sporto projektą inicijavo Melas Jengas ir Haraldas Šmedas, siekdami padėti benamiams ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į visuomenę bei keisti jų gyvenimus. Lietuva taip pat turi benamių rinktinę. Jie šiuose pirmenybėse debiutavo 2007 metais, o 2024 metais pasiekė istorinį proveržį. Pietų Korėjoje vykusiame čempionate lietuviai pelnė trečią vietą. Įdomu, kad šiame čempionate gali dalyvauti tik vyresnė nei 16 metų žaidėjai, kurie dar niekada nėra dalyvavę šiame turnyre ir kurie šiuo metu gydosi priklausomybės. Taip pat dalyviai turi būti neturintys namų per pastaruosius dviejus metus.
2: Yes.

0: peraugęs.
1: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
0: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
1: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
0: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
1: Cenzūros nereikia mums.
0: Ne, absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzuruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
1: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
0: Taip.
1: Mes.
0: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose. Žinių radijas.
4: Ryto espreso.
5: Delfi.lt šį rašo apie tai, kad prie NATO rytinio flango stiprinimo prisidės ir Jonava. Pirmieji žingsniai jau žengti. Jonavos rajone planuojama įkurti didžiulį gynybos, pramonės ir logistikos centrą. Kanados kapitalo Lietuvos nekilnojamo turto bendrovė Canbolt vien pirmajame projekto etape žada investuoti apie 20 milijonų eurų. Ilgus dešimtmečius kaip chemijos pramonės ir gamybos centru žinomas Jonavos rajonas greitai gali prisijaukinti dar vieną sektorių – gynybos pramonę. Planuojama regione įkurti Jonava Defense Hub. Tiksliai teritorijos naudojimo apimtis ir konkretų sprendiniai priklausys nuo planavimo procedūrų, savivaldybės sprendimų, infrastruktūros poreikių ir tolesnio projekto vystymo. Kaip portalui Delfi pasakojo Jenny Torpey, Canbolt akcininkas, bendrovė Jonavos rajone jau yra įsikūrusi ir įsigijusi žemės klipų, kuriuos mato kaip tinkamus gynybos pramonės ir logistikos parko plėtrai. Projektui planuojama teritorija yra Tabalų kaime. Ar Tabalų, nežinau, kaip tiksliai kirčiuoti. Šiuo metu svarstoma apie Canbolt Ventures valdomų žemės klipus, kurių bendras plotas siekia apie 181 hektarą. Šiuo metu su Jonavos rajono savivaldybe aptarėme tolesnę projekto vystymo eigą ir reikalingus sprendimus. Apie idėjos įgyvendinimą kalbėjo taip jis, pridėdamas, kad bendrovės tikslas yra stiprinti Baltijos šalių saugumą per strategines investicijas ir partnerystės. Birželio 25-ąją Jonavos rajono taryba posėdėje jau patvirtina reikalingą žemės sklypų paskirties ir naudojimo būdų pakeitimus. Įmonė Canbolt investuoja į kritinę infrastruktūrą ir gamybos pajėgumus, kurie stiprina NATO rytinį flangą. Todėl Jonavos gynybos pramonės parką matome kaip šią platesnę kryptį atitinkantį projektą. Planuojama Jonavos rajone turimą teritoriją įrengti taip, kad joje galėtų kurtis gynybos pramonės, inžinerijos, logistikos ir tiekimo grandinės įmonės. Projektas dar tik ankstyvoje stadijoje, todėl konkretesnius sprendimus ir terminus bus galima detalizuoti tik įvykus reikalingiems planavimo ir leidimų procedūroms, taip pridėjo pašnekovas. Pasiteiravus, kokio dydžio investicijos planuojamos į Jonavos rajone norimą įkurti gynybos pramonės ir logistikos centrą, bendrovės atstovas teigia,

0: kad pirmajame etape į žemę ir infrastruktūrą žadama investuoti apie 20 milijonų eurų. Šios investicijos būtų skirtos būtinai sklypo infrastruktūrai parengti, elektros energijos tiekimui, vandentiekiui, drenažui, privažiavimo keliams, apsaugos sistemoms ir kitoms inžinerinėms komunikacijoms reikalingoms gamybos objektų statybai. Tikimasi, kad pradinio etapo finansavimą pavyks užtikrinti derinant akcininkų paskolas ir skolintą finansavimą iš vietos bankų. Canbolt įkūrė kanadiečiai, kurie daugiau nei 20 metus gyvena, dirba ir investuoja Lietuvoje. Pagrindinė Canbolt strategija VPH Lietuvoje veikia daugiau kaip 20 metų ir turi didelę nekilnojamo turto plėtros patirtį, įskaitant maždaug 800 milijonų eurų vertės projektus Baltijos šalyse. Atsižvelgiant į šią patirtį ir užmegztus ryšius su bankais, manome, kad projekto finansavimą pirmame etapui turėtų būti įmanoma užtikrinti. Taip įsitikinęs šio projekto atstovas. Pridedama, kad tolesnė projekto investicijų apimtis priklausys nuo to, kokios įmonės ateityje įsikurs teritorijoje ir kokius gamybos ar logistikos objektus jos vystys. Įmonės atstovas skaičiuoja, kad pirminiu vertinimu naujame gynybos pramonės parke galėtų veikti 5 ar 6 gynybos objektai. Kaip jau minėta, kol kas projektas yra parengiamajame etape, įsigytas tinkame žemės sklypas, su Jonavos rajono savivaldybė aptariami tolesni veiksmai. Bendrovės akcininkas vilisi, kad pavyks jau kitų metų pavasarį būti pasirengusiems pradėti žemės darbus. Vis dėlto konkreti veiklos pradžia priklausys nuo planavimo, leidimų, infrastruktūros įrengimo ir potencialių įmonių sprendimų kurstis šioje teritorijoje. Todėl šiame etape būtų per anksti įvardinti tikslią datą, kada parke galėtų pradėti veikti pirmosios įmonės. Taip prašo naujienų portalas Delfi apie Jonavos aktualijas. Jonava prie NATO rytinio flango stiprinimo prisidės ir Jonavos miestas, Jonavos rajonas. Pirmieji žingsniai jau žengti, tai prašo Ugnė Karaliūnaitė iš portalo delfi.lt. Na, dabar keliamės į 15 min. Robotai atrieda atidunda. Rusai net nesuprato, kad kariauja prieš mašinas. Tai prašo The New York Times, kurios verčia 15 min. Kai visur zujantys dronai prikaustė pasaulio dėmesį ir perrašė kovos taisyklės, mūšio lauke Ukrainoje užvirė kita, kur kas tylesnė revoliucija. Ant žeminių ratuotų ir valdomų robotų batalionai jau dabar pristato kariams atsargas, veža šaudmenis, evakuoja sužeistuosius, deda minas ir vis dažniau laiko ukrainiečių pozicijas. Kiekvieną mėnesį tokie robotai įvykdo tūkstančius misijų, jie tapo nepakeičiama technologija Ukrainos pėstininkams, kurie mėnesių mėnesius praleidžia bunkeriuose, slėpdamiesi nuo virš jų galvų zvimbiančių dronų. Pažangiausi bepiločiai antžeminiai robotai dabar atlieka tai, kas atrodė bus įmanoma tik pasikeitus kelioms kartoms. Puola ir užima priešo tranšėjas. Balandį prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukrainos pajėgos užėmė Rusijos kontroliuojamas pozicijas, pasitelkusios tik antžeminius ir skraidančius dronus. Per operaciją ne vienam ukrainiečių kariui nekilo tiesioginis pavojus. Sausumos robotų kūrimo srityje Ukraina jau lenkia pažangiausias pasaulio kariuomenės, įskaitant tos pačios Rusijos, tačiau į priekį ją veda ne pramoninės įrangos genijai stovintis už oro dronų, o suvirintojai ir mechanikai, kurių improvizuotos stiliaus kūriniai padeda pėstininkams tęsti savo sunkų darbą. Skraidantis dronai buvo tobulinami sparčiau, nes juos kūrė itin kūrybiški informacinių technologijų specialistai, įvertino Aleksijus Gončarukas, buvęs Ukrainos ministras pirmininkas ir sausumos dronus gaminančios įmonės UForce valdybos vadovas. Sausumos robotų sistemos daugiausia buvo naudojamas fronto pėstininkų daliniuose, kur darbas reikalauja daugiau jėgos ir yra labiau praktiškas, todėl svarbu išsiaiškinti, kaip viską sujungti, kad viskas veiktų. Po Rusijos invazijos beviltiškoje padėtyje atsidūrusi Ukraina griebėsi vis sudėtingesnių techninių sprendimų, kad galėtų išsilaikyti šioje nelygioje kovoje. pigus 3D spausdintuvų sukurti kvadrokopteriai, dronai šiuo metu fronte yra svarbesni nei automatiniai šautuvai. Jūriniai dronai privertė Rusijos juodosios jūros laivyną atsitraukti į kitus uostus, o bepiločius orlaivius, perimančios ukrainiečių sistemos, pasirodė esančios tokios veiksmingos, kad dalis jų iškeliavo į artimuosius rytus. Tam, jog padėtų numušinėti iš Irano atskriejančius atakos dronus. Tuo tarpu kovos sausumoje, tos, kurios žmonėms pažįstamos geriausiai, liko mažiausiai ištyrinėtas rytimi. Ant žemės robotai įsitvirtino lietai. Jiems trukdė nuolaužomis nusėtas reliefas, mašinos buvo lengvas grobis iš atakuojantiems bepiločiams orlaiviams. Dėl to šių sistemų vystymas laikytas neprioritetinė užduotimi. Tam skirta kur kas mažiau lėšų negu skraidančių dronų plėtrai. Miklė pirščiai be piločio orlaivio operatoriai kaip mat pakerėjo visą karybos pasaulį. Bet didžiulį robotų poreikį mūšio lauke išvelgė mechanikai ir pėstininkai atkakliai gynė savo poziciją. Vienas iš pirmųjų tokių kapitonas Aleksandras Harkoveckas. Dabar vadovaujantis 93-osios mechanizuotosios brigados antžeminių robotų batalionui. Prieš plataus masto Rusijos invaziją jis turėjo automobilių elektronikos remonto dirbtuves. 2023-aisiais jis kovojo dėl kiekvieno namo Bachmuto griuvėsiuose. Kartą, bebandant išvengti kulkos, kariškį aplankė išganinga mintis. Tai gali daryti mašinos. Kuomet buvo duotas įsakymas atsitraukti, tose griuvėsiuose liko daugybė jo bendražygių kūnų. Vyras nusprendė, kad pasitelk savo kaip mechaniko sugebėjimus tam, jog užtikrintų, kad kiti kariai gyvi ar žuvę nebūtų palikti likimo valiai. Jis pritvirtino kablį ir kulkosvaidį prie nuotolinių būdų valdomos mašinos, kad ši galėtų nutemti žuvusiosius ir tuo pačiu užtikrinti paramą ugnimi. Vėliau robotas buvo panaudotas tam, kad ištrauktų vieno kario kūną, kurio specialiųjų pajėgų būrys negalėjo pasiekti ištisą savaitę. Filmuota misija, parengtas pristatymas ir vadas susispyrė įtikinti savo vadus pradėti naudoti šį antžeminį robotą kovos veiksmuose. Tada, sakė jis, viskas ir prasidėjo. Matematika Ukraina yra negailestinga. Šalies ginkluotosiose pajėgose karių mažiau nei Rusijos pusėje kova už kiekvieno kario gyvybę tam tikra egzistencinė misija. Tačiau ją saugoti tampa vis sudėtingiau, nes vadinamoji žudimo zona, žemės ruožas palei fronto liniją, kur bet koks krepštelėjimas pritraukia spiečių naikinančių dronų, nuolat plečiasi. Kai kuriuose vietose jį driekėsi ne 24 km į užnugarį, todėl pasiekti poziciją gali būti sunkiau negu ją išlaikyti. Mes tiesiog negalim sau leisti prarasti žmonių, pareiškė Aleksandras, kurio pavardė saugumo sumetimais neskelbiama. Kariškis vadovauja K2 brigados bepiločio antžeminių sistemų batalionui, jame tarnauja daugiau kaip 500 karių ir net 600 robotų. Kovotojai kasdien įvykdo 5 ar 6 misijas. Brigadai teko surasti būdą, kaip kuo greičiau apsaugoti savo karius, pasako Aleksandras. Kitaip netrukus būtų pritrūkę pikapų vairuotojų, kurie rūpinasi logistikos iššūkiais. Antžeminiai robotai pakeitė viską iš esmės. Jie mažesni ir lėtesni už pikapus, tačiau iš viršaus jos pastebėti daug sunkiau. Be to, jie neskleidžia kūno šilumos. Kai jie sproksta, niekas nežūsta. 36-osios brigados antžeminių robotų sistemų būrio vadas, seržantas Dmitro Ivanovas pažymėjo, kad kai jo padalinys gavo pakankamai bepiločių mašinų, jos iki 80% užduočių užliko be žmonių, visą transportavimą ir pristatymus. Seržanto sprendimas šiomis užduotimis pasitelkti robotus buvo nulemtas jo paties išsekimo. Kaip karo inžinieriui, jam tekdavo nešti minas savo kubrinėje po 14 km. Anot jo, brigada sulaukdavo mažai atsargų, todėl jo komandai reikėjo didžiąją dalį įrangos nuo nulio pasigaminti pačiai. Šiandien karys vadovauja dviem dirbtuvėms netoli fronto. Vienoje rūpinamasi elektronika, pavyzdžiui, radio ryšio prietaisais ir pultais, kuriais valdomos mašinos, o kitoje suvirinami ir surinkami bagiai. Taip prašo naujienų portalas 15 min, versdamas The New York Times tekstą, robotai atrieda didunda. Rusai net nesuprato, kad kariauja prieš mašinas. Štai tokios istorijos pasakojamos čia. Nu, dabar 6:29, visai netrukus naujausios pusės 7 žinios. Per žinių radiją likite su mumis.
1: Ryto espresso. Reklama.
2: Hurra. Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime! E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
2: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Žinių radijas.
0: Dabar 6:30.
1: Ryto espreso.
0: Jūsų dėmesį į naujausios žinios. Jos parengtas pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus. Kyjeve netrukus po vidurnakčio pasigirdo virtinės sprogimo, apie tai pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai. Kiek anksčiau Ukrainos oro pajėgos paskelbė pavojų dėl kelių artėjančių balistinių raketų. Danguje virš Ukrainos sostinės buvo matyti ryškus blyksniai, po kurių nugriaudėjo maždaug 6 sprogimai. Ataka surinkta praėjus kelioms valandoms po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen apsilankė Kyjeve, siekdama stiprinti gynybinius ryšius. Kyjevo meras Vitalijus Kličko socialiniuose tinkluose pranešė, kad buvo pataikyta į sandėlį, o raketų nuolaužos nukrito ant negyvenamųjų pastatų. Taip pat tuo metu pagrindinį šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo koviniai dronai, pranešė vietos meras. Nuo praėjusio mėnesio Kyjevas nuolat tampa Rusijos balistinių raketų taikiniu. Šie ginklai yra greiti ir juos sunkiau perimti. Tuo metu Ukrainos prezidentas perspėjo, kad po Rusijos parlamento rinkimų jau šį rudenį Vladimiras Putinas gali paskelbti visuotinę mobilizaciją. Pasak Zelenskio, balsavimo pabaigoje gali tapti pretekstu Kremliui dar labiau eskaluoti karą. Pridurima, kad Rusijai darosi vis sunkiau pritraukti naujų karių pagal sutartis, todėl Maskva gali pereiti prie priverstinės mobilizacijos. Raginama sąjungininkus ruoštis įvairiems galimiems scenarijams. Ukrainos prezidentas taip pat mano, kad Kyjevo karinės operacijos Rusijos teritorijoje gali padidinti spaudimą Kremliui ir priartinti derybas prie karo pabaigos. Tuo metu Rusijos Čeliabinsko mieste ginčas dėl eilės degalinėje baigėsi šūviais. Policijos duomenimis 26 vyras iš guminėmis kulkomis užtaisyto pistoleto sužeidė kitą vairuotoją, kuris buvo išvežtas į ligoninę. Liudininkai teigia, kad konfliktas kilo, kai įtariamasis mėgino užlysti be eilės. Po šūvių jis pabėgo, tačiau netrukus buvo sulaikytas. Rusijos žiniasklaida skelbia, kad prie degalinių pastaruoju metu formuojasi ilgos eilės dėl degalų tiekimo sutrikimų, o konfliktai tarp vairuotojų tampa vis dažnesni. Naujausia apklausa rodo, kad beveik 7 iš 10 Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja. Taip mano 68% respondentų, o priešingos nuomonės laikosi 27%. Tai rodo naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Vis dėlto palyginti su praėjusiais metais optimistų šiek tiek padaugėjo, o manančių, kad situacija blogėja, sumažėjo. Tyrimas taip pat rodo, kad labiausiai dabartinė padėtimi nepatenkinti Nemuno Aušros ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos rinkėjai. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu Čekiukų byloje. Teismas Povilą Isodą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, skyrė 10 tūkstančių eurų baudą bei 3 metams uždraudė dirbti valstybės tarnyboje.
6: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Orai.
0: Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik Aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik Kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
9: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
11: Būsimas premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas, ar užsienio reikalų ministras nori atnaujinti diplomatinius santykius su Kinija, yra sakęs, kad per kelis mėnesius pamatysime, kas yra Kęstutis Budrys. Ką pamatysime, atsako pats užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
12: Pamatysim, kas yra, tai čia prieš kurį laiką duotas interviu, gal tuo metu atrodė, kad nežinau, gal būsiu tiesiog pilietis ir be darbo Kęstutis Budrys, ir kur aš būsiu, nežinau, koksai buvo, kas turėta buvo minė, iš tikrųjų nesimsiu spekuliuoti, tačiau dėl santykių su Kinė esame nuseklus ir praeitos, priminsiu, vyriausybės programoje, o taip pat ir praeitos koalicijos sutartyje irgi buvo numatyta siekis atstatyti diplomatinę atstovavimą su Kinė. Ir ties to dirbame. Kaip konkrečiai, ką mes darėme ir kokių veiksmų ėmėmės, Seimas yra informuotas, atitinkamai komitetas, kuris vykdo priežiūrą užsienio politikos, tai tie veiksmai yra žinomi, tai sieksime ir toliau. Tais pačiais veiksmais patruputį tik tai atkreipsiu dėmesį, kad kiekvieną kartą, o ypač kai tai būna skambios antraštės, ar kai mes viešai kalbame tiek apie savo lūkesčius, tiek apie tai, ką padarom, nepadarom, tai situacija pasunkėja. Ir dėl to lengviau nepasidaro, nes mes čia suprantam, kad ne nuo mūsų vienų priklauso, nepaisant to, kaip Lietuvoje viskas atrodo, kad aplink Lietuvą sukasi, tai mes esam pasaulio ašis ir kaip Lietuva nusprendžia, taip kitos valstybės ir elgiasi, tačiau dvišaliuose santykiuose taip nėra, reikia ir kitos pusės. Tai dėl to tam tikri dalykai yra diskretiški ir subtilūs, o kai mes taškomės viešoje erdvėje, tai jie tokie nebėra ir dėl to reikia arba tada išlaukti, arba kažkokių naujų priemonių imtis ir panašiai.
11: Tai suprantu, jūs dabar neatsakysite į klausimus, tai kas. Koks yra tas progresas, nedetalizuosite ir mes...
12: Progresas tikrai yra, galiu pasakyti, kad dėl konsulinio tam tikrų paslaugų teikimo dirbam su kitom Europos Sąjungos valstybėm, na, tikrai ir tam tikrų susitikimų yra, tai nėra užmiršta. Tačiau pats greitis, per kiek galima tai padaryti ir kokiamis sąlygomis padaryti, jisai yra žinomas. Aš noriu dar kartą pabrėžti Seimui. Ne visi dalykai nuo mūsų priklauso, tačiau mes jo nesame užmiršę. Bet iš kitos pusės reikia suprasti, kad tai nėra aukščiausias prioritetas užsienio politikai.
11: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
10: Eterio citata.
13: Reklama.
14: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC, tavo automobilis čia.
15: Kaip
8: dažnai savo ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
15: 5 darbo dienos, 5 pietų pertraukos, 5 skirtingi skoniai.
16: Labą dieną, brangūs klausytojai, čia žinių radijas ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen.
17: Teterė persona grata prie mikrofono Raigardas Musnickas.
18: Sveiki, aš Tomas Loiba, čia Radio Ritmas.
19: Sveiki visi, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas.
20: Sveiki, žinių radio klausytojai, su jums kalbasi Genovaitė Petronienė.
21: Pietaukime kartu kasdien po 12 valandos žinių.
22: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbiai apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
23: Žinių radijas.
24: Ryto espreso.
0: Lietuvoje šiandien prasideda siauražnyplių vėžlių gaudymo sezonas, kuris tęsis iki pat spalio vidurio. Apie tai pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Anot aplinkos saugininkų vieno vėžiavimo metu žvejui leidžiama naudoti nedaugiau kaip 5 bučiukus ar samtelius. Per vieną žvejimą galima sugauti iki 50 netrumpesnių nei 10 cm ilgio siauražnyplių vėžių. Prasidedant vėžiavimo sezonui, departamentas taip pat atkreipė dėmesį, kad plačiažnypliai vėžiai yra nykstanti rūšis įtraukta į saugomų rūšių sąrašą, todėl juos gaudyti draudžiama. Žvejai raginami gaudyti invazinės vėžių rūšis, žymėtuosius ir rainuotuosius vėžius. Aplinkosaugininkų teigimu šių vėžių gaudymui bučiukų ir samtelių skaičius neribojamas. Be to, juos taip pat leidžiama gaudyti rankomis ir graipštais. Invazinių rūšių vėžius galima gaudyti visus metus, o jų kiekis ir dydis neribojamas. Departamentas primena, kad visų rūšių vėžių žvejybai būtinas galiojantis mėgėjų žvejybos leidimas. Už neteisėtą siauražnyplių vėžių žvejybą gresia nuo 30 iki 90 eurų bauda, o už plačiažnyplių nuo 600 iki 1500 eurų. Taip pat už kiekvieną neteisėtai sužvejotą vėžį skaičiuojama 15 eurų žala gamtai. Na tai štai, apie tai praneša aplinkosaugos departamentas. Na dabar keliamės į delfi.lt. Lyg laimėti loterijoje, kokių vertingų monetų po atostogų galite rasti savo kišenėse. Tokiu turiniu domisi delfi.lt. Ypatingais atvejais vietoje 2 eurų kišenėje ir piniginėje galite turėti net keletą tūkstančių. Svarbu atpažinti ir netyčia jų neišleisti pagal nominalo vertę. Pavyzdžiui, viena lietuviška moneta taip cirkuliavo apyvartoje 2 eurų pavidalu, nors dabar už ją galima gauti apie 2000 eurų ar netgi daugiau. O kokių vertingų monetų galima atsivežti iš atostogų Europoje ir į ką atkreipti dėmesį. Kaip aiškino įmonės Florinus, tauriųjų metalų ir numizmatikos ekspertas Tauras Račyla, didžiausia tikimybė parsivežti retų monetų yra lankantis nykštukinėse eurozonos valstybėse, tokiose kaip Vatikanas, Monakas ar San Marinas. Nors šios šalys nėra oficialios eurozonos narės, o tik įteisinusios eurą kaip bendrą valiutą, jos turi teisę leisti eurų monetas su savo nacionalinėmis pusėmis, taip pat ir proginės 2 eurų monetas. Šių valstybių monetos skaldinamas itin mažais tiražais, todėl jų pasiūla yra labai ribota. Be to, kolekcinės šių šalių monetos dažnai sunkiai prieinamos kolekcionieriams, nes jų įsigymas bankuose būna ribojamas. Dėl šios priežasties aptikus tokių valstybių monetas apyvartoje jas beveik visada verta pasilikti. sakė Račyla. Savo ruoštų Lietuvos bankas taip pat nurodė, jog apskritai kiekviena eurozonos valstybė leidžia 2 eurų nominalo progines monetas. Prieš vykstant į kelionę būtų verta pasidomėti tos šalies išleistomis monetomis, kadangi yra nemaža tikimybė atsiskaitant grinaisiais pinigais gauti ir proginių monetų. Tiesa, skirtingų šalių eurų monetos yra pasklidusios po visą eurozoną. Tad pavyzdžiui, Belgijoje galima gauti ir Prancūzijos ir Vokietijos proginę monetą. Na, o jeigu grąžos gautumėte kolekcinę monetą, tai būtų galima prilyginti laimėjimui loterijoje. Atskirais atvejais gali pasitaikyti monetų su kalybos klaidomis. Jų vertė yra didelė, bet tikimybė ją gauti maža, nes dauguma dažniausiai greitai nugula į kolekcionierių albumus. Delfi pakomentavo Lietuvos bankas. Račyla taip pat įvardijo, jog pačios vertingiausios euro monetos yra tos, kurios išleidžiamos itin mažais tiražais. Pavyzdžiui, Monakas kasmet išleidžia po 2 progines 2 eurų monetas, kurių tiražas siekia vos apie 15 tūkstančių vienetų. Palyginimui, Lietuvos proginės monetos gali būti kaldinamos net iki 500 tūkstančių vienetų tiražu. Viena brangiausių eurų monetų laikoma 2007-aisiais Monako išleista 2 eurų moneta, skirta Grace Kelly atminimui. Taip pat itin didelę vertę turi monetos su kaldinimo klaidomis. Tai pasakoja specialistai. Minima Grace Kelly moneta, jeigu yra puikios būklės, gali kainuoti ir iki 4000 eurų. Aukcionuose kartais parduodama ir už mažiau, priklausomai nuo būklės ir pirkėjų susidomėjimo. Nepriekaištingi sertifikuoti egzemplioriai su dėžutėmis gali kainuoti net iki 5000, tačiau tai nėra įprasta rinkos kaina. Taip pat itin vertinama 2015 nukalta Monako 2 eurų moneta, išleista pirmosios Monako pilies 800 metų sukakčiai paminėti. Jos kaina dažniausiai sviruoja tarp 1 ir 2 tūkstančių eurų. Kolekcininkų dėmesio sulaukė ir 2018 metais išleista taip pat Monako moneta, skirta skulptoriui François Boissot. Visai vertingos yra ir ankstyvesnios Vatikano bei San Marino proginės 2 eurų monetos, kurių vertė priklausomai nuo būklės ir retumo gali siekti nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių eurų. Tarp euro šalių išsiskiria ir lietuviška Žuvinto biosferos rezervatų skirta moneta, kuri eBay gali kainuoti net apie 2000 eurų. Anot monetos brangiausios išraižyti Latvijos 2 eurų monetose kaldinami žodžiai Dievs sveiti Latviju, reiškiantis Dievas laimina Latviją, nors turėtų būti lietuviškai užrašyta laisvė, vienybė, gerovė. Yra ir tokių monetų, ant kurių tiesiog užrašyta Latvija, jų vertė mažesnė, bet gali irgi siekti iki 500 eurų. Tuo metu proginės Žuvinto biosferos rezervato monetos be klaidų vertė yra viso labo 5-9 eurai. Štai taip, prašo naujienų portalas delfi.lt, tad po atostogų nepatingėkit, pasižiūrėkit, kokių pinigų netyčia prasivežėt, galbūt kokių vertingų monetų po atostogų užsilikė yra ir galite lyg ir laimėti loterijoje, apie tai rašo naujienų portalas delfi.lt. Na dabar apie kelių aktualijas iš TV3.lt. TV3.lt rašo antraštę. Pamatėj atlikianti BMW saugokis. Ekspertas bedė pirštu. Nesugeba suvaldyti tų žviegiančių arklių. Taip cituojamas ekspertas naujienų portalo TV3.lt antraštėje. Po Lietuvą sukrėtusios 19-metės sukeltos mirtinos avarijos Vilniuje, pareikalavusios 2 jaunų žmonių gyvybių, viešoje erdvėje kilo diskusijų banga. Ar ką tik teisės gavusiems vairuotojams leidžiama per daug ir reikėtų griežtinti jų dalyvavimą eisme? Naujienų portalo TV3.lt laidoje verta žinoti, viešėjas saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas aptarė, kas lemia vis labiau prastėjančią šalies vairavimo kultūrą, augant į tragiško avarijų skaičių, bei kaip tai suvaldyti. Pasak žinovo, vertėtų apsvarstyti dar nepriklausomybės pradžioje taikytus reikalavimus. Vienas tokių – draudimas vairuoti naktį. Nepriklausomybės pradžioje buvo trumpas laikotarpis, kai B kategorijos vairuotojo pažymėjimą galima buvo įgyti nuo 16 metų. Tačiau tamsiu poros metu važiuoti negalėdavai. Taip pat šviesioje poros metu šalia tavęs būtinai turėdavo sėdėti vairuotojo su stažu. Vienas vykti negalėdavai. Tai čia veikia senoji mūsų patarlė, kad jauną arklį gali išmokyti tik ryždamas prie seno arklio. Ar ne? Įvardyja Kanapinskas. Ekspertas paklaustas, kodėl yra susidaręs negatyvus chuliganiškas BMW vairuotojų, dažnai siejamus su kelių ereliais įvaizdis, pabrėžia, kad pati automobilio markė čia nieko dėta, o visa problematika slypi įgūdžių stokoje ir bendros sistemos reguliavime. Per vieną sekundę vairuotojas gauna žvėriško kiek informacijos, turi pasirinkti labai greitai, kuri reikalinga, kuri ne, ir elementariai nesugeba suvaldyti tų žviegiančių arklių, esančių po variklio gaubtu. Yra Europoje valstybių, kur taikomas etapinis jauno vairuotojo modelis. Gauni pažymėjimą, kažkiek atvažinėjai, jei neturi nuobaudų, laikai dar vieną egzaminą ir taip pakopomis. Pas mus galbūt irgi toks dalykas galėtų būti. Kaip ir galios apribojimas. Jeigu mes turim, sakykime, A kategoriją išrikiuotą, tai B kategorijoje toks paleistas balaganas. Ar aš vairuoju, sakykime, 60 kW automobilį ar 360? Tas skirtumas tikrai labai didžiulis. Akcentuoja laidos svečias ir prisimena, kad šalyje būta reikalavimo, jog norint vairuoti tėvų automobilį, privalėta gauti ir notarišką įgaliojimą. Taip transporto priemonės savininkas nešė atsakomybę ir jaunimui buvo mažiau laisvių spardytis keliuose. Tai prašo naujienų portalas tv3.lt, jeigu įdomu daugiau apie saugaus eismo aktualijas ir apie nuomonę, ką reikėtų daryti su tuo saugų eismu kelyje, kaip susitvarkyti ir kokių patarimų turi saugaus eismo ekspertai, apie tai galite paskaityti portale tv3.lt. Na dabar 6:50, jau netrukus naujausios 7:00 žinios. Likite su Žinių radiju.
2: Ryto espresso.
23: Čia Žinių radijas.
10: Eterio citata.
11: Urologas Titas Simaška patvirtina, vyrai silpnėja.
3: Labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžiumi neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pas vyrus su amžiumi tikrai prastėja.
4: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
3: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinės sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip žemai yra nuleisti, jos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas, vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas, sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai oro tarša. Mes tikrai labai negalim pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
4: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
3: Spermos kokybei? Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginus su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europa, tiek Lietuvoje spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
11: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Ekonominiai pietus taip kalbėjo urologas Titas Simaška. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais po 12:00 žinių per Žinių radiją.
10: Eterio citata.
23: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas naujausiams žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radijo informacija. Kijeve netrukus po vidurnakčio pasigirdo virtinės sprogimo, apie tai pranešė naujienų agentūra AFP. Kiek anksčiau Ukrainos oro pajėgos paskelbė pavojų dėl kelių artėjančių balistinių raketų. Danguje virš Ukrainos sostinės buvo matyti ryškus blyksniai, po kurių nugriaudėjo maždaug 6 sprogimai. Ataka surinkta praėjus kelioms valandoms po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen apsilankė Kijeve, siekdama stiprinti gynybos ryšius. Kijevo meras Vitalijus Kličko socialiniuose tinkluose parašė, kad buvo pataikyta į sandėlį, o raketų nuolaužos nukrito ant negyvenamųjų pastatų. Tuo pat metu pagrindinį šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo koviniai dronai, pranešė vietos meras. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas atsistatydina, apie tai pranešė prezidentui Vladimirui Zelenskijui pertvarkant vyriausybę. Apie pasitraukimą jis paskelbė po beveik metus trukusio darbo šiame poste. Fedorovas pabrėžė dronų gamybos plėtrą ir kariuomenės reformas kaip svarbiausius savo vadovavimo darbus. Jis taip pat buvo vienas iš pagrindinių Ukrainos sprendimų susijusių su Starlink palydovinių ryšių kariams iniciatorių. Ukrainos parlamente jau patvirtintas premjerės Julijus Viridenko atsistatydinimas taip pat. Žiniasklaidas kelbė, kad Fedorovo gynybos ministro postą gali pakeisti dabartinis vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenka. Jungtinės valstijos smogė Iranui, įtampa dėl Hormūzo sąsiaurio vėl auga. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamas apriboti Teherano galimybę trikdyti laivybą į Hormūzo sąsiaurį. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia atakavusi karinius taikinius, naudojamus grėsmėms laivams. O vienas tanklaivis buvo sustabdytas, bandant palaužti Irano uostų blokadą. Tuo metu Iranas skelbė apie atsakomuosius smūgius Jungtinių valstijų sąjungininkams regione – Bahreinui, Jordanijai ir kitoms šalims. Donaldas Trumpas perspėjo, kad atakos gali būti išplėstos, jei Teheranas negrįž prie derybų stalo. Konflikto centre strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, kurio įprastai gabenama apie 1/5 pasaulio naftos ir dujų. Nepaisant atsinaujinusių kovų, abiejų šalių derybos dėl karo užbaigimo kol kas oficialiai nenutrauktos. Nauja apklausa rodo, kad beveik 7 iš 10 Lietuvos gyventojų mano, jog padėtis mūsų šalyje blogėja. Taip mano 68% respondentų, priešingos nuomonės laikosi 27%. Tai proto Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Vis dėlto palyginti su praėjusiais metais optimistų šiek tiek padaugėjo. Tyrimas taip pat rodo, kad labiausiai dabartinė padėtimi nepatenkinti Nemuno Aušros ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos rinkėjai. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu vadinamojoje Čekiukų byloje. Teismas Povilą Isodą pripažino kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, jiems skyrė 10 000 eurų baudą, bei 3 metams uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Iki kitų metų savivaldos rinkimų Marijampolėje vadovaus savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras, nes pirmalaikiai mero rinkimai nebus rengiami. O Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Sinkevičius šiandien lankysis Klaipėdoje. Kartu su Gitanu Nausėda jie dalyvaus ceremonijoje, kur Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Toks apdovanojimas skirtas už Latvijos prezidento indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regiono saugumą bei akademinius ir kultūrinius ryšius. Vėliau prezidentai lankysis Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminale, stebės Lietuvos karinių jūrų pajėgų operacijos demonstraciją ir susitiks su žiniasklaida.

0: orų prognozę pristato
1: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai. Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
1: Reklama.
3: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų. Ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Čia Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Ką tik baigėsi valstybinių brandos egzaminų sesija. Tūkstančiai abiturientų pagaliau gali atsikvėpti. Vieniems tai buvo paskutinis žingsnis į universitetą, kitiems į kolegiją, tretiems į profesinio mokymo centrą. Tačiau pasibaigus egzaminų maratonui verta užduoti kur kas svarbesnį klausimą nei tai, kiek mokinių išlaikė matematiką ar biologiją. Regis svarbiau yra tai, ar Lietuvos mokykla rengia jauną žmogų 21 amžiui, ar vis dar tikrina, kaip gerai jis prisitaiko prie 20 amžiaus taisyklių. Ir beje, atsakymas nėra malonus. Mes vis dar labiau rengiame vaikus praeičiai nei ateičiai. Tai skamba paradoksaliai. Gyvename dirbtinio intelekto, automatizacijos ir milžiniško informacijos pertekliaus laikais, tačiau mokyklose vis dar pernelyg dažnai vertiname negebėjimą mąstyti, o gebėjimą atsiminti. Vertiname negebėjimą spręsti problemas, o gebėjimą teisingai atkartoti atsakymą. Pasaulis jau seniai pasikeitė, skirtingiausi analitikos centrai šimtus kartų pakartojo, kad svarbiausia ateities darbuotojų gebėjimai yra analitinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas mokytis visą gyvenimą, prisitaikyti prie pokyčių, dirbti komandoje ir naudotis technologijomis. Didelė dalis šiandienos mokinių dirbs darbus, kurių šiandien apskritai nėra. Tuo tarpu nemaža dalis profesijų, kurioms dabar ruošiame jaunus žmonės, po dešimtmečio bus iš esmės pasikeitusios arba automatizuotos. Ir čia slypi pirmoji problema. Mes vis dar rengiame vaikus stabiliai darbo rinkai, kurios nebėra. Antroji problema – finansinis raštingumas. Daugelis jaunuolių baigia mokyklą nežinodami, kaip sudaryti asmeninį biudžetą, kaip veikia paskolų sistema ar kaip veikia mokesčių sistema. Paradoksalu, bet žmogus gali puikiai išspręsti sudėtingą, kone aukštosios matematikos uždavinį, tačiau pasirašęs pirmąją vartojimo paskolos sutartį, padaryti klaidą, kuri jam kainuos tūkstančius eurų. Trečioji problema – kritinis mąstymas. Gyvename laikais, kai dirbtinis intelektas gali parašyti tekstą, gali sukurti nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurio beveik neįmanoma atskirti nuo tikrovės. Dezinformacija tampa vis rafinuotesnė. Vis dėlto daugeliu mokinių vis dar retai sistemingai aiškinama, kaip atpažinti manipuliaciją, kaip vertinti informacijos šaltinius, kaip suprasti statistiką ir nepasiduoti emocingoms antraštėms. Šiaip jau ateityje svarbiausia bus nerasti informaciją, nes jos bus per daug. Tiesą sakant, jau ir yra. Svarbiausia bus atskirti tiesą nuo triukšmo. Ketvirtoji problema – tai emocinis atsparumas. Sociologinės jaunimo apklausos atskleidžia, kad vis daugiau jaunų žmonių susiduria su nerimu, vienišumu ir psichologiniais sunkumais. Lietuvos statistika taip pat nekartą rodė prastesnius nei Europos vidurkis jaunimo emocinės sveikatos rodiklius. Tačiau mokyklose vis dar daugiau dėmesio skiriama formuliai, nei gebėjimui susidoroti su nesėkme. O jų gyvenime būtent nesėkmių valdymas dažnai lemia daugiau nei iškaltas vadovėlis. Penktoji problema – tai verslumas ir iniciatyva. Daugelyje pažangiausių švietimo sistemų, pavyzdžiui, Suomijoje, Estijoje ar Nyderlanduose, vis daugiau mokomasi per projektus, realių problemų sprendimą ir bendradarbiavimą. Vaikai mokosi ne tik atsakyti į mokytojo klausimus, bet ir patys kelti klausimus. Lietuvoje tokios iniciatyvos taip pat atsiranda, tačiau jos vis dar dažnai priklauso nuo pavienių mokyklų ar motivuotų mokytojų, o ne nuo visos sistemos. Šeštoji problema – technologinis raštingumas. Tai nėra vien programavimas. Tai sugebėjimas suprasti dirbtinio intelekto galimybes ir rizikas, dirbti su duomenimis, saugoti savo skaitmeninį saugumą, suprasti algoritmų įtaką mūsų pasirinkimams. Jei prieš 20 metų buvo svarbu išmokti naudotis kompiuteriu, šiandien svarbu suprasti, kaip kompiuteris priima sprendimus. Septintoji problema – tai gebėjimas bendradarbiauti. Darbo rinkoje vis mažiau vertinamas vienišas genijus ir vis labiau žmogus, kuris geba dirbti komandoje, išklausyti kitą, argumentuoti savo poziciją ir ieškoti kompromiso. Tačiau mokykloje vis dar dominuoja individualus vertinimas ir individuali konkurencija. Ir pagaliau aštuntoji problema – pati vertinimo filosofija. Kol mokiniui svarbiausias klausimas yra, kiek gausiu balų, o ne ką išmokau, tol švietimo sistema ugdo nesmalsumą, o baimę suklysti. Būtent todėl dalis vaikų nustoja mėgti mokytis, dar nebaigę mokyklos. Nesiūlau lygintis su Suomija ar Estija, nes jau atsibodo. Siūlau lygintis, tarkime, su Pietų Korėja. Ši valstybė įrodė ir parodė, kad aukšti akademiniai rezultatai gali būti derinami su kūrybiškumu, savarankiškumu ir šiuolaikiniais gebėjimais. Tai reiškia, kad problema nėra pasirinkimas tarp žinių ir įgūdžių. Geriausios sistemos sugeba ugdyti abu. Todėl svarbiausias klausimas šiandien nėra, ar mūsų vaikai pakankamai daug mokosi. Šiaip jau jie mokosi daug, gal net per daug. Klausimas, ko jie mokosi. Galbūt pats metas pripažinti nepatogią tiesą. Lietuvos mokykla

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis. Huracan.lt.
3: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
5: Ryto espreso.
6: Po 7.16 Lietuvoje laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Štai Delfi.lt šį rašo apie rytinį patikrinimą Lietuvos pajūryje ir kaip jis pribloškė gelbėtoje. Paplūdimyje netikėti vaizdai, taip praneša Delfi. Nors tikrasis vasaros sezonas Palangoje dar tik įsibėgėja, gelbėtai jau stebė pirmuosius iššūkius. Kol kas rimtų incidentų pajūryje išvengta. Bet Palangos paplūdimių gelbėtojų vadovas Jonas Pirožnikas sako, kad didžiausia nerimo kelia tėvų be priežiūros paliekami vaikai ir poilsiautojai, kurie jūra eina neįvertinę rizikos. Kol kas incidentų daug nėra buvę, nes dar laukiam tikrosios vasaros. Situacija kontroliuojama, mažiau matom nuo alkoholio apsvaigusių žmonių, sakė Pirožnikas. Anot jo, viena problema kartojasi kasmet. Paplūdimyje palikti vieni vaikai. Gelbėtojas pakartojo, kad po vieno patruliavimo vandens motociklų suskaičiavo beveik 50 vaikų, kurie prie jūros buvo be suaugusių priežiūros. Klausiu, kur jūsų tėvai? Jie rodo į kopas. Sakau, greitai pas tėvus bėkit, nes iškviesiu policiją ir jie bėga, pasakojo gelbėtojų vadovas. Jis tėvams primena, kad jūra nėra vieta, kur mažus vaikus galima palikti vienus net ir trumpam. Jei vis dėlto vaikas prie vandens būna be nuolatinės priežiūros, gelbėtojas rekomenduoja pasirūpinti bent jau papildomomis saugumo priemonėmis. Jeigu jau paliekat vaiką vieną be priežiūros prie jūros, bent nupirkite jam gelbimo silemenę, su kuriais nenuskęs, teigia Pirožnikas. Gelbėtojų vadovas sako, kad šį sezoną didelis dėmesys skiriamas ne tik gelbėjimui, bet ir prevencijai. Pasakio, daug nelaimių pavyksta išvengti dar prieš joms įvykstant. Poilsiautojai įspėjami apie paplūdimio taisyklės, vėliavų reikšmes, pavojingas maudymosi sąlygas. Gelbėtojai taip pat stabdo žmonės, kurie ketina lipti į jūrą esant draudžiamoms sąlygoms. Visą tai apsaugo nuo poreikio gelbėti, sakė Pirožnikas. Tačiau ne visų situacijų pavyksta išvengti. Pasakio, ypač pavojingi atvejai, kai žmonės po vakarėlio ar išgertuvių užmiega paplūdimyje. 7 ryto pravažiuoju per visą pležą ir randu 4 ar 5 miegančius po diskotekos. Būna ir be kelnių, ir be batų. Aš juos pažadinu ir paprašau palikti paplūdimį. Nežinau, kai ateis masė žmonių, mes jų nebepamatysime, pasakė gelbėtojas. Anot jo, problema ta, kad kai kurie žmonės pabudė iš karto eina į vandenį. Po to klausiu, ko tu ten lipai? Sako, norėjau greičiau išsiblaivyti. Tokia į logiką, kalbėjo Pirožnikas. Gelbėtojai taip pat pastebi, kad dalis poilsiautojų vis dar bando apeiti draudimus ir vartoti alkoholį paplūdimiuose. Mes negalime alkoholio atimti, galim tik įspėti, kad tai draudžiama. Žmonės prisipila į termosus, į kolos butelius ir geria. Paklausti sako, kad kola, sakau, kvapą iš čia aš jaučiu, pasako Pirožnikas. Jo teigimu svarbiausia tokiems žmonėms priminti, kad apsvaigus eiti jūra pavojinga, o užmigimas saulėje gali baigti sveikatos problemomis. Šią vasarą gelbėtojams jau teko padėti ir nuo karščių nukentėjusiems žmonėms fiksuoti 3 perkaitimo atvejai. Atvažiuoja baltiniai, degė žmonės ir atsigula saulėje, teko purkšti kremų,

0: suteikti pagalbą, pasako gelbėtojų vadas. Šį tekstą galite paskaityti delfi.lt apie gelbėtojų kasdienybę, apie jų patruliavimą, apie nedrausmingus ir kartais neprotingus poilsiautojus, kaip logiškai ir gerai elgtis pliaže, paplūdimyje, galite apie tai paskaityti delfi.lt. Delfi taip pat rašo ir apie vieną tokių daugiausiai dėmesio sutraukiančių bylų, kuri dabar jau atsidūrusi yra teisme. Po Germano pasirodymo teisme prabilo 10 milijonų eurų praradę kinai. Teismui atvertus sukčiavimu kaltinamo Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko ir dviejų galimų jo bendrininkų bylą, Delfi žurnalistas susisiekė su tyrime minimu 24 milijonų eurų praradusios Kinijos bendrovės Bitmain atstovu Aleksu Songu. Jis neslėpė pasipiktinimo, kad Germanas mėgaujasi laisvę ir prašo dar švelnesnės kardamosios priemonės. Pasakinų įmonės atstovo, jis su kolegomis nebeturi vilčių, kad bus kompensuoti patirti nuostoliai. Ir sako supratęs, kad apgavystės planas buvo rezgamas nuo pat pradžių. Nuo FoxPay tyrimo atskirtos ir teismui perduotos Germano ir galimai suburtos organizuotos grupės bylos eiga domisi ir 24 milijonus eurų praradę kinų verslininkai. Germanas kaltinamas tuo, kad iš bendrovės Bitmain kartu su bendrininkais išviliojo kriptovaliutų kasimo įrangą, vadinamosius mainerius, kurie veikia Kaune, o galiausiai atsidūrė Irake ir Turkijoje. Delfi pavyko susisiekti su Bitmain atstovu Aleksu Songu. Šis žmogus puikiai žinomas Germano aplinkai, su juo buvo vedamas darybas dėl įrangos įsigijimo. Songas daugybę kartų minimas ir bylos medžiagoje. Panašu, kad jo kaip pagrindinio kino derybininko būtų prašoma liudyti teisme. Kinų verslininkas, su kuriuo buvo susisiekta, neslėpė kartelio bei nusivylimo. Teigia, kad jis, taip pat jo partneriai, buvo įžūlėję apgauti. Ypač jau tai Songas sureagavo į tai, kad Germanas mėgaujasi laisvę ir prašo dar švelnesnės kardamosios priemonės. Galų gale žiūrėk, jis laisvas ir tikriausiai liks laisvas, nesvarbu, ką nuspręs teismas, mes nuostolius jau esam patyrę. Realybė tokia, kad jis niekada mums negražins pinigų. Deja, tai yra tiesa. Šiuo metu galvojam ne apie viltį gauti kokią nors kompensaciją, priimame realybę tokią, kokia ji yra. Ir galvojama apie judėjimą pirmin. Pirmą kartą Lietuvos žiniasklaidai taip sakė Songas. Paklaustas, kaip vertina kaltę neigiančio Germano teiginius, esą jokios apgavystės su sukčiavimo čia nebuvo. Tiesiog kilo ginčas dėl neva brokuotos įrangos, kinų verslininkas pateikė savo versiją. Manau, jis tai suplanavo nuo pat pradžių. Jis mums priklausančius kriptovaliutų kasimo įrenginius netgi pardavė keliems savo pažįstamiems, kad iš jų apgaulę gautų pinigus. Mes buvom toli gražu ne vienintelės aukos ir aš daugybė kitų. Taip sakė Songas. Jis minėjo dabar suvokiantis, kad derybos dėl įrangos įsigijimo, jos testavimas ir visa kita veikla buvo kruopščiai surežisuotas spektaklis. Dabar į visą tai galima žiūrėti kaip į spektaklį, kurį Germanas surengė siekdamas savo tikslų. Viskas buvo kruopščiai surežisuota jam naudinga linkme, o visiems kitiems galiausiai teko sumokėti kainą. Piktinasi 24 milijonus eurų praradusios Kinijos bendrovės Bitmain atstovas. Songas tikino, kad susitikimų su Germanu metu nei jis, nei jo kolegos nežinojo, jog respektabilus verslininkas praeityje buvo kalėjęs už sukčiavimą ir vadintas Viliumi Žydeliu. Beje, panašias aplinkybės yra minėjęs ir kitas buvęs Vilhelmo Germano verslo partneris, brangų turtą, vilą Prancūzijoje ir jachtą galiausiai praradęs Tadas Kasputis. Jis minėjo, kad Germanas prisistatė Šveicarijos piliečių ir apie kriminalinę praeitį sužinotų tik gerokai vėliau. Po viso to, kas mums nutiko, suprantame, kad jis daugybę metų buvo sukčius. Norėdamas nuslėpti savo praeitį, jis net pasikeitė savo vardą ir pavardę. Mes neturėjom galimybės patikrinti jo praeities. Tik vėliau sužinojom, kad jis teistas už sukčiavimą ir sėdėjo kalėjime. Jeigu būtume tai žinoję, nieko panašaus nebūtų nutikę. Dabar į visą tai belieka žiūrėti kaip į pramogą, kaip į filmą. Ir viskas, galiausiai niekas nepasikeis, rezumavo Songas. Kaltę neigiantis Germanas sako, kad baudžiamoje byla ir kaltinimai sukčiavimų stambiu mastu veikiant organizuotoje grupėje pasibaigė santykiai su bendrovės Bitmain atstovais. Tai paprastas verslo ginčas. Jį šiuo metu sprendžia arbitražų teismas. Esu pasirengęs visą Bitmain įrangą grąžinti jiems fiziškai arba į prokuratūros sąskaitą pervesti atitinkamą pinigų sumą. Taip pat esu pasirengęs pervesti į prokuratūros sąskaitą pinigus, Bitmain pervestus už įrangos transportavimą. Iki teisminio tyrimo metu, taip sakė Vilhelmu Germanu prisistatantis verslininkas. Šį tekstą galite paskaityti delfi.lt. Po Germano pasirodymo teisme prabilo 10 milijonų eurų praradę kinai. O dabar apie automobilių aktualijas rašo TV3 LT, privaloma naujovė automobiliuose. Vairuotojų salone nuo šiol filmuos ir Lietuvoje. Netrukus Lietuvoje ir visoje Europoje kasdieninis vairavimas gali visiškai pasikeisti. Nuo šių metų Liepos 7-osios kiekviename Europos Sąjungoje registruotame naujame automobilyje ir furgone privalo būti įrengta salono kamera nukreipta į vairuotoją. Paprastai tariant, kiekvienas vairuotojas bus stebimas. Kasmet Lietuvoje nuperkame kelias dešimtis naujų automobilių, bet to po kelių metų eksploatacijos mūsų rinka pasiekė ir naudoti europietiški automobiliai, kurie jau bus su kameromis. Vadinasi, ilgainiai prie vairo gali būti filmuojami ir daugelis lietuvių. Naujovės sumanytojai sako, kad nuolatinis vairuotojų filmavimas padidins saugumą keliuose, tačiau kai kurie specialistai spėja apie problemą susijusią su asmens duomenimis. Esą juk niekas nežino, ką su nufilmuotais vaizdais darys automobilių gamintojai, įrangos tiekėjai ir valdžios institucijos. Naujovė oficialiai vadinama pažangia vairuotojo dėmesio nukreipimo įspėjimo sistema. Įdiegta transporto priemonėje ji atidžiai stebės kiekvieną vairuotojo judesį. Šis žygis laikomas pirmojo daugiašalio ir kelerius metus trunkančio technologijų diegimo proceso dalimi. Skelbima, kad galiausiai šios technologijos apims patobulintą automatinį avarinį stabdymą, pažangų dviratininkų ir pėsčiųjų aptikimą, bei griežtesnius matomumo standartus. Tokių pokyčių tikslas yra sumažinti avarijų, kurie sukelia dėmesio nukreipimas ir mieguistumo skaičių, tačiau kartu jie kelia ir nemažai klausimų dėl duomenų apsaugos. Ši naujovė panaikina daugiau nei 125 metus galiojusi privatumą. Iki šiol transporto priemonės savininko veiksmai taip stebimi nebuvo. Taigi, ko tikėtis Lietuvos vairuotojams? Nuo Liepos 7-osios visose naujose automobiliuose prie vairo kolonėlės arba prietaisų skydelio turi būti įrengta infraraudonųjų spindulių kamera. Pabrėžiama, kad ji nuolat stebės vairuotojo veidą, akių judesius, žvilgsnio kryptį ir mirksėjimo dažnį. Jeigu sistema nustatys, kad vairuotojas nekreipia dėmesio į kelią, pavyzdžiui, per ilgai žiūri į mobilų telefoną, pirmiausia ekrane bus parodytas vizualus įspėjimas. Kai vairuotojas į jį nereaguos, sistema pradės skleisti garsinį arba vibracinį signalą. Jeigu ir toliau bus nepaisoma perspėjimų, jie taps vis dažnesni ir intensyvesni. Šiuo metu galiojantis reikalavimai nenumato, kad vien dėl vairuotojų įsiblaškimo automobilis galėtų ir automatiškai stabdyti, išlaikyti eismo juostą ar tiesiog sustoti. Vis dėlto dalis šių funkcijų jau yra diegiamas pažangesnėse vairuotojo pagalbos sistemose. Pavyzdžiui, automobilėse su adaptyve greičio palaikymo sistema ar eismo juostos išlaikymo funkcija. Tiesa, šios sistemos išjungti negalima, visgi, kai kurie automobilių gamintojai leidžia išjungti garsinius perspėjimus arba juos nutildyti. Hertz ekspertas Laurynas Bagusevičius atkreipė dėmesį, kad infraraudonųjų spindulių kameros nėra naujovė. Esą, jos jau kurį laiką diegiamos beveik visose naujose automobiliuose. Labai sąžiningai galiu pasakyti, kad tai nėra naujovė. Vidutinis lietuvių automobilio amžius yra 14 metų. Europoje tiksliai nepamenu, bet man atrodo tarp 8 iš 10 ir 10. Todėl tokių automobilių vairuotojų apie jas nežino. Bet beveik visose 2022-2023 metų gamybos automobiliuose vienokia ar kitokia forma tokios kameros jau yra. Tai jos nėra labai didelė naujiena tiems, kas turi tokius naujus automobilius. Pasak specialisto, vienintelė naujovė yra ta, kad šios kameros tampa privalomos. Visiems automobilių gamintojams atsirado prievalė tas kameras automobilyje įsirengti. Iki šiol gamintojai jas dėjo tikrai ne į visus automobilius. Dažnai pasitaikydavo komplektacijų, kuriuose jų tiesiog nebuvo. Nurodė taip jis. Pagusevičiaus nuomonė šios kameros spręsi tin paplitusią naudojimuose telefonu vairuojant problemą. Turint mintyje visų žmonių didelę priklausomybę telefonams, tai spręšia problemą. Žiūrint autoįvykių skaičių įdomu, ar ne dėl telefonų jų vyksta daugiau, nei dėl, pavyzdžiui, girtumo. Aš manau, kad dėl telefonų jų kyla daugiau, nei dėl girtumo ar greičio viršijimo. Todėl manau, kad šiai problemai spręsti toks dalykas bus gana efektyvus. Nes tas perspėjimo garsas tikrai erzina. Jis labai intensyviai pypsi. Tikrai daug stipriau nei, pavyzdžiui, įspėjimas dėl neprisegto saugos diržo. Priduriama, kad ypatingai jaunesniems vairuotojams ši technologija padės vairuojant susikoncentruoti. Štai taip prašo naujienų portalas tv3.lt. Vairuotojus jau greitai automobiliuose stebės jų kamerų sistemos. Vairuotojus salone nuo šiol filmuos ir Lietuvoje privaloma naujovė automobiliuose. Apie ją šįryt tekstas skelbia tv3.lt. Na dabar 7 valandos ir jau beveik 30 minučių. Laikas padaryti trumpą pertrauką ir netrukus sugrįšim su naujausiais pranešimais iš laidos Ryto Espreso. Likite kartu.
1: Ryto Espreso. Reklama.
2: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14 valandą 35 minutės.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
5: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Antrąją pasaulio futbolo čempionato finalo dalyve tapo Argentina. Antrosiose pusfinalio rungtynėse titulą ginantis argentiniečiai Atlantoje 2-1 palaužė Angliją. Kamuolio kontrolę, smūgių į vartus ir į vartų plotą bei keltų kampinių pranašumą turėjo argentiniečiai. 55 minutę atsiliko 0-1, kai pirmą įvartį pelnė Anglijos rinktinės saugas Antonis Gordonas. Vis tik 85 minutę rezultatą išlygino Enzo Fernandesas, o jau per teisėjo pridėtą laiką pergalingą įvartį įmušė Lautaro Martinesas. Abu rezultatyvius perdavimus atliko 39 metų Lionelis Mesis, kuris tapo visų laikų vyriausių žaidėjų rungtyniavusių pasaulio čempionato pusfinalyje. Be to jis atliko jau 12 rezultatyvių perdavimų, o tai geriausias rezultatas dar nuo 1970 pasaulio čempionato Meksikoje, kai 13 rezultatyvių perdavimų buvo atlikęs legendinis vokietis Gerdas Mülleris. Argentinos futbolo legenda sėkmės finale atveju gali tapti tik antruoju istorijoje po Brazilo Pelė, kuris tapo pasaulio čempionu jau 3 kartus. Beveik nebejojama, kad geriausių šių rungtynių žaidėjų pripažintas Mesis, iškovojęs dar vieną titulą, taptų geriausiu ir viso pasaulio čempionato žaidėju. Jau 3 kartą pusfinalį pralaimėjusi pasaulio čempionate Anglija, šeštadienį Majamėje dėl 3 vietos žais su Prancūzija, o lemiamos rungtynės dėl trofėjaus tarp Argentinos ir Ispanijos rinktinių vyks sekmadienį į Stratford'e. Vilniaus Žalgiris šiandien žais atsakomose su UEFA konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynės su OFK Petrovaco klubu iš Juodkalnijos. Pirmosiose rungtynėse vilniečiai svečiuose buvo pajėgesni 3-1, tačiau Žalgirio treneris Andrius Skerla namuose laukia sunkių rungtynių.
2: Na, laukia antros rungtynės ir bandau nuteikti komandą, kad tos rungtynės išvyko dar mums nieko nenusprendė, tai esam pasiruošę ir rytoj tikiuosi bus, na, tikrai nelengva kova. Nemažai pasikeitimų varžovų komandoje yra, matėme taip keletą jų kontrolinių rungtynių, bet tai yra kontrolinės rungtynės ir taip matėme tos principus, ką jie bando žaisti ir taip žiūrėjom ir praeito sezono rungtynių, tai nesitikėjau gal, kad mes galime taip sužaisti, tiek laimėti prieš varžovą, nes, na, kaip sakau, neramu, nes nežinai, kaip varžovas žais, bet, na, aš manau, kad sužaidėm tikrai puikias rungtynes ir parsivežti iš išvykos dviejų įvarčių skirtumą, tai, na, prieš rungtynės, kas nors būtų pasakęs, būčiau paėmęs.
1: Sakė Skerla. Rungtynių tarp Žalgirio ir Petrovaco klubų pradžia Vilniuje šį vakarą 20 valandą. Pergalės atveju vilniečiai antrajame etape susitiktų su Montfall Blaise-Blains klubu iš Liuksemburgo arba Tbilisio Dinamo iš Sakartvelo. Neįveikęs pirmojo atrankos etapo Žalgiris iš UEFA gautų 325 tūkstančių eurų premiją. Antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Kauno Žalgiris žais su Klaksviko klubu iš Farerų salų. Pirmasis rungtynės kauniečiai žais Liepos 21 arba 22 dieną svečiuose, o dar po savaitės varžysis namų arenoje. Patekęs į antrąjį čempionų lygos atrankos etapą, Žalgiris iš UEFA jau užsitikrino 1,710,000 eurų premiją. Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas oficialiai papildė Kauno Žalgirį. 34 metų 2 metrų 14 cm ūgio uteniškis su Lietuvos čempionais pasirašė 2 metų sutartį. Prieš 18 metų Vilniaus Perlo klube pradėjęs žaidėjo karjerą, Valančiūnas 2010-aisiais persikėlė į tuometinį Vilniaus Lietuvos rytą, o 2011-aisiais NBA naujokų biržoje jį penktuoju šaukimu pasirinko Toronto Raptors. Stipriausioje pasaulio lygoje aukštaūgis per 14 metų dar žaidė Memphio Grizzlies, Naujojo Orleano Pelicans, Washingtono Wizards, Sacramento Kings ir Denverio Nuggets klubuose. 2013 metais Valančiūnas buvo įtrauktas į antrą geriausią NBA naujokų komandą, o per visą savo karjerą už Atlanto centras vidutiniškai per rungtynes pelnydavo beveik po 13 taškų ir atkovodavo po 8 kamuolius. Slovenijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė aštuntfinalyje 61-67 nusileido Turkijai. Mūsų komandai daugiausiai 12 taškų pelnė Dominikas Grunkis, 11 pridėjo ir 11 kamuolių atkovojo Mantas Juzėnas. Rungtynėse dėl 9-16 vietų Dariaus Songailos auklėtiniai šiandien varžysi su bendramžiais iš Belgijos, kurie aštuntfinalyje 61-88 neprilygo čempionato šeimininkiai Slovenijai. Po nesėkmingo praėjusio sezono Barcelonos klubas taip ir nepasiekė susitarimo su Nicolas Ulla Provitola. 36 metų 1,88 m ūgio argentinietis persikėlė į kitą katalonų klubą Badalono Juventudą. Su žaidėjui pasirašyta 3 metų sutartis. La Provitola Juventude jau žaidė 2017-19 metais, o prieš 10 metų dalį sezono praleido tuometinėme Lietuvos ryte. Barcelonoje argentinietis žaidė pastaruosius 5 metus, o praėjusiame sezone Eurolygoje vidutiniškai rungtyniaudamas po 17 minučių pelnydavo po 8 taškus ir atlikdavo beveik po 4 rezultatyvius perdavimus. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
0: Reklama.
3: Oho.
4: Kas oho?
3: Žiūrėk, kokia eilė.
5: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
7: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
8: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų, nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC, tavo automobilis čia.
9: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
10: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
11: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt, patikima apsauga nuo žaibo.
12: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
13: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
14: Orų prognozę remia.
15: Parduotuvė armijai ir civiliams.
16: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
15: Parduotuvė armijai ir civiliams.
17: Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
0: Reklama.
18: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
8: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
19: Žinių radijas.
20: Ryto espreso.
17: Dabar 7:41, laikas ryto temai per Žinių radiją. Trečdalis Lietuvos gyventojų nežinotų, kur yra artimiausia priedanga arba apskritai nėra domėjęsi, kur reikėtų slėptis ekstremalios situacijos ar karo atveju. Ta rodo LRT užsakymų atlikta apklausa. Dar dalis sako, kad lyg ir žino, bet nėra tuo tikri. Kitaip tariant, krizės akimirka dalį žmonių tektų neveikti, o pirmiausia ieškoti atsakymų. Ką daryti, kur bėgti, ką pasiimti, kaip apsaugoti šeimą ir daug klausimų pradžio atsakyti, kuriuos galima atsakyti jau šiandien ir dabar, suprantant, ką reikėtų, kaip reikėtų pasiruošti dar net nenutikus krizei. Bet pasirengimas nėra vien valstybės institucijų atsakomybė, kad reikėtų dabar tikėtis, jog kažkas ims mums kažką ir pradės aiškinti ir mokyti. Mes patys turime rodyti tam iniciatyvą. Civilinės saugos įgūdžius galima išmokti, tam rengiami mokymai, vyksta įvairios netgi ekskursijos. Kaip pasiruošti nepanikuojant, o veikiant, apie tai šįryt ir pakalbėsim su Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovė Ieva Dirmaitė. Labą rytą.
4: Labas rytas.
17: Tai visų pirma, toks truputėlį refleksijos norėsiu Ieva paprašyti. Ką tai sako apie mūsų visuomenės pasirengimą krizėms? Štai tokios apklausos, kad na, daug žmonių nežino, ką daryti, nežino, kur priedanga, nežino, kur reikėtų slėptis, nežino, iš viso, tarpsime, jokio plano, galima sakyti, neturi. Stebina tave tai ar ne labai?
4: Iš esmės nestebina. Praėjusiu metu rudenį, kai tikrai stipriai pradėjom Lietuvos raudonajam kryžiuje dirbti būtent su pasirengimo, visuomenės pasirengimo tema, būtent tai kreipti ir mūsų visus mokymus, tai yra ir pirmosios pagalbos įgūdžių mokymai, ir vat šios minimo civilinės saugos ekskursijos ir edukacijos, na tiesiog... Tas nutiko dėl to, kad turime statistiką. Statistika yra na, labai neįkvepianti, tai tik 2 iš 10 gyventojų mano, kad visuomenė apskritai yra pakankamai pasirengusi ir tik 3 iš 10 patys jaučiasi pasirengę. Ir tai yra vėlgi jaučiasi pasirengę, ką reiškia na, jaustis pasirengusi, o na, ne iš tiesų būti pasirengusi. Tai būtent atsispirdami nuo šitos statistikos ėmėmės tikrai tų veiksmų. Ir mūsų savanorių instruktorių pagalba tiesiog visiškai aktyvavom kreipimas į gyventojus, kitaip tariant, skatinant nebelaukti, nebeatidėlioti, negalvoti, kad kažkas mumis pasirūpins krizės atveju, o na, kitaip pasiimti tą atsakomybę, pilietiškumą ir ateiti veikti ir pasiruošti patiem, kad gebėtumėm tas 72 pirmasias valandas nutikus krizei pasirūpinti tiek savimi, tiek savo saugumu, tiek savo artimu. Saugumu. Ir žinoma, tada įsijungia valstybės algoritmai ir tada jau na, galime tikėtis, žinoma, ir iš tarnybų pagalbos. Bet kokiu atveju turėtume mąstyti, kad esame patys savo pati pirmoji pagalba, bet kokioje krizėje, todėl turėtumėm tikrai investuoti laiko į tą savo pasiruošimą, tas bazinės žinias, bazinius įgūdžius, kad galėtumėm veikti, o na, irgi žinome, kad pasiruošimas žinios atneša ramybės, nes kai tu žinai, ką daryti, tai tiesiog mažiau erdvės lieka panikai.
17: Na tai dabar apie tas civilinės saugos ekskursijas. Kas tai yra iš viso ir kaip tai veikia?
4: Taip, tai iš esmės mūsų civilinės saugos ekskursijos vyksta 7 miestuose, na tai didieji miestai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Alitus, Šiauliai, Panevežys, dar yra ir Druskininkose, ir Vilkaviškė, kartais, kai jau mūsų savanorių grupės na, surenka gyventojų grupės, tai tada pagal poreikį ir daro. Bet kokiu atveju civilinės saugos ekskursija yra toks na, unikalus turbūt Lietuvos Raudonojo kryžiaus būdas mokyti gyventojus pasirengimo įgūdžių būtent per praktinę dalį. Tai yra, na, turime edukacijas, tai yra tokia irgi 5 žingsnių programa, kaip pasiruošti, o ekskursija tai yra jau labai praktinis veiksmas, kai na, su grupe žmonių, tai yra su gyventojais, mūsų savanoriai ir instruktoriai, nueina iki priedangos, pasižiūri ir susipažįsta ir aptaria esminių civilinės saugos ženklų tiek funkcijas, tiek ką kiekvienas reiškia. Tai šiuo atveju evakuacijos susirinkimo vieta arba susitikimo vieta, tuomet priedanga ta pati, kas yra labai aktualu oro pavojaus atveju ar ne, kolektyvinės apsaugos statinys, funkcijų skirtumai ar ne, kur, kada reikia eiti ir kokio pavojaus metu gali mum padėti šitie statiniai. Taip pat yra vėlgi 5 žingsnių programa. Tai yra kalbama apie išvykimo krepšį, šeimos plano susidarymą, bet iš tiesų šeimos plano susidarymas turbūt kol kas yra pati silpniausia vieta, nes tikrai girdimi šeimų ir matom irgi ir iš mūsų darytų gyventojų apklausos duomenų, kad pasikalba namuose prie ten pietų ar vakarienės stalo, bet na to žingsnio padaryt, o kas yra nu, realiai pusės valandos darbas, tai yra kontaktai, tai yra susitarimas, kur šeima susitiks, jeigu nutiktų na, kažkokia nelaimė, tai iki veiksmo neteinama. Tai va čia irgi labai ekskursijos metu apie tai yra kalbama ir skatinama tą pasidaryti. Tuomet vėlgi labai svarbus akcentas ekskursijoje yra dviejų sienų taisyklė, kas yra labai aktualu karinio konflikto metu arba vėlgi oro pavojaus metu. Tuomet irgi bet kokio atveju mūsų savanorė atsako tikrai daug kylančių gyventojams klausimų. Matome irgi, kiek daug erdvės buvo ir nerado gyventojų tų atsakymų po turėtų kelių oro pavojaus atveju ar ne Lietuvoje. Tai bet kokio atveju šita mūsų ekskursija yra visiškai orientuota į žmonių žinias ir įgūdžius, kad po šios ekskursijos, kuri trunka apie 2 valandas, žmogus išėjęs tikrai turėtų bent jau tuos 3 punktus galvoje, ką pirmiausia grįžęs namo turėtų pasidaryti, jeigu to nėra pasidaręs.
17: Kokie žmonės šiaip dažniausiai domisi? Kas tai būna? Ar tai būna vyresnio amžiaus asmenys, ar jaunesni, ar įvairaus amžiaus? Kas ateina?
4: Tai iš tiesų, kokią tendenciją matom, dažniau tai yra jaunos šeimos, jaunesni žmonės ir turbūt sunkiausia yra mums pasiekti vyresnio amžiaus žmonės. Tikrai neretai girdim atsakymus, kad, na, žinot, čia jau karą išgyvenau, tai ir dar vieną išgyvensiu ir čia ekskursijos nepadės. Tai, na, įvairūs tie naratyvai formuojasi arba gal toks stereotipinis mąstymas kartais, tai ir su tuo kartais tenka, na, pakovoti, bandant prisikviesti gyventojus, bet tikrai yra labai daug to ir atsakingo požiūrė, ypač, kaip ir minėjau, iš jaunų šeimų, kur tikrai būna ateina, na, vienas žmogus. Tada savanoriai sako, štai jau na kito ekskursijai matom, visa šeima ateina, tai labai smagu, kaip šeima dar ir senelio ar močiutė kartu už rankos pasiima ir atsideda. Tai kartais na toks ir šeimos, nežinau, galbūt ir kokybiško laisvalaikio praleidimo būdas, investuojant į savo žinias ir pasirengimą. Bet iš esmės tai taip žinoma, kad mūsų tikslas tai kuo daugiau gyventojų, kad ateitų, pamatytų patys, nueitų iki tos priedangos, nes irgi, ką matėme oro pavojaus atveju, tiesiog nutiko blaškimasis, kas nežinojo, kas buvo darbe ar namuose, nežinojo ir nepasižiūrėjo iš anksčiau, kur yra artimiausia priedanga, namų darbai nepadaryti, tuomet kyla nerimas, einama į LT72, programėlė nesuveikė, tuomet nebežino, ką daryti, puola skambinti šeimom, arba iš vis puola sėda į automobilį, važiuoja vaikų į mokyklą pasiimti. Tai taip neturėtume elgtis jokios krizinės situacijos metu. Pirmiausia, turi būti labai ramus įsivertinimas, kokie mano pirmiausiai žingsniai turi būti. Ir pirmiausia, reikia pasirūpinti savo saugumu, kad galėtumėm pasirūpinti ir šalia esančio arba ir savo artimųjų.
17: Kiek jau maždaug žmonių atėjo, pasidomėjo, sakykime, atėjo į tas ekskursijas, jas praėjo?
4: Tai mes kaip tik pasižiūrėjome gegužės ir birželio mėnesio duomenis, kurie tikrai matom koreliuoja ir su oro pavojaus, kitaip tariant, dronų arba galimų dronų įskridimo atvejais į šalies teritoriją. Tai turime beveik 19 tūkstančių gyventojų, kurie jau sudalyvavo mūsų civilinės saugos ekskursijose ir edukacijose. Nes tikrai, ką irgi matėme būtent šitais mėnesiais tokį, susidomėjimą tiek iš bendruomenių, tiek iš verslo, kurie tikrai labai aktyviai kreipiasi, norėdami mokymų tiek savo darbuotojams, tiek didesniem bendruomenėm, nes natūraliai tiesiog labai daug tų klausimų, ką daryti. Informacijos turime tikrai daug, gali skaityti ir domėtis, bet kartais tas informacijos išsiblaškimas per labai skirtingus šaltinius, padaro tokią meškos paslaugą ir nepadeda žmogui pasijausti saugesniam arba žinoti, kaip reaguoti, kai reikėtų reaguoti.
17: Na ir dabar kaip prisijungti žmonėms, kurie galbūt dabar mus girdi, norėtų sudalyvauti tokiose ekskursijose, norėtų daugiau sužinoti apie civilinę saugą, panašius dalykus, kaip prisijungti prie Raudonojo kryžiaus tokių iniciatyvų?
4: Tai labai yra paprasta, tiesiog 2 minučių darbas, jeigu ne mažiau, ateiti į mūsų svetainę redcross.lt ir skiltyje registraciją, tiesiog pasirinkti savo miestą ir tinkamą laiką bei datą. Ir viskas, užsiregistruoti, tuomet ateina automatinis patvirtinimas, o priminimas ateina prieš pat ekskursiją, kad gyventojai nepamirštų irgi tikrai intensyviose darbotvarkėse, kad turi dar ir į ekskursiją ateiti ir pasistiprinti savo žinias. Labai kviečiame.
19: Labai ačiū už pokalbį. Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovė Ieva Dirmaitė. Pakalbėjom su ja apie tai, kad trečdalis Lietuvos gyventojų nežino, kur yra artimiausia priedanga arba apskritai nėra domėjęsi, kur reikėtų slėptis nedaug dieve ekstremalios situacijos ar karo atveju. Taip kad domėkimės, skaitykim, žinokim, dalyvaukim tose ekskursijose ir klausykimės žinių radijo. Likit kartu.
20: Ryto espreso.
21: Klausotės žinių radijo. Piko minutės.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
22: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės, o prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie viršsvorio iššūkius. Tiesa, ne žmonių, o automobilių pasaulyje. Naujų automobilių svoris pastaraisiais dešimtmečiais augo beveik visuose segmentuose. Ir tai lėmė ne viena priežastis, o visa priežasčių grandinė. Pirmiausia, dėl to kaltas saugumas. Šiuolaikinis automobilis turi atlaikyti gerokai griežtesnius susidūrimų bandymus nei automobiliai prieš 20 metų. Stipresni kėbalo elementai, papildomos deformacinės zonos, daugybė oro pagalvių ar pešiųjų apsaugos konstrukcijos. Visa tai neišvengiamai didina svorį. O antra priežastis – komfortas. Juk pirkėjai dabar nenori asketiškų automobilių. Elektrinės sėdynės, panoraminiai stogai, elektravaldomi bagažinės dangčiai ar adaptyvi pakaba yra kasdienybė. O kiekviena papildoma funkcija prideda po kelis ar kelias dešimtis kilogramų. Toliau elektronika. Šiuolaikiniame automobilyje gali būti daugiau nei 100 elektroninių valdymo blokų, 10 radarų, kamerų ir jutiklių. Nors kiekvienas jų atrodo lengvas plasmasiukas, bendra jų masė tampa reikšminga. Na ir galiausiai dar viena sudedamoji – tai elektromobilių revoliucija. Sunkiausias elektromobilio komponentas yra baterija, kuri gali sverti nuo 300 iki daugiau kaip 800 kg. Tiek, kiek kadai sverdavo koks kompaktiškas miesto hatchbackas. Todėl dėl sunkių baterijų net kompaktiški elektromobiliai šiandien dažnai sveria daugiau nei dideli vidaus degimo varikliai svaromi suvai prieš gerą dešimtmetį. Kuo automobilis sunkesnis, tuo daugiau energijos reikia jam įsibėgėti ar sustoti. Elektromobiliuose dalį energijos pavyksta susigražinti regeneracinio stabdymo metu, tačiau fizikos dėsnio apgauti nepavyksta. Sunkesnis automobilis vis tiek reikalauja gerokai daugiau energijos. Ir didesnis svoris taip pat reiškia spartesnį padangų dėvėjimąsi, didesnės stabdžių apkrovas ir greitesnį važiuoklės komponentų nusidėvėjimą. O moksliniai tyrimai rodo, kad sunkesni automobiliai išmeta ir daugiau kietųjų dalelių. Tiesa, ne per išmetimo vamzdį, o dėl padangų bei stabdžių dėlimo. Paradoksalu, tačiau net ir elektromobiliai, neturintis išmetimo vamzdžio ir vidaus degimo variklio, labai drūčiai prisideda prie tokios taršos, vien dėl savo viršsvorio. Beje, ar žinojate, kad išaugęs elektromobilių svoris privertė padangų gamintojus sukurti visiškai naują padangų kategoriją? Pradžioje tradicinės padangos, veikiamos didžiulio elektromobilio svorio ir akimirksnių pasiekiamo žvėriško sukimo momento, tiesiog sunykdavo akise per kelis tūkstančius kilometrų vidos. Tad padangų gamintojai dabar siūlo specialiai elektromobiliams pritaikytas padangas su high-load indeksu. Jos nuo įprastų skiriasi sustiprintų karkasų, kitokių gumos mišinių, ir yra suprojektuotos taip, kad atlaikytų milžiniškas apkrovas, kartu užtikrindamos mažą pasipriešinimą riedėjimui ir tylą salone. Tiesa, šios padangos irgi yra gerokai sunkesnės už įprastas. Svoris ir dėl jo atsirandanti papildoma tarša kietosomis dalelėmis jau tampa tam tikrų iššūkių. Kai kurie Europos miestai jau pradeda kovoti su automobilių nutukimu. Pavyzdžiui, Paryžiuje buvo priimtas sprendimas taikyti gerokai didesnius parkavimo tarifus benzininiams automobiliams sveriantiems daugiau nei toną ir 600 kg ir virš 2 tonų sveriantiems elektromobiliams. Tuo tarpu Britų statybos inžinierių asociacija neseniai įspėjo, kad daugelis praėjusio amžiaus pabaigoje statytų daugiau aukščių automobilių stovėjimo aikštelių nebuvo suprojektuotos taip, kad atlaikytų tokią apkrovą, kokią sukelia šiuolaikiniai sunkus elektromobiliai. Automobilių svorio augimas pasiekė kritinę ribą, kai inžinerinė pažanga pradeda prieštarauti patys sau. Ir tai yra aiškus signalas gamintojams. Toliau ignoruoti fizikos dėsnių jau nepavyks. Galbūt konstruktoriai sieks susigražinti tai, ką automobiliai pamažu praranda. Elementarų saiką. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio dieną. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
2: Smaližiams radio razina.
3: Pirmasis pasaulio benamių futbolo čempionatas buvo surengtas dar 2003 metais Graco mieste Austrijoje. Šį unikalų socialinį sporto projektą inicijavo Melas Jengas ir Haraldas Šmedas, siekdami padėti benamiams ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į visuomenę bei keisti jų gyvenimus. Lietuva taip pat turi benamių rinktinę. Jis šiose pirmenybėse debiutavo 2007 metais, o 2024 metais pasiekė istorinį proveržį. Pietų Korėjoje vykusiame čempionate lietuviai pelnė trečią vietą. Įdomu, kad šiame čempionate gali dalyvauti tik vyresni nei 16 metų žaidėjai, kurie dar niekada nėra dalyvavę šiame turnyre ir kurie šiuo metu gydosi priklausomybės. Taip pat dalyviai turi būti neturintys namų per pastaruosius dviejus metus.
0: Žinių radijas. Čia gimsta originalios idėjos.
4: Žinių radijas.
5: Dabar 8 valandas.
6: Ryto espreso.
5: Laikas žinioms per Žinių radiją, šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat Žinių radio informacija. Kyjeve netrukus po vidurnakčio pasigirdo virtinę sprogimų. Kiek anksčiau Ukrainos oro pajėgos paskelbė pavojų dėl kelių artėjančių balistinių raketų. Danguje virš sostinės buvo matyti ryškus blyksniai, po kurių nugriaudėjo maždaug 6 sprogimai. Meras Vitalijus Kličko vėliau informavo, kad per naktinę Rusijos ataką Kyjeve žuvo 2 žmonės, o dar 6 buvo sužeisti. Ataka surinkta praėjus kelioms valandoms po to, kai Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen apsilankė Kyjeve siekdama stiprinti gynybą. Ryšius. Tuo pat metu pagrindinį šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo koviniai dronai, apie tai pranešė vietos meras. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fedorovas atsistatydina prezidentui Vladimiru Zelenskijui pertvarkant vyriausybę. Apie pasitraukimą jis paskelbė po beveik metus trukusio darbo šiame poste. Fedorovas pabrėžė dronų gamybos plėtrą ir kariuomenės reformas kaip svarbiausius savo vadovavimo darbus. Jis taip pat buvo vienas iš pagrindinių Ukrainos sprendimų susijusių su Starlink palydovinių ryšių kariams iniciatorių. Ukrainos parlamente jau patvirtintas premjerės Julijos Viridenko atsistatydinimas. Žiniasklaidas skelbė, kad Fedorovo gynybos ministro postą gali pakeisti dabartinis vidaus reikalų ministras Igoris Klimenka. Jungtinės valstijos vėl smogė Iranui, įtampa dėl Hormūzo sąsiaurio auga. Jungtinės valstijos surengė naują smūgių bangą prieš Iraną, siekdamos apriboti Teherano galimybes trukdyti laivybai Hormūze. Jungtinių valstijų kariuomenė teigia atakavusi karinius taikinius naudojamus grėsmėms laivams, o vienas tanklaivis buvo sustabdytas bandant pralaužti Irano uostų blokadą. Tuo metu Iranas skelbė apie atsakomuosius smūgius Jungtinių valstijų sąjungininkams regione – Bahreinui, Jordanijai ir kitoms šalims. Prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad atakos gali būti išplėstos, jeigu Teheranas negrįš prie derybų stalo. Konflikto centre strategiškai svarbus Hormūzo sąsiauris, kurio įprastai gabenama apie penktadalį pasaulio naftos ir dujų. Nepaisant atsinaujinusių kovų, abiejų šalių derybos dėl karo užbaigimo kol kas oficialiai nenutrauktos. Grįžtame į Lietuvą. Nauja apklausa rodo, kad beveik 7 iš 10 Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja. Taip mano 68% respondentų, o priešingos nuomonės laikosi 27%. Tai rodo naujausia Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Vis dėlto, palyginti su praėjusiais metais, optimistų šiek tiek padaugėjo, o manančių, kad situacija blogėja, sumažėjo. Tyrimas taip pat rodo, kad labiausiai dabartinė patirtimi nepatenkinti yra Nemuno Aušros ir Lietuvos valstiečių ir Žaliųjų sąjungos rinkėjai. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins Marijampolės mero Povilo Isodos įgaliojimus. Toks sprendimas priimtas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas politiką pripažino kaltu Čekiukų byloje. Teismas Povilą Isodą pripažino kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jiems skyrė 10 000 eurų baudą ir 3 metams uždraudė dirbti valstybės tarnyboje. Iki kitų metų savivaldos rinkimų Marijampolėje vadovaus savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras, vis pirmalaikiai merų rinkimai nebus organizuojame. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 2 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgręžė 72 migrantus, o Lenkijoje antradienį bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kaip rašė BNS, pastaruoju metu Latvija patiria didesnį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, lyginant šių ir praėjusių metų sausį birželį, antrinės migracijos iš Latvijos srautas išaugo nuo maždaug 300 iki daugiau nei 1200 užsieniečių sulaikytų Lietuvoje. Lietuvoje viešintis Latvijos prezidentas Edgaras Sinkevičius šiandien lankysis Klaipėdoje. Kartu su Lietuvos vadovu Gitanu Nausėda jie dalyvaus ceremonijoje, kur Latvijos prezidentui bus suteiktas Klaipėdos universiteto garbės daktaro vardas. Toks apdovanojimas skirtas už Edgaro Rinkevičiaus indėlį stiprinant Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą, Baltijos regionų saugumą bei akademinius ir kultūrinius ryšius.
7: Prognozė pristato
8: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
4: Orai.
5: Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
8: Reklama.
9: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų įcyplį.
10: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
11: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
12: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.
13: Akcijos beveik viskam. Perkant 2 bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
14: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
15: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
14: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
16: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt / verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
17: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
18: pozicija.
19: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, čia laida pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šįryt nuotoliu su mumis yra naujasis žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Sveiki.
20: Labas rytas.
19: Jūs, kaip būsimą ministrą, dalis visuomenės pasitiko nelabai patenkinti, nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos ir keli visuomenės atstovai buvo ir prezidentą kreipėsi, sakė, kad ankstesni jūsų sprendimai būnant aplinkos ministru ir vieši pasisakymai kelia abejonių dėl jūsų požiūrio į biologinės įvairovės apsaugą, Europos Sąjungos žaliojo kurso tikslus ir šiuolaikinės žemės ūkio politikos kryptį. Ar jums tai buvo svarbu, kad štai tokio pasipriešinimo sulaukėte iš šios bendruomenės ar apkartino tą startą?
20: Tai tikrai turbūt svarbu dėmesys visas, ar jisai palaikantis ar tam tikra kritika, tai turbūt tik motyvuoja judėti pirmin ir turbūt reikėtų atskirti šioje vietoje esminį dalyką, kad ne žemės ūkio organizacijos, ne kažkaip tai ta pozicija išreiškia, bet visiškai kitos ministerijos kuruojamos ryties, tačiau reikia turbūt akcentuoti, kad yra tų bendrų taškų ir toje vietoje galbūt tas, galima pavadinti ar tai konflikto, ar tai nesusipratimas. Ir buvo su tų organizacijų atstovais, kurie gavo tiesioginę naudą iš tam tikrų projektų. Ir auditai ir kiti dalykai, kas galbūt sukėlė jiems nemalonius prisiminimus ir išprovokavo jų tą reakciją, tai tikrai vertinu labai pozityviai. Manau, kad tęsime tuos darbus, bendrausime ir su tomis organizacijomis ir galbūt sieksime, kad ir kiti projektai aplinkosauginiai, kurie, žinant, kad žemės ūkio paramos schemose dalyvauja ir įvairiausios vykdomos ir aplinkosauginės priemonės, tai kad jos būtent duotų realų rezultatą, kad nebūtų tiesiog popierinės, kaip tie kursai, kurie buvo kažkada, prisiminkim, visai neseniai.
19: Tarp kitko, ūkininkų sąjungos pirmininkas sakė, kad yra svarbu, kad būtų dialogas tarp žemės ūkio ir aplinkos ministerijų, ką jūs ir minite, kad yra tų susikirtimų ir jisai sakė, cituoju, yra labai svarbus nacionalinės žemės tarnybos klausimas, žvėrių daromo žalos klausimas, paukščių daromo žalos klausimas, kiti aplinkosauginiai dalykai, mėšlo klausimai ir taip toliau, labai daug sričių yra, kas tiesiogiai liečia kiekvieną ūkininką asmeniškai ir iki šiol aplinkos ministerija buvo labai uždara. Kaip jūs tikitės to bendradarbiavimo galbūt su ta aplinkos ministerija, ką apie naująją aplinkos ministrę galvojate ją Vandrių Laityte, ar jau kalbėjotės apie tai, kas čia gali būti bendro?
20: Taip, tai iš tiesų aplinkos ir žemės ūkio ministerijos turi labai daug bendrų sričių ir taip mano tikslas ir kiek jau kalbėjome su kolegė Ieva, kad iš tiesų bendradarbiauti, ne konfrontuoti, ne bandyti kažkaip tai tvirtinti pozicijas ir užsibarikaduoti, bet ieškoti tų sąlyčio taškų, nes tik per bendradarbiavimą galime ir pasiekti tuos rezultatus, kurių labiausiai reikia tiek ir žemės ūkio, tiek ir aplinkosaugai. Tai šioje vietoje tikrai mums čia yra mažai laisvės kažkaip tai interpretuoti, ypatingai Europos Sąjungos reikalavimus, nes žinom, kad dalis lėšų turi būti nukreipta aplinkosauginėms priemonėms, net ir žemės ūkyje, jos taip pat turi būti draugiškos aplinkai, tai tuo keliu ir einame ir tai yra, turbūt ateities žemės ūkio vizija tokia, kad vis tik, turime kažkaip tai ieškoti tų sąlyčio taškų ir, praktikoje turbūt matant ir daugelis turbūt žemdirbių ūkininkų, ypatingai mažų ūkių, jie iš tiesų ūkininkauja tvariai, ieško tvarių sprendimų, tikrai nėra taip, kad kažkas tai specialiai kenktų, naikintų lizdus, kas galbūt pasitaikydavo anksčiau iš tos praktikos, matant miškininkavimo praktiką, kai jeigu yra kažkoks tai reto paukščio lizdas, kuriam yra taikoma apsaugos pribojimai, tam tikri atstumai, ir buvo tų negražių atvejų, kai tie lizdai dingdavo su visais medžiais, prisiminkim, ir viešo erdvėje buvo apie tai nemažai rašoma, tai tikrai šioje vietoje žemės ūkyje tokių incidentų tikrai nėra, kad ūkininkai naikintų, jie daugiau iš tiesų prisitaiko, palieka tas ir žaliasias zonas, ir tuos šienavimus atlieka pagal reikalavimus, jeigu tuos įsipareigojimus prisima, tai jie tikrai jų laikosi.
19: Jūs ateidamas iš šias pareigas, kaip suprantu iš jūsų pasisakymų kitose interviu, žadate tam tikrą testinumą. Vis pabrėžėte tuos besikeičiančius ministrus paskutiniu metu dažnai šioje ministerijoje, bet ir ką matome tikrai, kad lyginant su Ingos Ruginienės vyriausybės programa ir dabar šiaip labai nedaug kas pasikeitė. Kai kurie punktai gal pailgėjo, gal pora prisidėjo, bet ką tai reiškia? Ar jums tiko ir patiko likšiolinė ta žemės ūkio politika Lietuvoje?
20: Tai turbūt reikia aiškumo dėliai priminti, kad dar Gintauto Palucko vyriausybėje, kur ir mes buvome taip pat, ir aš pats asmeniškai prisidėjau prie žemės ūkio dalies rašymo programos, tai turbūt na, šio Seimo daugumos, jeigu žiūrėkim ne į praeitos vyriausybės ar už praeitos, kurios įrašėm, tai turbūt ir grįžome prie tos programos, kurią rašėme prieš du metus, ir na, tai turbūt esmingai situacija nepasikeitė, o tuos nedidelės korekcijas ir atlikome būtent reaguodami į realią situaciją ir tuos prioritetus, kuriuos nusibrėžėme, gražinome turbūt svarbiausias ir turbūt didžiausius akcentus sudėjome į trumpųjų maisto grandinių skatinimą ir tas turbūt žinutė, kad vis tik visi viešieji pinigai, ką išleidžia valstybė ir savivaldybės, turi būti nukreiptos būtent į

0: didelį iššūkį kelia ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos ūkininkams dėl pigesnių įvairių produktų, pradedant nuo jautinos, baigiant net ir žuvies ir vištienos gaminiais. Tai iš tiesų yra tikrai didelių iššūkių, bet matome turbūt šioje vietoje galimybę, ką ir kitos šalys šiek tiek padarė, tai mes ir akcentuojame, kad na, visi biudžeto yra viešieji pinigai, turi būti nukreipti smulkių vidutinių ūkių gelbėjimui.
1: Bet ką jums sako tai, kad na, beveik viskas ir štai persikelia, ar ne, ir iš Gintauto Palucko, tada Ingos Ruginienės dabar jūs, nors praėjo beveik 2 metai, ar tai reiškia, kad na, mažai kas yra padaryta, kaip sakant, jeigu jūs norite visą tą įgyvendinti, turėdamas per pus beveik mažiau laiko, negu prie Gintauto Palucko turėjo ministras Hofmanas, kaip jūs tas galimybes matote pasiekti viską?
0: Na tai kai kurie darbai tikrai vyko, todėl tos korekcijos ir buvo padarytos, tai turbūt čia yra normalūs procesai, kurie vyksta ir turbūt kalbėkime apie na, labai svarbų momentą, kuris laukia, tai yra pirmininkavimas Lietuvos ir žemės ūkiui keliami tikrai didžiuliai lūkesčiai ir laukia dideli iššūkiai, nes na, tikrai artėja ir naujo finansavimo periodo pradžia. Naujas biudžetas, jo sandara visai na, nauja, nebelieka atskiro žemės ūkio fondo, tai na, tikrai tenka ir turbūt ūkininkų lūkesčiai yra didžiuliai ir na, negalim pasakyti, kad nieko nebuvo padaryta. Ir turbūt tai, kad na, darbus ministerijoje tęs viceministras Rolandas Taraškevičius, kuris yra iš tiesų, na jau, kaip sakant, tos ryties, vadinkim, ir profesionalas, nes ir praeitam pirmininkavime Lietuvos jisai taip pat kuravo šias rytį, tai na, tikrai dedame viltis, daug namų darbų yra padaryta, daroma ir šioje vietoje na, užtikrinti testinumą yra ypatingai svarbu ir čia turbūt galiu kalbėti ne tik apie žemės ūkio ministeriją, bet ir apie kitas ministerijas, nes žinau, vat, ir kalbame su ministrais, kad ir jie lygiai taip pat na, pasilieka dažnai tuos žmonės, kurie kuravo būtent pirmininkavimo sritį, nes na, viskas jau yra čia pat ir labai greitai.
1: Ar dėl to norėjote pakviesti savo komandą ir Igną Hofmaną ir Andrių Palionį, pastarasis atsisakė, dėl Hofmano, kaip suprantu, jūs tikitės, kad jis galbūt bus jūsų visuomeninis patarėjas. Kodėl jūs juos kvietat?
0: Na tai būtent tam ir kvietim, nes tikrai žmonės turintys sukaupę didelę patirtį, bet tai yra jų pasirinkimas, na kokioje pozicijoje jie dirbs, žinau, kad Andrius neturi kitų politinių, kaip sakant, darbų ir planų, tai yra jo pasirinkimas, galbūt ir tas pervargimas, nes žinant, kad tikrai jam komandos suformavimas, nebuvo kanclerio, nebuvo kai kurių ir viceministrų ilgai, ir tie, tas na, politinis turbūt palaikymas nebuvo na, toks, kokio norėtųsi, tai tikrai na, buvo didelių iššūkių ir man dirbant komitete matėme, na, kad kai kurie procesai iš tiesų na, braška ir tos žmogiškosios pagalbos tikrai trūko, tai na, o Ignas Hofmanas taip, jis yra ūkininkas ir suprantantis procesus, turintis ir bendruomenės stiprų palaikymą, tai kaip sakant, jo sprendimas yra jo sprendimas, dar galutinio sprendimo nėra, bet na, bent jau turbūt visuomeniniais pagrindais, ką ir iki šiol darėme, tai manau, kad tikrai tarsimės ir kaip ir su turbūt daugeliu socialinių partnerių kalbamės, kalbėsimės ir ieškosime sprendimų.
1: Bet sukelia tai nuostabos toks jūsų noras pakviesti juos į savo komandą, ypač kai partijos laikinasis pirmininkas Virginijus Sinkevičius kalbėjo, kad Nemuno aušrai iki šiol priklausiusioje ministerijoje reikėtų atlikti ir korupcijos rizikų vertinimą, ir auditus įstaigų, kurios pavaldžios ministerijai. Nesutinkat, kad būtų nebuvę keista, jeigu jie būtų buvę jūsų viceministrais, o jūs čia imtumėtės kažkokiu auditu?
0: Na, tai nebūtinai viceministrais, tai iš tiesų turbūt visada galima na, pagal kuravimo sritis nukreipti ir buvo turbūt matymai tokie, bet turbūt esminis dalykas, na, tai nereiškia, kad mes būtume atsitraukę nuo to, kas yra planuose, tai yra ir antikorupcinis vertinimas ir procesų auditas, kas yra svarbu dėl tų pačių na, ilgų procesų procedūrų, biurokratijos vadinamos, kuri na, dažnai iš tiesų kelia didžiulius iššūkius eiliniams ūkininkams.

0: viena nori atlikti vieną kitą procedūrą, gauti paramą, užpildyti paraiškas ir, na, tai iš tiesų, na, šiame amžiuje, 21-ame, kai yra tikrai daugybė duomenų, yra internete ir duombazėse, tai, na, kažkaip pildyti rankiniu būdu ar net ieškoti konsultantų, kas tai padarytų, nes, na, fiziškai žmonėms yra sudėtinga, tai manau, kad tai neturėtų būti ir tie procesai turėtų būti, na, supaprastinti taip, kad, na, ūkininkas tikrai didžiąją laiko dalį dirbtų savo tiesioginį darbą, o ne prie sistemų, dokumentų ir įvairiausių duomenų bazių.
1: Tai auditai tarsi skirti tam, kad pasižiūrėtumėte, kur dar galima kažką debiurokratizuoti.
0: Iš vienos pusės taip, o iš kitos pusės, tai kalbant apie augalininkystės tarnybos situaciją, kuri buvo labai nemalonė, turbūt visai bendruomenė ir visai sistemai, ir tai buvo tikrai, na, skandalas didžiulis, tai šioje vietoje taip, įvertinsime ir šitą, bet čia turbūt labai svarbu akcentuoti, kad, na, svarbiausia yra ir specialių tyrimų tarnybos pozicija, nes, na, tai turi būti derinama pirmiausia su jais dėl tam tikrų procesų, nes, na, tiesiog, supraskim, fiziškai perkeliant vieną ar kitą funkciją kažkur į kitą įstaigą, tai nereiškia, kad, na, kažkoks tai tikimybė korupcijos jį išnyks. Tai turbūt svarbu, kad tie procesai būtų suvaldyti taip, kad, na, eliminuotas tas žmogiškasis faktorius dėl galimybės, na, sukurti vėl tą schemą, tik tai galbūt po kitų pavadinimų. Tai turbūt tas yra svarbiausia.
1: Tai dėl augalininkystės tarnybos taip išeina sprendimą, ar ją naikinti, ar nenaikinti. Jis gali priklausyti ir nuo, kaip sakoma, pareigūnų, ką jie pasakys.
0: Na, tai bus taip, bendras darbas įsivertinti ir procesus, ir taip pat rizikas korupcijos, kurios buvo, ir na, jas svarbiausia eliminuoti, tai tas turbūt galutinis modelis ir bus priimtas tarintis su ir tos srities specialistais. Taip.
1: Ar nėra jokių priežasčių manyti, kad vieną dieną jūs, na, vis tiek Demokratų sąjungos vardan Lietuvos narys, irgi galite būti, nežinau, iškviestas į apklausą, juk jūsų buvęs partijos lyderis čia yra irgi susijęs, jis turi įtarimų šioje byloje, Saulius Skvernelį turiu galvoje, žinoma, ar neišgirsim to tikrai, jūs nieko apie tai nebuvot girdėjęs?
0: Tai tikrai ne, tai turbūt yra procesai, kurie nepriklauso čia nuo partijos pavadinimo, jeigu turbūt kažkas tai bus, sulaukime pirmiausia tyrimo, na, kaip konkretų žmonės čia, kokius vaidmenis atliko, ir tada, na, turbūt įvertinsime, o čia partija ir konkretų žmogus, tai yra du skirtingi dalykai.
1: Dėl tų auditų dar, tai jūs išvardinote taip dėl biurokratijos, dėl korupcijos rizikų, augalininkystės tarnyba, čia viskas aišku, bet ką Virginijus Sinkevičius kalbėjo, kad, na, Nemuno aušrai iki šiol ar nepriklausiusios, tarsi atrodė, kad reikėtų kažkokius jų sprendimus peržiūrėti, konkrečiai kažkokių žmonių, ar jie ko nors ten nepadarė, nežinau, nelabai gal teisėto, ar į tai jūs fokusuositės kažkiek?
0: Tai be abejo, įsivertinti sprendimus, kurie buvo priimti paskutiniu metu, tai tikrai bus tas padaryta ir čia bus kiekvieno viceministro kuruojančio, na, persižiūrėti ir ne tik turbūt tai, kas buvo atnešta į Seimą, bet, na, daug ką, žinom, galima padaryti ir ministro įsakymais, tai tikrai įsivertinsime, pasižiūrėsime tam tikrus, na, kaip vyko tie procesai, bet aišku, turbūt reikia suprasti, kad ir ministerijoje dirba irgi žmonės, veikia ir antikorupcinė sistema ir tas turbūt ne vieno žmogaus sprendimas, bet yra, na, visas sprendimų seka, taip sakant, vertinimas, tai turbūt tie procesai yra pakankamai valdomi, nes, na, nėra tokio dalyko, kad, na, vienas žmogus parengtų kažkokį įsakymą ir tik tai nuneštų ministrui pasirašyti tiesiogiai. Tai turbūt tokių procesų nebus, bet aišku, tai irgi įsivertinsim.
1: Tai jūsų tokie kaip pagrindiniai tikslai iš to, ką mes ką tik aptarėme per visą šitą interviu, yra šitas trumpųjų maisto grandinių skatinimas, biurokratijos mažinimas, pirmininkavimas, žinoma, finansavimo ūkininkams sutvarkymas. Ir štai tai užtruks laiko ir tie auditai užtruks laiko. Štai Mindaugas Sinkevičius, premjeras, sakė, kad na, jau vasarą nori matyti pirmosius apčiopiamus darbus, kažkokius rezultatus. Kas tie yra artimiausi dalykai, ką jūs apčiuopiamo galite pasiūlyti?
0: Tai apčiuopiamo turbūt tai, kas jau ir vyksta, ir turbūt kitą savaitę jau bus kalba apie pagalbą ūkininkams dėl trąšų ir kuro kompensacijų. Tai vėlgi tai diskusija ir lygtais aptarėm ir su premjeru vakar po vyriausybės posėdžio, kad na, bus sudaryta darbo grupė ir ieškosim sprendimų dėl kaip kiek gali prisidėti ar iš šio biudžeto, ar iš kito. Ir nes na, kiekviena valstybė gali prisidėti iki 200% prie tų gautų 10 milijonų, tai bus ieškoma čia būdų. Ir kitas turbūt svarbus dalykas, tai yra išmokų mokėjimo, avansinių išmokų mokėjimo paspartinimas, tai vėlgi yra sprendimai ir ruošiam turbūt, kad jie galėtų būti išmokami anksčiau, tai yra iki spalio mėnesio, tai turbūt vat, pirmiausiai darbai, kurie laukia ir tas procesas, kad jisai na, kuo greičiau vyktų ir nebūtų kažkokiu tai trukdžiu.
1: Kur kiek aukštai jūsų prioritetų sąraše yra maisto taryba, nes jūs skeptiškai apie tai pasisakot ir šįryt publikuotame BNS interviu tas matosi, bet tuo pačiu programoje žadate stiprinti jos veiklą. Kaip tai suprasti, kaip jūs tą darysite?
0: Tai kalbam turbūt apie formatų pasikeitimą, nes turbūt tai, ką matėme iki šiol, lūkesčiai tikrai buvo dideli, bet ir daug įdėta turbūt darbo, daug susitikimų, daug posėdžių, kurie na, taip kažkaip, bet apčiuopiamo rezultato ir sprendimų nėra, tai siūlysime vyriausybei, kad na, atsisakyti šito formato. Ir,
1: atsisakyti ir turbūt, maisto tarybos apskritai.
0: Taip, ir grįžti prie turbūt žemiškesnio dalyko, tai yra visada buvo ministro patariamoji taryba, tas formatas, kai na, konkrečių klausimų ekspertiniam lygyje galima na, gauti vieną ar kitą pasiūlymą iš mokslo, įstaigų verslo to paties, socialinių partnerių, kur tikrai na, nereikia na, tokių didelio na, kaip skau, iš didelio debesio, na, ką matėme, to lietaus ir nebuvo praktiškai per tuos metus, tai turbūt vertinant tai ir na, kalbantis turbūt su tais, kurie ir buvo toje taryboje, tikrai na, tie lūkesčiai buvo kitokie, tai todėl turbūt tęsti to, kas neturi jokio rezultato, tai na, neduoda rezultato, tai turbūt irgi nėra tikslinga.
1: Ar jūs tikras, kad tai palaikys socialdemokratai premjeras, nes jie na, ganėtinai girdavosi vos, na, kad šita taryba yra įkurta, nors priekaištų paskutiniu metu tuometė premjerė Inga Ruginienė ir turėjo.
0: Taip, tai na, turbūt ir atliepiant į tai, kad na, svarbu kartais pripažinti tai, kad na, neveikia vienas ar kitas mechanizmas ir ieškoti kitų būdų pasiekti tų tikslų. Tai turbūt dalį tų funkcijų ir turbūt reikėtų akcentuoti į konkurencijos tarybą, nes tikrai jie dėl tų pačių kainų stebėjimo, dėl tam tikrų susitarimų ir kitų dalykų, tai na, jų turbūt funkcija yra pagrindinė ir esminė ir galbūt na, daugiau dėmesio kreipti, kad na, jie atliktų tam tikrus pavedimus, kurie galėtų duoti rezultatą ir netgi įpareigojimą tiems patiems, na, šiuo atveju, tarkim, jeigu kalbam apie prekybininkus, į ką buvo daug kalbama, ar į kitas, na, turbūt svarbias sritis, kurias, na, ir bandė gvildenti tą maisto tarybą.
1: Ir paskutinis klausimas, čia dar kaip ir prie maisto, bet kaip ir apie užsienio politiką, dėl Baltarusijos tonas vyriausybės programoje yra sušvelnėjęs ir noriu klausti, ar jūs kaip žemės ūkio ministras suinteresuotas, kad būtų atšauktos Europos Sąjungos sankcijos baltarusiškoms trąšoms, pavyzdžiui, kitais metais?
0: Mums turbūt svarbu yra susitarimas ir na, mes turime tokį tam tikrą planą ir turėjom susitikimą su Uzbekistano delegacija, turėsim dabar gyvą, turėjom nuotolių, tai na, turbūt yra tų alternatyvų ir turbūt svarbu šioje vietoje akcentuoti apie na, Baltarusijos poziciją karo Ukrainoje atveju ir kaip jie, na, koks jų pozicija yra dėl Rusijos, tai turbūt čia esminis dalykas, ar jie yra Rusijos sąjungininkai, ar jie na, daro žingsnius, kad atsiriboti ir na, padėti užbaigti tą konfliktą, tai turbūt čia yra esminis klausimas. Na, trašų, žinom, kad ir Lietuva pati turi pajėgumus didelius, jie šiandien dienai dirba tik tai pusę pajėgumų, tai mūsų na, turbūt irgi alternatyvus dar vienas darbas, kad na, kalbėti apie maksimalų darbo našumą veikiančių pajėgumų ir na, kokia tai būtų savikaina, galbūt tai irgi galėtų atpiginti savikainą, o mes tartumėmės su žemdirbių bendruomenė dėl na, kažkokių tai memorandumų, kad vis tik na, mes galėtume naudoti lietuviškas trašas ir taip na, palaikyti ir Lietuvos gamintoje ir tuo pačiu na, turėti tą adekvačią trašų kainą.
1: Ačiū Jums labai, kad skirėt laiko šį rytą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika.
2: Pozicija.
3: Reklama.
4: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
5: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
6: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
7: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
8: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
10: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
11: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Antrąją pasaulio futbolo čempionato finalo dalyve tapo Argentina. Antrosiose pusfinalio rungtynėse titulą ginantis argentiniečiai Atlantoje 2-1 palaužė Angliją. Kamulio kontrolės, smūgių į vartus ir į vartų plotą bei keltų kampinių pranašumą turėjo argentiniečiai. 55 minutę atsiliko 0-1, kai pirmą įvartį pelnė Anglijos rinktinės saugas Antonis Gordonas. Vis tik 85 minutę rezultatą išlygino Enzo Fernandesas, o jau per teisėjo pridėtą laiką pergalingą įvartį įmušė Lautaro Martinesas. Abu rezultatyvius perdavimus atliko 39 metų Lionelis Messi, kuris tapo visų laikų vyriausių žaidėjų rungtyniavusių pasaulio čempionato pusfinalyje. Be to, jis atliko jau 12 rezultatyvių perdavimų, o tai geriausias rezultatas dar nuo 1970-ųjų pasaulio čempionato Meksikoje, kai 13 rezultatyvių perdavimų buvo atlikęs legendinis vokietis Gerdas Mülleris. Argentinos futbolo legenda sėkmės finale atveju gali tapti tik antruoju istorijoje po Brazilo Pelė, kuris tapo pasaulio čempionu jau 3 kartus. Beveik nebejojama, kad geriausių šių rungtynių žaidėjų pripažintas Messi, iškovojęs dar vieną titulą, taptų geriausiu ir viso pasaulio čempionato žaidėju. Jau 3 kartą pusfinalį pralaimėjusi pasaulio čempionate Anglija, šeštadienį Majamėje dėl 3 vietos žais su Prancūzija, o lemiamos rungtynės dėl trofėjaus tarp Argentinos ir Ispanijos rinktinių vyks sekmadienį į Stratford'e. Vilniaus Žalgiris šiandien žais atsakomose su UEFA konferencijų lygos pirmojo atrankos etapo rungtynės su OFK Petrovaco klubu iš Juodkalnijos. Pirmosiose rungtynėse vilniečiai svečiuose buvo pajėgesni 3-1, tačiau Žalgirio treneris Andrius Skerla namuose laukia sunkių rungtynių.
2: Na, laukia antros rungtynės ir bandom nuteikti komandą, kad tos rungtynės išvykoj dar mums nieko nenusprendė, tai esam pasiruošę ir rytoj tikiuosi bus, na, tikrai nelengva kova. Nemažai pasikeitimų varžovų komandoje yra, matėme taip keletą jų kontrolinių rungtynių, bet tai yra kontrolinės rungtynės ir taip matėme tos principus, ką jie bando žaisti ir taip žiūrėjom ir praeito sezono rungtynių, tai nesitikėjau gal, kad mes galime taip sužaisti, tiek laimėti prieš varžovą, nes, na, kaip sakau, neramu, nes nežinai, kaip varžovas žais, bet, na, aš manau, kad sužaidėm tikrai puikias rungtynes ir parsivežti iš išvykos 2 įvarčių skirtumą, tai, na, prieš rungtynės, kas nors būtų pasakęs, būčiau paėmęs.
1: Sakė Skerla. Rungtynių tarp Žalgirio ir Petrovaco klubų pradžia Vilniuje šį vakarą 20 valandą. Pergalės atveju vilniečiai antrajame etape susitiktų su Montfall Blaise-Blains klubu iš Liuksemburgo arba Tbilisio Dinamo iš Sakartvelo. Neįveikęs pirmojo atrankos etapo, Žalgiris iš UEFA gautų 325 tūkstančių eurų premiją. Antrajame UEFA čempionų lygos atrankos etape Kauno Žalgiris žais su Klaksviko klubu iš Farerų salų. Pirmasis rungtynės kauniečiai žais Liepos 21 arba 22 dieną svečiuose, o dar po savaitės varžysis namų arenoje. Patekęs į antrąjį čempionų lygos atrankos etapą, Žalgiris iš UEFA jau užsitikrino 1 710 000 eurų premiją. Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas oficialiai papildė Kauno Žalgirį. 34 metų 2 metrų 14 cm ūgio uteniškis su Lietuvos čempionais pasirašė 2 metų sutartį. Prieš 18 metų Vilniaus Perlo klube pradėjęs žaidėjo karjerą, Valančiūnas 2010-aisiais persikėlė į tuometinį Vilniaus Lietuvos rytą, o 2011-aisiais NBA naujokų biržoje jį penktuoju šaukimu pasirinko Toronto Raptors. Stipriausioje pasaulio lygoje aukštaūgis per 14 metų dar žaidė Memphis Grizzlies, Naujojo Orleano Pelicans, Washingtono Wizards, Sacramento Kings ir Denverio Nuggets klubuose. 2013 metais Valančiūnas buvo įtrauktas į antrą geriausią NBA naujokų komandą, o per visą savo karjerą už Atlanto centras vidutiniškai per rungtynes pelnydavo beveik po 13 taškų ir atkovodavo po 8 kamuolius. Slovenijoje vykstančiame Europos jaunimo iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė 8-finalyje 61-67 nusileido Turkijai. Mūsų komandai daugiausiai 12 taškų pelnė Dominikas Grunkis, 11 pridėjo ir 11 kamuolių atkovojo Mantas Juzėnas. Rungtynėse dėl 9-16 vietų Dariaus Songailos auklėtiniai šiandien varžysi su bendramžiais iš Belgijos, kurie 8-finalyje 61-88 neprilygo čempionato šeimininkiai Slovenijai. Po nesėkmingo praėjusio sezono Barcelonos klubas taip ir nepasiekė susitarimo su Nicolasu Laprovitola. 36 metų 1,88 cm ūgio argentinietis persikėlė į kitą katalonų klubą Badalono Juventudą. Su žaidėjui pasirašyta 3 metų sutartis. Laprovitola Juventude jau žaidė 2017-2019 metais, o prieš 10 metų dalį sezono praleido tuometinėme Lietuvos ryte. Barcelonoje argentinietis žaidė pastaruosius 5 metus, o praėjusiame sezone Eurolygoje vidutiniškai rungtyniaudamas po 17 minučių pelnydavo po 8 taškus ir atlikdavo beveik po 4 rezultatyvius perdavimus. Tiek sporto dabar. Likite su Žinių radiju.
0: Reklama.
3: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
5: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunis kandžiuosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš šiaudų ritinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
7: Orų prognozę remia
8: parduotuvė Armija ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Ir civiliams.
10: Orai. Šiandien bus daug saulės, o žymesnio lietaus nenumatoma. Tik aukštaitijoje gali iškristi vienas kitas lašas. Vėjas pūs silpnai šiaurinių krypčių. Oras įkais iki 29 laipsnių ir tik Kuršių nerijoje dėl vėsesnės jūros poveikio bus apie 23 laipsnius šilumos.
0: Reklama.
5: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC, tavo automobilis čia.
6: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
11: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
12: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
13: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: O ką manote jūs?
16: Dabar laikas jūsų nuomonėj per žinių radiją, skambučiams į studiją arba žinutėms žinių radijo programėlėje. Tokia aktualia tema automobilių vairuotojams. Nuo šių metų Liepos kiekviename ES registruotame naujame automobilyje ar furgone privalo būti įrengta salono kamera nukreipta į vairuotoją. Paprastai tariant, kiekvienas vairuotojas bus stebimas. Ką manote apie tai? Ar dėl saugumo reikia stebėti kiekvieną vairuotoją jo automobilyje? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra mūsų studijos telefono numeris jūsų nuomonėms, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje. Ką manote apie tai, kad dabar kiekvienas vairuotojas naujose automobiliuose turės būti stebimas? Kasmet Lietuvoje nuperkama kelios dešimtis naujų automobilių. Be to, po kelių metų eksploatacijos mūsų rinką pasiekia ir naudoti europietiški automobiliai, kurie jau bus su kameromis. Vadinasi, ilgainiui prie vairo gali būti filmuojami ir daugelis lietuvių. Tiesiog tie automobiliai vis tiek naujėja ir kad ir čia kiek pas mus ten jų nuperkama, galiausiai pas mus keliuose vis daugiau bus tų automobilių, kurie turės tą stebėjimo sistemą. Naujovės sumanytojai sako, kad nuolatinis vairuotojo filmavimas padidins saugumą keliuose. Bet kai kurie specialistai įspėja apie problemą susijusią su asmens duomenimis. Esą juk niekas nežino, ką su nufilmuotais vaizdais darys automobilių gamintojai, įrangos tiekėjai ar valdžios institucijos. O ką jūs apie tai manot? Ar dėl saugumo reikia stebėti kiekvieną vairuotoją jo automobilyje? Ar reikia filmuoti kiekvieną vairuotoją jo automobilyje? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra studijos telefono numeris, arba kaip ir minėjau, žinių radijo programėlė atvira jūsų komentarams šią temą. Jonas paskambino, sveiki Jonai.
17: Sveiki.
16: Klausom jūsų, ką manot?
17: Vakar dar kaip tik klausiausi Raigardo Musnicko laidą dėl saugaus eismo, kur buvo irgi kalbama, kad reikia daugiau kontrolės, daugiau bausti ir, žodžiu, kontroliuoti. Yra keletas patarimų. Vienas iš tokių pasiūlymų, pasiūlymų. Vienas iš pasiūlymų, tai reikėtų kas 2 metrus keliuose padaryti, pagulinti policininką, kad greitis nukristų maždaug iki 10 km/h. O kitas toksai, kad būtų daugiau kontrolės, baimės ir viso ko, tai į naujus automobilius siūlyčiau įmontuoti nedidelį trotilo užtaisą, GPS sekimo sistemą, ir jeigu vairuotojas labai stipriai viršyje greitį, kad nu tiesiog tas automobilis su vairuotoju susproktų. Ir nes nėra žmogaus ir nėra problemos. Tai nu, siūlyčiau porą tokių pat racionalių pasiūlymų. Ir, nu, pataip.
16: Na, aš čia, žinau, jūs tikrai, jūs juokaujat, jūs nenori turbūt šaudyti ir sprogdyti. Bet vis dėlto, žinot, čia yra rimtas dalykas, ta prasme, tos kameros, jos vis tiek atsiras, ir ta prasme, čia yra Europos Sąjungos reglamentas, ir vis tiek stebės tos žmonės. Mano čia perteklinis dalykas iš tikrųjų yra.
17: Savaime suprantama.
16: Supratau, ačiū Jonai jums už skambutį, dėkui už geros nuotaikos, tokį geros nuotaikos kupina komentarą, krenta žinutės į žinių radio programėlę, aktuali tema, iš tikrųjų, priminsiu klausimą šio ryto, ką manote apie tai, kad jau naujose automobiliuose vairuotojai bus stebimi, reikia saugumo sumetimais stebėti vairuotojus, juos nuolat filmuoti naujose kamerose, kurios bus įdiegtos naujose automobiliuose pagal Europos Sąjungos taisyklės, Albin. Albinas rašo, kad tai yra perteklinis reikalavimas, jau prasideda skaitmeninis lageris, netgi taip rašo Albinas. Tomas rašo, kas reglamentuos, užklijuot galima tą kamerą su lipdu, kur baigsis ta stebėsena. Kiti mokės atjungti, manau, kad gal ir gerai, bet ne visi toleruos ir kamera nebus veiksnus daiktas salone. Be to, asmens duomenys, taip rašo Tomas. Darius paskambino, Dariau, ką jūs man?
18: Labas rytas. Taip, tai įdomi tema ir pas mane automobilyje irgi yra šitas funkcionalumas, jis man buvo naujas ir, nežinau, gal prieš mėnesį spaudoj pamačiau apie tai, kad naujiems automobiliams Europos Sąjungoje įvedama šitas reikalavimas.
16: Taip, ir kokia patirtis yra, jums, kaip ten viskas veikia?
18: Mano nuomonė yra gera, čia daugiau yra susijęs su tai, kad kai nuleidi akis, tarkim, ar į telefoną, ar šiaip nusistatyti kažką panelėje, tiesiog išmeta priminimą, kad būkite atidus ten, žiūrėkite į kelią kažkas tokio. Tai skirtingose mašinose skirtingai, bet maždaug taip. Tai iš pradžių man tas dalykas atrodė toks keistas, įdomus. Dabar pripratau. Tai čia daugiau aš skaitau, kad dėl saugumo, dėl telefono, kad žiūrėti tiesiai į kelią, kad akis nebūtų nuleistos žemyn į šoną į telefoną. Ar kad žmogus ten neužmigtų daugiau iš tos pusės.
16: Taip. Bet jūs, pavyzdžiui, jūs pats pastebėjot, kad jūs, tarkim, jūs dėmesingesnis dabar esat keli dėl to, ar vairuojat kaip vairavęs ir anksčiau nesinaudojat ten telefonais be reikalo?
18: Šiek tiek tas dalykas sukoncentruoja į kelią, nes tas priminimas jis toks yra įkyrus ir kaip gal ne toks įkyrus, kai neužsisegi saugos diržo, ne, kaip būna tarkim kipsi. Mm-hmm. Bet kiekvieną kartą jis vis iššoka su pipsi ir tu negali jo išjungti. Tai automatiškai esi priversta susikoncentruoti. Tai aš manau, tas dalykas yra gerai ir aš iš viso už pat visus naujovės, kaip sakyt, saugume, ne, kas susijęs su mašino saugumu, pačios mašinos ten, tarkim, vairavimu, ar linijų sekimas, ar atstumo laikymai, tas už tos dalykus, manau, jie palengvina, pagerina. O čia tas pats suformulavimas, kad filmavimas, aš manau, tai nėra filmavimas ir pati mašina, ta prasme, tų įrašų nelaiko ir ten neperduoda niekur jokių serverių, nes, ta prasme, tos kameros, tai jos yra visur, jos yra ir bagažinėje, kai, tarkim, įjungi atbulinę pavarą, kitose mašinose yra šonuose, ta mašina, kai parkuojasi, mato 360, tai čia manau, kad visiškai su tuo nesusiję.
16: Supratau, taip, yra ir įvairių ten 180 laipsnių stebinčių, 360 laipsnių tiksliau stebinčių ten veidrodėlių, kurie ten kainuoja nesvietiškus pinigus kai kurių automobilių komplektacijose. Ačiū jums, Dariau, už skambutį, ačiū už tai, kad pasidalinot patirtim. Vis tik Vaclavas mano, kad čia yra perteklinis reikalavimas, o idėja absurdiška. Čia gal autobusams ir viešam transportui labiau būtų aktualu. 20 metų atgal galima buvo išmontuoti juodą dėžę, pats domėjusi tuo. Taip prašo Vaclavas. Linas rašo, naujai statomų namų tualetuose nebus privalomos kameros. Ne, Linai, nebus tikrai. Dainius mano, kad tai yra visiška nesąmonė. Žmogaus privatumo pažeidimas, didesnės nesąmonės ir negalėjo sugalvoti, taip galvoja Dainius. Rasa rašo, kelyje padaugės išsiblaškiusių. Moteris jaudinsis prieš kameras, kad blogai atrodo. Na, Rasa, nemanau, kad čia jau taip jau. Nemanau, kad pas mus tiek jau jautrių tų moterų yra, kad jos galvoja labai dažnai, kaip jos atrodo vairuodamas. Svarbiausia, kad vairuotų saugiai. Na, bet čia tik mano nuomonė, aš žinot, kartais irgi klystu. Vytautas rašo, prisidengiant mūsų saugumu, mūsų filmuos, stebės, atims grynus pinigus ir taip toliau. Visos sąmokslos teorijos tampo realybę ir vėl be abejo visi juoksis ir tyčiasis. O tai juk pildosi, taip rašo Vytautas žinių radio programėlėje. Miglė rašo, dėl saugumo ir miestuose pilna kamerų, bet kai kas nors nutinka, visos kameros stebuklingai neveikia. Kaži, kiek veiksminga priemonė tai bus. Artas rašo, Kinijoje vairuotojo dėmesio stebėjimo sistema yra seniai, bet reikia išsiaiškinti, ar nebus ištisas filmavimas pastovus žmogaus. Tai prašo Artas žinių radio programėlėje. Naujovė oficialiai vadinama pažangia vairuotojo dėmesio nukreipimo įspėjimo sistema. angliškai Advanced Driver Distraction Warning arba dar ADDW. Įdiegta transporto priemonė, ji atidžiai stebės kiekvieną vairuotojo judesį. Štai toks žingsnis laikomas pirmuoju daugiašalio ir kelerius metus trukusio technologijų diegimo proceso etapu. Skelbiama, kad galiausiai šios technologijos apims patobulintą automatinį avarinį stabdymą, pažangų dviratininkų ir pešiųjų aptikimą bei griežtesnius matomumo standartus. Tai esmė tame, kad bent jau taip sako viešai, kad tai yra svarbus momentas saugumui užtikrinti. Tokių pokyčių tiklas – sumažinti avarijų, kurias sukelia dėmesio nukreipimas ir mieguistumas skaičių. Bet kartu jie kelia ir nemažai klausimų dėl duomenų apsaugos. Ši naujovė panaikino daugiau nei 125 metus galiojusi privatumą. Iki šiol transporto priemonėms savininko veiksmai stebimi taip nebuvo. Aišku, žmonės mato iš kitų automobilių, ką tu veiki savo automobilyje, kartais pro šalį važiuojant, mes juk irgi pastebim, kaip kiti naudojasi telefonais. Tai dabar pats automobilis perspės ir įkyriai gana, kaip ir prieš tai Darius pasakojo, primins, kad vairuojant reikia žiūrėti į kelią ir būti susitelkus būtent į kelio dalykus. Nuo Liepos 7-osios visose naujose automobiliuose prie vairo kolonėlės arba prietaisų skydelio turi būti įrengta infraraudonųjų spindulių kamera. Pabrėžiama, kad ji nuolat stebės vairuotojo veidą, akių judesių, žvilgsnio, kryptį ir mirksėjimo dažnį. Įdomu jo labiau, kaip šita sistema veiktų ten, tarkim, su nuo saulės akiniais užsidėjus, galbūt kokiais tamsesniais, jeigu, pavyzdžiui, nematytų, kur ten tos akis galiausiai nukrypsta. Ta sistema turbūt turės nemažai dar trūkumų pradžioje, kol jinai bus galutinai normaliai įdiegta. Jeigu sistema nustatys, kad vairuotojas nekreipia dėmesio į kelią, pavyzdžiui, per ilgai žiūri į mobilų telefoną, pirmiausia, ekrane bus parodytas vizualinis įspėjimas. Jei vairuotojas į jį nereaguos, sistema pradės kleisti garsinį arba netgi vibracinį signalą. Jeigu ir toliau bus nepaisoma perspėjimu, jie taps vis dažnesni ir intensyvesni, kaip ir dažnai būna su tuo signalu, jeigu neprisisegi, pavyzdžiui, saugos diržų. Šiuo metu galiojantys reikalavimai nenumato, kad vien dėl vairuotojų išsiblaškymo automobilis galėtų ir automatiškai stabdyti, išlaikyti eismo juostą ar sustoti. Vis dėlto, dalis šių funkcijų jau yra tiekiamos pažangesnėse vairuotojo pagalbos sistemose. Pavyzdžiui, automobiliuose su adaptyve greičio palaikymo sistema arba eismo juostos išlaikymo funkcija. Tiesa, šios sistemos išjungti negalima. Visgi, kai kurie automobilių gamintojai leidžia išjungti garsinius perspėjimus arba juos kažkaip nutildyti. Hertz ekspertas Laurynas Bogusevičius atkreipė dėmesį, kad infraraudonųjų spindulių kameros nėra kažkokia tai naujovė. Kaip ir Darius pasakojo, jau automobiliai yra, su kurie važinėjo su tokiam sistemomis, nes jos jau kurį laiką įdiegimas beveik visose naujose automobiliuose. Labai sąžiningai galiu pasakyti, kad tai nėra naujovė. Vidutinis lietuvių automobilio amžius yra 14 metų, Europoje tiksliai nepamenu, bet apie 10 metų. Todėl tokių automobilių vairuotojai apie jas nežino. Bet beveik visose nuo 22 metų gamybos automobiliuose vienokia ar kitokia forma tokios kameros jau yra. Štai taip, sako Bogusevičius, tema aktuali ir ją tęsim, kalbėsim per žinių radiją turbūt ne kartą apie tai, bet jau laikas baigti laidą Ryto Espreso. Aš Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, dirbo prie pulto. Gražios dienos. Iki.
15: O ką manote jūs?
19: Renkuosi knygą.
20: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Menas kalbėti. Atrask savo balsą, kalbėk drąsiai, sudomink bet kurią auditoriją. O šio veikalo autorius Teris Šuplat yra vienas iš prezidento Barako Obamos kalbų rengėjų. Kalbas jis jam rašė per visus 8 prezidentavimo metus. Dirbdamas Baltuosiuose rūmuose, jis padėjo parengti 100 Obamos kalbų, tačiau pačiam prireikus kalbėti viešai, jį, kaip ir daugelis žmonių, apimdavo nerimas ir jis mėliau likdavo šešėlyje. Tad, kai buvo pakviestas pasakyti pirmosios svarbios kalbos savo gyvenime, teko rinktis. Toliau slėptis nuo to, kas įgąsdina, ar pagaliau susidurti su savo baimėmis. Taip, kalbų rašytojai turi būti tarsi vaiduokliai, girdimi, bet nematomi. Daugiau nei 25 metus ir aš toks buvau. Užkulisiuose, beveik nematomas, privačiai rašantis tekstus, kuriuos prezidentas, kongreso nariai, vadovai, aktyvistai ir žymybės išsakydavo viešai. Bet kodėl tik šie lyderiai turėtų sėkmingai naudotis įgūdžiais? Kelia klausimą knygos autorius. Viešojo kalbėjimo menas – tai įgūdis, kurio reikia mums visiems ir labiau nei kada nors anksčiau. Mat, mūsų tarpusavio kalbėjimo būdą keičia ir technologijos. Tobulėjant dirbtiniam intelektui, pokalbių robotai iš esmės keičia mūsų mokymos, kūrybos ir bendravimo būdus, bet šie pokyčiai atneša milžinišką naudą ir neką mažesnius pavojus. Galbūt ši knyga yra pirmoji apie viešąjį kalbėjimą dirbtinio intelekto amžiuje, tad pateiksiu joje keletą įžvalgų, kaip galima panaudoti šią technologiją, kad pagalastume savo balsą, bet neprarastume žmogiškumo, kuris yra puikaus bendravimo pagrindas, rašo autorius. Trumpai tariant, viešojo kalbėjimo menui derėtų atsinaujinti. Reikia naujų orientyrų ir principų pritaikytų mūsų įvairialypiam ir besikeičiančiam pasauliui, su praktinėmis priemonėmis, skirtomis pranešimams, pristatymams, pokalbiams, tostams ir pagerbimo kalboms. Viskam, su kuo susiduriame kasdien. Tikiuosi, kad ši knyga taps jums tokiu orientyru, sako Teris Šuplat ir priduria. Pakviesiu jus į Baltųjų rūmų užkulisius, į ovalųjį kabinetą ir pasidalysiu dar niekur negirdėtomis prezidento Obamos įžvalgomis apie jo požiūrį į viešąjį kalbėjimą, būnant kandidatu ir prezidentu. Galiausiai, nors ir galime pasimokyti iš tokio talentingo oratoriaus kaip Obama, manau, kad ne ką prašiau galime mokytis klausydamiesi vieni kitų. Papasakosiu apie įvairių visuomenės sluoksnių ir profesijų žmonės, kurie pasinaudojo šioje knygoje aprašytomis pamokomis ir pasakė nuostabias kalbas, iš kurių daugelis žaibiškai išpopuliarėjo ir įkvėpė žmonės visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pradėję taikyti šias pamokas savo gyvenime, kartu išmoksime kalbėti vieni su kitais – šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kraštiečiais. Taigi, kaip atrasti kalbos dovaną, kaip prabilti apie tai, kuo tikime, ką sakyti ir kaip tai pasakyti, kad įkvėptume aplinkinius žmonės dirbti kartu dėl trokštamos ateities. Apie tai ir yra ši knyga. Teigia jos autorius Teris Šuplat savo knygoje Menas kalbėti. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Renkuosi knygą.
21: Žinių radijas.
22: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per Žinių radiją.
23: Žinių radijas.
24: Dabar 9:00.
23: Žinios.
24: Amerikiečių smūgiai pasiekė Irano šiaurę. Neutralizuotas blokadą bandęs pralaužti laivas. Ukrainos gynybos ministras palieka pareigas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos šį rytą suintensyvino smūgius Iranoje atakuodamos taikinių šiaurėje. Smūgiai pirmą kartą per šį naujausią smurto protrūkį pasiekė teritorijas prie Teherano. Be to amerikiečių pajėgos apšaudė laivą, kurį apkaltino bandymu pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Iranas atsakė raketų ir dronų ugdymi nukreiptą į Jordaniją, Bahreiną ir Kuveitą. Vakar Amerikos pajėgos atnaujino smūgius Iranui dienos metu. Tai rodo didėjantį atakų tempą. Ukrainos gynybos ministras Michailas Fiodorovas palieka pareigas. Savo atsistatydinimo pareiškimą Fedorovas ypač pabrėžė dronų gamybos ir naudojimo plėtrą, kurie dabar yra nepakeičiami fronte. Jis taip pat sudarė susitarimą su Elonu Masku, kad Ukrainos kariai gautų Starlinko palydovinį ryšį, o rusų kariams būtų apribota prieiga prie jo. Prezidentas Volodymyras Zelenskis parlamentarams paaiškino, kodėl nusprendė išsiskirti su vienu artimiausiu savo sąjungininku. Jis esą negalėjo toleruoti nuolatinių konfliktų tarp gynybos ministro ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Ukrainos tarnybos pranešė, kad per Rusijos smūgius Kijeve žuvo du žmonės, dar mažiausiai 6 buvo sužeisti. Sprogimai sostinę drebino netrukus po vidurnakčio. Ataka surengta praėjus kelioms valandoms po Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen apsilankimo Kijeve. Miesto meras Vitalijus Kličko socialiniuose tinkluose parašė, kad buvo pataikyta į sandėlį. Raketų nuolaužos nukrito ant negyvenamųjų pastatų. Tuo metu pagrindinį šiaurės rytų Ukrainos miestą Charkivą atakavo koviniai dronai. Svarbus Rusijos energetikos koncernai nuo šaltinių prašo Indijos įmonių tiekti benziną. Bent viena benzino siunta iš Indijos jau keliauja į Rusiją, jų turėtų būti ir daugiau, teigia šaltiniai. Agentūros Bloomberg teigimu dėl nuolatinių Ukrainos dronų atakų Rusijos naftos perdirbimo apimtis sumažėjo iki žemiausio lygio per 20 metus. Vilniaus regione kilus atliekų krizei arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės, bet to jie nesutinka atliekų laidoti savo savivaldybių savartynuose. Dėl Vilniaus regione kilusios krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Ji gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Maždaug 7 iš 10 apklaustų gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei 1/4 apklaustųjų. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu krypsta į gerąją pusę, dažniau mano jaunimas miestų gyventojai respondentai su didžiausiomis šeimos pajamomis. Labiausiai dabartinė padėtimi Lietuvoje nepatenkinti Nemuno aušros ir Valstiečių žaliųjų sąjungos rinkėjai. Santykinai didžiausi optimistai yra balsuojantys už socialdemokratus ir konservatorius.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Orai.
24: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
14: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
21: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar. Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai ir rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
25: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
26: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami.
0: Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Atviras pokalbis.
7: Sveiki, čia Žinių radijas, etri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę Seimas patvirtino vyriausybės programą. Sinkevičiaus reitingai avansų šovė į viršų, tačiau jau dabar svarstoma, kuo jau naujasis premjeras bus ypatingas. Greičiausiai nieko. Vykdys koalicinę programą, kurioje įsipareigojimų už kelis milijardus. Programa demografinė ir pinigų leidybinė. Per dvejus metus pasitaškyti pinigais galima, jeigu jų turi, ypač kai laukia ketveri rinkimai, gal rinkėjas įvertins. Socdemams nelengvi laikai, soda meta iš Marijampolės merų, čia kučiai vienus apeina šonu, kitus išmuša iš vežių, bet gal į soda pakartos Sinkevičiaus istoriją, kai aukščiausias teismas pasako, kad nekaltas. Valstybė svarsto brandolinio ginklo klausimą, tam reikia pakeisti konstituciją, panašu, kad didelių prieštaravimų nebus. Vis dėlto, pristatydamas programą, Sinkevičius sakė, kad didžiausia pavojų demokratijai kelia susiskaldžiusi Lietuva, o kaip ją suvienyti nepasakė. Budrys toliau suka galvą, kaip grįžti į Kinijos glėbį, panašu pats nelabai žino, kaip tai padaryti, bet socdemai tokias klumpės apmovė reaguodami į ministro vojažus po rajonus, nebus kada važinėtis. Sinkevičius nori padalyvauti Europos vadovų taryboje, dėl tokių norų praėjusią kadenciją užsiskersavo Šimonytės ir Nausėdo santykiai, kaip bus dabar. O šiaip Seimo sesija pasibaigė, ar buvo vertų darbų, nauja vyriausybė ir... Kiti momentai aplink politinį sezoną, sesijos pabaiga, Sinkevičiaus pradžia, kaip atrodo politinis sezonas, apie tai šiandien ir pasišnikėsime. Tokia tema ir su mumis nuotoliu Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Sveiki, Vytautai.
8: Sveiki.
7: Ir Saulius Jakučionis, Baltic News Service, vyriausiasis redaktorius. Sveiki, Sauliau.
8: Labas rytas.
7: Tai, va, taip, aš čia išvardinau keletą tokių pastarųjų dienų įvykių, bet nebūtinai tai yra patys svarbiausi, bet šiaip vis dėlto, aišku, norisi nuo vyriausybės pradėti, o paskui žiūrėsime, kaip čia kiti klausimai mums seksis. Vytautai, iš tikrųjų, pradėjo vakar pirmas posėdis buvo vyriausybės, visko ten buvo formuojant, visokių epitetų apie ministrus ir taip toliau. Ką, kokios mintys kyla žiūrint į naują vyriausybę?
8: Viltingos, jeigu galima sakyti, vis tiek visi turim vilčių, kada keičiasi valdžia, bet koks normalus pilietis, kuris šiek tiek domisi politika, jisai turi vilčių, kad šita valdžia bus geresnė negu buvo. Tai jeigu mes turėjome dabar vyriausybę, kuri buvo nu, tokios, švelniai tariant, pašaipos objektas, bet švelniai tariant, aš turiu galvoju, Ruginienės vyriausybę, tai galbūt Sinkevičius sugebės pateikti save kaip normalų politiką, nu, tu labiau jis patyręs, savivaldos politikas, ne vieną kadenciją buvęs Jonavos meru, ir tikimės kažkokio tai, nu, bent jau, kad nenusišnekės, atsiprašau, kaip nusišnekėdavo ponia Ruginienė viešuose pasisakymuose, kad jisai, nu, adekvačiai elgsis, va, yra tiesiog, yra toks psichologijoje terminas adekvatus elgesys, tai va, bent tokio adekvatumo. Tikimės, kad nu, bus nu, kažkaip...
7: Bet ne visi oratoriais gimė, Vytautai, ne visi gi pas mus ten turi būtinai būti oratoriais.
8: Ne, nu, bet ne oratoriai čia, bet tiesiog, kai darai kliurkas višnekėdamas, tai čia jau ne oratorystė, bet tiesiog... Nu, tai va, tokio adekvatumo, sakykime, trumpai tariant, adekvatumo, kad šita valdžia, nauja vyriausybė, aišku, dauguma ta pati Seimo, beveik ta pati, tai arba bent jau stambiausia frakcija koalicijos ta pati, kad bus kažkaip kitaip racionaliau, kad bus aiškiau, kad bus kažkaip suprantamiau ir kažkas, nu, bent jau nebus tada jokių tokių kaitaliojimų ir mes išbūsime dabar su šitą vyriausybę iki pat 28 metų spalio mėnesio. Nu, tai tokios viltys, jeigu trumpai.
7: Tokia, galima pavadinti šitą vyriausybę Blackjack vyriausybę, nes skaičius 21 yra joje, kaip kortų žaidime Blackjack. Tai va, tai Sauliau, o pačiam kokios vat, mintys kyla žvelgiant į naują kabinetą?
6: Tai dviejopai, čia mes galim žiūrėti visą šitą procesą, galim žiūrėti analitiškai, galim žiūrėti kritiškai. Tai jeigu žiūrim analitiškai, tai akivaizdu, kad Mindaugas Sinkevičius, naujas partijos lyderis, na, ieškojo būdų formuojant vyriausybę į ją atsivesti savo žmonės, savo komandą, tą, kuri jam padėtų, o kartais ir netrukdytų įgyvendinti jo mandato kaip ministro pirmininko. Tuo pačiu atsivesti žmonės, kurie jam padėtų 27-28 metais šturmuoti Seimo ir savivaldybių rinkimus. Na, kitaip tariant, iš šitos vyriausybės formavimo, ypač socdemų deleguotų ministrų, mes tikrai galim bandyti daryti išvadas apie tai, kas yra artimiausia Mindaugo Sinkevičiaus politinė komanda ir aplinka.
7: Tai čia, kaip Sauliau, manai, 27 metų savivaldybių rinkimai socdemams kaip nors nuo vyriausybės darbo priklausys ar ne, vertins? Šiaipgi vietos ten savivaldoje, tai turbūt kiti aspektai negu centrinės valdžios veikimas svarbus, ar ne?
6: Kažkiek kiti, kažkiek bendri. Akivaizdu, kad politikai šiaip jau tikisi, kad centrinės valdžios sprendimai darys įtaką savivaldos rinkimų rezultatams, nepriklausomai nuo to, kad jie dažnai vis tiek, na, paremti vietinių veikėjų sėkmėmis ar nesėkmėmis, kartais net nepriklausomai nuo jų partinio bilieto. Bet na, aš tai tokį jaučiu norą, nežinau, kiek tai susiję, kiek nesusiję su artėjančiais savivaldos rinkimais, bet man kyla bendras įspūdis, jog su kitų metų valstybės biudžetu mes tikrai pamatysime daugiau didesnės viešasias išlaidas, daugiau viešųjų lėšų ekonomikoje per įvairias, nežinau, išmokas, pašalpas ar kitokios formos paramą gyventojams arba verslui, kas, na, turbūt bus aiškinama tuo, kad tam yra galimybė, nes vat yra sodros rezervas, pavyzdžiui, yra valstybės galimybės skolintis, yra ir poreikis daugiau viešųjų lėšų leisti, nes suprask, yra tokia pusiau krizė dėl visų šitų energetinių resursų trūkumo, deficito, tam tikro ir neapibrieštumo, turint omeny situaciją artimuosiuose rytuose, bet visa tai, aišku, kad bus daroma ir su mintimi, kad, na, tas viešųjų pinigų pliūpsnės į ekonomiką gali socdemams padėti savivaldybių tarybų rinkimuose. Ir aišku, kad kažkiek padės. Ar padės iki galo, ar padės socialdemokratam pasiekti norimą rezultatą, na, šito nežinom, pamatysim. Tai dar jeigu galiu, Raigardai, trumpai dėl vyriausybės formavimo pratesti, tai kaip minėjau, tai vienas dalykas, Sinkevičius statusi savo komandą, antras dalykas, jis vis tiek norėjo pokyčių kabinete, nes kiekvienas premjeras nori parodyti, kad atsineša į vyriausybę kažką savo. Ir kai tu jau formuoji trečią kabinetą per 1.5 metų, nu, akivaizdu, kad tau kyla kadro iššūkis. Jokia partija prieš Seimo rinkimus nesiruošia keisti 3 vyriausybių ir deleguoti keliasdešimties naujų ministrų į komandą. Ir čia ir matome tuos žmonės, apie kurių kompetencijos trūkumą dažniausiai dabar kalbame, tai Martyną Kateliną, Ievą Andriulaitytę, Taurimą Valį ministrų pareigose. Ir čia jau einant prie to jau kritiško vyriausybės vertinimo, na, akivaizdu, kad tai yra problema. Tai yra kompromisas su sąžinė tąją prasme, kad, na, tie kandidatai, nežinau, nenori čia politikai lyginti kompetencijų, aš tai manau, kad mes turim teisę kalbėti kaip visuomenė apie tai, kad vienas ministras gali būti labiau geras negu kitas, ta prasme, kad labiau kompetitingas ir geriau susitvarkyti. Ir aš nemanau, kad keli žmonės šitame naujame kabinete tikrai buvo geriausi įmanomi pasirinkimai kompetencijos prasme, Mindaugas Sinkevičius. Kita

0: astronautus. Ar tas vat viešų ryšių prasme užklijuota etiketė dabar jinai jau bus sunkiai ištrinama?
1: Etiketės kartais tikrai ilgai gyvuoja, bet šiaip nu, tokie asmeniniai galbūt į savo interpelį bandyčiau įkišti Taurimas Valys. Man teko būti garbėjo dėstytojų, jisai yra politikos mokslų bakalauras. Ir tikrai aš atsimenu kaip studentą tokį linksmą, guvų, energingą ir nieko prieš jį negalėčiau pasakyti kaip apie žmogų. Bet vienintelis toks, nu, kaip sako kabliukas, kad jisai ne finansininkas. Va čia galbūt dėl to tas ir kosmonauto etiketė. Ir man labai keista Sinkevičiaus pasirinkimas kompetencijos prasme, nu, Kasparas, Beros Kasparas Vaitiekūnas, ne? Kristupas, atsiprašau. Kristupas Vaitiekūnas, jis tikrai, nu, niekas apie jį nepasakė kažkokio neigiamo žodžio, kaip apie specialistą, kaip apie finansų ministrą. Ir tas jo nuėmimas ir pasirinkimas.
0: Žemaitaitis ištisai stengiasi pasakyti, ką nors apie jį.
1: Čia dabar gal necituosim Žemaitaičių.
0: Tuo metu, kai buvo valdžioj, buvo visą laiką norinčių kažkaip, reiškia, prikišti jam nekompetenciją.
1: Bet tai čia buvo dėl to, kad jisai matys laikėsi finansinės drausmės, nes čia vat, klausimas apie finansinę drausmę. Tai man atrodo, Valio pasirinkimas rodo, kad Sinkevičius nori tą drausmę, nežinau, kaip sušvelninti arba sumažinti, nes tikrai, pritariu Sauliui, socialdemokratai turi sumanimų daugiau to viešų finansų skirti, žodžiu, gal ypatingai gal provincijos, arba mažai uždirbantiems provincijos gyventojams, nes tai yra rinkėjų bazė. Ir jie tasotiškai teisūs, nes tikrai aš dažnai būnu mažam miestelėje Lietuvos rajone ir yra tai, visai kitoks gyvenimas negu Vilniuje ir daugybė žmonių gyvena iš minimalaus atlyginimo tam miestelėje ir jie kažkaip sukasi ir man net sunku įsivaizduoti, kaip galima pragyventi iš minimalaus atlyginimo, bet žmonės gyvena. Tai vat, aš manyčiau, kad jeigu socialdemokratai orientuojasi tokius žmonės ir kažkiek stengsis jiems palengvinti gyvenimą, tai aš visom keturiom už tai. Nes tikrai...
0: Jau gyvenimą lengvina pinigai, Vytautai, bet jų reikia turėti. Ir ten, kai pradeda skaičiuoti, kokios ten sumos gali pradėti vaikščioti, keli milijardai, tai čia klausimas, aišku, jiems. Bet tas dar grįžkim, Vytautai, prie tų savų, ką Saulius minėjo, ir vat, būtent finansų ministro dešiniosios rankos, netgi ne finansisto darimas, tokių pasirinkimas pagal savas svetimas, jisai gal rodo, kad Sinkevičius ruošiasi pats valdyti ir nurodinėti, kaip turi atrodyti finansai šalyje, pasakys Valiui, reikia čia šitom sritim, taip, ir niekas šiandien, nu, kaip ir Vytautai sakėte, nepasipriešins labai, neįkals tokio, kad negalima, čia neleisim, tas gali būti aspektas.
1: Taip, tai čia mano galvo, tai jūs visiškai teisus vienintelis paaiškinimas, nes Vaitiekūnas tikrai būtų nepasirašęs, nebūtų pasidavęs, nes nu, jis matėsi, kad turi žmogus stuburą ir turi savo nuomonę, tai šiuo požiūriu, tai jeigu Sinkevičiaus sumanymai yra vat, būtent, nu, tiesiog vyrai, galiu porą skaičių, jeigu leisite, birželio mėnesį buvo profesoriaus Romo Lazutkos tekstas, dabar nesinu ar Delfi ar LRT, jis ir ten rašo. Tai man įstrigo skaičiai, aš juos įsiminiau ir stengsiuosi visiems pasikartot, kad 10% turtingiausių žmonių Lietuvos tenka, 10% tenka 34% nacionalinių pajamų, o 50% neturtingiausių žmonių tenka 19%. Tai mes turime akivaizdžią nelygybę, tas pyragas, kurį mes pagaminame kaip tauta, kaip visuomenė, jis labai, labai neteisingai dalinamas. Tai galbūt jeigu Sinkevičius norėtų tą pyrago padalinimą pakoreguoti, kad nebūtų tokio atotrukio tarp tų labiausiai turtingų ir mažiausiai turtingų arba skurdžiausių visuomenės sluoksnių. Tai aš vėlgi visom keturiom už tai. Tai galbūt, jeigu dėl tokių tikslų pasirenkamas finansų ministras, kuris bus, kaip sako, pritarėjęs ir nesipriešins ministro pirmininko tokiam sumanimam, tai čia tada kaip ir, nežinau, kaip ir reikėtų teigiamai vertinti. Bet labai daug iškyla daug, bet finansinė drausmė yra toks dalykas, yra objektyvus. Ir jeigu šalis nesilaiko, tai problemų tada kyla daug daugiau, negu kad mes galime įsivaizduoti.
0: Dėkui. Padarom trumpą pertrauką dabar, po pertraukos pratęsim.

0: Atviras pokalbis. Reklama.
1: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
2: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Klausotės Žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, mes šiandien aiškinamės apie tai, apie sesijos pabaigą, apie Sinkevičiaus pradžią, kaip atrodo politinis sezonas, vyriausybės kabinetas, kokie čia niuansai. Visokių čia yra niuansų ir apie vyriausybę, ir apskritai apie politiką mūsų šalyje. Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas ir Saulius Jakučionis, Baltic News Service redaktorius, šiandien mūsų pašnekovai. Sauliau, tęsiant toliau, nežinau apie programą, jeigu kalbėtume, Sinkevičius daug ten toj programą. Yra visko, milijardų leidimą ir jie gali slėpti tokį plokščią plokštų matymą, kad reikia, vat, ką, ko labai trokšta Vytautas, padalinti pinigus visiems, sakant, kad gal tai kaip nors padidins demografiją, iš tikrųjų, ar padidins, neaišku, bet pinigų galima vat, regionams išleisti nemažai, kas turbūt būtų gal ir neblogai, artėtume prie tos vadinamosios gerovės valstybės, kai visi galėtų, kas nenori dirbti, nedirbti, o kas nori, gali dar ir papildomai. Toks Liuksemburgas gautųsi lietuvėliai. Gerai, bet čia jau ne apie tai, apie tuos tris punktus, kuriuos išdėstė Sinkevičius. Vienas iš jų, aš jau pradžioje minėjau, yra susiskaldžiusi Lietuva. Vat, kaip jums atrodo, ką norėjo premjeras to pasakyti, Sauliau?
2: Nežinau, gal ką norėjo pasakyti premjeras, bet susiskaldimo problema šiaip egzistuoja šiuolaikinėse demokratijose ir technologiniai pokyčiai sudarė jiems terpę, kurią naudojasi ir politikai, toliau didindami tą susiskaldimą vardant politinių dividendų. Mes ir žiniasklaidoje dirbdami Raigardai matom, kad socialiniai tinklai sukūrė tam tikrus burbulus visuomenėse, kur žmonės patenka į aplinkas pritarėjų. Na, taip sąmoningai ir nesąmoningai ir algoritmai socialinių tinklų taip veikia, kad galiausiai verčia žmonės rastis aplinkose, kur atrodo, kad egzistuoja tik ta nuomonė, kuriai tu pritari, tie dalykai, kuriuos tu mėgsti, jeigu valgai mėsą apie vegetarizmą, tau tenai nepapasakos socialinių tinklų storiai.
1: Kaip sakė Šopenhaueris, žmonės neieško tiesos. Žmonės nori, kad jų nuomonė taptų tiesa. Tai va,
2: tai čia, nu, gal toks, kad trumpai pereitume truputėlį, nu, paviršutiniškas, aišku, požiūris į susiskaldymą, bet...
1: Bet ten nėra nieko prašinau, ką daryti, ar reikia su tuo, ką nors daryti, konstatuojama, nu, gerai, mes konstatuojam, tai gal tada reikia drausti socialinius tinklus, pavyzdžiui, jeigu, nu, aš čia grubiai, aišku, sakau, bet jeigu tu nori kažką padaryti, tai tada, jeigu tau tas yra rūpestis vienas iš trijų, kažkaip reikėtų nurodyti sprendimo būdus, ar mes matėm tenai kažką tai apie...
2: Aš nemanau, kad Mindaugas Sinkevičius ims drausti Facebooką Lietuvoje, man netoks įspūdis, man atrodo, kad jo žinutė apie susiskaldimą buvo labiau apeliavimas į politinę kultūrą. Tai yra, ką politikai savo elgesiu gali padaryti tam, kad mažintų Lietuvoje susiskaldimą. Čia aišku klausimas ir kitas, o kiek politikai iš tikrųjų tame dalyvauja ir kiek be politikų dar.
1: Ir kada jiems tai rūpėjo, tiesą sakant.
2: Susiskaldimo visuomenė ir žinoma, Raigardai, tai rūpėjimo klausimas irgi egzistuoja dėl to, kad dalis politikų, o gal ir nemaža, naudojasi, kaip minėjau, susiskaldimu tam, kad didintų savo reitingus. Tai yra Lietuvoje ne vienas ir nedaug politiniai lyderiai, kurie iš polarizacijos uždirba, nu, ne pinigus uždirba, bet reitingą uždirba. Tai socialdemokratų partija, na, be to, kad yra viena aršiausių konservatorių kritikių, šiaip jau tokia partija niekada nebuvo, tai gal čia tas Mindaugo Sinkevičiaus kvietimas telktis ir daugiau kalbėtis šiaip jau yra gana nuoseklus, turint omeny tam, apie ką iš tikrųjų yra socialdemokratų partija, kad, na, tai yra tradicinė politinė partija, kuri, nu, iš esmės, kas antrus, kas trečius rinkimus gauna valdžią Lietuvoje, kuriai nereikia imtis kažkokių ekstraordinarių priemonių tam, kad jinai keltų savo reitingą, tai va, juo labiau, kad, na, taip čia, taip pažiūrėsim, nu, tas Mindaugo Sinkevičiaus raginimas mažiau skaldytis galėjo skambėti ir kaip raginimas gal mažiau kritikuokit, leiskit dirbt, suprask, turint omeny, kad šita vyriausybė, na, žinot, mes jau čia pripratę kadencijų pradžioje, kad ministrų kabinetai tas šimtą dienų neoficialių gauna bandomojo laikotarpio, tai Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė šito laikotarpio negaus, nes Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė neateina dirbti į informacinį politinį vakumą, neįvyko rinkimai, kurie restartuotų politinę sistemą, priešingai, šita partija prisidirbo tiek, kad yra priversta keisti trečią vyriausybę per pusantrų metų. Lietuvoje tai yra nematyta nuo 20 amžiaus pabaigos, tai tikrai, na, nepaisant to, kad daliai žmonių gali atrodyti, jog vyriausybė keičiama dėl gerų priežasčių, na, suprask, patraukta nekompetitinga Ruginienė ir išmesta Nemuno Aušra iš koalicijos, tai suprask, gal ir geros priežastys keisti, bet vis tiek tas keitimas jis kelia politinę suirutę, jis kuria kadrų krizę. Vėlgi matome, kokie keli žmonės atėjo į ministrų kabinetą ir tie žmonės, kurie vakar prašė Nemuno Aušrą išmesti iš koalicijos, šiandien sako, kad jau vyriausybės sudėtis bloga. Tai žinot, pakritikuot politikus, nu, ką noriu pasakyti, kad šita vyriausybė nepradeda nuo pasitikėjimo kredito. Ir čia jai kyla.
1: Ir dar tas momentas, kad jinai ten kažkaip labai keistai su ta programa paskubėja truputėlį, bet čia tas atrodo nelabai svarbu, bet iš esmės, jeigu konstitucinis teismas pasakys, kad vyriausybė nelegitimi, o aš manau, kad opozicija pasinaudos šitą galimybę, ar ne, Sauliau, tai greičiausiai vėl reikės dar vieną kabinetą sudarinėti, gal tą patį, bet procedūra bus.
2: Skamba dramatiškai, Raigardai, bet turbūt nereikės. Aš atsimenu, vyriausybės legitimumo klausimas paskutinį kartą buvo keltas prie Skvernelio vyriausybės laikų, kai pasikeitė daugiau negu pusę ministrų ir dėl to Skverneliui reikėjo iš naujo pasitikrinti pasitikėjimą Seime ir programą pasitvirtinti. Ir tada, bet dabar galvoju, ar daugiau negu pusę ministrų pasikeitė, ar po naujo prezidento išrinkimo vyriausybė grąžino įgaliojimus ir vėl įgavo. Ir, žodžiu, smėtame, kad tuo metu valdantieji valstiečiai nusprendė, kad vyriausybės programą užteks tvirtinti protokoliniu nutarimu, vienu balsavimu, per vieną posėdį. Ir tuo metu opozicija kėlė klausimus dėl vyriausybės legitimumo ir kreipėsi, man atrodo, į konstitucinį teismą, būtent opozicija. Konstitucinis teismas konstatavo, kad vyriausybė, na, nauja sena vyriausybė buvo sudaryta nelegitimiai, nes vyriausybės programa yra dokumentas, kuris turėjo būti normaliai patvirtintas kaip Seimo nutarimas, bet nepasakė, kad vyriausybė yra nelegitimi, o pasakė, likus keliams mėnesiams iki rinkimų, nustatė konstitucinis teismas nutarimo įsigaliojimo datą, kuri buvo sutapo su vyriausybių kaita po Seimo rinkimų ir tokiu būdu vyriausybė išvengė būti nelegitimi, bet konstitucinis teismas pasakė, kad tvirtinti programą protokoliniu nutarimu yra neteisėta. Tai maksimum, kas gali nutikti, manau, kad panašus scenarijus. Konstitucinis teismas gali pasakyti, kad negalima registruoti vyriausybės programos, kai nėra vyriausybės, na, kitaip tariant, kai nėra vyriausybės sudėties, bet, pavyzdžiui, atidėti to nutarimo įsigaliojimą, nežinau, laikotarpiui po šitos Seimo kadencijos. Nu, grinai tam, kad neįsibuoti per nelik didelę laivo valstybėje, skelbiant, kad vyriausybė jos nutarimai priimami ir panašiai yra nelegitimus, nu, vien dėl iš esmės, nu, kaip žiūrės, vis tiek techninio klausimo. Manau, kad šitoje vietoje konstituciniam teismui svarbiau yra pasisakyti dėl taisyklių, negu kad kelti politinę suirutę.
1: Gerai, tai dėkui, Sauliau, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Policija sureagavo į socialiniuose tinkluose išplitusį paauglės išpolio vaizdo įrašą. Žemės ūkio ministras žada siekti, kad būtų maksimaliai išnaudoti šalies trąšų gamybos pajėgumai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radijo informaciją. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpolis prieš panašaus amžiaus mergaitę, Marijampolės policija praneša pradėjusią aplinkybių patikslinimą. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Justė Vasiliauskienė patvirtino, kad pranešimas apie įvykį buvo gautas. Pirminiais duomenimis buvo nustatyta įtariamoji 12 metė. Kol kas daugiau informacijos apie incidento aplinkybės ar nukentėjusios būklę policija neteikia. Europos Sąjungai pratęsus sankcijas Baltarusijai, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva savo ruoštų ieško alternatyvų baltarusiškoms trašoms. Ministras žinių radijui sakė, kad kalbamasi su Uzbekistanu, kartu svarstoma didinti vietos gamintojų pajėgumus, taip siekiant užtikrinti prieinamas kainas ūkininkams. Europos Sąjunga vasarį dar metams pratęsė sankcijas Baltarusijai. Tuo metu Jungtinės valstijos kova, be kita ko, atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trašų kompanijoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pateikė parlamentui siūlymą paskirti dabartinį naftogas vadovą Sergijų Koreskį ministru pirmininku. Tai pranešė aukščiausiosios rados pirmininkas Ruslanas Stefančiukas. Vakar Zelenskis pareiškė, kad valstybinės energetikos įmonės vadovas yra geriausiai pasirengęs tapti kitų Ukrainos ministrų pirmininku. Ankstesnė premjerė Julija Sviridenko atsistatydino, vykdydama Zelenskio nurodytą vyriausybės pertvarką. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Engelso oro pajėgų bazėje Saratovos srityje. Vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisras bazės teritorijoje. Virš Engelso miesto buvo matomi skraidantys dronai, pasirodė pranešimo apie sprogimus ir elektros tiekimo sutrikimus. Mieste taip pat kilo gaisrai, kuriuos sukėlė numušti dronai.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
3: Orai.
4: Šiandien bus nepastoviai debesuota be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
8: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
3: Žinių radijas.
1: Tęsime atvirą pokalbį, sesijos pabaiga, sesijos tai Seimo sesijos ir Sinkevičiaus pradžia, Sinkevičiaus tai naujos vyriausybės pradžia ir kaip atrodo politinis sezonas šiai dienai ir Seimas tai dabar daugiau mažiau ilsėsis, o vyriausybė dirbs. Tai apie tai šnekame, ką čia gali dirbti ir ką gali pridirbti su tokiais startais visokiais. Tokia tema Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas, Saulius Jakučionis, Baltic News Service, vyriausias redaktorius, šiandien mūsų pašnekovai. Tai Vytautai, mes čia su Sauliumi ir apie konstitucinius reikalus šnekėjom dėl legitimumo, bet šiaip viskas ėjo dar prieš pertrauką apie susiskaldimą tokį ir konstatavimas fakto, o išeičių tokių per daug nėra, gal Sinkevičius, jisai, kaip sakė Saulius, norėtų tokio, nu, nežinau, mažiau kritikos gal gauti iš oponentų, bet šitos pusės gal jis ir bus toksai, kuris labiau tarsis su opozicija, kuris, nu, toks bus įsiklausantis, jis turi tą tokį taikdario aureolę, tokio girdinčio galbūt kitą kartą. Aišku, tie, kas su juo ten bendravo, geriau žino, bet iš išorės tai atrodo, kad jis toks labiau taikdariškas žmogus yra. Kaip pačiam atrodo?
5: Aš kalbėjimą, Mindaugo Sinkevičiaus kalbėjimą apie susiskaldimą susiečiau ir aiškinčiau tuo ir pritarčiau jo tam kalbėjimui ir aiškinčiau sąsajom su Dariaus Kuolio mintimis. Darius Kuolys, vat, netaip seniai, man atrodo, žinių radijui kalbėjo apie tai, kad mūsų santykiai tų socialinių grupių primena labiau ne kaip politinių oponentų, bet kaip genčių tarpusavio santykius. O gentys tai praktiškai buvo, jų santykiai buvo sunaikinti vienas kitą. Tai va tas Darius Kuolys jau seniai atkreipė dėmesį, kad mes kariaujame su vieni su kitais ne kaip su politiniais oponentais, kuriuos galima kritikuoti ten argumentais, bet kaip su priešais, kuriuos reikėtų sunaikinti. Tai va čia va tas pavyzdys, kaip buvo LRT, tuo klausimu, kaip LRT tarybos nariai tiesiog jautė nepykantą tam tikrų visuomenės grupių ir kaip jie buvo liko kalčiausi, kad kažkas ten Seime sugalvojo keisti LRT įstatymą. Tai tas požiūris kaip į priešą, kurį galima sunaikinti, va čia yra mano galva, yra blogai ir jeigu Mindaugas Sinkevičius turi tai galvoje, va tą požiūrį pakeisti, kad ir normalu, kad mes turim skirtingus požiūrius, turim skirtingus interesus, bet mes visi esam tos pačios visuomenės nariai ir galim diskutuoti. Ir savotiškai Dariaus Kuolio mintis apie tokį va tą susipriešinimą patvirtina, siūlyčiau susirasti internete, Santaros šviesos buvo renginys Liepos pradžioje ir profesorius Ainės Armonaitės pranešimą. Jis savotiškai empiriškai patvirtina tai, ką Darius Kuolys masto kaip filosofas. Tai negeri dalykai tikrai visuomenėje darosi ir aš čia prasme pritariu.
1: Reikia ieškoti, kodėl, nu, taip, Saulius vardino priežastis socialiniai tinklai, bet socialiniai tinklai tai nėra net, nu, tai yra dalis priežasties, sakykim, kai vienas burbulas, kai viena gauja vis labiau į savo socialinį burbulą įtraukinėja tuos, kurie, nu, vat, linkia, nežinau, dėl simpatijos, dėl kažko, kiti įtraukinėja kitus, bet esmė tokia, kad esminis klausimas, iš kur kyla. Ar čia, nu, paprastai susipriešinimas ir gentis kaldavosi, jeigu taip sakyti, dėl resursų. Nu, visi karai viduramžiais ar ten antikai, ir šiai kaip užkariauti ir gauti resursus. Valstybei šiai dienai resursų mažėja, jeigu taip kalbėti apie politinį lauką, tam tikrą prasme. Nu, viskas jau užimta, viskas jau privatizuota, resursų vis mažiau, o karta auga, kuri, nu, nori rankas kišti tuos resursus. Ir gaunasi jau laukiniai vakarai. Mes grįžtame į Smith & Wesson įstatymą 39 metų praeitą amžių.
5: Čia, Raigazai, čia senas diskusija tarp liberalų ir socialdemokratų. Pyragas, ar svarbu pyragą didinti, ar svarbu tą pyragą teisingai padalinti? Liberalų už tai, kad pyragą reikia tiesiog didinti, leisti verslui dirbti, kad tas pyragas būtų kuo didesnis, bet tada nueina į antrą planą, kaip mes šitą pyragą paskirstome. O socialdemokratai visam, bent Europoje, yra už tai, kad tą pyragą, koks jis bebūtų, reikia tai padalinti, kad nebūtų labai skurstančių ir nebūtų per daug turtingų, kurie žodžiu, jau ten priblokštų savo turtu. Bet aš turiu galvoj, vat Ainės Ramonaitės pranešime kalba apie tai, kad galų gale, iš kur tie atsirado Žemaitaičio rinkėjai. Tai beveik 200 tūkstančių, jeigu tiksliai 186 tūkstančiai, tai balsavo, Žemaitaitis rado raktą į jų širdis, jie kažko nepatenkinti ir Žemaitaitis kritikavo, iš esmės, kiek aš žinau, iš viešos erdvės, aš nebuvau ne vienam susitikime jo, bet aprašyta buvo, kad jis iš esmės padarė savo reklamą 24 metais, kritikuodamas Tėvynės sąjungą, jos valdymą, jos darbą toj kadencijoj, prieš tai buvusioj, ir jisai surinko šitiek balsų. Tai čia mūsų žmonės, mūsų visuomenė, tie žmonės balsavo Žemaitaitį nuo širdžiai. Ir aš buvau 24 metais skaičiau paskaitas 3 amžiaus universitete Kelmėj Plungiai. Aš buvau pritrenktas, kaip tai buvo gegužės mėnuo, dar iki rinkimų buvo pusę metų, kaip Žemaitaitis gerbiamas, kaip jis vertinamas. Aš tiesiog tengi 3 amžiaus universiteto tai klausytojai, tai yra visi su aukštuoju išsilavinimu, gydytojai, mokytojai, teisininkai, inžinieriai. Ir aš buvau pritrenktas, kaip jie gerbė ir kaip jie vertina Žemaitaitį, jie balsavo už jį. Tai vat reikia įsiklausyti ir Ainė Ramonaitė.
1: Todėl, kad dauguma, ne dauguma, bet dalis vat tų rinkėjų, kuriuos jūs čia įvardinot, tai kaip išsilavinusius, tokių yra ir tikrai tarp akademinės visuomenės, jie jaučiasi nustumti į antrą planą. Jie negali dėstyti, jie nepakliūna į žiniasklaidos priemonės ir jiems alternatyvus pasakymas, kad vat mes čia kita jėga, kuri pakeisim visą, tai gali atrodyti kaip teisinga.
5: Ragardai, tu suvedi asmeninius dalykus. Ne, aš manau, kad vis dėlto čia priežastis yra pyrago paskirstimas. Pyrago paskirstimas, bet vėl tu pačius priminus skaičius, kur Romas Lazutka yra 10% šalies turtingiausių gyventojų, pasima 34% nacionalinių pajamų, trečdalį, 10% tik visuomenės. Tai apie paskirstimą dabar kalbam, bet tas paskirstimas tikrai nėra geras. Ir jeigu sakau, socialdemokratai Sinkevičiaus vadovaujami tą paskirstimą pakoreguos, tai bus valio. Ir tada susiskaldimas, gal tas
1: gentinis... O ką čia reikia pakoreguoti, Vytautai? O ką tu čia gali pakoreguoti paskirstimą? Tai kaip ten, žmogus dirba, gauna algą, o jeigu guli ant pečiaus, o tokių yra pas mus gal 150 tūkstančių bedarbių visokiausių, kurie ten jau sisteminiai, nežinau, ir taip toliau. Tai ką jiems dabar išmokas mokėti vidutinės algos dydžio? Koks čia gali būti paskirstimas?
5: Ne, aš nesu specialistas su dalyku, bet aišku, čia detalės, aišku, su darbo birža, bet už žimtumo tarnybą su to pašalpom čia tikrai yra problema, nes žmonėm jau neapsimoka dirbti, verslas jau dėjuoja, kad žmogui geriau gal pašalpą tą nedarbingo išmoką, vadinkime taip reikia sakyti, negu kad dirbti, tai čia kitas klausimas, bet šiaip matyti yra mokesčių politika ir taip toliau, nu, tiesiog pakeisti tą situaciją, kad 10% nepaimtų 34% nacionalinių pajamų.
1: Tai gerai, nu, tas tiesa, aš irgi pradžioje sakiau apie tai, kad tokia plokščia pinigų dalybos, prisidėkiant demografijais, jį gali būti planas, sakykime, naujos valdžios, tiesiog tuos 2 milijardus išdalinti, ten tiesa, 1 milijardas yra, gali būti dėl reinvestuojamo pelno, sakykime, skaičiuojama, tai čia verslui tam tikra pagalba, bet ten kiti pinigai, jie toks, vat, padalinsim šeimo, kas nėra blogai, turbūt. Sakykim. Bet kalbant dar apie susiskaldimą, konkretus klausimas labai Sauliu. EVT, nusitaikymas į EVT. Puikiausiai visi žino, kaip prezidentas reaguoja į tai gana jautriai, bent jau Šimonytės laikais reaguodavo. Ką čia šitas pareiškimas gali reikšti?
2: Aš dar prieš šitą klausimą atsakant labai trumpai, gera mintis Vytauto dėl Dariaus Kolio, nes jeigu matėt naujienas, tai Darius Kolis taps Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų kultūros klausimas. Tai gal tikrai čia susisiekė indai, tai čia informacija klausytojams ir žiūrovams ir jums. O kalbant apie VT, aš nežinau, tiesą sakant, Raigardai, aš gal kažką praleidau, bet aš atsimenu vieną Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą šią temą, nuskambėjusi prieš kelias savaitės, kai jis ten tik tais, nu, vat ant tų dienų, kai pasakė, kad taps ministru pirmininku. Aš pasisakymą rimtai nevertinčiau, manau, kad gal Mindaugui Sinkevičiui truputėlį pristokojo išminties apskritai apie tai kalbėti, turint omeny, ką prezidentas šiuo klausimu galvoja. Ir tiesą sakant, nemanau, kad tai kažkur labai toli nueis, tik nemanau, kad Mindaugas Sinkevičius nuvažiuos bent į vieną EVT posėdį, kol prezidentu yra Gitanas Nausėda, nes žinom, kaip Gitanui Nausėdai yra svarbi, kokia yra svarbi galimybė atstovauti Lietuvai EVT posėdžiuose. Vėlgi, turint omeny, kad prezidento galios konstitucinės vidaus politikoje yra gana pribotos, jos vis dauguma jų vis tiek yra sutelktos užsienio politikoje, o atstovavimas EVT yra toks vienas iš pagrindinių atstovavimo užsienio politikoje išraiškų tokių reguliarių, kur tu ten kas kažkiek laiko nuvažiuoji. Plus prezidentas, nepaisant to, kad gal nepriklauso politiniai šeimai jokiai Europos, kas paprastai mažina vadovų galimybės eiti į sudaryti koalicijas Europos vadovų taryboje rūpimais klausimais, nepaisant šito, jis jau vis tiek 7 metai, kaip dirba prezidentu, tikiu, kad jau turi pažinčių, yra įsitinklinęs tam tikrą prasme, tai aš kažkokios didelės erdvės pokyčių šitoje vietoje nematyčiau ir nemanau, kad jo to pokyčio tikrai labai nuoširdžiai sieks Mindaugas Sinkevičius.
1: Čia nėra personalinis klausimas, kai 20 metais vyriausybė atėjo konservatorius su Šimonytė prieš akį, gal tas buvo principinis klausimas neleisti Šimonytė, jo labiau, kad artėjo prezidento rinkimai antrą kadenciją, tai buvo svarbi būti prezidentui matoma, man dabar nėra taip svarbu.
2: Aš nemanau, tiesą sakant, aš kaip ir minėjau, aš manau, kad nelabai pasibaigs šitas debatas, aš tiesą sakant, manau, kad jo nelabai ir yra to debato, kalbant apie konservatorius, nu žinai, Raigardai, tu minė tą pusę, kad prezidentas norėjo neleisti Šimonytei, kažkas pasakytų, kad konservatoriai, ko jau valdžioje neapšilę, norėjo iš Nausėdos padaryti tuščią vietą, atėmė iš jo bet kokias galimybės reikštis politiniam lauke. Ir turbūt vieni ir kiti bus kažkiek teisūs, bet faktas, kad, tai, kad šitas ginčas kadencijos pradžioje davė terpės konfliktui gilesniam tarp konservatorių ir prezidento Gitano Nausėdos, kuris nu, tikrai matėme jau, kuo baigėsi paskutiniais kadencijos metais. Žiūrėti į tą jų darbą kartu nu, buvo tikrai sunku.
1: Aš nenoriu čia vėlgi, aišku, mūsų laikas jau eina prie pabaigos, bet toks vat klausimas visai iš kitos operos, bet jisai susijęs su politika vėlgi labai tampriai. Mes čia Žemaitaitį minėjom dabar, Vytautai, vat Žemaitaičio gerokai mažiau dabar, kai jis opozicijai, bet atsiranda iniciatyva ir jau turbūt labai rimta dar vieną partiją kurti, tai yra Vėgėlės partija. Ir aš, kai kalbėjausi su Remigijum Žemaitaičiu, jisai visai mato bendradarbiavimą su turbūt Vėgėlė, gana ten tokie gal ir draugiški santykiai, bent jau iš to, kaip aš supratau tą atsakymą Žemaitaičio, ką jisai mano. Tai ar čia formuosis dar viena kažkokia nauja, sakykim, trečia jėga ir vėl, kuri, sakykim, tam tikra prasme turės savo rinkėją ir savo veikimo principus politinėje erdvėje. Kaip jums atrodo?
5: Nemanyčiau, nes vis dėlto ir Vėgėlė, Žemaitaitis orientuojasi į tos pačius rinkėjus. Tų rinkėjų nėra tiek daug. Nu, geriausiu atveju 186 tūkstančiai. Manau, kad jau 28 metų Seimo rinkimuose Žemaitaitis tiek negaus. Nu, čia mano, aišku, asmeninė tokia spėlionė arba spėjimas, hipotezė. Tai Vėgėlė orientuojasi į tos pačius rinkėjus, tokius protesto vadinkime. Tai kaip jau jas pasidalins, tai jeigu jie pasidalins, tai ne vienas neperžengs 5%. Jeigu jie bandys vienytis, tai dar reikės 7%, jeigu ten bus koalicija. Tai aš manyčiau, kad Žemaitaitis turėtų ramiai į Vėgėlę žiūrėti, neįtis jokius ten, kaip sakoma, ryšius, nes jam, mano galva, ne konkurentas, galbūt asmeniškai, kaip asmenybė, nu Vėgėlė toksai, kaip aš sakau, per daug profesoriškas, o Žemaitaitis yra toks artimesnis tai publikai, kuri už jį balsuoja, jis toks savas, artimas. Žodžiu, ir neieško žodžio kišenėje. Tai manyčiau, kad apie naują politinę jėgą sunku kol kas kalbėti, nors mesgi turim tokią gražią kabutėse tradiciją, kad prieš kiekvienus Seimo rinkimus atsiranda nauja partija. Tai turėtų irgi atsirasti, bet dar dveji metai, jinai gal atsiras tik tai likus metams iki rinkimų ir gal nevėgėlė bus visai tos partijos lyderis. Čia tokių labai daug klaustukų.
1: Klaustukų, Sauliau, yra ar ne čia? Nes, nu, socdemai, sakykime, jeigu veiks politinė švituoklė, tam tikrą prasme, tai socdemai vis tiek kitose rinkimuose turėtų gauti mažiau, jų balsai kažkur vėl migruos, turbūt, ar ne?
2: Socdemai turbūt, bent jau kaip rodo mūsų politinio gyvenimo tradicija, turbūt taip, nelaimės Seimo rinkimo, bet įdomu, kas... kaip čia, gal ne tiek kas laimės, kiek... kuri politinė kryptis turės 71 balsą, nes mes kažkaip nepamirškim dar iš šitos galimybės, kad nebūtinai tas, kas laimė, sugeba surinkti koaliciją, nors paprastai Lietuvoje iki šiol buvo tokia tradicija. Kalbant apie Igną Vėgėlę, aš nežinau, aš kitaip truputėlį galvočiau, aš Igną Vėgėlės taip nenurašyčiau. Prieš kelis mėnesius, kai pasirodė pirmosios žinios, kad jis ruošiasi kurti politinę jėgą, jo reitingai ūktelėjo tarp žmonių, kur žmonių buvo klausiama visuomenės apklausose, ar jam, na, kas atstovauja geriausiai jūsų interesams Lietuvoje. Vėgėlė buvo tarp 5 geriausių, man atrodo, šalia Žemaitaičio. Tai aš taip nenurašyčiau Igno Vėgėlės potencialo, ypač dar prisiminus, kad 24 metais kažkuriuo metu jis buvo laikomas gana rimtu kandidatu į antrą turą prezidento rinkimuose. Bangos nepagavo ir manau, kad čia tai jam sutrukdė pasiekti geresnius rezultatus, bet ir tam tikrą prasme dėl to Ignas Vėgėlė nemažai kam dabar Lietuvoje atrodo mušta kortą tokia, nu jau pralaimėjęs žmogus. Bet, žinot, nu, visai būna, nu, tie politiniai veikėjai būna mušti, būna po to prisikelia, vėl atgauna aktualumą. Aš manau, kad labai kažkuria prasme priklausys ir nuo turinio, su kokiomis idėjomis, o ne tik sisteminės valdžios kritika ateis Ignas Vėgėlė į rinkimų kampanijas. Ir nespjaučiau, taip nesakyčiau, kad čia Remigijui Žemaitaičiui reikėtų ramiai žiūrėti. Vytautas teisus sakydamas, kad jų rinkėjai persidengia tikriausiai, aš taip tokią nuojautą dalinuosi, tyrimų nemačiau, bet man irgi taip atrodo. Ir jeigu Ignas Vėgėlė taps rimtų konkurentų Žemaitaičiui, tai labai gali būti, kad jie tą patį 186 tūkstančius ir dalinsis. Tada jau tikrai gali kilti dilemų, eiti į sąrašą kartu, neiti į sąrašą kartu. Žemaitaitis 24 metais jam tikrai pavyko dalykas, kas nepavyko daugam, aš manau, iš nesisteminių politikų, jisai pasiėmė tos balsus, toks jausmas. Nes jeigu jūs atsiminsite 24 metų pradžią su visais sąrašais Pinsku vienegi ruošėsi į Seimą su atskiru sąrašu Vaitkus, buvo ten tų sąrašų, bet niekas nepateko į Seimą, o Remigijus Žemaitaitis taip atrodo sušlavė visus tos balsus, tuos, kurie supras, gali balsuoti už nesisteminės politinės jėgas. Tai jam nebūtinai tas pats pavyks padaryti 28 metais ir Ignas Vėgėlė gali būti viena to priežasčių, jeigu jie nesijungs į koalicinį sąrašą.
1: Sakote, vienas kitą gali suvalgyti, bet iš esmės, vat įdomu, kaip Žemaitaičiui suveiks tas nuėjimas į opoziciją. Ar bus požiūris toksai visuomenės, kad šiekit, vat išmetėj, nedavė padaryti darbų, duokime jam per kitus rinkimus, reiškia, daugiau balsų, tegul būna daugumas ir pati didžiausia frakcija, nu čia hipotetiškai, ir tegul tada pabaigia tos darbus. Gali taip suveikti ar ne?
2: Jeigu manęs klausi, Raigardai, tai teoriškai turbūt gali, bet aš nesu tikras, ar Remigijus Žemaitaitis turi potencialą surinkti daugiau negu tai, ką jau surinko Seimo rinkimuose. Vytautas atspėjo, kad nesurinks tiek pat Remigijus Žemaitaitis. Aš turbūt nebūčiau toks užtikrintas, aš manau, kad jis turi potencialą surinkti tiesiog panašiai. Dar aišku, priklausys nuo to, kas kiti dalyvaus Seimo rinkimuose, bet turi potencialą, manau, surinkti panašiai. Nes man bent jau toks įspūdis kyla, kad Remigijaus Žemaitaičio rinkėjai nėra labai reiklus konkrečiam Remigijaus Žemaitaičio rezultatui politikoje. Jie yra reiklus politinės sistemos kritikai, nebūtinai pasiūlant sprendimo būdus. Ir man teko bendrauti beje su Žemaitaičio rinkėjais, aš buvau viename jo susitikimu su rinkėjais prieš Seimo rinkimus ir man būtent toks įspūdis ir kilo. Gerai šneka, nu va, teisingus klausimus kelia, ne tai, ką žada, nes ten Seimo rinkimų programa labai ribota buvo, bet retorinis koks turinys. Tai man turbūt toksai įspūdis kilo.
1: Jo labiau, kad, kaip sakė Algirdas Sysas, ne visi dar nesumatęs vyriausybės, kuri būtų įgyvendinus visus rinkybinius pažadus, suprask, kad nebūtinai jos ir įgyvendinti, tiesą sakant, tai irgi toks legitimizavimas tam tikro galimo, reiškia, neįgyvendinimo, o kiek jau ten įgyvendinsi, tai čia jau kitas klausimas yra ir kokius. Gerai, bet tai čia atskirų dar temų ir laidų reikalas apie tai šnekėti. Dėkuoju mūsų pašnekovams. Vytautas Dumbliauskas ir Saulius Jakučionis šiandien buvo prisijungę prie mūsų visų klausimų ir žiūrėjimo. Ačiū už prisijungimą. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
0: Pokalbis. Reklama.
8: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu, beprotišku, jau yra peraugęs.
1: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
9: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
1: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
9: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
1: Cenzūros nereikia mums.
9: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie va, pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzūruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne? Bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
1: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
9: Taip.
1: Mes.
9: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
11: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuva ieško alternatyvų baltarusiškoms trašoms. Dalis regionų galėtų rušiuoti Vilniaus šiukšlės, bet nesutinka jų laidoti savo savivaldybių savartynuose. Ukrainos prezidentas gynybos ministro atleidimu siekia užbaigti jo konfliktus su vyriausiųjų kariuomenės vadu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Europos Sąjungai pratęsų sankcijas Baltarusijai, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Lietuva savo ruoštų ieško alternatyvų baltarusiškoms trašoms. Ministras žinių radijui sakė, kad kalbamasi su Uzbekistanu. Kartu svarstoma didinti vietos gamintojų pajėgumus, taip siekiant užtikrinti prieinamas kainas ūkininkams. Europos Sąjunga vasarį dar metams pratęsė sankcijas Baltarusijai. Tuo metu Jungtinės valstijos kova, be kita ko, atšaukė sankcijas Baltarusijos kalio trašų kompanijoms. Vilniaus regione kilus atliekų krizė arčiausiai Vilniaus esantys Utenos, Kauno ir Marijampolės regionų atliekų tvarkymo centrai sutiktų išrušiuoti Vilniaus ir dar 7 aplinkinių savivaldybių atliekas, bet kelia klausimą, kas už tai sumokės. Be to, jie nesutinka atliekų laidoti savo savivaldybių savartynuose. Dėl nerušiuotų atliekų gabenimo į Kazokiškių savartyną Elektrėnų valdžia jau kreipėsi į prokurorus. Dėl Vilniaus regione kilusios krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Ji gali būti paskelbta jau kitą savaitę. Darbą baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris atvyko į Ukrainą. Tai paskutinis jo vizitas prieš kitą savaitę paliekant postą. Tikimasi, kad premjeras patikins Volodymyrą Zelenskį, jog Londono įsipareigojimas remti Ukrainą išliks ir jį pakeitus Andžiui Barnamui. Jis rytoj taps valdančiosios leiboristų partijos lyderiu, o pirmadienį susitikę su karaliumi perims ministro pirmininko pareigas. Po Ukrainos gynybos ministro Michailo Svedorovo atleidimo prezidentas Volodymyras Zelenskis parlamentarams paaiškino, kodėl nusprendė išsiskirti su vienu artimiausiu savo sąjungininku. Vienas iš frakcijos posėdėje dalyvavusių partijos Liaudies tarnas deputatų sakė, kad buvo akivaizdu, jog prezidentui tai itin sunku žingsnis. Anot šaltinių, prezidentas sakė negalės toleruoti nuolatinių konfliktų tarp gynybos ministro ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Zelenskis bandė paaiškinti parlamentarams, kad jo pagrindinis tikslas – buvo atkurti pusiausvyrą tarp ginkluotojų pajėgų ir vyriausybės. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Engelso oro pajėgų bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisras bazės teritorijoje. Virš Engelso miesto buvo matomi skraidantys dronai. Pasirodė pranešimo apie sprogimus ir elektros tiekimo sutrikimus. Mieste taip pat kilo gaisrai, kuriuos sukėlė numušti dronai. Socialiniuose tinkluose išplitus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas paauglės išpolis prieš panašaus amžiaus mergaitę, Marijampolės policija praneša pradėjusią aplinkybių patikslinimą. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Justė Vasiliauskienė nepatvirtino, kad pranešimas apie įvykį buvo gautas. Pirminiais duomenimis nustatyta įtariamoji 12 metė. Kol kas daugiau informacijos apie incidento aplinkybės ar nukentėjusiosios būklę policija neteikė.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
7: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Čia Žinių radijas.

0: Čia Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė. Sveikinu prisijungus prie Mokslo dvikovos laidos. Šiandien diskutuosime apie maisto ateitį bei kaip inovacijos keičia mūsų mitybą ir sveikatą. Tai studijoje šiandien svečiuojasi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas. Sveiki.
4: Labadiena.
3: Ir nuotoliu prie mūsų prisijungia Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Elita Zabulionė. Sveiki.
5: Sveiki.
3: Taip, tai gal pradėkime nuo maisto inovacijų, kurios daugiausia pakeitė mūsų mitybą, na taip žiūrint, nežinau, plačiai istoriškai, arba pastaruoju metu, kurios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitinamės, kokia ta mūsų mityba. Gal jūs, Aurelijau, pradėkite?
4: Nu, gal tokios inovacijos, kad padėjo išlaikyti, sakykime, kad tas maistas būtų labiau prieinamas, pigesnis ir būtent ir... Tai ilgiau išlaikomas ir tai leido mums tikrai nejausti jo trūkumo, sakyčiau, daugelio atvejų, bet kokybė turbūt irgi dabar yra keliama ir kas įdomiausia, kad dabar esamos tos tendencijos, kad kai tik grįžta į tą tokį labiau natūralesnį, mažiau perdirbtą turbūt ir tas supratimas, kad jis turi būti svarbu ne tiek, kad mes tas kalorijas turime gauti, bet dar kažkokią gal ir sveikatą duoti, bent jau nežaloti tos sveikatos, tai eina link to. Tos naujesnės tendencijos šių laikų tyrimų.
3: Elita, ar turėtumėt ką pridėti iš to, na kokios inovacijos labiausiai pakeitė tai, kaip mes maitiname šiuo metu?
5: Pirmiausia, aš labai pritarčiau realiai. Ir aš manau, kad žmonės įsivaizduoja kaip maisto inovacijas kažką kaip 3D printinimas arba kažkokie milteliai, batonėliai. Bet man atrodo, kad iš esmės pasikeitė sauga. Produktai tikrai yra daug saugesni visomis prasmėmis. Ir antra, kas man pačiai buvo didelis atradimas, kad iš tikrųjų anksčiau žmonės, ir tą rodo archeologiniai kasinėjimai, valgydavo tą, kas yra keletą iki 10 km nuo jų gyvenamosios vietos. Dabar pasaulis mažas, mes galim, aišku, kalbant apie tvarumą, būtų kiek kita tema, bet mes galim gauti mums reikalingų produktų ir, tarkim, gyvenant toli nuo jūros, galim valgyti žuvį ir panašiai. Tai aš manau, kad šitas pokytis žmogui prieš keletą šimtų metų būtų tikrai labai įspūdingas.
3: Kurios inovacijos padėjo pagerinti mitybą ir tuo pačiu sveikatą, Aurelijau? Kaip jūs matote, kurios tikrai jau tos naujovės, kurios pagerino ir patį maistą, ir tuo pačiu mūsų tą mitybą?
4: Nu, tai būtent supratimas apie maisto saugą ir tie reikalavimai visi, tai kas būtent tikrai prisideda prie sveikatos. O dabar, sakau, ta tendencija yra supratimas, kad mes turime žiūrėti ne vien tą kalorijų gavimą, bet būtent kaip tas maistas galėtų prisidėti ir palaikyti sveikatą, ar net skatinti sveikatingumą ir supratimas, kokios medžiagos, kokie kiekiai, kokie vitaminai, va tie tyrimų gausa leido suprasti ir vertinti maistą ir kaip mes galėtume jį papildyti. Ir dabar naujausi tyrimai eina, kad ne vien pačiam žmogui, kiek yra svarbus tie maisto produktai, bet kaip jisai keičia ir, sakykime, tą mūsų žarnyno mikrobiotą ir va, tai mūsų tyrimai, į ką koncentruojasi pažiūrėti, kaip per moduliaciją, per moduliuojant tą mikrobiotą, mikroorganizmus mūsų, mes galėtume dar labiau padėti savo organizmui ir tada atsiranda va, ta didelė dabar, sakykime, tyrimų banga su tais probiotikais, prebiotikais įvedant. Ir manau, gal ta tendencija, kad tas maistas turėtų būti ir saugus, ir naudingas, ir net kažkokią papildomą funkciją teikiantis sveikatingumą, ten ar gliukozės metabolizmą labiau padėtų reguliuoti, ar net ir kažkokias streso mažinimo, net ir tokių yra tyrimų, bet vėlgi kita problema pasidaro, kad labai daug to marketingo atsiranda, ir dažniausiai būna pridėta, kad funkcionalus maistas, ir ten dažnai būna net ir labai perdirbtas ir nesveikas, kad pridėta kažkokio papildomai vitaminų ir uždeda etiketę, kad čia funkcionalus maistas, tai čia aš manau dar irgi yra problema, kad nekiek dar tie patys tyrimai ir pačio maisto, bet dar su tuo marketingu turim kariauti, kad žmonės tikrai
3: neužsikabintų už kabliuką. Taip. Elita, kokios inovacijos jūsų akimis prisidėjo prie žmonių sveikatos, prie geresnio gyvenimo, prie tos geresnės mitybos?
5: Vėlgi, norėčiau antrinti savo kolegai, bet praplenčiant tas pačias mintis, aš irgi manau, kad akcentą aš dar kartelį uždėsiu ant saugos, nes mes dabar ateinam į parduotuvę, bet kuris iš mūsų ir galim rinktis bet kurį produktą. Ir jisai bus saugus. Mes prasnešim į namo, pavyzdžiui, konservai. Dar visai nesenai, praėjusiame šimtmetyje, buvo tikimybė nusipirkti konservų ir mirti, nes jose buvo Clostridium botulinum, bakterija, kuri gamino toksiną ir atsitikdavo nelaimių. Dabar tokių dalykų jau

0: įpročius arba ten mytybos įpročius, arba pavyzdžiui naudojimo įvairiausių vaistinių augalų arba jų įterpimą į maistą, kaip elementariai tie patys česnakai, apipinti įvairiausiam legendom nuo iš tikrųjų pagalbos slogai iki vampyrų atbaidimo ir visokių tokių situacijų. Bet dabar, ką aš stebiu, kad labai vartotojas pasidarė žingidus. Ir pagaliau vyksta tikras tas gražus dialogas tarp mokslo ir visuomenės, tarp mokslo ir verslo. Ir visi nori žinoti daugiau. Ir kaip buvo paminėta, ne tiesiog ant kažkokio produkto uždėti vitamino ir paleisti, tegu gyvuoja tas produktas, bet ir verslas nori geresnius produktus kurti, labiau pritaikytus žmogui tam tikrom problemom spręsti, bet ir vartotojai. Ir man asmeniškai yra labai labai gražu, kai galim dalintis žiniomis ir buvo paminėti ir probiotikų, ir prebiotikų, ir postbiotikų tyrimai. Tai paremti juos nespėjimais, o konkrečiais faktais, kurie veikia žmonių organizmas. Man atrodo, kad tai yra nuostabu.
1: Ir Aurelijus taip pat paminėjo, na, kad galime įterpti tų naudingų medžiagų. Ir aš iš tikrųjų ir norėjau klausti, kiek, nes jūs minėjot, Aurelijau, ir marketingą, kad, na, rinkodarai dažnai žaidžia tas, ypač dabar su proteinu. Bent jau aš pastebėjau, kadangi kartais irgi pasportuoju, tai tarp sportininkų yra įprasta pirkti, kur varškė, kur yra daugiau, nežinau, ten proteino, tada yra daugiau kažkokių vitaminų, kad ten daugiau tų kažkokių veikliųjų medžiagų. Kiek iš tikrųjų tose produktuose mes galim rasti tų vitaminų, tų, kad ten tikrai daugiau to proteino, ar mes viską turim, na, atidžiai sekti, ar visgi galim pasitikėti tom pakuotėmis?
2: Nu, Europoje tikrai yra kontroliuoma ir labiau sekama. Ir iš viso Europos, jeigu pažiūrė dabar tas programas, kurias siūlo ateities maisto programos, kur dalyvavo daug šalių, ir tie projektai vėlgi nėra apie kurti kažkas labai naujas technologijas, bet apima visą požiūrį. Taip, kaip ką žmonės valgo, kaip jie valgo namuose, kaip į tai įsitraukia pramonė ir kartu kiek visuomenė gali pasitikėti būtent pramonės kuriamais produktais ir deda didelį, sakykime, didelį dėmesį ir sakykime, Europoje gaminančiais produktais tikrai tie reikalavimai aukšti ir kokybės ir sudėties požiūriu ir yra tikrai dažnai tikrinami. Aišku, visko pasitaiko, ir, bet vėlgi, lyginant Europos produktų iš principo, net ir su Jungtinėm Amerikos valstijom, kur ten leidžiama daug ir dalykų, kurie, sakykime, Europoje net yra neleidžiami, kaip naudingos medžiagos, nuodingi priedai, gyvūnų laikymo sąlygos net ir tai Europos maisto kokybė tikrai yra aukštesnė lygyje ir yra tas požiūris, kad visuomenė irgi šviesti, kad jinai irgi domėtųsi ir tie dauguma projektų, kurie įtraukiant, kaip ir sakiau, minėjo tą visą grandinę į tą maisto požiūrį, ne vien tas kurt naujas technologijas ir koncentruotis į kažkokį maisto produktą, bet ir tą visą procesą, kuriame dalyvauja tiek ir gamintojai, ir vartotojai, ir net kurie kuria tas taisyklės, ir prižiūrėtojai, ir stebėtojai to viso proceso.
1: Elita, ar norėtumėt kažką pridurti būtent iš tų, na, ką mes matome ant pakuočių, kad vitaminų bomba arba ten proteino daugiau negu, nežinau, paties produkto. Ar visko galim, na, pasitikėti tai, ką matom parduotuvėse?
0: Irgi antrinu, kad pasitikėti galima, bet aš kaip tik po ranka turiu 2022 metais Europos maisto saugos tarnyba, aš ją vadinsiu EFSA, išleista mokslinę nuomonę. Jie atliko neįtikėtinai didelį darbą ir įvertino didžiulį kiekį mokslinių duomenų. Ir jų tikslas buvo išsiaiškinti, kurių medžiagų vidutinio europiečio mityboje dietoje trūksta ir kurių galbūt yra suvartojama pernelyg daug. Tai be abejonės, žanro klasika, šiek tiek viršyje druskos norma, cukraus norma suvartojama, tai yra vidutinis europietis suvartoja daugiau negu turėtų pagal sveikatos gairės. Tačiau buvo paminėta, kad vidutinis europietis suvartoja pakankamą kiekį baltymų ir buvo didelis bet. Kiekvienas turi atkreipti dėmesį į jų kokybę. Anksčiau traktuodavome maisto mokslę, kad jeigu baltymas turi visas amino rūgštis, jisai yra pilnavertis. Dabar suvokiam, kad nemaža dalis, ypatingai augalinių baltymų, visgi turi tam tikrų amino rūgščių tik pėdsakus. Jų nepakanka užtikrinti visam organizmo poreikiai. Tai aš manau, kad išsilavinęs, ypatingai sportuojantis, savo kūnų besirūpinantis pirkėjas, jisai turėtų atkreipti dėmesį ir domėtis apie baltymų kokybę. Tai

0: Jeigu galima prioritetą skirti šviežiam baltymui, o ne miltelių pavidalę, tai tą ir reikėtų daryti. Ir aš manau, kad informacijos tikrai yra daug ir edukuojantis pasidarytų aišku, kurie tie baltymai yra vertingesni ir kurie yra šiek tiek mažiau vertingi.
1: Dar šiek tiek grįžtant prie inovacijų, šiuo metu gana populiaru iš maisto inovacijų, tai yra tokia kaip liofilizacija, tai tas šaltas džiovinimas ir jis labai populiarus gynybos ir kosmoso pramonėje. Jūsų nuomonė, ar na, tokia inovacija, ar jį daugiau padeda, prisideda, ar mes dar ko nors nežinome apie liofilizaciją ir jos na, poveikį maistui ir tada to maisto poveikį mums? Aurelijau, gal jūs turite kokių minčių?
2: Nu, mano nuomonė, tai būtent, kad išsaugoti tas savybės to maisto ir ilgesniam laikui ir būtent va, tiem specifiniam gal vartotojams, kuriem tikrai reikia to ilgesnio išlaikymo arba nėra tų sąlygų, bet aš tikrai nemanau, kad kažkaip labai jau čia pagerinti, aš žinau, gal kolegė daugiau susidūrus tokiais maisto produktais.
0: Iš tikrųjų, taip, jeigu taip iš toli pasižiūrėjus į liofilizavimą, tai yra nuostabus maisto išsaugojimo būdas, nes tikrai išsaugoma beveik visa mitybinė ir biologinė vertė. Tačiau turiu pripažinti labai atvirai, kad liofilizavimas yra netvarus metodas, dėl to, kad tai reikalauja didžiulio kiekio energijos. Ir kitas dalykas, vėlgi, reikėtų pasižiūrėti kiekvieną žaliavą, kiekvieną produktą atskirai, nes taip, kai mes kalbam apie gynybą, kai mes kalbam apie kosmosą, kai mes kalbam apie sąlygas, kuriomis išlikti yra ypatingai sunku, tai liofilizavimas yra vienas geriausių pasirinkimų. Tiesą sakant, net nežinočiau, ką įvardinti kaip geresnį. Tačiau, kai mes kalbam apie paprastą kasdienę mitybą, tada iškart galvojam apie 8 milijardus gyventojų, kuriuos turim išmaitinti, tada galvojam apie energijos išteklius, kurie yra kai kuriais atvejais riboti. Tai tada liofilizavimas jau neturi tos didelės supergalios ir tada kai kurie įprasti maisto išsaugojimo būdai, kaip elementarus ten šalinimas arba konservavimas, tampa pranašesni.
1: Kalbant apie tą tvarų, Aurelijau, norėt pridėti?
2: Ne, tai tęsiant gal irgi tą mintį, kai norėt apie tą tvarumą, yra iš vis idėja, kad maisto gamyboje, kad kuo mažiau tų antrinių atliekų liktų mažiau ir panaudoti viską. Tai va, tame daugelis irgi tų krypčių, kai eina, vėlgi nėra kažkoks naujas labai technologijos, bet idėja kaip, kad toj visoj maisto gamyboj ir vartojimo, kad kuo mažiau tų liktų tų atliekų ir būtų galima viską panaudoti. Tai link to labai Europa turbūt rodo tą progresą ir tenai dauguma tų tyrimų ir inovacijų ateina į šitas rytis, kas ne tiek, kad kurt kažkokį naują maisto produktą spausdint ten 3D namuose ir panašiai, bet būtent per tą tvarumo išlaikymą ir panaudojimą, kas, manau, irgi yra labai svarbu ir nepamiršti. Ir čia vėlgi, gal mes kaip vartotojai iš karto nematom kažkokio čia naujumo maiste, bet toj maisto visai pramoniai tai yra viena iš tų sričių, kur dabar plačiai yra vystoma.
0: Reikia labai pridėti, kad tikrai maisto mokslininkai nedirba, ieškodami 51 surelio skonio dar papildomo ir pusiau jokaudama, pusiau rimtai galiu pasakyti, kad iš tikrųjų maisto mokslas dabar atėjo į tokią vietą, kur jau yra prabanga kažką kurti ir daryti iš normalios tradicinės žaliavos. Mes tikrai didžiąją dalį savo laiko skiriame, ieškodami būdus, kaip tas antrinės žaliavas panaudoti labai prasmingai, arba kaip jų visiškai išvengti gamyboje. Tai tikrai ne visada yra lengva užduotis, bet apie tai dabar sukasi maisto mokslas.
1: Ir skamba iš tikrųjų nelengvai, gana sudėtingai, nes, kaip sakote, tai ne naujo surelio skonio išradimas. Aš kaip tik norėjau paklausti jūsų, kaip vertinate kitą tokią inovaciją iš ląstelių auginamą mėsą. Nes man toks klausimas kilo, ar tai yra geras įprastos mėsos pakaitalas, ar tai tik alternatyva na, kokiems nors veganams, kad jie nesijaučia, jog žudytų tam tikrus gyvūnus. Nežinau, gal Elita, turit ką pasakyti apie būtent šitą inovaciją?
0: Aš iškart praplėsiu, kad šita inovacija nėra tik tai apie mėsą. Dėl to, kad šiuo metu vyksta tikrai nemažai tyrimų tiek Europoje, tiek visam pasaulyje, kaip pavyzdžiui kakava Kakavmedžiai yra lepus ir jie auga ten, kur sąlygos yra sudėtingos, kur, tarkim, gal kiti prioritetai atsiranda, o ne kakava. Ir mokslininkai stengiasi užauginti kakavą irgi mėgintuvėlėje, lygiai taip pat priversti ne aukti visą medžiui, bet suteikiant vienai ląsteliai, ląstelių gniutulėliui sąlygas, kad jinai gamintų tai, kas mums galėtų priminti kakavą. Tai ta ląstelinė technologija, jinai yra turbūt pirmiausia apie dieną X, kai žemė nebegalėsime arba tai pasidarys labai sudėtinga kažką auginti arba, pavyzdžiui, kai kurių rūšių neteksim dėl klimato kaitos, kas grėsia kavai per ten kažkiek metų į ateitį. Tada vis tiek yra tame procese ir kitokių atradimų. Ir žinau, kad taip daugiausia turbūt kalbam apie tą ląstelių mėsą ir veganus ir visą kitą, bet ta pati technologija vystoma ir medicinoje tikintis užauginti organų žmonėms, kurių organai nebeveikia. Tai kai mes galvojame apie tą ląstelinę technologiją, tai ne tik tai apie maisto pakeitimą, bet apie požiūrio į visą gyvybę pasaulyje pakeitimą. Jeigu kalbam tik tai apie maistą, tai irgi turbūt aš tikrai esu mokslininkė optimistė, bet skaičiai yra tokie, kad pirmasis tas mėsos gabalėlis laboratorijoje sustabdytas 2013 metais. Šiandien mes turime 2026. Ir atrodo, laiko praėjo visai nemažai, technologija puikiai vystosi, jinai pinga, tačiau vis dar pagal kainą nėra labai konkurencinga tradiciniai gyvulininkystė. Taip pat yra visuomenės pasipriešinimas, kuris visiškai suprantamas, nes žmogui genetiškai nulemta priešintis tam, ko nepažįsta, tai yra išlikimo mechanizmas, ir be abejonės reikalinga teisinė bazė tam, kad būtų labai labai aišku, mes jau minėjom čia ir aš ir Aurelijus, sauga, tai irgi lygiai taip pat turim užtikrinti, kad visi gamintojai užtikrins lygiai tokią pat saugą, ir kaip ir sakiau, žmogus ateis į parduotuvę, pasims ir bus įsitikinęs, kad tai nekenkia jo sveikatai ir gyvybei plačiąja prasme.
1: Aurelijau.
2: Nu, yra tikrai daroma ne vien, kad tą pačią mėsą, bet ir kitus komponentus, kad ląstelės galėtų ten mėlių ląstelės gaminti pieno baltymus, jau tokių tikrai yra. Pačio pieno gal dar nepagamina visų komponentų, bet kai kurios baltymus, kaip kazeinas, kiaušinio baltymus yra. Ir vėlgi tai ateina tos technologijos iš dalies ir sakykim, šiuo atveju, ir kaip buvo gamino kažkas farmacijai reikalingus baltymus, kaip insulinas, pastebėjo tai. Tai vėlgi, ir tai nėra, kad kažkia gal kažkia kryptis Europos ar iš vis maisto mokslo kryptis, bet gal kai viena iš alternatyvų, gal kažkada, kai ir ta kaina pasidarys konkurencinga ir kai mes tikrai suvaldysim tą procesą pilnai ir tiek saugumo, tiek ir ekonomiškumo principų, gali būt, kodėl ne ateiti ir būti viena iš alternatyvų, bet tikrai nemanau, kad dabar šitos tokios technologijos yra kaip prioritetas viso, bent jau maisto pramonės ir bent jau Europoje, tai tikrai.
1: Mes dar pokalbį pratęsime, o dabar trumpa pertraukėlė.
3: Žinių radijas.
4: 10:30.
3: Žinios.
4: Ukrainoje kilo protestai dėl gynybos ministro atleidimo. Panaikintas Šekiukų byloje nuteisto Marijampolės mero mandatas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Svedorovo atleidimo. AFP žurnalistai Kieve matė šimtų žmonių susirinkusių centrinėje aikštėje mojuojančių Ukrainos bei Europos Sąjungos vėliavomis ir skanduojančių gėdą bei grąžinkite Fedorovą. Ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą vykstant dideliam vyriausybės pertvarkymui, kurį inicijavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Prezidentas parlamentarams aiškino, kad gynybos ministro atleidimu siekė užbaigti jo konfliktus su kariuomenės vadu. Apeliaciniam teismui pripažinus Marijampolės merą Povilą Isodą kaltu Čekiukų byloje, vyriausio rinkimo komisija pagal įsiteisėjusi nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jiems skyrė baudą ir uždraudė 3 metus eiti pareigas valstybės institucijose. Pasisoda su teismo sprendimu nesutinka jį skūs. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę. Pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes iki savivaldybių tarybų ir mero rinkimų liko mažiau nei metai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad buvusius ministrus Igną Hofmaną ir Andrių Palionį kvietė į savo politinę komandą dėl jų sukauptos patirties. Kartu jis pabrėžė, kad tai nebūtų pakeitę planų ministerijoje atlikti procesų auditą ir antikorupcinį vertinimą. Mažeika žinių radijui sakė, kad testinumas ministerijoje ypač svarbus artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai ir deryboms dėl naujojo bendrijos biudžeto bei žemės ūkio finansavimo. Pasak ministro, Hofmanas dar nėra priėmęs galutinio sprendimo. Tuo metu Palionis Mažeiko žiniomis politinių darbų savo planuose nėra nusimatęs. Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečio automobilyje policijos pareigūnai aptiko apie 20 įvairių rūšių vorų, kurių įsigijimo dokumentų vairuotojas nepateikė. Įvykio vietą iškviesti aplinkosaugininkai paėmė gyvūnus rūšiams nustatyti bei pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą. Įtariama, kad dalis vorų gali priklausyti saugomoms rūšiams, kurioms privalomi teisėtai įsigijimą patvirtinantys dokumentai.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Šiandien bus nepastoviai debesuota be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis. Hurakan.lt.
10: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per žinių radiją.
11: Vairuojame kasdien. Vieniems kelias tolimas, kitiems artimas. Vienų automobiliai prabangus, kitų kuklesni. Treti gilekia dviračiais ar paspirtukais. Nepaisant skirtumų, klausimų apie eismą, techniką bei vairavimą turime visi. Aš, Vitoldas Milius, kviečiu juos panarstyti laidoje Žalia rodyklė. Kiekvieną penktadienį 16 valandą ir 5 minutės per žinių radiją.
3: Radijas.
12: Mokslo dvikova.
1: Grįžtame į studiją, mėly žinių radijo klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes tęsime pokalbį su Aurelijumi ir Aelita apie maistą ir maisto inovacijas, maisto technologijas, ką mes esam gero padarę. Ir iš tikrųjų norėjau paklausti ir apie tą tamsėją pusę maisto inovacijų, kai mes vis tiek kūrėme kažkokią naują technologiją, kūrėme naują maistą, kūrėme naują na, nežinau, laikymo būdą ar panašiai. Kas iš dabartinių naujovių maiste mūsų mityboje jums kelia didžiausią nerimą, Aurelijau? Kas jums kelia didžiausią nerimą iš maisto, kuris yra naujas ir galbūt kartais veikia, na, labiau kaip placebas, bet mums atrodo, na, įtikinama, kad visgi jisai labai gerai mums, mūsų organizmui.
2: Nu, man gal asmeniškai ne tai, kad kažkokia didelį nerimą kelia, bet gal tokį susirūpinimą, kad kartais gal kai kurie dalykai per mažai ištirti ir reikia daugiau tų tyrimų. Ir, pavyzdžiui, nu, kaip vienas iš pavyzdžių, ką ir Lietuvoje tyrėme, ir sakym, kaip alternatyvą naudoti vabžių baltymus kaip alternatyva yra, ir kas atrodo tikrai daug tvariau ir ekonomiškiau ir padėti, bet problema, kad vėlgi, kad gali būti labai alergija sukeliantis, ypač kai Europoje daug yra, kas yra vėžiagyviam labai alergiški žmonės, tai gali būti akryžminė alergija ir šitiem baltymams. Tai gal va tų tyrimų daugiau įsiaiškinant tą biologinį poveikį, va tų naujų visų produktų aiškinantis ir dar, sakau, kaip ir šiais laikais jau supratimas, kad ne vien tas yra tiesioginis poveikis, bet ir tai mūsų žarnyno mikrobiotai, kur yra irgi svarbus organas ir dalyvauja tam visam virškinimo procese ir metabolizmo procese. Ir jeigu mes ją kažkaip gal išbalansuosim, atrodo, kad ir tokie nekalti dalykai kaip ir saldikliai, kurie tikrai yra alternatyva ypač sergantiems diabetu ir salinti tą maistą, bet vėlgi dideli kiekiai parodyti, kad jie labai išbalansuoja tą mikrobiotą ir mes galim turėti tą neigiamą efektą savo sveikatai. Tai gal ne tai, kad nerima, bet gal kartais nereikėtų skubėti. Ir vėlgi čia Europa yra tame, kur daugelis ir kaltina ir verslininkų, ir kad Europą įvesti naują produktą yra labai sunku, nes vat, reikalauja papildomų tyrimų. Ir aš gal kartais džiaugiuosi, kad reikia tų tyrimų prieš tai, negu kad kai kokioje Amerikoje gal lengviau tą naują produktą įvesti, bet tada tie patys gyventojai ir tampa tie bandomieji triušiai.
1: Elita, jūsų nuomonė, jūsų vertinimu, kaip matote, ar yra nerima keliančių maisto inovacijų, kur jūs žiūrit, kaip sako Aurelius, amerikiečiai valgo, vartoja ir jums šiurpas eina per nugarą?
0: Aš jau čia už ekrano jau pritariau visų kūno Aurelijai ir pratešiau apie saldiklius iš galbūt maisto technologijos pusės. Tai saldikliai ne tik tai, kad daro įtaką mikrobiotai, bet man atrodo, kad labai iškreipia suvokimą, kas yra desertai, nes desertai yra grinai malonumui suteikti, jie neturi būti pusryčiai, pietus, vakarienė arba ten, nežinau, nu, vat keksiukai tris kart per dieną ar kažkas tokio, vien dėl to, kad su saldikliu. Vis tiek maistas, vertingas maistas turėtų užimti didžiausią dalį, o jau ten tie skanumynai tik tai patirti tam grinai fiziniam malonumui. Ir aš mielai išsiplėščiau šitą temą, nes, tarkim, maisto papildų tema yra labai labai komplikuota šiuo metu, nes gamyba auga labai sparčiai, asortimentas auga sparčiai, o teisinis reguliavimas, kaip ir visada, jis yra lėtas, jis yra apgalvotas, jisai kol kas vejasi, bet man džiugu, kad Europos lygiu tai yra daroma labai aktyviai. Bet ką aš įvardinčiau, tai yra kofeinas. Tai įprastas kavos vartojimas, taip irgi iš tos pačios EFSA's mokslinių nuomonių, kad įprastas kavos vartojimas, kai suvartojama ne daugiau kaip 400 mg kofeino per dieną, vienas espresso šotas turi 100-150, nu tai 3, gal 4 espresso šotukai per dieną yra ganėtinai normalu sveikiam žmonėm, kurie neturi ten lėtinių ligų ar širdies problemų. Tačiau aš pastebiu, kad rinka yra beprotiškai didelis kiekis produktų su kofeinu, pradedant batonėliais, baigiant visokiais gėrimais, ir mane labiausiai šiurpina gėrimai, kurie panašus į vandenį ar limonadą, nes jų galima išgerti tiesiog daug, nesuvokiant, kad ten yra daug kofeino. Ir man atrodo, kad žmonės turėtų kelti klausimą, kodėl man nuolat reikia papildomos stimuliacijos. Gal mano miegas netinkamas, gal mano dienos ritmas, aš iš savęs reikalauju per daug, galbūt mityba, gal lėtinės lygos ir taip toliau. Po to energijos trūkumų gali slėptis labai rimtų sveikatos sutrikimų. Ir matydama, kaip greitai rinka pildosi kofeinų papildytais gaminiais, aš iš tikrųjų kasdien nerimauju, ar tikrai žmonės priima pasvertą sprendimą ir ar jie žino, kas gali būti ryt ir po ryt ar po 3 metų, jeigu jie turės šitą įprotį kasdien.
1: Tai tada mano kitas gal klausimas, irgi jūsų nuomonė, ar apskritai iš vis reikalingos maisto inovacijos, ar mes žengėm į priekį su maisto inovacijomis, ar mums tiesiog reikėtų, nežinau, susitvarkyti mitybą, Aurelijau, ar tiesiog reikėtų valgyti įprastą maistą, normalų maistą ir apsieiti be visų tų inovacijų?
2: Nu, ne tai, kad sakyčiau, kad visai apsieiti, tai va, būtent tos inovacijos ir tie tyrimai maisto ir padeda suprasti ir atsirinkti, ir dabar yra tas atsigrėžimas į tradiciją, kad supratimas, kad mums reikia ne vien, kad tas maistas ilgai išsilaikytų, kad buvo prioritetas, kad jis būtų labai pigus, bet supratimas, kad jis turėtų būti ir sveikas ir gal ir duoti ne tik energijos, bet gal iš kokių papildomų tų funkcijų, tai tas atsigrėžimas į tą tradicinį maistą su naujų technologijų supratimu jo ruošimu, tai aš manau, kad tai va tame yra esmė ir kad galime mes padėti savo ir sakym, dabar tikrai atsigrėžimas yra ta fermentuotus produktus ir tikrai rinkoje dabar naisi dominuoja ten kokioje kaziuko mugiai, tai kiekvienam kioskiau kažkoje fermentuoja įvairias daržovės, įvairūs gėrimai ir būtent per tuos tyrimus ir supratimas sveikatos ir tų technologijų, tai manau, tikrai yra reikalingos, ir bet vėlgi atsiradus kažkokiai naujai technologijai ar naujam maistui, reikia jį tikrai ištirti. Ir dar vienas dalykas, kad gali būti net ir labai puiki ta technologija, kažkokia naudinga jinai. Tai dar kitas yra visada klausimas, kiek visuomeniai priims. Tai čia toks turi būti irgi dar ir edukacinis procesas prie šitų naujų technologijų.
1: Lita, jūsų nuomonė, ar reikalingos tos inovacijos, ar apskritai tiesiog grįžkime prie tradicinio maisto, gal grįžkime kaimą, užsiauginkim viską ir turėkim, ir valgykim, tiesiog.
0: Gal iš mano varpinės skambės šiek tiek šališkai, bet inovacijos yra būtinos, neišvengiamos ir turbūt labai mažai pasaulyje šiai dienai yra žmonių, kurie galėtų visiškai atsiriboti nuo to, kas dedasi aplinkui. Visgi dauguma mūsų, kad ir kiek bandytų patys sutvarkyti savo mitybą, jie nais į prekybos centrą ar turgų ir ten ras produktus, iš kurių formuos savo krepšelį. Tai neišvengiamai inovacijos padeda lengviau suformuoti tą krepšelį teisingai ir kad tas krepšelis būtų tinkamai ir proporcingai paskirstytas visiems, ne tik didžiausias pajamas gaunantiems, bet ir absoliučiai kiekvienam žmogui padėtų išlikti ilgai sveikam.
1: Ir dar pabaigai gal, Aurelijau, jūsų, na, kaip mokslininko požiūriu, ko mes galbūt turėtumėm dabar vartoti daugiau arba gal netgi saikingiau? Ką jūs pastebėte iš to mūsų dabartinio vartojimo ir kas vat, su mūsų mikrobiota, ko reikia mūsų organizmui?
2: Tai dažniausia, kas yra organizmui ir tai tikrai mikrobiota, tai tikrai ir vartoti mažiau to procesuoto maisto, va, to vadinamo, tikrai bus sveikiau ir dėl daugelio lygų ir dėl tos pačios mikrobiotos, va, ta daugiau skaidulinio to maisto ir tos bendros taisyklės, kurios jau ir senai buvo žinomos, jeigu mes jas pritaikytume, kas kitą kartą gal yra ir sunkiau, ir tas procesuotas maistas veda tikrai į daugelį lygų ir net ir tokias net valgymo sutrikimus, tokias kaip net maisto priklausomybė, tai sakau, kuo mes to daug kaloringo, procesuoto arba daug cukraus, daug riebalų turinčio maisto atsisakytume ir pasirinktume daugiau natūralesnį, tikrai padėtume savo ir savo mikrobiotai.
1: Lita, ką geriau rinktis, nežinau, išgerti kofeino šiek tiek, kaip ir sakėte, galima ten tuos kelis padėlius kavos, bet ką rekomenduotumėt, na, apskritai gal būti, na, taip, žinoti, ko gal mažiau, ko daugiau, ką jūs rekomenduotumėt klausytojams?
0: Tai aš apie tai kalbu visą laiką, bet jeigu aš turiu tik vieną minutę ir galiu pasakyti kažką, kas padės kiekvienam klausytojui rytoj, tai gerkit vandens. Nepamirškit, nes visos cheminės reakcijos mūsų kūnose vyksta vandeniniai terpiai, tai 2 litrai vandens per dieną kaip minimum ir tikrai pastaisys ir oda, ir virškinimas, ir nuotaika.
1: Nuotaikos linkiu visiems tikrai geros, tai pasirodo, tiesiog reikia pakankamai gerti vandens. Iš tikrųjų daug apkalbėjom apie maisto inovacijas, apie saugų maistą, apie tai, kam reikalingos tos inovacijos. Ačiū Jums labai. Čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė, o kartu su manimi apie maistą, maisto ateitį diskutavo Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktaras Aurelijus Burokas ir taip pat Kauno technologijos universiteto maisto instituto doktorantė Elita Zabulionė. Tai ačiū visiems klausiusiems ir linkiu gražios dienos.
5: Mokslo dvikova.
3: Čia Žinių radijas.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje kalbėsime apie viršsvorio iššūkius. Tiesa, ne žmonių, o automobilių pasaulyje. Naujų automobilių svoris pastaraisiais dešimtmečiais augo beveik visuose segmentuose. Ir tai lėmė ne viena priežastis, o visa priežasčių grandinė. Pirmiausia, dėl to kaltas saugumas. Šiuolaikinis automobilis turi atlaikyti gerokai griežtesnius susidūrimų bandymus nei automobiliai prieš 20 metų. Stipresni kėbulo elementai, papildomos deformacinės zonos, daugybė oro pagalvių ar pešiųjų apsaugos konstrukcijos. Visa tai neišvengiamai didina svorį. Na, antra priežastis – komfortas. Juk pirkėjai dabar nenori asketiškų automobilių. Elektrinės sėdynės, panoraminiai stogai, elektravaldomi bagažinės dangčiai ar adaptyvi pakaba yra kasdienybė. O kiekviena papildoma funkcija prideda po kelis ar kelias dešimtis kilogramų. Toliau elektronika. Šiuolaikiniame automobilyje gali būti daugiau nei 100 elektroninių valdymo blokų, 10 radarų, kamerų ir jutiklių. Nors kiekvienas jų atrodo lengvas plasmasiukas, bendra jų masė tampa reikšminga. Na ir galiausiai dar viena sudedamoji – tai elektromobilių revoliucija. Sunkiausias elektromobilio komponentas yra baterija, kuri gali sverti nuo 300 iki daugiau kaip 800 kilogramų. Tiek, kiek kada įsverdavo koks kompaktiškas miesto hatchbackas. Todėl dėl sunkių baterijų net kompaktiški elektromobiliai šiandien dažnai sveria daugiau nei dideli vidaus degimo varikliai svaromi suvai prieš gerą dešimtmetį. Kuo automobilis sunkesnis, tuo daugiau energijos reikia jam įsibėgėti ar sustoti. Elektromobiliuose dalį energijos pavyksta susigražinti regeneracinio stabdymo metu, tačiau fizikos dėsnio apgauti nepavyksta. Sunkesnis automobilis vis tiek reikalauja gerokai daugiau energijos. Ir didesnis svoris taip pat reiškia spartesnį padangų dėvėjimąsi, didesnės stabdžių apkrovas ir greitesnį važiuoklės komponentų nusidėvėjimą. O moksliniai tyrimai rodo, kad sunkesni automobiliai išmeta ir daugiau kietųjų dalelių. Tiesa, ne per išmetimo vamzdį, o dėl padangų bei stabdžių dėlimo. Paradoksalu, tačiau net ir elektromobiliai, neturintis išmetimo vamzdžio ir vidaus degimo variklio, labai drūčiai prisideda prie tokios taršos, vien dėl savo viršsvorio. Beje, ar žinojate, kad išaugęs elektromobilių svoris privertė padangų gamintojus sukurti visiškai naują padangų kategoriją? Pradžioje tradicinės padangos, veikiamos didžiulio elektromobilio svorio ir akimirksnių pasiekiamo žvėriško sukimo momento, tiesiog sunykdavo akise per kelis tūkstančius kilometrų ridos. Tad padangų gamintojai dabar siūlo specialiai elektromobiliams pritaikytas padangas su high-load indeksu. Jos nuo įprastų skiriasi sustiprintų karkasų, kitokių gumos mišinių ir yra suprojektuotos taip, kad atlaikytų milžiniškas apkrovas, kartu užtikrindamos mažą pasipriešinimą riedėjimui ir tyla salone. Tiesa, šios padangos irgi yra gerokai sunkesnės už įprastas. Svoris ir dėl jo atsirandanti papildoma tarša kietosomis dėlelėmis jau tampa tam tikrų iššūkių. Kai kurie Europos miestai jau pradeda kovoti su automobilių nutukimu. Pavyzdžiui, Paryžiuje buvo priimtas sprendimas taikyti gerokai didesnius parkavimo tarifus benzininiams automobiliams sveriantiems daugiau nei toną ir 600 kg ir virš 2 tonų sveriantiems elektromobiliams. Tuo tarpu Britų statybos inžinierių asociacija neseniai įspėjo, kad daugelis praėjusio amžiaus pabaigoje statytų daugiaukščių automobilių stovėjimo aikštelių nebuvo suprojektuotos taip, kad atlaikytų tokią apkrovą, kokią sukelia šiuolaikiniai sunkus elektromobiliai. Automobilių svorio augimas pasiekė kritinę ribą, kai inžinerinė pažanga pradeda prieštarauti pati sau. Ir tai yra aiškus signalas gamintojams. Toliau ignoruoti fizikos dėsnių jau nepavyks. Galbūt konstruktoriai sieks susigražinti tai, ką automobiliai pamažu praranda. Elementarų saiką. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio dieną. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, Likite su Žinių radiju.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Piko minutės. Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Sostinės meras įspėja, kad dėl atliekų rūšiavimo operatorės Energisman veiksmų miestui kyla gaisro grėsmė. Ukrainoje vyksta protestai dėl gynybos ministro atleidimo. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę Energisman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą centrui. Centras praėjusią savaitę pranešė nutraukiantį sutartį su Energisman, pradėjo gamyklos įrenginių perėmimą. Tačiau jo atstovams esą trukdoma patekti objekto teritoriją, todėl bus imamasi teisinių priemonių. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, sostinės meras Valdas Benkunskas įspėja, kad dėl operatorės Energisman veiksmų miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Mero teigimo operatoriai nesusitvarkius su savo funkcijomis kilo viso Vilniaus regiono krizė. Ir šiuo metu svarbiausia prevenciškai sekti situaciją siekiant išvengti gaisro gamykloje, o tuomet spręsti atliekų tvarkymo klausimą. Apeliaciniam teismui pripažinus Marijampolės merą Povilą Isodą kaltu čekiukų byloje, vyriausio rinkimo komisija pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė baudą ir uždraudė 3 metus eiti pareigas valstybės institucijose. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka, jį skūs. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Fedorovo atleidimo. AFP žurnalistai Kijeve matė 100 žmonių susirinkusių centrinėje aikštėje, mojuojančių Ukrainos bei ES vėliavomis ir skanduojančių gėdą bei gražinkite Fedorovą. Ministras paskelbė apie savo atsistatydinimą vykstant dideliam vyriausybės pertvarkymui, kurį inicijavo prezidentas. Volodymyras Zelenskis parlamentarams aiškino, kad gynybos ministro atleidimu siekia užbaigti jo konfliktus su kariuomenės vadu. Darba baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris atvyko į Ukrainą. Tai paskutinis jo vizitas prieš kitą savaitę paliekant postą. Tikimasi, kad premjeras patikins Zelenskį, jog Londono įsipareigojimas remti Ukrainą išliks ir jį pakeitus Andžiui Barnamui. Jis rytoj taps valdančiosios leiboristų partijos lyderiu, o pirmadienį susitikę su karaliumi perims ministro pirmininko pareigas. Alžyro sostinės priemiestį esančiose našlaičių namuose kilus gaisrui žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar 19 buvo sužeisti. Pareigūnai nenurodė, kokio amžiaus yra aukos, gaisro priežastis dar neaiški. Alžyras jau keletą dienų kenčia nuo karščio bangos, o per savaitę registruota beveik 1000 gaisrų.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui, kam mokėti daugiau?
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš šiaudų ritinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
0: Čia Žinių radijas.
7: Europos greitkeliu.
6: Laidą Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
8: Sveiki, žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Vis garsiau skamba raginimai Europos Sąjungai užtikrinti, kad socialinių tinklų platformos ir kitos paslaugos būtų sukurtos taip, kad būtų saugios dar prieš vaikams pradedant jomis naudotis. Pirmadienį paskelbtoje Europos komisijos pirmininkės specialiųjų patarėjo ataskaitoje rekomenduojama apriboti socialinių tinklų naudojimą vaikams iki 13 metų, leidžiant jiems naudotis tik prižiūrint suaugusiems, o vaikams iki 2 metų ekranų nerodyti apskritai. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė pritarinti tokiems siūlymams. Pasak jos, po vasaros atostogų bus pateiktas teisės akto projektas. Antradienį Europos parlamento nariai pareikalavo, kad socialinių tinklų platformose vaikams būtų įdiegtas jaunimo režimas, kuriame būtų išjungtos priklausomybę sukeliančios funkcijos ir tikslinė reklama. Tai padaryta be kita ko po to, kai praėjusį penktadienį Europos komisija nurodė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Meta pakeisti jos valdomų socialinių tinklų Instagram ir Facebook dizainą, arba jai grės didelė bauda preliminariai nustačius, kad šis dizainas pažeidžia skaitmeninių paslaugų aktą. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama tokioms funkcijoms kaip begalinis linkimas, automatinis paleidimas, iššokantys push pranešimai ir platformų labai suasmenintos rekomendavimo sistemos. Visgi ES susiduria su dilema, kaip išvengti skirtingų ribojimų 27 ES šalise. Pavyzdžiui, Ispanija nori uždrausti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, o Prancūzija siūlo tai drausti 15 metų ir jaunesniems vaikams. Taip pat yra tokių šalių kaip Estija, kurios prieštarauja draudimui. Kokių europinių sprendimų tikėtis, kokių jų reikia, tai ir aptarsime. O su mumis skaitmeninės etikos centro bendrai kūrėja Renata Gaudinskaitė. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Ir taip pat Seimo narė konservatorė Daiva Ulbinaitė anksčiau siūlysi drausti vaikams naudoti socialiniais tinklais iki 16 metų. Sveiki. Galbūt jūsų mikrofonas išjungtas, negirdime, jeigu bandėte su mumis pasisveikinti. Renata, nuo jūsų norėčiau pradėti šiuo atveju. Vis dėl to tos problemos matosi, kad jas vis labiau yra atkreipiamas dėmesys į tą žalą jaunimui, kurią daro socialiniai tinklai. Ir štai prie visko dabar ir tas tyrimas Europos komisijos, kur atkreipiamas dėmesys ir tas funkcijas tam tikras, kurios, kaip skelbiama, yra tokios kaip sukeliančios priklausomybę ir kiti dalykai, kur jūs sakytumėte vis dėl to slypi tos esminės problemos, esminiai pavojai jaunimui socialiniuose tinkluose, ar tai yra apie tokias štai funkcijas, ar apie patį turinį, kur slypi problemos?
9: Iš tiesų labai gerai įvardytos problemos, būtent šitoje ataskaitoje ir ką jūs ką tik paminėjote, tose funkcijose to begalinio slinkimo, to nuolatinio įvairiausių žinučių parodymo, na tiesiog išvardyta visa serija dalykų, kurie yra tie, kur daugiausia problemų ir sukuria. Bet turbūt pati esminė šitos ataskaitos žinutė mums visiems yra ta, kad na, taip, kaip buvo iki šiol, toliau būti nebegali. Čia čia jau Europa pagaliau pasakė gana. Ir tikrai manau, kad įtakos tam turėjo ir Australijoje priimti sprendimai, ir Jungtinėse Amerikos valstijose teismai, kurie pripažino, kad didžiosios technologijų bendrovės tokios kaip Meta, kaip YouTube'as turėjo produktus, kuriuose specialiai buvo dėgiami sprendimai tam, kad įsitraukimą padidintų. Taip pat, aišku, paslaugų akto pažeidimai, su kuriais irgi sutampa ir šitos ataskaitos paskelbimas. Na, tai rodo, kad pagaliau ir Europoje mes pačiu aukščiausiu lygiu sakome, kad jau yra gana. Tai yra labai aiški žinutė visiems ir pagaliau, dėl ko mes matome labai didelę prasmę ir didelę reikšmę šito dokumento ir šitos pradžios, nors galėtume sakyti, na, tai tik rekomendacija, tai nėra privalomas teisės aktas ar ne, bet tai bus tikrai labai svarbus pagrindas apskritai tolesniai ES politikai, todėl kad atsakomybė pamažu nuo to, kas yra dabar, mes labai daug diskusijų apie tai girdime, labai puikiai suprantame, koks kompleksiškas yra šitas klausimas, bet vis tiek visada atsigrėžiama į tai šeimose, tėvai, vaikai patys, ten mokytojai, jūs tvarkykitės, dabar mes visi atsigrėžiame į atsakomybę didžiųjų technologijų kompanijų.
8: Jūs ir matytumėte, kad pagrindinė jie dėl to, kaip paveikiami yra, paveikiamas yra jaunimas, visos tos rizikos ir yra būtent dėl pačių tų platformų. Čia jau nebėra atsakomybė tik tevams, kaip dažnai bandoma sakyti, kad jie čia nekontroliuoja situacijos, ar vaikams, kurie bando apeidinėti tėvų įvedamus ribojimus, tai yra pačios platformos.
9: Didžiulė atsakomybė yra jų pusėje. Žiūrėkite, jeigu mes rinkoje turime kokį nors nesaugų produktą arba visiškai aišku, kad jisai sukelia kokias nors problemas, tai mes darome kaip visuomenė, kaip žmonės tikimės, kad jie bus sutvarkyti saugus ar ne, jeigu kažkas suprantame, kad atsirado rinkoje žaislas, kuris sukelia vaikui, nu ką nors, nežinau, nedaug dieve ten, miego sutrikimą, nerimo sutrikimą, kažkokį dar ką nors, kasgi su tokiu žaislu atsitiks, jis iš karto bus išimtas iš prekybos ar ne, tol kol bus sutvarkytas. Tuo tarpu mes dabar jau labai aiškiai žinodami, kad vaikams sukeliami šitie dalykai ir dar blogiau, iki pačių liūdniausių pasekmių, vis dar diskutuojame ir svarstame, kas galėtų būti. Taip pat šitoje ataskaitoje remiamasi labai dideliu sąrašu labai labai svarbių tyrimų. Tikrai, kas domitės, labai rekomenduočiau žiūrėti atidžiai į išnašas ir jas pasiskaityti. Atkreipčiau dėmesį į vieną, apie kurį mes pradėjome kalbėti jau prieš daugiau negu pusę metų Jungtinė Amerikos valstijoje, BCD, longitudinė vadinamoji ilgalaikė studija, kurioje iš viso buvo ištirta apie daugiau negu 10 tūkstančių vaikų. Pradėjome prieš pusę metų kalbėti dėl to, kad mūsų kolega iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, daktaras Julius Burkauskas, kaip tik dalyvavo šito tyrimo pristatymė Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir ten buvo pasakyta labai aiškiai, pristatymo metu po to jau specialistai, kai sukruto, pasakė, viskas yra aišku taip, kad su šita sritimi, su technologijų keliamo priklausomybių sritimi, mes turime tvarkytis lygiai taip pat kaip su alkoholio ir tabako sritimis. Nes buvo skaičiai rodė tai, jeigu vaikai iki 12 metų gauna asmeninius išmaniuosius įrenginius, yra 57% tikimybė psichopatologijai išsivystyti. Tai reiškia nerimas, depresija, miego sutrikimai, įskaitant nutukimą.
8: Taip,
9: tai čia yra viena iš studijų.
8: Taip, Daiva, ar jau girdite mus?
7: Taip, girdžiu, prisijungiau atgal, kažkas
8: taip,
7: buvo sutrikę.
8: Puikiai, dabar mes irgi jas girdime puikiai. Štai daug dalykų Renata išvardino ir tai, koks svarbus vis dėlto yra tas tyrimas su visomis rekomendacijomis ir tai, kad pagaliau yra rimtai atkreiptas dėmesys tuo europiniu lygiu. Jūsų vertinimu, pagaliau tai ar ne per vėlai, kaip jūs pasitinkate tą dėmesį iš Europos Sąjungos šiai temai?
7: Na, aš šiai temai jau 2 metus praktiškai skiriu dėmesio ir, žinot, mes čia Lietuvoje kažkaip įpratę, kol tarptautiniai ekspertai ar briuseliniai ekspertai nepasako, tol nepatikim. Kai mūsų vietos, mūsų nacionaliniai ekspertai jau keletą metų pavojaus varpai skambina dėl šitos temos, kai mūsų teisėsauga, valstybės saugumo departamentas perspėjo tikrai metai iš metų apie grėsmės, su kuriomis susiduria mūsų vaikai socialiniuose tinkluose, kažkaip tai netrodo taip rimtai, kol nepasako Briuselis. Tai iš tikrųjų ir Europa kyla prieš socialinių tinklų įtaką mūsų vaikų emociniai sveikatai, norėtųsi tokio sukilimo ir gal praregėjimo ir Lietuvoje. Iš tikrųjų to supratimo, tai ir Renata turbūt neleis sumeluoti daugėje, tačiau labai svarbu yra vyriausybės lyderystė. Ir kol kas ne viena ministerija aiškiai nesiima šitos lyderystės. Man užduodant klausimus per vyriausybės valandą Seime, tai iš tikrųjų švietimo ir socialinės ir teisingumo ir sveikatos ir vidaus reikalų ministrai sako, kad taip reikia kažką daryti. Aš esu pateikusi jau įstatymų pataisas. Pateikimo stadija praėjo šitas įstatymo pataisos, kuriomis siūlau Lietuvoje nusimatyti skaitmeninę pilnametystę nuo 16 metų. Ir taip pat numatyti prievolę platformoms, ne tik varnelę pažymėti, autentifikuoti amžių, bet įdiegti tokias amžiaus patikros priemonės, kad nekiltų abejonių, juk tai registruojasi vaikas ir kad jis susiregistruoti negalėtų. Ir taip pat, jeigu platformos tokių nurodymų nevykdytų šitos prievolės, tai siūlau mūsų NK apimtyje numatyti atitinkamas baudas. Tai tokiu keliu, laukdami europinio sprendimo, nacionalinius sprendimus jau daugiau nei 17 šalių priiminėja, nes vis tik tai, kol sulauksime Europoje sutarimo, imasi šalys ginti savo vaikų saugumų rūpintis nacionaliniu lygmeniu. Tai aš manau, kad ir mes pačiu laiku, kad šitas istorinis lūžis požiūrio į socialinius tinklus vyksta, jis vyksta dabar ir mes neturim stovėti nuo šalyje. Iš tikrųjų, kai pradėjau rengti šitas įstatymų pataisas, tai labai daug skepsio buvo. Tai buvo

0: mažamečiams vaikams socialiniuose tinkluose ne vieta, nes pernelyg daug grėsmių, kurių jie dar per maži ir atpažinti ir su jomis susidoroti.
1: Taip, bet jūs tą skaitmeninės pilnametystės amžių brėžiate ar ne nuo 16 metų. Čiagi rekomendacijose matome, kad iki 13 metų štai su tėvų priežiūra tarsi ir atrodo, kad tai, ką jūs siūlote, galbūt yra griežčiau negu tai, kaip galbūt yra linkusi siūlyti Europos komisija. Tai kaip čia tuomet būtų ir taip, kad jų, tarkime, Seime priimamas toks įstatymas, bet Europos komisija staiga tokį siūlymą, švelnesnį siūlą, vėl viską reikėtų keisti, kaip jūs tą vertinat?
0: Tai matyt, diskusija čia tik prasideda dėl amžiaus ribos, bet pirminė diskusija ir Europoje buvo dėl 16 metų ribos. Dėl to, išanalizavus ir kitų šalių patirtis, pasiūliau ribą nuo 16 metų. Na ir taip pat atsižvelgusi į tai, kad mūsų šalyje Lietuvoje brandos slenkštis ir daugelė kitų reguliavimo sričių yra 16. Štai mes siūlėme netgi, buvo toks pasiūlymas nuo 16 metų leisti balsuoti jau valdos rinkimuose, tarsi mes brandos lengstį laikome 16 metų, bet aišku, Prancūzija nuo 15 metų, Graikija nuo 15 metų, Australija, kuri įsivedė pirmoje ir ne nuo 16 metų ribą turi, Vokietija taip pat diskutuoja apie 16-15 metų. Jeigu atidžiau išanalizavo šitas rekomendacijas europinės, tai labai akivaizdžiai matom, kad ten rekomendacijos kaip elgtis nuo 2 metukų iki 3, ar ne, bet pavojingiausias amžiaus tarpsnis, kai vaikai reaguoja į tas patyčias ir gali pasiduoti verbavimui ir ne tik seksualiniam, bet ir būti įtraukiami į įvairius nusikaltimus ir teisėsaugos tarnybos atkreipia šitą dėmesį, tai vis tik tai yra nuo 13 iki 16 šitam amžiui vaikai labai pažeidžiami. Tai manau, kad diskusija atvira, aš pasiūliau tokią ribą, irgi remdamasi ekspertų iš tikrųjų rekomendacijomis, kad būtent nuo 16 jau žmogus yra pasiekęs tokios brandos, kad geba atpažinti grėsmės ir geba jau kritiškai mąstyti.
1: Renata, jūs kaip dėl to amžiaus galvojate, ar čia tas rekomendacija iki 13 metų su tėvų priežiūra gal yra, nežinau, per švelni tuomet klausantis to, ką tik ponia Ulbinaitė kalbėjo, ir ar čia negrėsia kažkoks toks chaosas tarp skirtingų ES valstybių, skirtingi visi tie ribojimai?
2: Kaip labai gražiai Daiva ir paminėjo, tikrai diskusija tebevyksta ir mes kalbame apie dabartinę socialinių tinklų situaciją, to reikėtų nepamiršti. Dabar jie tikrai yra objektyviai nesaugus ir išties kreipti dėmesį turbūt labiausiai reikia į tai, ką sako specialistai, ekspertai, vaiko raidos specialistai, sakydami, kad taip, yra tam tikri vaikų amžiaus tarpsniai, nuo kada žmogus tampa atsparesnis įvairiems poveikiams. Tai, kad lengva nebus, tai tikrai ir šalis diskutuos tarpusavyje. Aišku, bus lengviausia, jeigu kuo didesni pasaulio plotai susitars tarpusavyje, ar ne, ir bus vienodai. Bet iš tiesų, kaip labai gražiai pasakė ir šitą ataskaitą pristatydama Ursula von der Leyen, tai mes kalbam ne apie tai, kaip mūsų vaikai ką pasiekė. Mes dabar kalbam apie tai, kaip platformos pasiekia ir kokią įtaką mūsų vaikams padaro. Tai, kad žmonės nori bendrauti ir čia ne apie tai, kad mes norėtume užkirsti kelią vaikams, paaugliams, jaunimui, turėti ryšius, turėti ten socialinį gyvenimą ar prasiturtinti jį tuo, kai naudojasi socialiniais tinklais ir visų kitų gėrių, mes apie rizikas, kurias šiuo metu mes matome geriausią būdą, štai būtent tokį šitas rizikas sumažinti. Dabar reikia didžiųjų technologijų platformų atsako ir jų žingsnių labai atsakingų.
1: Tai tarkime, jeigu būtų išjungtos tos priklausomybė, ypač sukeliančios funkcijos, tie patys begaliniai slinkimai, skrolinimai, kitaip tariant, ir panašus dalykai, tai galbūt būtų galima kažkaip kitaip ir apie tą amžių šnekėti, tai jeigu šitas priklausomybė keliančias problemas išspręstų, būtų galima kažkaip atviriau leisti jaunimui prieiti prie socialinių tinklų.
2: Dabartinėme etape, tai mes turime, kaip jau minėjau, žiūrėti į tai kaip alkoholio ir tabako reguliavimą ir tikrai kreipti dėmesį į tai.

0: kada žmogus yra lankstesnis ar, kaip pasakyti, minkštesnis tam poveikiui. Aplinkoje, kuri gali padaryti poveikį, kuri yra skatinanti priklausomybę, tam tikrais amžiaus tarpsniais būti pavojinga ir mes tai puikiai suprantame, nes labai lengva, dėl ko ta alkoholio ir tabako paralelė labai lengva suprasti, nes iki tam tikro amžiaus mes augome plaučius, nes jie vystosi ir saugome kepenis, nes jos vystosi. Tai saugokime ir smegenis, nes jie vystosi gerokai ilgiau, negu pilnametystė ateina.
1: Jeigu mes pripažįstame, kad didžioji problema vis dėlto yra pačiose platformose socialinių tinklų ir, na, turbūt netgi tie, nežinau, žmonės, kurie dirba tose socialiniuose tinkluose, turbūt nenori, kad būtų daroma žala nepilnamečiams, jie turėtų tarsi būti elementariai žmogiškai suinteresuoti, kad, na, nedarytų tos žalos ir tai neprivestų iki tikrai tų liūdniausių pasekmių. Tai Daiva, jūs, kai gilinatės į šią temą, kaip jūs suprantate, kodėl vis dėlto taip nėra ir reikia to tokio vis politinio spaudimo čia?
2: Na, iš tikrųjų, kai registravau šias įstatymo pataisas, tai iš karto su manim susisiekė Meta atstovai ir atvyko pasikalbėti į Lietuvą atstovė Baltijos šalims. Mes turėjome ilgą pokalbį ir jie kaip ir pripažįsta, kad šita problema ir netgi pripažįsta, kad šitie nacionaliniai sprendimai, kai šalis viena po kitos ėmė kalbėti garsiai, kad imsis nacionalinių sprendimų, jeigu Europiniai taip ilgai neišjudinami ir jie pripažįsta, kad juos verčia ieškoti, na, ir amžiaus patikros sprendimų ir kitų dalykų, bet jie siūlo tą autentifikaciją plačiau per programinę įrangą, per Google Apple Store, bet, žinot, tiesiog stumdo atsakomybę vieni nuo kitų. Tai yra socialinių tinklų atsakomybė, kad vaikų nepasiektų žalingas turinys, kad vaikai ten nesiregistruotų. Nes yra nenormalu, kai trečiokas, mokytojai pasakoja, kai trečiokas, brolis bėga pirmokiai sesiai išjungti pornografinio puslapio ar dar kažkokius dalykus jai ten patekus. Tai žinot, vis tik tai platformų atsakomybė čia yra ir mes turime vienyti pajėgas, kad vis tik tai ir imtųsi ne tik šalinti turinį, bet ir algoritmų nenaudoti tokių, kuriuos štai Amerikoje visi matėm šitą teismo procesą, buvo pripažintas kaip priklausomybę koduojantis algoritmai nuo socialinių tinklų. Teismai jau pripažino, ar ne, kaip įtraukiantis į labai žalingus ir grėsmingus dalykus. Tai matyt, jau diskusija dabar ne apie tai, ar tikrai socialiniai tinklai žalingi mūsų vaikams. Diskusija apie tai, apie atsakomybę platformų, kad įdiegtų tokius technologinius sprendimus, kad vaikai mūsų į grėsmingas situacijas nepatektų. Ir beje, 76% Lietuvos gyventojų apklaustų pritarė socialinių tinklų ribojimui mažamečiams vaikams, tai yra 3 iš 4 Lietuvos gyventojų tokiam sprendimui pritartų. Tai manau, kad esame teisingame kelyje. Labai tikiuosi, kad mano pateiktos pataisos taps pagrindu diskusijai. Naujasis premjeras pažadėjo nepalikti nuo šalyje šios temos ir 5 ministrai taip pat, kaip jau minėjau, yra viešai praktiškai įsipareigoja pasirūpinti, kad mūsų vaikai skaitmeninėje erdvėje jaustųsi saugus, o tam reikalingi sprendimai. Taip esam, man atrodo, teisingam kelyje šiuo metu.
1: Renata, kaip jūs žvelgiate į tuos sprendimų priėmėjus Lietuvoje? Ar jie turėtų sulaukti tų bendrų rekomendacijų teisės aktų? Aišku, tai bus irgi procesas, kol viskas susiderins, praeis per Europos parlamentą ir panašiai, gali užtrukti. Ar nereikia to laukti? Ir iš tikrųjų, kaip ponia Daiva sako ir yra pateikusi tą projektą, reikia veikti jau dabar.
0: Mes sakytume, kad laukti nereikia. Na, mes tiesiog visada tarsi vejamės traukinį, šokam ten, kai kiti jau nuvažiuoja. Juo labiau artėjantis pirmininkavimas Europos tarybai 27 metais yra puiki proga Lietuvai imtis lyderystės šituo klausimu. Todėl, kad tai, drįščiau taip sakyti, tai yra Na, šita paskelbta ataskaita ir šitos rekomendacijos yra, ko gero, vienas reikšmingiausių pokyčių Europos skaitmeninėje politikoje per visą pastarąjį dešimtmetį. Tai yra puiki proga parodyti, kaip mes matome situaciją ir būti, na, tarptų, kurie priima ir siūlo sprendimus.
1: Ačiū labai abiems, kad prisijungėte į laidą Europos greitkelių skaitmeninės etikos centro bendrai kurėja Renata Gaudinskaitė ir Seimo narė konservatorė Daiva Ulbinaitė bendravo su mumis. Dėkoju klausytojams už visą skirtą dėmesį laidą Europos greitkelių. Šio ciklo programoje darysime pertrauką. Iki.
3: Europos greitkelių.
4: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
5: Reklama.
6: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
7: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
8: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
9: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
10: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
4: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
11: Žinių radijas.
12: 11:30.
11: Žinios.
12: Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Naujasis Žemės ūkio ministerijos vadovas siūlys atsisakyti maisto tarybos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė mergina. Pirminiais duomenėmis nukentėjusioji patyrė 40 smūgių rankomis, kojomis ir rankoje laikytų telefonu. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo. Įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji pristatytai gydymo įstaiga. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nepilnametės artimieji. Šiuo metu ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika siūlys vyriausybė atsisakyti dabartinio maisto tarybos formato, nes jo vertinimu per metus jos veikla nedavė apčiuopiamų rezultatų. Žinių radijui Mažeika sakė, kad steigiant maisto tarybą buvo tikimasi, kad ji padės ieškoti sprendimų dėl maisto kainų mažinimo, tačiau šių lūkesčių pateisinti tarybai esą nepavyko. Pasak ministro, būtų siūloma grįžti prie ministro patariamosios tarybos modelio, kai konkrečiais klausimais konsultuojamasi su mokslo, verslo ir socialinių partnerių atstovais. Mažeikos teigimu, siekiant didesnio poveikio maisto kainoms, dalį iki šiol maisto tarybos nagrinėtų funkcijų reikėtų patikėti konkurencijos tarybai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pernai skyrė beveik 1,5 milijono eurų baudų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus. Bendrovėms skirtos piniginės baudos siekia nuo 2,5 tūkstančio iki daugiau kaip 700 tūkstančių eurų. Maždaug 7 iš 10 apklaustų gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja. Priešingai galvoja kiek daugiau nei 1/4 apklaustųjų, rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu krypsta į gerąją pusę, dažniau mano jaunimas, miestų gyventojai, respondentai su didžiausiomis šeimos pajamomis. Labiausiai dabartinė padėtimi Lietuvoje nepatenkinti Nemuno aušros ir Valstiečių žaliųjų sąjungos rinkėjai. Santykinai didžiausi optimistai yra balsuojantys už socialdemokratus ir konservatorius.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
14: Orų prognozę remia
15: Parduotuvė Armija ir civiliams.
16: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
15: Parduotuvė Armija ir civiliams.
17: Orai.
12: Šiandien bus nepastoviai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurinių krypčių silpnas. Temperatūra dieną 24-29, Kuršių nerijoje apie 23 laipsnius šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje bus 27, Kaune 29, Šiauliuose 28 laipsniai.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
18: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
19: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1,05 € per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
20: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balnaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramime kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
13: Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu knygą Menas kalbėti. Atrask savo balsą, kalbėk drąsiai, sudomink bet kurią auditoriją. O šio veikalo autorius Teris Šuplat yra vienas iš prezidento Barako Obamos kalbų rengėjų. Kalbas jis jam rašė per visus 8 prezidentavimo metus. Dirbdamas Baltuosiuose rūmuose, jis padėjo parengti 100 Obamos kalbų, tačiau pačiam prireikus kalbėti viešai, jį, kaip ir daugelis žmonių, apimdavo nerimas ir jis mieliau likdavo šešėlyje. Tad, kai buvo pakviestas pasakyti pirmosios svarbios kalbos savo gyvenime, teko rinktis toliau slėptis nuo to, kas įgąsdina, ar pagaliau susidurti su savo baimėmis. Taip, kalbų rašytojai turi būti tarsi vaiduokliai, girdimi, bet nematomi. Daugiau nei 25 metus ir aš toks buvau. Užkulisiuose, beveik nematomas, privačiai rašantis tekstus, kuriuos prezidentas, kongreso nariai, vadovai, aktyvistai ir žymybės išsakydavo viešai. Bet kodėl tik šie lyderiai turėtų sėkmingai naudotis įgūdžiais? Kelia klausimą knygos autorius. Viešojo kalbėjimo menas tai įgūdis, kurio reikia mums visiems ir labiau nei kada nors anksčiau. Mat, mūsų tarpusavio kalbėjimo būdą keičia ir technologijos, tobulėjant dirbtiniam intelektui, pokalbių robotai iš esmės keičia mūsų mokymosi, kūrybos ir bendravimo būdus, bet šie pokyčiai atneša milžinišką naudą ir ne ką mažesnius pavojus. Galbūt ši knyga yra pirmoji apie viešąjį kalbėjimą dirbtinio intelekto amžiuje, tad pateiksiu joje keletą įžvalgų, kaip galima panaudoti šią technologiją, kad pagalastume savo balsą, bet neprarastume žmogiškumo, kuris yra puikaus bendravimo pagrindas, rašo autorius. Trumpai tariant, viešojo kalbėjimo menui derėtų atsinaujinti. Reikia naujų orientyrų ir principų pritaikytų mūsų įvairialypiam ir besikeičiančiam pasauliui, su praktinėmis priemonėmis, skirtomis pranešimams, pristatymams, pokalbiams, tostams ir pagerbimo kalboms. Viskam, su kuo susiduriame kasdien. Tikiuosi, kad ši knyga taps jums tokiu orientyru, sako Teris Šuplat ir priduria. Pakviesiu jus į Baltųjų rūmų užkulisius, į ovalųjį kabinetą ir pasidalysiu dar niekur negirdėtomis prezidento Obamos įžvalgomis apie jo požiūrį viešai kalbėjimą, būnant kandidatu ir prezidentu. Galiausiai, nors ir galime pasimokyti iš tokio talentingo oratoriaus kaip Obama, manau, kad ne ką prašiau galime mokytis klausydamiesi vieni kitų. Papasakosiu apie įvairių visuomenės sluoksnių ir profesijų žmonės, kurie pasinaudojo šioje knygoje aprašytomis pamokomis ir pasakė nuostabias kalbas, iš kurių daugelis žaibiškai išpopuliarėjo ir įkvėpė žmonės visame pasaulyje. Tikiuosi, kad pradėję taikyti šias pamokas savo gyvenime kartu išmoksime kalbėti vieni su kitais – šeimos nariais, kaimynais, bendradarbiais ir kraštiečiais. Taigi, kaip atrasti kalbos dovaną, kaip prabilti apie tai, kuo tikime, ką sakyti ir kaip tai pasakyti, kad įkvėptume aplinkinių žmonės dirbti kartu dėl trokštamos ateities. Apie tai ir yra ši knyga. Teigia jos autorius Teris Šuplat savo knygoje Menas kalbėti. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Diana Urbonė, išleido Alma Litera. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samušytė su jumis atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
2: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Ką tik baigėsi valstybinių brandos egzaminų sesija. Tūkstančiai abiturientų pagaliau gali atsikvėpti. Vieniems tai buvo paskutinis žingsnis į universitetą, kitiems į kolegiją, tretiems į profesinio mokymo centrą. Tačiau pasibaigus egzaminų maratonui verta užduoti kur kas svarbesnį klausimą nei tai, kiek mokinių išlaikė matematiką ar biologiją. Regi svarbiau yra tai, ar Lietuvos mokykla rengia jauną žmogų 21 amžiui, ar vis dar tikrina, kaip gerai jis prisitaiko prie 20 amžiaus taisyklių. Ir beje, atsakymas nėra malonus. Mes vis dar labiau rengiame vaikus praeičiai nei ateičiai. Tai skamba paradoksaliai. Gyvename dirbtinio intelekto, automatizacijos ir milžiniško informacijos pertekliaus laikais, tačiau mokyklose vis dar pernelyg dažnai vertiname negebėjimą mąstyti, o gebėjimą atsiminti. Vertiname negebėjimą spręsti problemas, o gebėjimą teisingai atkartoti atsakymą. Pasaulis jau seniai pasikeitė, skirtingiausi analitikos centrai šimtus kartų pakartojo, kad svarbiausia ateities darbuotojų gebėjimai yra analitinis mąstymas, kūrybiškumas, gebėjimas mokytis visą gyvenimą, prisitaikyti prie pokyčių, dirbti komandoje ir naudotis technologijomis. Didelė dalis šiandienos mokinių dirbs darbus, kurių šiandien apskritai nėra. Tuo tarpu nemaža dalis profesijų, kurioms dabar ruošiame jaunus žmonės, po dešimtmečio bus iš esmės pasikeitusios arba automatizuotos. Ir čia slypi pirmoji problema. Mes vis dar rengiame vaikus stabiliai darbo rinkai, kurios nebėra. Antroji problema – finansinis raštingumas. Daugelis jaunuolių baigia mokyklą nežinodami, kaip sudaryti asmeninį biudžetą, kaip veikia paskolų sistema ar kaip veikia mokesčių sistema. Paradoksalu, bet žmogus gali puikiai išspręsti sudėtingą, kone aukštosios matematikos uždavinį, tačiau pasirašęs pirmąją vartojimo paskolos sutartį, padaryti klaidą, kuri jam kainuos tūkstančius eurų. Trečioji problema – kritinis mąstymas. Gyvename laikais, kai dirbtinis intelektas gali parašyti tekstą, gali sukurti nuotrauką ar vaizdo įrašą, kurio beveik neįmanoma atskirti nuo tikrovės. Dezinformacija tampa vis rafinuotesnė. Vis dėlto daugeliu mokinių vis dar retai sistemingai aiškinama, kaip atpažinti manipuliaciją, kaip vertinti informacijos šaltinius, kaip suprasti statistiką ir nepasiduoti emocingoms antraštėms. Šiaip jau ateityje svarbiausia bus nerasti informaciją, nes jos bus per daug. Tiesą sakant, jau ir yra. Svarbiausia bus atskirti tiesą nuo triukšmo. Ketvirtoji problema – tai emocinis atsparumas. Sociologinės jaunimo apklausos atskleidžia, kad vis daugiau jaunų žmonių susiduria su nerimu, vienišumu ir psichologiniais sunkumais. Lietuvos statistika taip pat nekartą rodė prastesnius nei Europos vidurkis jaunimo emocinės sveikatos rodiklius. Tačiau mokyklose vis dar daugiau dėmesio skiriama formuliai, nei gebėjimui susidoroti su nesėkme. O jų gyvenime būtent nesėkmių valdymas dažnai lemia daugiau nei iškaltas vadovėlis. Penktoji problema – tai verslumas ir iniciatyva. Daugelyje pažangiausių švietimo sistemų, pavyzdžiui, Suomijoje, Estijoje ar Nyderlanduose, vis daugiau mokomasi per projektus, realių problemų sprendimą ir bendradarbiavimą. Vaikai mokosi ne tik atsakyti į mokytojo klausimus, bet ir patys kelti klausimus. Lietuvoje tokios iniciatyvos taip pat atsiranda, tačiau jos vis dar dažnai priklauso nuo pavienių mokyklų ar motivuotų mokytojų, o ne nuo visos sistemos. Šeštoji problema – technologinis raštingumas. Tai nėra vien programavimas. Tai sugebėjimas suprasti dirbtinio intelekto galimybes ir rizikas, dirbti su duomenimis, saugoti savo skaitmeninį saugumą, suprasti algoritmų įtaką mūsų pasirinkimams. Jei prieš 20 metų buvo svarbu išmokti naudotis kompiuteriu, šiandien svarbu suprasti, kaip kompiuteris priima sprendimus. Septintoji problema - tai gebėjimas bendradarbiauti. Darbo rinkoje vis mažiau vertinamas vienišas genijus ir vis labiau žmogus, kuris geba dirbti komandoje, išklausyti kitą, argumentuoti savo poziciją ir ieškoti kompromiso. Tačiau mokykloje vis dar dominuoja individualus vertinimas ir individuali konkurencija. Ir pagaliau aštuntoji problema - pati vertinimo filosofija. Kol mokiniui svarbiausias klausimas yra, kiek gausiu balų, o ne ką išmokau, tol švietimo sistema ugdo nesmalsumą, o baimę suklysti. Būtent todėl dalis vaikų nustoja mėgti mokytis, dar nebaigę mokyklos. Nesiūlau lygintis su Suomija ar Estija, nes jau atsibodo. Siūlau lygintis, tarkime, su Pietų Korėja. Ši valstybė įrodė ir parodė, kad aukšti akademiniai rezultatai gali būti derinami su kūrybiškumu, savarankiškumu ir šiuolaikiniais gebėjimais. Tai reiškia, kad problema nėra pasirinkimas tarp žinių ir įgūdžių. Geriausios sistemos sugeba ugdyti abu. Todėl svarbiausias klausimas šiandien nėra, ar mūsų vaikai pakankamai daug mokosi. Šiaip jau jie mokosi daug, gal net per daug. Klausimas, ko jie mokosi. Galbūt pats metas pripažinti nepatogią tiesą. Lietuvos mokykla šiandien vis dar bando paruošti jauną žmogų pasauliui, kurio jau nebėra. Kol klasėse dominuos praeities logika, darbo rinkoje mūsų vaikų lauks ateities iššūkiai. Ir kuo ilgiau dėlsime tai pripažinti, tuo brangiau už šį atsilikimą sumokės ne tik dabartiniai abiturientai, sumokės visa valstybė. Nes dabar svarbiausias egzaminas vyksta visai ne mokiniams. Šiaip jau jį laiko Lietuvos švietimo sistema. Ir kol kas dar nepasiekta net 4 balų kartelė pagal 10-balę sistemą. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
2: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad jau seniai savo pirštumu ir rajonų tankinimu beprotišku jau yra peraugęs.
4: Jeigu yra tunelis, Linai, visą laiką bus kur nors šviesa gale. Tunelis negali visą laiką būti po žemę.
3: Sutinku. Mūdu su tavim gyvename visuomenėje, kurioje rimtos temos, kasdienybės temos, kurios tikrai turėtų būti vat šito lygio politikoje, jos yra užkišamos dėl to, kad, man atrodo, į politiką neretai ateinama dėl sprendimų, kurių mes su tavim net nematome. O tai yra biudžetų valdymas. Nors nuo kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
4: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
3: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
4: Cenzūros nereikia mums.
3: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzūruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne, bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
4: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
3: Taip.
4: Mes.
3: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klamaukit jūs namo.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Jūs klausotės žinių radijo.
7: Eterio citata.
8: Urologas Titas Simaška patvirtina, vyrai silpnėja.
9: Labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžiumi neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pasiūrius amžium tikrai prastėja.
10: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
9: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, bet man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinės sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip šiama yra nuleisti, jos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas, vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas, sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai, oro tarša. Mes tikrai labai negalim pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
10: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
9: Spermos kokybei?
10: Mhm.
9: Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginusi su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europa, tiek Lietuvoje spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
8: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Ekonominiai pietus taip kalbėjo urologas Titas Simaška. Ekonominiai pietus ketvirtadieniais po 12 valandos žinių per Žinių radiją.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošę budėti ugniagesiai. Ukrainoje kilo protestai dėl gynybos ministro atleidimo. Prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Marijampolėje sumuštos nepilnametės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Tęsianti šiukšlių krizei ir sostinės merui Valdui Benkunskui įspėjant dėl Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje kylančios gaisro grėsmės, priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas neatmeta, kad gamykloje budės ugniagesiai. Renatas Požėla teigia, kad įvertinus rizikas Vilniaus gamykloje šiuo metu galėtų kilti dar didesnis gaisras nei pernai. Anot jo, praėjusią savaitę pareigūnai atliekų rūšiavimo gamykloje atliko neplaninį patikrinimą, kurio metu buvo užfiksuoti pažeidimai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę Energesman perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės poezijos parke buvo sumušta nepilnametė mergina. Pirminiais duomenėmis nukentėjusioji patyrė 40 smūgių. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Dėl įvykio į teisėsaugą kreipėsi nepilnametės artimieji. Apeliaciniam teismui pripažinus Marijampolės merą Povilą Isodą kaltu čekiukų byloje, vyriausio rinkimų komisija pagal įsiteisėjusį nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė baudą ir uždraudė 3 metus eiti pareigas valstybės institucijose. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka jį skūs. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę. Pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes iki savivaldybių tarybų ir merų rinkimų liko mažiau nei metai. Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro Michailo Svedorovo atleidimo. Kijeve 100 žmonių susirinkusių centrinėje aikštėje giedojo himną, mojavo Ukrainos bei Europos Sąjungos vėliavomis, skanduodami gėdą bei grąžinkite Fedorovą. Tik prieš pusmetį paskirtas Fedorovas pelnė modernizuotojo reputaciją. Jis bandė reformuoti Ukrainos kariuomenę. Jo atleidimas grasina įnešti netikrumo į kariuomenę tuo metu, kai Ukrainos pozicijos kariai yra vienos geriausių. Ukrainos oro pajėgų vado pavaduotojas Pavlo Jelizarovas taip pat atsistatydino, protestuodamas prieš Fedorovo atleidimą. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos Engelso oro pajėgų bazėje Saratovo srityje. Vietos gyventojų paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti gaisras bazės teritorijoje. Virš Engelso miesto buvo matomi skraidantys dronai, pasirodė pranešimo apie sprogimus ir elektros tiekimo sutrikimus. Po prezidento Donaldo Trumpo grasinimo atakuoti kritinę infrastruktūrą Irane, Teheranas įspėjo dėl intensyvių atsakomųjų smūgių. Jungtinės valstijos šį rytą suintensyvino smūgius Iranui atakuodamos taikinius šiaurėje. Smūgiai pirmą kartą per šį naujausią smurto protrūkį pasiekė teritorijas prie sostinės Teherano. Be to, amerikiečių pajėgos apšaudė laivą, kurie apkaltino bandymu pralaužti Iranui taikomą jūrų blokadą. Iranas atsakė raketų ir dronų ugnimi nukreiptą į Jordaniją, Bahreiną ir Kuveitą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama. Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFAI.
4: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
5: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra, 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
6: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
7: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Pirmasis pasaulio benamių futbolo čempionatas buvo surengtas dar 2003 metais Graco mieste Austrijoje. Šį unikalų socialinį sporto projektą inicijavo Melas Jengas ir Haraldas Šmedas, siekdami padėti benamiams ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į visuomenę bei keisti jų gyvenimus. Lietuva taip pat turi benamių rinktinę. Jis šiose pirmenybėse debiutavo 2007 metais, o 2024 metais pasiekė istorinį proveržį. Pietų Korėjoje vykusiame čempionate lietuviai pelnė 3 vietą. Įdomu, kad šiame čempionate gali dalyvauti tik vyresnė nei 16 metų žaidėjai, kurie dar niekada nėra dalyvavę šiame turnyre ir kurie šiuo metu gydosi priklausomybės. Taip pat dalyviai turi būti neturintys namų per pastaruosius 2 metus.

0: radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Ketvirtadienis, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Jūratė Šavienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Ačiū, Jūratė, kad atvykote.
2: Ačiū, kad pakvietėt. Sveiki.
1: Iš tikrųjų, visą laiką stengiasi kviesti žmonės, kurie gali man papasakot pačiam visų pirma tai, ko nežinau. Tai labai tikėtina, kad ir klausytojai tikriausiai, ko nors išgirs gali kažką tai naujo. Laida beje vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, atsiųskite į per žinių radio programėlę, tai praturtinsime mūsų laidą. Jeigu turite klausimų apie tai, kas yra reguliavimo tarnyba, tai žodis ryšių. Ar ryšių reguliavimo tarnyba reguliuoja tik ryšius?
2: Iš esmės taip, bet ryšius mes suprantame, be abejo, jeigu istoriškai žiūrėti, tai prasidėjo nuo elektroninių ryšių reguliavimų, bet po truputį ryšių reguliavimo tarnybai pridėjo vis naujų kažkokių tai funkcijų. Bet iš esmės mes plačiai, jeigu žiūrint plačiai, tai galime pasakyti taip, geležinkelių transportas yra apie ryšius, pašto paslaugos irgi, tai yra junglumas, tai yra ryšys, elektroniniai ryšiai, be abejo, mobilus ryšys, fiksuotas ryšys, internetas, tai yra ryšiai ir dabar nauja mūsų priežiūros sritis, tai yra skaitmeninė erdvė. Gal ten tai irgi yra apie ryšį, apie turinį, kurį mes ten turime, tai taip, plačiaja prasme, ryšiai, junglumas, galime turbūt sakyti, kad...
1: Na ir ką ryšiuose reikia reguliuoti?
2: Ką reikia reguliuoti, labai, bet visi mano minėti sektoriai, jie labai labai skiriasi. Ir jeigu šį be abejo, bendrai kalbant, geriausias reguliuotojas tai yra rinka. Ir jeigu rinka, ta nematoma ranka yra, kuris sureguliuoja, tai vartotojas visuomet gauna tą geriausią turbūt kainos kokybės santykį, pasirinkimą gauna ir ateina ir inovacijos ir tai geriausias variantas, bet infrastruktūriniai sektoriai tai taip susiklostė ir ekonomiškai, kad buvo vienas tinklas, kur monopolinis tinklas ir kuriam teko prisijungimui prie to tinklo teko ir reikėjo nustatyti sąlygas ir tam ir atsirado reguliuotojai. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbant dabar, turbūt nedaug kas prisimena arba jau yra primiršę, kad pavyzdžiui tas pats, jeigu dabar mes galime rinktis mobilų į ryšių tarp keletos operatorių, netgi fiksuotą į ryšį galime rinkti tarp keletos interneto paslaugų teikėjo ir tai prieš kokius 25 metus dar dirbau konkurencijos taryboje, mes turėjome tokią telekomo piknaudžiavimo dominuojančiam padėtimi bylą, kuomet telekomas neleido vienam tiekėjui, įmonei, konkurentui teikti balso telefonijos paslaugas naudojant IP protokolą, interneto protokolą. Tai buvo toksai naujas gana dalykas ir kaip per tą laiką pasikeitė rinka. Bet tai elektroniniuose ryšiuose, ką mes dar reguliuojame, tai yra nustatome pavyzdžiui prieigos prie infrastruktūros, prie ryšių kabelių kanalų, jeigu taip liaudiškai prie vamzdžių, kad gyventojai, verslas galėtų rinktis tiekėją, o įmonės galėtų prieiti prie ryšių kabelių kanalo ir juos valdo, iš esmės virš 90% jų priklauso telijai, kad galėtų taipogi galėtų teikti paslaugas ir prieiti prie tų kanalų ir dar didmeninę, taip vadinamą prieigą reguliuojam. Ką dar nustatome mes, tai jeigu galvoju ne mes, tai dažnių naudojimas tam, kad teikti ryšį, mobilųjį ryšį reikalingas tas išskirtinis resursas, kuris yra valstybės resursas, tai yra dažniai ir jisai yra ribotas resursas ir dėl to jeigu turbūt ne ryšių reguliavimo tarnyba, tai paslaugas, mobiliojo ryšio paslaugas gautų tik tai gyventojai gyvenantis miestuose, o už miestų ribų jos būtų gerokai prastesnės.
1: Kodėl?
2: Arba jų nebūtų dėl to, kad neapsimokėtų, ekonomiškai neapsimokėtų. Ir per aukcionus, per dažnių naudojimo sąlygas nustatome operatoriams įpareigojimus dengti visą Lietuvos teritoriją ir užtikrinti ryšį visoje Lietuvos teritorijoje, plėtoti tą patį 5G tinklą irgi visoje Lietuvos teritorijoje. Tai turbūt apie elektroninius ryšius, tokie plius saugumo dabar irgi labai svarbus aspektas, saugumo aspektas, sukčiavimas naudojant elektroninėmis, ta prasme, balsų sukčiavimas ar žinutėmis sukčiavimas, tai vėlgi mes nustatome tokias gana aiškias taisyklės, griežtas taisyklės, kokiu turi laikytis operatoriai, paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas, kokius saugumo priemonių turėtų imtis tam, kad kiek įmanoma arba kiek įmanoma daugiau atfiltruotų tų sukčiavimo veiklos.
1: Tai, ką aš girdžiu, jūsų darbas yra su įmonėmis visų pirma, ne, kurios naudojasi įvairiais ryšiais, nes prieš šią laidą aš įsivaizdavau, kad ryšys tai yra maždaug vos ne telefono skambutis, tai yra ryšys, bet čia matome daug daugiau. Bet paprastas žmogus, kuris klauso šiandien radio laidos, kaip jisai jaučia ryšių reguliavimo tarnybos veiklą. Apart to, kad jinai sureguliuota pačią sistemą, bet ar tiesiog jisai turi kontaktas kažkaip su jumis?
2: Taip, turi, nes mes veikiame dar ir kaip iki teisminė ginčių nagrinėjimo institucija, nagrinėjame ginčių, žodžiu, ne į teismą, vartotojas, jeigu jisai nėra patenkintas pažadėta ryšio kokybė, jam ten pakėlė kainą ir jis negalėjo nutraukti sutarties ir įvairų santykiai su tiekėjais, pirmiausia, be abejo, vartotojas turi kreiptis į tiekėją ir jeigu nepavyksta taikiu būdu išspręsti, tai vartotojas kreipiasi į ryšių reguliavimo tarnybą. Ir tokių, vat, ginčių mes turime tiek dėl pašto paslaugų, tiek dėl ryšių paslaugų, interneto, mobilaus ryšio paslaugų. Tai tokių ginčių mes turime apie 500, sakyčiau, per metus, kur išsprendžiame ir kreipimus dar irgi turime jau ten keletą tūkstančių. Tai taip. Ir dar beje, vat, ką mes irgi vartotojams siūlome, esame padarę tokią programėlę Matuok.lt, kur kiekvienas vartotojas gali pasimatuoti ir pasitikrinti savo ryšio kokybę. Ir toje vietoje, kuris ten dirba, gyvena ar ten poilsiauja. Ir jeigu, pavyzdžiui, pagal sutartį operatorių žadėjo jam aukštesnę kokybę, bet to netesi, tai pasimatavęs, ten yra instrukcija, jisai gali inicijuoti ginčą ir mes nagrinėsime vat, ginčą dėl to, ką pažadėjo, bet netesėjo.
1: Tai kitaip sakant, jeigu ryšio tiekėjas gauna skambutį iš jūsų, jie jau pradeda drebėti.
2: Na, nenorėtumėm, kad drebėtų, bet geriau, kad nedrebėtum. Tarsi, mes skatinam ryšio paslaugų teikėjus tartis su vartotojai patiem. Nėra tikslas mūsų kiek įmanoma daugiau skundų, bet mūsų tikslas, kad taip, kad vartotojai žinotų savo teises, teikėjai žinotų savo pareigas ir patys tartus. Ir mes dar, tarp kitko, vat, vėlgi kalbant apie tai, ko iš mūsų gali tikėtis vartotojas, tai mes gana turime išvystę

0: orientuota į vyresnio amžiaus žmonės, bet kartu vedame ir tokias pamokas jaunimui, vaikams apie saugaus interneto pamokas. Ir nes be viso to mes valdome tokią karštąją liniją vadinamas, švaraus interneto liniją, kur irgi mums gali pranešti apie įvairesnę gerovės, vaikų atžvilgių žalingą turinį, elektroninį sukčiavimą. Irgi mums gali pranešti vartotojai, va, tie, kurie klausosi, ar tų, kurių vaikai patiria tam tikras negerus dalykus randa internete.
1: Tik kitaip sakant, nuo šiandien reikia išmokti ryšių reguliavimo tarnybos pavadinimą ir naudoti, taip, bendraujant su tiekėjais, žiūrint į rinką ir panašiai. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Reklama.
3: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
2: Jūs klausotės Žinių radijo. Pietus.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Jūratė Šavienė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė. Gavom porą klausimų iš klausytojų. Klausovas rašo, Žinių radijas žinomas sureguliuotas tarnybos, o kiek tai kainuoja?
0: Ne, Žinių radijas veikia laisvo rinkoje, bet jo naudojami dažniai, taip, yra skiriami. Mhm. Bet kiek kainuoja, nepasakysiu. Ne...
1: Bet čia daug pinigų jau, jeigu nori dažnį turėti.
0: Ne, nebūtinai. Priklausomai kokį dažnį, jeigu ten radio mėgėjas arba taksistas arba laivelio savininkas, tai nėra daug, tai keliasdešimt eurų. O jeigu tai yra operatoriai, kurie dažnius gauna per aukcionus, tai jau milijonais, kurie patenka į valstybės biudžetą, taip, ten yra daug.
1: Tai operatoriai turite mintyje, kas jie tokie?
0: Bitė, Tele 2, Telia,
1: didieji.
0: Taip, didieji.
1: O kam jiem reikia aukcionų? Ta prasme, jie neturi vieno kažkokio dažnio, jie turi daug, jie turi konkuruoti dėl jų.
0: Taip, jie turi konkuruoti dėl jų, nes dažniai yra ribotas resursas, be šio resurso negali teikti paslaugos. Aha. Su resursu gauni ir pareigą nustatyti, pareigą plėstis, plėtrai, ryšio kokybei, kokybiškam ryšiui, plėtrai visoje Lietuvoje.
1: Antanas rašo, trumpai apie radio mėgėjus, kuriuos minėjote. Ką manote apie juos, ar palaikote juos ir ar jie apskritai reikalingi?
0: Taip, gerai manome, labai palaikome ir labai reikalingi. Jeigu žiūrėti istoriškai, tai pavyzdžiui, sausio 13-osios Lietuvai kovojant už nepriklausomybę ir sausio 13-osios įvykių metu, tai radio mėgėjai buvo tie, kurie pranešinėjo apie tai, kas vyksta Lietuvoje į užsienį. Mhm. Tai čia yra labai, sakyčiau, ir nu, ypač turint omeny ruošiantis dienai X, tai visą laiką gerai turėti alternatyvius ryšius ir žmonės, kurie juos išmano, geba naudotis, palaiko ryšį su pasauliu ir šią veiklą gyvena, domisi ir skleidžia kitiems. Tai labai šaunu.
1: Labai, prižiūrite, labai skirtingas sritis. Paštas, geležinkeliai. Paštas, konkurencinga veikla, daug dalyvių keliauja įvairiais kelias tai įmonių. Geležinkeliai, kaip suprantu, absoliuti monopolija.
0: Taip.
1: Kuo skiriasi šitie du reguliuojami objektai?
0: Labai smarkiai skiriasi. Paštas, vėlgi, jeigu prieš, tarkim, dešimtmetį, tai buvo Lietuvos paštas vienintelė įmonė, kuri turėjo įpareigojimą teikti taip vadinamą universalią paslaugą. Ką tai reiškia? Tai yra pašto paslauga, kuri yra teikiama visiems gyventojams, visoje Lietuvoje gyvenantis, nesvarbu, kur gyvensi, tokiomis pačiomis sąlygomis už tą pačią kainą. Nes jeigu būtų teikiama rinkos sąlygomis, tai gautųsi taip, kad ten Vilnius, Kaunas, jie gali susirašinėti

0: tarpusavyje, nes sąnaudos yra nedidelės, kaina yra irgi gera, o visi kiti regionai liktų nuo šalia.
1: Jeigu Labanoro miško viduryje gyveni, tai laiškas kainuotų 100 eurų.
0: Tai tam buvo tam, kad išlaikyti infrastruktūrą, kad ta infrastruktūra kiek įmanoma atsipirktų, tai buvo užtikrintas monopolis. Ir ypatingai per pandemiją, jau prieš pandemiją, bet ypatingai per pandemiją kardinaliai pasikeitė pašto rinka, nes labai labai smarkiai išsivystė elektroninė komercija. Ir Lietuvoje mes turime šiuo metu, praktiškai turime, sakyčiau, tobulos konkurencijos sąlygas. Turime 6 paslaugų teikėjus, kurie turi virš 10% rinkos ir dar daug smulkių. Turime kelias tinklinės, kur jau teikia įmonės, kurios teikia paslaugas visoje Lietuvoje vartotojams ar turi išvystę paštomatų tinklą, kurierių tinklą. Ir aš sakyčiau, tai nors valstybė vis dar dalyvauja. Ir Lietuvos paštas, kaip valstybės įmonė, turi tą vadinamą universaliosios pašto paslaugos įpareigojimą, kurį mes atlikę rinkos tyrimą praeitais metais, bent jau mūsų išvada ir rekomendacija, kad nebereikia, valstybei nebereikia dalyvauti, nes realiai, jeigu siuntų rinka absoliučiai konkurencinga, dar turime laiškų. Ir be tų laiškų siunčia maždaug vienas namų ūkis iki 2 laiškų per metus. Mhm. Ir negana to, kad už tai turi susimokėti namų siuntėjas ar gavėjas, tai dar valstybė į tai kiekvienais metais tam skiria apie 5 milijonus. Tai aš sakyčiau, dabar yra pats laikas skaičiuoti, ką mes alternatyviai už tos 5 milijonus galime padaryti. Nes rinka tas varomoji jėga ne tik tai vartotojų poreikiai, bet kartu ir elektroninė komercija. Tai yra, jeigu tiekėjai elektroninės parduotuvės, nes jeigu tu nori sudaryti sutartį su elektroninė priekyvietė, tai iš esmės tu turi užtikrinti, kad visoje Lietuvoje, visoje valstybėje vienodomis sąlygomis tu teiksi paslaugą. Tai čia valstybė jau galėtų galvoti, ką man daryti, galbūt investuoti. Ir mes, ką sakome, investuoti į gyventojų skaitmeninius įgūdžius. Mhm. Mokyti gyventojus, kaip naudotis paštomatais tokiomis paslaugomis, elektroninėmis paslaugomis ir į tai investuoti. Galbūt galvoti apie kažkokią, ką skandinavai turi e-dėžutę, į kurią būtų privalomi visi ten mokesčių rinkėjai, valstybės institucijos, teismai ir gyventojam teikti pranešimus, jeigu tokių reikia, o ne popierinių registruotų elektroninių laiškų, ne elektroninių, popierinių registruotų laiškų.
1: Bet tada ką, reikia Lietuvos paštą privatizuoti, jeigu nedalyvauja?
0: Ne, tai paštas, tai čia, pavyzdžiui, Estai ką padarė, Omniva, nes Omniva, tai yra Estijos paštas. Jo, tai jie, įmonė pradėjo veikti pelningai ir jie dabar nežiūrėjau naujausių domenų, bet jie pareiškia, kad pardavinės, privatizuos. Tai, bet čia, žinot, čia turbūt ne tame klausimas. Jeigu valstybė mano, kad reikia, kad galbūt kažkokioj tai srity, ten, kad tai turi likti valstybės valdoma įmonė, tegu lieka, bet Lietuvos paštas šiuo metu veikia ir kaip komercinis subjektas. Tai ir teikia ir komercinės paslaugas ir gaunasi taip, kad jeigu vartotojas ateina į tą fizinį kioskelį išsiųsti siuntinio, jisai sumoka nuo 1,5 iki 7 kartų daugiau negu šalia, pavyzdžiui, esantis paštomatas arba išsikvietęs kurjerį. Tai vien tik tai dėl savo tokio neišdrįsimo pasinaudoti paštomatu ar pasinaudoti elektroninę paslaugą išsikviesti kurjerį, jisai sumoka brangiau. Tai
1: gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie paštą, geležinkelį, elektroninius ryšius ir visą kitą erdvę, skaitmeninę erdvę, kur jungia mus, kalbuosi su Jūrate Šatienė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė. Greito susiklausimo.
2: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
5: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
4: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Žinių radijas.
7: Orų prognozę remia
8: parduotuvė Armijai ir civiliams.
9: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Orai.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
11: Reklama.
12: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
13: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti Europos Sąjungos investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.

0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Kalbamės apie ryšius, apie tai, kas nematoma turbūt dar dažna apimtimi orų sklindantį dalyką. Bet pasipylė keletas klausimų. Klausytojas klausė, ar turite tvarumo etatą?
2: Ne, neturime tvarumo etatą, bet stengiamės dirbti tvariai, efektyviai, trumpinti procesus, greičiau išduoti leidimus, greičiau spręsti skundus ir rušiuoti šiukšles.
1: Romas dar klausė, o kiek mums kainuoja jūsų tarnybos išlaikymas ir koks atlyginimų vidurkis?
2: Kainuoja rinkos dalyviams, nes mes esame išlaikomi iš rinkos dalyvių įmokų. Iš operatorių, iš pašto paslaugų teikėjų, geležinkelių, tai iš rinkos dalyvių, iš valstybės biudžeto gauname apie 5% savo bendro biudžeto, plus turime keletą projektų, europinių projektų, skaitmeninio raštingumo, turime laboratoriją elektromagnetinio suderinamumo Kaune, irgi jos atnaujinimas didžiąja dalimi yra finansuojamas iš europinių lėšų. Bet šį bendroji sumoj mūsų biudžetas yra 12 milijonų.
1: Ir vidutinis atlyginimas, klausia?
2: Vidutinis atlyginimas matot, aš sakyčiau, nereikia dėti visko į vieną krūvą, nes mes turime labai didelį įvairų spektrą tų specializacijų ekspertų. Turime teisininkų, turime fizikų, ekonomistų, inžinierių, auditorių.
1: Gerai. Tada dar vienas klausimas, jisai labai dažnėje pastebėjau per laidas, ar priklausote Šaulių sąjungai?
2: Aš asmeniškai, aš skautų sąjungai priklausau. Aš, jeigu asmeniškai, aš savo norėjau, žodžiu, praeitais metais, ne, už praeitais metais, kiekvienais metais po savaitę savo atostogų skautais dirbdavau.
1: Gerai, judame toliau. Kalbėjome apie ryšius, kad jie yra įvairūs. Kaip mes atrodome užsienio kontekste? Mūsų ryšių kokybė aukštesnė, žemesnė?
2: Visi, kaip sako, oi, nuvažiuoju per savo tą asmeninę, nuvažiuoju užsienį ir čia Lietuvoje gerokai geresnė kokybė. Tai aš sakyčiau, mes gyvename tokioj 10 metų senumo euforijoje, nes jeigu žiūrėti statistiškai, tai ypač pagal šviesolaidžio išvystymą, apskritai pagal ryšių infrastruktūros, mes esam ties vidurio Europos Sąjungoje, 14 vietoje. Lygiai tas pats su skaitmeniniais įgūdžiais, su skaitmeninė mūsų skaitmeninės įgūdžiais mes irgi esame ties viduriu, netgi vyresnių amžiaus grupių, netgi žemiau Europos Sąjungos vidurkio, taip kad kur stieptis mes tikrai turime, nes pavyzdžiui, jeigu kalbam apie šviesolaidį, tai 65% namų ūkių Lietuvoje turi šviesolaidį, tik 15% regionuose. Tai jeigu valstybė kelia tikslą, pavyzdžiui, turėti apie 30% investicijų pritraukti į regionus, tai aš sakyčiau, kad šiuolaikinė apskritai skaitmeninė ekonomika yra visos ekonomikos pagrindas. Tai jeigu mes neužtikriname ryšio, gero ryšio, aukšto ryšio, kuris nėra nei vienos sektorius, nei vienos šakos, kur nereikia ryšio, nereikės duomenų ir taip toliau. Tai čia mes turime labai smarkiai pasistumėti į priekį.
1: Iš praktikos, būtent dažnai tenka būti vežamam kažkieno, tai pavyzdžiui, ir dalyvauja kokiai nors video konferencijoje ir trukinėja ryšys. Ypatingai, jeigu greitkelis važiuojame greičiau ir panašiai, iš kur atsiranda tos duobės? Kodėl neturime to tolygumo?
2: Gali būti fizika tiesiog, ar lapai, pavyzdžiui, įvairūs kiti dalykai, bet šiaip tai neturime šiuo metu, vertiname situaciją. Operatoriai iki 25 metų pabaigos turėjo įpareigojimą keliuose ir geležinkeliuose užtikrinti bent 30 megabitų per sekundę ryšį. Ir kad jis būtų tolygus, tai to kol kas neturime ir žiūrime, kokios priežastys, kodėl to nėra, bet iš principo gali būti taip, kad pavyzdžiui, tarkim, nori statyti infrastruktūrą, bet statyti infrastruktūros neleidžia, nesusitarė su savivaldybe arba pagal dabar galiojančius įstatymus. Apskritai visi viešieji pastatai gali būti naudojami ir privalo leisti statyti ryšio bokštus, bazinės stotis, nes ryšys nėra asmeninis, neasmeninis reikalas, tai yra apskritai visuomenės viešasis interesas užtikrinti ryšį ir turėti ryšį, bet kol kas to tokio supratimo, bendro supratimo ir tokio holistinio matymo valstybėje trūksta ir mes turime, pavyzdžiui, kaip vat jūs sakėte, kad prieš tai kalbėjom, kad ar kai mes paskambinam jau išsigąsta, operatoriai neišsigąsta ir neturėtų išsigąsti, nes kartais mes elgiamės kaip tarpininkai ir kaip partneriai įtikinėdami savivaldybę, valstybės institucijas, kad leistų statyti bokštą, leistų užtikrinti ryšį ir turėjome, va čia visai neseniai keletą atvejų, su Kauno technologijos universitetu turėjome su keliom savivaldybėm, kur Elektrėnų savivaldybė, vat irgi, tarkim, nureikalingas ryšio bokštas tam, kad kelyje būtų užtikrintas ryšys, bet nusprendė išbraukti iš planų, tai įtikinom, kad neturėtų išbraukti.
1: Na, tai pasakykite, tada jeigu aš atsidarau langą ir matau ryšio bokštą pastatytą ant mokyklos, kam kenkia jisai? Ar nekenkia apskritai?
2: Ne, nekenkia, nes jisai atitinka higienos reikalavimus, atitinka reikalavimus, ta prasme, atitinka reikalavimus keliamus sveikatai. Ir tarp kitko, jeigu prastas ryšys, tai didesnė spinduliuotė yra. Tai kuo geresnis ryšys, tuo telefonas siunčia.
1: Aš kažkada girdėjau tokį dalyką, kad esant po bokštu, apskritai spinduliuotės negauni. Taip, tai yra tiesa.
2: Toks skėtis gaunasi. Bet jau čia fizikų reiktų klausti, tai aš truputį, kad mane kolegos paskui kritikuos, kad ne taip pakalbėjau.
1: Tai 5G nežudo paukščių.
2: Ne, nežudo ir polinių kepurių nereikia nešiuoti.
1: Supratau. Gerai, jūs sakote, atitinka reikalavimus. Jūs tyrėte tos antenas ar kaip kažkaip tai, nežinau, laboratorijas turit kokias nors, kur tikrina šitus dalykus?
2: Antenų netyriam, bet yra reikalavimai gamintojams, reikalavimai atitinkamoms prekiams, bet šiaip iš principo mes turime Kaune elektromagnetinio suderinamumo laboratoriją, kurioje tikriname įvairias prekes, elektrinės, elektroninės, radio bangomis valdomus, pavyzdžiui, žaislus, būtinės prekes ar įvairias kitokias parduodamas rinkoje, ar jos atitinka standartą ir ar netrikdo kito aparato veiklos. Taip pat mes visai neseniai pradėjome matavimus, tai yra spinduliuoti kūnui, tai yra kiek žmogui sveikatai ar atitinka, pavyzdžiui, telefonai ir planšetės žmogaus naudojamos, kurios yra netoli kūno, ar jie atitinka reikalavimus ir ar nespinduliuoja daugiau, negu yra leistina norma.
1: Ir randate tokių, kurie kenkia žmogui?
2: Ne, kol kas kiek esam tikrinę, ne, bet pradėsime, nes paprastai rizikingiausi aparatai yra tie, kurie yra pigus, kinietiški arba ten senų modelių, perpardavinėjami, pavyzdžiui, senų modelių, tai va čia jie yra rizikingiausi, bet tai kol kas tokio žodžiu nesam atradę, bet einame, va šių metų mūsų planai į nusitaikyti į tuos pigesnius ir pasižiūrėti kaip.
1: Tai jeigu daiktas, pavyzdžiui, ten turi tą CE ženklinimą, ne, tai galima pilnai pasitikėti, kad jis yra saugus.
2: Taip, svarbu yra CE ženklinimas, tai šitą mes pirmiausia pasižiūrim, tuos, ar atitinka ar turi ženklinimą, bet dalies, kuri turi ženklinimą, jeigu darome, pavyzdžiui, patikrinimą, tai paimame dalį ir kur turi CE ženklinimą. Nes jeigu net neturi CE ženklinimo, tai apie ką kalbėti, iš vis jisai negali būti pardavinėjamas. Mhm. Bet jeigu jisai turi, tai dalį paimame ir patikriname.
1: Jūs minėjote investicijas į tinklą ir kokybės už tikrinimą. Kokios yra tendencijos su tom investicijomis? Auga, mažėja?
2: Mažėja. Jeigu žiūrėti praeitų metų duomenis ryšių rinkos, tai elektroninių ryšių rinkos turiu omeny, tai bendros pajamos yra apie beveik 1 milijardas eurų, investicijų yra apie 100 milijonų, tai yra apie 10% gaunasi investuojama ir jos yra mažėjančios.
1: Tai mes pasiekėm kažkokį išvystymą ir mums nebereikia, ar čia yra taupimas kažkoksai?
2: Manyčiau, yra taupimas. Yra, turbūt, gaunasi taip, kad kadangi miestuose, vat, nu, ir apie šviesolaidinį internetą kalbėjau, kad mes šį bendrai 65% namų ūkių turi, o regionuose apie 15%. Tai kas reiškia, kad be abejo gyventojų tankumas yra retesnis ir gerokai brangiau kainuoja tą paskutinę mylę nutiesti. Bet mes turime tokių atvejų ir nemažai, kuomet eina nutiestas magistralinis tas vadinamas šviesolaidis plačiajuosčio interneto valstybės valdomos įmonės ir prie jo yra visai netoli, ten per 50 metrų, per 100 metrų namų ūkiai išsidėsti. Tai va čia turėtų būti toksai bendras internetas ir savivaldybės, tarkim mes dabar paėmėm vat keletą savivaldybių tiesiog pasižiūrėti tą žemėlapį ir situaciją. Ir čia, sakyčiau, yra tie mažai kabantis vaisiai, kur labai nedaug investavęs arba tiesiog sudaręs sąlygas, suteikęs leidimus, plėtros planuose numačius, jeigu kalbam apie savivaldybę, kad tiesiog palengvintos tos būtų sąlygos gyventojams pasijungti. Bet čia vėlgi turėtų dalyvauti ir savivalda, ir suprasti tą poreikį ir galbūt paskatinti kai kuriais atvejais. Vėlgi turim, pavyzdžiui, namų renovacijos projektus, naujų namų statybą, kur tarp kitko įsigalioja vėlgi naujos taisyklės, europinis reglamentas, kuris įpareigoja statomose ir renovuojosimuose daugiabučiuose užtikrinti šviesos laidį, kad jisai būtų įrengtas arba sąlygos sudaryto šviesolaidžių įrengti. Ir pasižiūrėjom, pavyzdžiui, kad renovuojamose pastatuose tai sudaro vos iki 1% renovacijos kainos. Tai vėlgi norėtųsi, kad tai būtų bendras valstybės sprendimas ir jeigu duodamos lėšos renovacijai, kad kartu įrašyti, pavyzdžiui, tas pačias sąlygas įpareigojimą šviesolaidį, ne įpareigojimą šviesolaidį, bet kad sąlygos jau būtų nustatyta, kad šviesolaidis turėtų būti renovuojamam name.
1: Mhm. Albinas klausė, ar daug randate ryšio blokavimo įrangos ir kokia atsakomybė gresia už tokį dalyką?
2: Randame vis daugiau, arba mes, arba policija randome, yra numatyta administracinė atsakomybė, nėra didelė, keli šimtai eurų su įrangos konfiskavimu.
1: O kam čia tokia naudojama?
2: Naudojama kontrabandai, automobilių vagystei ir kartais šiaip turbūt saugojimuisi nuo ryšio pasiklausimui.
1: Aha. Jeigu prakalbam apie blokavimą, čia buvo daug pranešimų apie tai, kad Rusija užsiema tokia pati veikla, tai yra blokuoja mūsų ryšius. Ar vis dar tai vyksta?
2: Skleidžia trukdžius. Taip, vyksta. Vyksta ir čia iš tiesų labai opi problema. Mes esam praeitais metais inicijavę ir turėjome tokią bylą, ginčą su Rusija dėl trukdžių skleidimo ir laimėjome, nes tarptautinė telekomunikacijų sąjunga išsprendė mūsų naudą ir pasakė, pripažino, kad Rusija skleidžia trukdžius ir įpareigojo pašalinti. Deja, jie vis nors ir kinta, bet jie yra skleidžiami ir mes apie tai ir turbūt nuostolius ar žalą patiria apie 10 ūkio šakų nuo ryvystės, nuo skrydžių, lėktuvų iki ornitologų, meteorologų, žemės ūkis ir pavyzdžiui, ten Klaipėdoje autobusai, kurie naudoja GPS signalą. Ir kokias alternatyvas ar ką mes turėtume daryti, tai vėlgi yra labai labai svarbu turėti alternatyvų ryšį, galvoti, investuoti į tą patį šviesolaidį, kuris atsparus trukdžiams ir stiprinti ryšį, iš esmės stiprinti ryšio infrastruktūrą.
1: Kam jie daro tai? Kodėl jie taip elgiasi? Kam jie trikdo mūsų ryšius?
2: Jie sako, kad ginasi.
1: Nuo mūsų?
2: Ginasi. Nu, iš esmės, ne nuo mūsų. Ir turėjome ten tą atvejį, kai keletas dronų praskrido pro mūsų teritoriją. Tai jie sako, kad ginasi. Vat toks jų argumentas.
1: Nėra taip, kad mes tada irgi atgal kažką tai galime jiems trikdyti ryšius?
2: Matot, teoriškai, net ir praktiškai turbūt galime, bet mes, nu, mūsų valstybė laikosi to principo, kad reikia gerbti tarptautinės teisės normas, o tai yra valstybė, kuri negerbia tarptautinės teisės normų. Ir be abejo, visą laiką yra sudėtingiau turėti reikalą su tais, kurie teisės negerbia, ją pažeidžia ir ne visada už tai susilaukia atpildo, bet...
1: Rima klausia, ganėtinai taip, ar Lietuva išgyventų be jūsų tarnybos, gal užtektų vartotojų teisių ir laisvos rinkos dėsnių, jeigu man nepatinka ryšys, einu pas kitą operatorių. Tai perfrazuosiu, ar kitose valstybėse irgi yra analogiškos tarnybos?
2: Taip, yra analogiškos tarnybos, aš manau, kad neišgyventų. Pašto sektorija išgyventų.
1: Jau ten gyvena, jie
2: įsisukė. Jau ten gyvena, išgyventų, bet elektroninių ryšių srity neišgyventų, nes mes tada turėtume prastą ryšio kokybę arba turėtume ryšio kokybę tik didžiuosiuose miestuose, tai yra ten, kur apsimoka teikti. Bet apie plėtrą visoje Lietuvoje negalėtume kalbėti. Vien dėl šios aplinkybės plus trukdžių klausimas, tada kiekvienas kleistų ar naudotų ten tuos vat, trukdžių skleidžiančius aparatus, nes Lietuvoje mes turime, pavyzdžiui, apie 300 atvejų, kuomet yra trikdomas ryšio bokštas, kuomet, pavyzdžiui, turėjome, tarkim, tokį atvejį, kai prie priekybos centro automobilio stovėjimo aikštelėje žmonės negalėjo įsijungti, atsidaryti automobilių, nuotolinių pultelių negalėjo naudotis. Ir iškvietė mūsų tarnybą, paaiškėjo, kad parduotuvėje kažkur tai ten sandėly guli pamirštas aparatas, kuris skleidžia trikdį. Tai...
1: Ir kam priekybos centrui aparatas?
2: Ne, tai tas aparatas, jisai legalus, ne tas, kuris specialiai keliantis trikdį, bet, nu, koks nors, pavyzdžiui, kasos pasenęs aparatas.
1: Aha.
2: Tai jis irgi gali skleisti neleistiną trikdį.
1: Supratau. Elektroniniai ryšiai. Kas čia po šitas rytimės slypia?
2: Tai apie elektroninius, apie skaitmeninę erdvę. Skaitmeninę erdvę. Tai skaitmeninės erdvės reguliavime mes vis gauname daugiau funkcijų. Jau minėjau, kad dėl skaitmeninės erdvės mes veikiame kaip vadinama ta karštoji linija ir jeigu randamas turinys, kuris yra žalingas nepilnamečių atžvilgių, vaikų pornografija, patyčios ir taip toliau, tai mums gali pranešti. Bet šioje srityje yra toks vadinamas skaitmeninių paslaugų aktas, kuris nustato visoje Europos Sąjungoje galiojantis, kuris nustato žaidimo taisyklės platformom ir elektroniniam priekybėte. Ir mes esam ta koordinuojanti institucija Lietuvoje, kuri telkia kitas priežiūros institucijas tam, kad ta elektroninė erdvė, skaitmeninė erdvė būtų saugesnė ir būtų, pavyzdžiui, kiek įmanoma mažiau skaitmeninio sukčiavimo, netikrų elektroninių priekyviečių, kad turintis, valdantis elektroninės priekyvietės, jie turėtų pranešimo kanalus, kur vartotojas gali informuoti apie pasiskūsti. Socialiniams tinklams irgi nustatytos tam tikros taisyklės, tas pats informavimas vartotojų ar ginčo sprendimas, jų atvejų sprendimas, tik tai su socialiniais tinklais, kadangi tai yra pasaulinės platformos, daugiau Europos komisija sprendžia, jų ten yra kompetencija, mes iš savo pusės teikiame informaciją, ką mes pas save pamatome. Taipogi šitoj erdvėj mūsų bendradarbiai yra patikimi pranešėjai visuomeninės organizacijos, kurios vėlgi stebi skaitmeninę erdvę. Ir, tarkim, visai neseniai ta pati vaikų linija visiems žinoma irgi tapo patikimų pranešėjų, kuri stebės erdvę, ypač vaikų atžvilgių, kiek tai siejasi ir info, nes patikimi pranešėjai, jie turi tą tiesioginį prieimą prie platformų, tą tokį greitą kanalą, kur platformos turi pareigą sureaguoti ir greičiau išspręsti atvejus.
1: Laikas senka, bet klausovas uždavė vieną klausimą, kurį turbūt esame uždavę daugelis iš mūsų. Kodėl tiek daug metų įkalinimo įstaigose nesugebama blokuoti telefono ryšio, nors iš tenais, kaip žinia, ateina daug visokių sukčiavimo atvejų?
2: Nes tos įkalinimo įstaigos yra netoli gyvenamųjų pastatų. Netoli, jos nėra kažkur tai laukuose ir turbūt jeigu būtų laukuose, būtų gerokai paprasčiau, bet kadangi jos yra miestuose, tai blokavimas, kaip aš suprantu, bet čia daugiau įkalinimo įstaigų, turbūt vadovų ar ekspertų reiktų klausti, bet šiaip tai yra nustatytos, turi leidimą blokuoti ir yra taikomos, kiek žinau, blokavimo priemonės, bet nėra taip paprasta, nes ryšio, tai yra to blokavimo ar dažnio sklidimo tvora neaptvers.
1: Dar klausimas, ar visi jūsų darbuotojai dirba iš Vilniaus?
2: Ne, mes turime teritorinius padalinius, turime Kaune, Klaipėdoje, Kaune, kaip minėjau, elektromagnetinio suderinamumo laboratoriją turime Panevėžį, Šiauliuose, Klaipėdoje ir be abejo centrinis mūsų padalinys Vilniuje ir daugiausia mūsų tie regioniniai padaliniai užsiema trukdžių paieška ir užkardimu.
1: Paskutinis mūsų tradicinis klausimas, kur susiformavusi tradicija, klausiam, kokį automobilį vairuojat?
2: Mieste tai daugiausia pėsčia vaikštų arba autobusu važiuoju arba su Boltu, o Toyota RAV 4.
1: Mūsų laikas išseko. Ačiū už atsakymus. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim įdomiai ir išsamei apie ryšius ir jų reguliavimą kalbėjo Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Ačiū, Jūratė, kad atvykote.
2: Ačiū labai, ačiū, kad pakvietėte. Ačiū klausytojams.
0: Ekonominiai pietus. Reklama. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
4: Laida Piko Minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
5: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypia už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per žinių radiją.
6: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošę budėti ugniagesiai. Ukrainos parlamentas patvirtino naują premjerą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius neatmeta, kad dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje budės ugniagesiai. Renatas Požela teigia, kad įvertinus rizikas Vilniaus gamykloje šiuo metu galėtų kilti dar didesnis gaisras nei pernai. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigė, jog operatoriui energijos man nesusitvarkius su savo funkcijomis kilo viso Vilniaus regiono krizė. Ir šiuo metu svarbiausia prevenciškai sekti situaciją siekiant išvengti gaisro gamykloje. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras teismui pateikė ieškinį ir prašo įpareigoti bendrovę energijos man perduoti Vilniaus regiono mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą. Ukrainos parlamentas patvirtino Sergejaus Koreskio kandidatūrą į premjero postą. Valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generalinį direktorių iš vakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tikimasi, kad Koreskio ministrų kabinetas bus paskirtas dar šiandien. Ukrainos lyderis iki galo nepaaiškino priežasčių, dėl kurių buvo atlikti plataus masto pokyčiai, o tai sukėlė pasipiktinimą dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo iš pareigų. Šimtai protestuotojų susirinko prie parlamento pastato, reikšdami nepritarimą sprendimui atleisti Michailą Fedorovą. Kritikai įspėjo, kad toks žingsnis gali sutrikdyti esminės reformas karo metu. Darbą baigiantis Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris lankosi Ukrainoje. Tai paskutinis jo vizitas prieš kitą savaitę paliekant postą. Tikimasi, kad premjeras patikins Zelenskį, jog Londono įsipareigojimas remti Ukrainą išliks ir jį pakeitus Andžiui Barnamui. Jis rytoj taps valdančiosios leiboristų partijos lyderiu, o pirmadienį perims ministro pirmininko pareigas. Kauno apygardos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vakar vakarą Marijampolės parke buvo sumušta nepilnametė mergina. Pirminiais duomenėmis nukentėjusioji patyrė keliasdešimt smūgių. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo bei filmavo, įrašas paplito socialiniuose tinkluose. Po įvykio nukentėjusioji buvo pristatyta į gydymo įstaigą.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Sveiki.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
10: Jūs klausotės žinių radijo.
11: Dienos klausimas.
12: Labadiena žinių radijo klausytojai, čia dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, kalbėsim apie tokią situaciją, apie tiksinčią bombą, kaip kilo ir kuo baigsis šiukšlių krizė Lietuvoje. Lietuvoje ji kilo, ar net kartais šiukšlių karais, vadinama ši situacija, Elektrėnų savivaldybė kreipėsi į prokuratūrą, prašydama įvertinti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro ir Vilniaus miesto ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus, kuriais visas Vilniaus regiono mišrias komunalines atliekas nurodė vežti į Kazokiškių savartyną teisėtumą. Kaip skelbė savivalda, sprendimas čia vežti šiukšles buvo priimtas neįtraukus Elektrėnų atstovų ir neįvertinus galimų pasekmių gyventojams bei aplinkai, o vietiniai pikti, cituoju. Jeigu Vilnius priima sprendimą vežti nerušiuotas atliekas į Elektrėnus Kazokiškių savartyną, tai Elektrėnų operacijų centras gali priimti sprendimą atliekas vežti į Vilnių į Lukiškių aikštę. Taip buvo pareiškęs Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis, kurį tavo LNK. Jau kelis mėnesius dėl taršos Kazokiškių savartynė savivaldybėje paskelbta ekstremali situacija. Panašu, kad jį plėsis. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerušiuotų komunalinių atliekų krizės linkstamas skelbti ją valstybės lygiu. Tuo metu naujoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė tikisi, kad Vilniaus regiono atliekų tvarkymo krizę pavyks išspręsti pačioms savivaldybėms, nors jei to padaryti nepavyks, neatmeta, jog į problemos sprendimą aktyviau įsitrauks ir jos vadovaujama ministerija. Tad kas čia įvyko, kuo tai baigsis ir kokios bus pasekmės, apie tai kalbėsime. Jūs taip pat galite paskambinti į studiją 052431431, pasidalinti savo įžvalgomis. Programėlėje taip pat laukiame jūsų komentarų, o savo svetainėje klausėme, ar dėl šios šiukšlių karų situacijos esate nusiteikę mokėti daugiau už atliekų išvežimą ir kol kas dėja taip, spaudžia lygiai 24%, tikrai ne, 68%, o sunku pasakyti lygiai 8% balsavusių į mūsų svetainės lankytojų. Mes pradedame su Nacionalinio krizių valdymo centro vadovu Vilmantu Vitkausku. Sveiki.
13: Labadiena.
12: Taip, pone Vitkauskai, kaip nutiko, kad prireikė jūsų centro čia įsikišimo į šią situaciją? Ar tai reiškia, kad savivalda pati jau nebesusitvarko? Kaip čia gimė tas sprendimas?
13: Mes matėm poreikį susodinti visus prie bendro stalo, įsivertinti visą informacijos visumą, pasižiūrėti visų suinteresuotų pusių priekaištus vieni kitiems. Ir matėm, kad yra aukštas laipsnis to nesusikalbėjimo tiek tarp savivaldybių, tiek tarp įmonių, kurios rūpinasi atliekų išvežimu. Ir vakar pavyko tą dialogą, kaip sakant, pradėti, įsiaiškinti visas pusės, ką jos mano apie situaciją ir kokius ieškoti geriausius, optimaliausius sprendimo būdus. Tai aš manau, tas įtampos lygis, tas nesusikalbėjimas tikrai yra sumažėjęs. Dabar yra sutelktos bendros jėgos, kaip mes galim šitą situaciją spręsti. Ekstremali situacija, kurią jūs paminėjote įžangoje, taip yra svarstytina, bet be abejo, kad būtų galutinis sprendimas, turi būti ir planas, kaip mes jį gyvendinsim, nes ekstremali situacija valstybės lygmens tai yra tik įrankis. Klausimas, ką mes tų įrankių padarysim ir ką mes kokį rezultatą pasieksim.
12: Būtent, ko galima pasiekti šiuo įrankiu iš tikrųjų, kodėl būtų verta, kodėl tai atsirado tarp variantų siūlymas jau valstybės lygius skelbti tą ekstremalią situaciją?
13: Matot, laikas nėra mūsų sąjungininkas šitoje situacijoje, nes šiukšlių tvarkymas, jeigu jos yra netvarkomos keletą dienų, mes turim labai labai didelės ir liūdnas pasekmes, ekologiniai dalykai ir panašiai. Todėl teisiniai procesai, kurie ten vyksta dėl įmonės perėmimų, dėl tiesioginio valdymo, sakykime taip, ir panašiai, jie gali užsitęst, o visas tas atliekų tvarkymas jisai laukti negali, jisai turi būti priimamas kuo greičiau. Už tai ieškoma sprendimų, kokiu pagrindu mes galėtumėm prašyti kitų regioninių atliekų tvarkymo centrų, priimti tą srautą, kuris yra iš Vilniaus regiono, ir ieškoti tų pajėgumų potencialo, kur būtų galima tada tas atlikas išvežti, išrūšiuoti, ir tada atitinkamai jas deginti, naikinti, kompostuoti ir panašiai. Tai čia šito vietoje yra paieška regioninė, kuri tai perverstų, sakytum, tai į valstybės lygmenį, kad galima būtų kitus, kurių yra net be šito regioninio atliekų tvarkymo centro Vilniuje dar 10, kad paskaidyti tam tikrą kryptimą srautus ir kad suvaldyti šitą situaciją čia ir dabar ir ieškoti paskui jau tų kitų sprendimų dėl privataus operatorius ir panašiai ir paprasčiausia susidoroti su ta įtampa, kur yra dabar Vilniaus regione.
12: Tai, kad tai būtų pasitelkiama štai kaip įrankis, kad būtų galima rasti kur kitur vežti tas atliekas, reiškia, kad nėra dėl to skelbiama norima skelbti ekstremali situaciją valstybės mastu, kad tai būtų kažkaip perkopę ribas tiesiog Vilniaus regiono. Ta koncentracija vis dėlto yra čia. Ar tai yra platesnė problema, nes gaisrų įvairių, nes mes kalbame apie situaciją, kuri kilo po to, kai energijos man bendrovėje prieš 1,5 metų beveik buvo įvykęs gaisras ir sutriko ta veikla, na, buvo jų ir daugiau.
13: Taip, be abejo, grėsmė dėl gaisro tikrai yra išaugusi, ta koncentracija dabar atliekų, kur mūsų žiniomis jau keletą kartų viršė nuo normų, tai be abejo yra potencialus šaltinis, kad gali kilti dar vienas gaisras ir tada mes jau turėtumėm galbūt turbūt net neatstatomus praradimus tos infrastruktūros, kuri tenkina net 8 savivaldybių poreikius. Tai be abejo, tas yra labai svarbu, tik turbūt liūdniausia yra šitoje situacijoje, kad praėjus daugiau nei metams nebuvo imtas atitinkamai veiksmų, kad būtų galima suteisyti tą infrastruktūrą, kuri buvo apgadinta to gaisro. Pačio gaisro aplinkybės irgi iš tikrųjų tokių gaisrų neturėtų kilti, jeigu yra laikomasi visų normatyvų, kurie yra patvirtinti. Tai pats faktas, kad įvyko gaisras, jau yra blogai, bet dar yra blogiau, kad per metus laiko nepavyko atstatyti tų pajėgumų.
12: Beje, dar vienas dalykas, ką jūs buvote užsiminęs anksčiau, tai kad pavyko susitarti dėl Vilniaus kongeneracinės jėgainės, kad tos deginimo srautus jie galėtų padidinti ir taip ta įtampa būtų nuimama šiek tiek čia, kur yra susikloščiusi Vilniuje, bet tai labiau turbūt toksai laikinas kažkoks sprendimas, kaip ir tai, kad jeigu būtų paskelbta ekstremali situacija, kažkur kitur būtų išvežiojamos tos atliekos, bet kažką ilgalaikiškai. Kesnio, jūs matote?
13: Tai ilgalaikiškesnio iš tikrųjų atstatyti operatoriaus, privataus operatoriaus pajėgumus rūšiuoti atliekas. Ir jeigu atliekos yra išrūšiuojamos tinkamai, tai jos pritaikomos ir deginimui, ir kompostavimui, ir neutralizavimui, tada yra ir savartinų, tada nebūtų tos problemos, kuomet atliekos yra nerūšiuojamos. Tai aš manau, atstačius tos pajėgumus, kurie yra sugadinti prieš daugiau kaip metus, išspręstų šitą problemą, nes Vilniaus regionas, kaip ir minėjau, yra tų regioninių centrų 11, net Lietuvoje kiti tvarkosi puikiai. Panašius gaisrus turėjo ir kitos įmonės, bet ten ta likvidacija įvyko labai greitai, tos žalos faktiškai buvo minimaliai. Mes turim, tarkim, labai analogiškas dvi įmonės, viena Kaune, kita Vilniuje. Tai Vilniaus tos pasiekmės, kurios buvo dėl gaisro, faktiškai turėjom paralyžių beveik apie porą savaičių, įmonė nefunkcionavo ir turėjom iššūkį ir pernai labai panašų su šiukšlėm. Ne mes turėjom, sakykime, taip Vilniaus ir visas regionas turėjo, o Kaune panašus incidentas buvo likviduotas per porą valandų. Tai čia irgi turbūt yra administraciniai resursai, vienur geriau suveikia, tik kur prasčiau, prevencija, reagavimas ir panašus dalykai. Tai be abejo, ta disciplina turi būti užtikrinta visuotiškai ir kad visos įmonės būtų pasirengę galimom tokiam nelaimės atvejams, kai kuomet kyla gaisrai dėl baterijų, dėl kitų dalykų, kad minimalizuoti tą poveikį.
12: Na ir pabaigai paskutinis klausimas jums, galbūt dėl tokių pasiekmių kišeniai yra baiminamasi, kad vis dėlto teks plačiau atverti pinigines gyventojams ir mokėti daugiau už atliekų išvežimą, bet sakytumėte tai, jeigu ir yra grėsmė, tai tik Vilniaus regionui ar ir kitiems, į kuriuos, jeigu būtų paskelbta ekstremali situacija, ar jeigu kiti savartynai priimtų tas šiukšles kitose regionuose, irgi tas pats gali laukti.
13: Matot, kainodaros nesu specialistas, neįsigilinęs taip, kad galėčiau pakomentuoti dėl kažkokio tai kainų šuolių ar variacijų, bet bent jau vakar susitikime, kuomet mes buvom susitikę su ekspertais ir atsakingai žmonėm, tai apie tai nebuvo kalbama. Iš tikrųjų, tos rinkliavos, kurios yra dabar patvirtintos, jos yra pakankamos, kad būtų galima padengti tuos kaštus. Aišku, kaštai kažkiek gali išauks, jeigu laikinuoja tuo periodu, kuomet galbūt reikės toliau vežti tas atliekas rūšiuoti, bet tai yra laikina priemonė ir mus patikino, kad tos kainų pokyčių kažkokiu tai neturėtų būti, bet vėlgi, čia turbūt jau reikėtų į operatorius kreiptis į savivaldybės, kur galėtų galiuojant detaliau pasakyti, kokia ta kainodara būtų po šitų incidentų.
12: Ta dabar ir padarysime. Ačiū Jums labai, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, o dabar su mumis Vilniaus savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Dalius Krinickas. Sveiki.
14: Labą dieną.
12: Kaip dėl tos kainos, ar neteks vilniečiams, ar netgi plačiau pakloti daugiau vis dėl to tų eurų už atliekų išvežimą dabar dėl šios situacijos?
14: Tai tiek praeitais metais, kuomet įvyko gaisras atliekų rūšiavimo gamykloje, tai praeitų metų visa ekstremalios situacijos valdymo situacija, veiksmai, kokiu buvo imtasi, kokia infrastruktūra buvo pasitelkta tiek šiais metais iki dabartinės susidariusios situacijos ir žvelgiant į tą perspektyvą ir veiksmus, kurių reikia pasitelkti ir kokią infrastruktūrą reikia pasitelkti, tai šitos išlaidos vilniečiams sąskaitų nedidins. Negaliu kalbėti apie kitas savivaldybės, bet Vilniaus miesto apimtyje tai ieškosime, kaip tas išlaidas kompensuoti, bet į rinkliavas gyventojams šitos išlaidos nebus traukimus.
12: Bet teks kažkaip koreguoti turbūt vis tiek biudžetą tuomet iš kažko atimti, jeigu ne iš gyventojų kišenių, tai iš kažkokios kitos srities taip išeitų turbūt.
14: Tai praeitų metų patirtis parodė, kad kiek, pavyzdžiui, išvežant laikinai saugoti atlikas į savartyną, tiek jas pašalinant, tiek tvarkant einamą į srautą, buvo pasitelkti keli šaltiniai. Vienas yra paties VACO išlaidos, tai yra kaip už regiono atlikas atsakingos įmonės, kuri to rūpinasi ir tas išlaidas patiria. Kitas yra merų rezervų, trečias yra valstybės rezervo išlaidos. Tai čia dabar anksti kalbėti, ar tai bus nuo kažko tai nuimama ar ne, iš tikrųjų tai yra ankstyvas klausimas.

0: kitur kitaip. Ir čia mūsų programėlėje matau komentarus, pavyzdžiui, Gediminas rašo, atliekų krizė dar vienas Vilniaus mero ir jo komandos nekompetencijos įrodymas.
1: Tai aišku, komentarus matyt sudėtinga komentuoti, nes kiekvienas tikriausiai pagal savo turimą informaciją tą sako, bet grįžtant į praeitų metų, kuomet įvyko gaisras atliekų rūšiavimo gamykloje, pagrindinis prioritetas buvo teikiamas atliekų surinkimui iš gyventojų konteinerių. Tai yra tam, kad nepadaryti didesnės ekologinės problemos. Prioritetas buvo surinkimui skirtas, vėliau jau visas rūšiavimas ir atrušiuotų atliekų tolesnis sutvarkymas buvo sprendžiamas vidurinėje grandinėje, tai yra atliekų rūšiavimo gamykloje, pasitelkiant mobilias rūšiavimo linijas, taip pat pasitelkiant privačius atliekų tvarkytojus, kurie veikia Vilniaus mieste ir Vilniaus miesto savivaldybė turi su jais sudariusias sutartis. Tai tuo metu pavyko stabilizuoti paslaugos teikimą gyventojams, kad jisai nesutriktų. Ir taip pat buvo sutarta su MBA operatorium Energiasman dėl statinių atstatymo jų lėšomis, dėl terminų, kada turėjo būti atstatyti statiniai sudegę ir taip pat dėl naujos rūšiavimo linijos sumontavimo ir senosios išmontavimo. Tai iki maždaug šių metų pavasario dirbome pakankamai stabiliai, kuomet pradėjom matyti, kad pradėjo vėluoti atstatymo darbai. Iki šiol tik tai mūsų skaičiavimas 25% statinių yra atstatyta, nors pabaiga turėjo būti birželio 30 dieną. Taip pat pamatėme, kad susidaro eilės ir sulaukėme nusiskundimų iš visų regiono savivaldybių, kad reikia laukti po 5-6 ir ilgiau valandų prie atliekų priėmimo vietos. Ir taip pat buvo pradėtas apgrįžinėti atliekų surinkimo mašinos su pasakymu, kad reikia vežti atgal savivaldybėms. Tai iš esmės ilgas laikas, įvairūs įspėjimo veiksmai, įvairūs perspėjimai, taip pat inicijavom patikrinimus mūsų, tiek aplinkos apsaugos departamento, tiek priešgaisrinės tarnybos, tiek VATSO, reiškia, visos išvados lėmė tai, kad iš esmės operatorius nebesusitvarko ir negali vykdyti savo funkcijų taip, kaip jas turėtų vykdyti, tai yra rūšiuoti atlikas į skirtingas frakcijas ir vėliau jas tvarkyti. Kalbant apie savartyną, tai ekstremalios situacijos atveju buvo sudėlioti prioritetai pagal atlikų tvarkymo hierarchiją. Tai yra iš pradžių surinkimas, rūšiavimas, deginimas ir tik tai kraštutinių atvejų vežti savartyną. Tai praeitų metų patirtis rodė, kad tas atliekas, kurias buvom išvežę laikinai pasaugoti, aišku, jas vėliau teko pašalinti savivaldybių iniciatyva, kadangi atsirado trašos šaltinis dėl kvapų. Šiais metais tiek, kiek yra išvežta atliekų, tai nesiekia net 1%. Ir visą kitą pavyko surušiuoti tais papildomais pajėgumais, pasitelkiant ir Vilniaus mieste veikiančius atliekų tvarkytojus. Tai aišku, daug galima kalbėti apie įvairias interpretacijas, kas susitvarko, kas ne, bet šiandien dienai mes turime neveikiančią įmonę iš esmės, kuri ir sukėlė visą regioninę krizę atliekų tvarkyme, tai yra privato operatorių, kuris šiuo metu tiesiog atliekas kaupia ir didina grėsmę pačiam Vilniaus miestui.
0: Ar jūs sutinkat su tuo, ką ponas Vitkauskas kalbėjo, kai klausiu, na tai koks čia tas ilgalaikis sprendimas, tai yra iš esmės atstatyti tiesiog pajėgumus tos gamyklos, kurioje buvo gaisras ir viskas tiesiog išsispręs?
1: Tai pagrindinis dabar prioritetas, jau imtumėm dvi atskiras kryptis, tai pagrindinis dabar prioritetas, kalbant apie MBA teritoriją, jos perimimas kaip įmanoma greičiau. Tai yra, VATSAS šiuo metu atlieka tam tikrus veiksmus, teisinius ir praktinius, kad perimtų teritorijos valdymą ir galėtų nedelsiant pradėti tvarkymo darbus, tai yra atlaisvinti dalį teritorijos, atsivežti mobilias rušuoklės ir tada pradėti, reiškia, rušuoti sukauptas mišrias atliekas, vėliau jas paskirstant deginti arba kompostuoti. Tai šitas dalykas šiandien yra pats svarbiausias, nes ta atliekų krūva, kuri yra sukaupta, tai mūsų atlikti vertinimai rodo, kad jinai yra įkaitus ir iš esmės pakankamai didelė grėsmė naujam gaisrui. Kalbant apie einamą srautą, vadinamą, kuomet kiekvieną dieną yra surinkamos atlikos, kurių susidaro 700 tonų kiekvieną dieną, tai jau esame paskirstę 2/3 srauto su atliekų tvarkytojais, kurie mums padeda ir išrušiuojam apie 65% visų atliekų, taip nukreipiant dalį tiesiai.

0: į Vilniaus kogeneracinę jėgainę ir dalis yra nukreipama į taip vadinamus biotunelius, kad tos atlikos, kurios bioskaidžios, būtų išdžiovintos.
1: Taip, ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Vilniaus savivaldybės energetikos skyriaus vedėjas Dalius Krinickas. Nu, tas vacas, apie kurį jis vis kalbėjo, yra iš tikrųjų Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras. Ir mes prieš laidą pašnekėjome su šio centro vadovu Mariumi Švaikausku. Ir štai kaip jis paaiškino, kodėl atsidūrėm šiukšlių karais vadinamoje situacijoje.
2: Šiandien turime situaciją, kurios galėjome neturėti, bet per staruosius mėnesius energesmanas, tai yra regiono operatorius, akivaizdžiai netvarkydamas atliekų, kryptingai veikia prieš visą regioninę sistemą ir sąmoningai nesprendžia šitų esminių problemų. Tai visiškas yra terorizavimas sistemos, netvarko atliekų, neatstato mūsų gamyklos, kurią buvo įsipareigoję jau atstatyti iki birželio 30 dienos. Jos nesugebėjo net apdrausti ir tas jų nuolatinis melas tai yra tik tai kėlimas destrukcijos.
1: Ir dėl to jūs nutraukėte sutartį su šia įmone, kuri rūšiavo atliekas Vilniuje.
2: Tai tų turbūt esminių pažeidimų buvo daug daugiau, tai vienas dalykas, turbūt, ką jūs jau paminėjote, tai yra nerūšiavimas atliekų, aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymas, priešgaisrinių reikalavimų nesilaikymas, neatstatymas gamyklos ir netraudimas. Veiklos. Tai čia turbūt esminiai sutarčių pažeidimai.
1: Na, tas vadovas sako, kad tai yra neteisėta nutraukti tą sutartį, skųs teismui, kaltina susidorojimu, siekiu perimti verslą ir apskritai energijas man sako, kad jūs nesat sumokėję už paslaugas, jei sumokėtumėte, būtų sutvarkomos tos atliekos, kad viskas pastrigo, kai Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas pasikeitė, kitaip tariant, kai juo tapote jūs. Ar tai tiesa? Kaip galėtumėte tai paaiškinti?
2: Tai va, čia turbūt ir yra esminis dalykas, tai yra terorizavimas, tai yra iš esmės visiškai išgalvoti faktai, kuriuos mes visur paneiginėjame tikrąją faktologiją, aplinkosaugos išvadom, pagdo išvadom, sąskaitom apmokėtom. Žmogus visiškai dabar, ne tik tai vasą, bet visą regioną pastatęs savo teroristiniais komunikaciniais būdais. Tai visi atsiskaitimai yra padaryti netgi anksčiau, negu numato sutartys. Mes 900 tūkstančių esame apmokėję daug anksčiau, negu privalome apmokėti vien tik tai tam, kad esame įstumti į kampą nuolatinių jų terorizavimų, gracinimų, nepriimti atliekų ir panašiai. O pats energijos manas situacijos iš esmės visiškai nesprendžia. Mūsų tikslas yra, kad jie išrūšiuotų atliekas, yra sutvarkytų, o šiuo metu jie tik jau keletą mėnesių tik tai priima atliekas ir didina ir gaisro pavojų ir priešgaisrinių reikalavimų nesilaikymą.
1: Bet jūs bandėte kažkaip civilizuotai normaliai kalbėtis, aiškintis, nes dabar, kai matome tokias žinias, kad vos ne į tai jūsų ten įmonės žmonės veržiasi pas juos, tai policija reikia kviesti, tai čia teismais grasinama į vieną ir į kitą pusę, nejaugi neina kažkaip kitaip išspręsti.
2: Ką aš turbūt jau paminėjau, kad tas energijos man situacijos nesprendimas įveda visą destrukciją regione. Tas pinigų išgalvotas klausimas, teikiamos sąskaitos už tai, ko nepadaryta ir prievartaujama jas apmokėti. Mes turime apmokėti tik už darbus, kurie yra padaryti. O vis akivaizdu, kad ir kaip visi matome, susikaupusių šiukšlių kalnus, tai ne darbų padarimas, tai sukaupimas kalnų. Priverstinis vežimas į savartyną, tai yra iš esmės jų inicijuotas arba jų veiklos neveiklumo, nieko nedarimo priverstinis veiksmas. Tai man tai yra absoliutus, darosi jau nusikaltimas.
1: Tai sakote, jie yra tie, kurie inicijavo šiukšlių vežimą į Kazokiškės, kur Elektrėnų pyktį sukėlė?
2: Tai bet kokiu atveju tai atsakomybė yra jų, jie atsakingi už išrūšiavimą. Ir kai užsiema teroristiniais veiksmais ir nedaro nieko, tai buvo priverstinis veiksmas, kad nesukelti gilesnės krizės. Tai yra tik tai jų atsakomybė.
1: Gerai, bet dabar jau jūs tą sutartį nutraukėt. Tai koks dabar jūsų veiksmų planas? Ką jūs toliau darysit? Kur tas šiukšlės dėsit?
2: Penktadienį buvo įspėjimas apie sutarties nutraukimą per 20 dienų. Tačiau per tas 20 dienų operatorius vis tiek turi tęsti veiklą ir tvarkytis, ko jisai vis toliau nedaro. Todėl turime ESOKO, ekstremalios situacijos operacijų centro pavedimą perimti atliekų tvarkymo organizavimą. Tą ir darome. Turime visas sutartis ir su kogeneracinėm elektrinėm, ir su pasitelkėm papildomus pajėgumus Vilniaus regione. Tačiau energijos manas piktybiškai nesivadovauja ekstremalios situacijos centro sprendimais. Ir mes negalime perimti veiklos, kurią turbūt iš esmės perimus iš karto pabaigtumėm šitą krizę.
1: Būtų svarbu paaiškinti gerai, jeigu perimtumėt veiklą, tai išspręstumėt krizę, bet panašu, kad na, to gali nepavykti padaryti. Tai čia kažkoks yra tiesiog įstrigimas dabar, taip išeina?
2: Aš labai tikiuosi visų institucijų susitelkimo ir pagalbos šiai dienai. Turime kritinės PAGDO priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išvadas, kad ten veikla iš esmės nebegali vykti, kad atliekų negali energijos manas priimti ir kol nesusitvarkė samos situacijos dėl gaisro pavojaus. Turime viršytus bet kokius kiekius ir kreipėmės į teismą su ieškiniu skubaus vykdymo, kad mums leistų perimti veiklą. Tai čia ir turbūt esminis dalykas, ar visos institucijos yra ant to pačio puslapio.
1: Ir ką jaučiate, ar yra?
2: Aš tai manau, kad taip. Tai tam ir krizių, kai NKVC vakar posėdis buvo, visi esame iš esmės objektyviais duomenimis supažindinti, kad šitą krizę sukėlė absoliučiai privatus operatorius, kuris ir toliau tęsia tą destrukciją.
1: Tai gerai, tai paskutinį klausimą tada dar dėl tų elektrienų, kurie yra privesti iki ekstremalios situacijos, kurį laiką tebegalioja nuo kovo galo, nes, kaip skelbia aplinkos apsaugos departamentas, jūsų centras neįvykdė įpareigojimo nutraukti jau kurį laiką vykstančią virš normatyvinę sieros vandenilio taršą Kazokiškių savartinę. Ir jūs, kaip suprantu, priemonių kovot su tais kvapais ėmėtės, eltai anksčiau jūsų centras buvo nurodęs, kad apie 70% rytinio savartino šlaito jau padengta specialiu kvapus neutralizuojančiu biologiniu sluoksniu, kuris jūsų vertinimu gali sumažinti kvapus apie 70-90% ir teikta, kad planavote, kad rytinio šlaito dengimo darbus užbaigsite iki birželio 30-osios, dujų surinkimo sistemos plėtra iki liepos pabaigos, o dar filtrato valymo įrenginių modernizavimą iki lapkričio. Tai kaip visi šitie darbai juda? Viskas yra pagal planą.
2: Taip, visi šitie darbai juda greičiau negu pagal planą, nes turime turbūt vatą ir susidariusią Vilniuje ekstremalią situaciją, tai norime įsispręsti lygiai grečiai ir greitindami visus veiksmus. Tai iš esmės ir dar pasidelkėm papildomus veiksmus, ozonavimą dėl kvapų pašalinimo, taip pat dujų sistemos pajungimą pilną nusirbimą nuo šlaito pagreitinome, tai bus turbūt greičiau negu iki liepos galo. Vėlgi darome instrumentinius ir stotelių matavimus, tai turbūt tai yra negenareikšmiški matavimai ir su agentūra jau ir aplinkos apsaugos departamentų sutarėme, kad žiūrėti tai plačiau, nes iš esmės, ką dabar rodo pastarosios dienos instrumentiniuose ir aplinkos apsaugos departamento agentūros stotelėse dar yra nedaug viršymo, tačiau vėjas pučia nuo Kazokiškių miestelio į savartyną. Tai mes matome, kad yra papildomi taršos šaltiniai ne iš savartyno. Mhm. Tai va čia reikia to turbūt gilesnio ekspertinio matymo dėl kitų taršos šaltinių paieškos.
1: Anksčiau šiandien žinių radijoje taip sakė Marius Švaikauskas, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius. Dabar padarom pertrauką žinioms ir po jų grįšim.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:33.
3: Žinios.
4: Po išpuolio Marijampolėje vaiko teisių tarnyba vertina abiejų šeimų situaciją. Per vizitą Ukrainoje Turkijos ministras ragino laikytis santūrumo Juodojoje jūroje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Po paauglės išpolio prieš kitą merginą Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Jos teigimu, pirminiais iki teisminio tyrimo duomenėmis mergaitės yra pažįstamos. Incidentas įvyko Marijampolė poezijos parke. Kaip sakė prokurorė, prieš vieną nepilnametę smurtavo kitą. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą jį išleista namo. Prokuratūra pranešė, pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Vaiko teisų apsaugos tarnyba teigia susisiekusi su abiem šeimom ir planuoja susitikimus su mergaitėmis bei jų artimaisiais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius paskyrė Tomą Daukantą naujuoju vyriausybės kancleriu. Daukantas darbą pradėjo šiandien. Ji šiame poste pakeitė prie Ingos Ruginienės dirbusį Eitvydą Bingelį. Premjeras iš pareigų taip pat atleido kanclerio pavaduotoją Justą Pankauską. Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas pareiškė, kad Ankara nenori, jo karas Ukrainoje toliau plistų į Juodąją jūrą. Apie tai jis kalbėjo per vizitą Kijeve, skirtą tarpininkavimo pastangoms skatinti. Turkija surengė kelis Ukrainos ir Rusijos derybų raundus. Jų rezultatas buvo tik apsikeitimai belaisviais, kurie ir taip vyko. Naujosios Zelandijos pareigūnai paskelbė įspėjimą apie tsunamį po pietų salos vakarinėje pakrantėje įvykusio beveik 6 balų stiprumo žemės drebėjimo. Gyventojai paraginti nedelsiant trauktis į aukštesnės vietas.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
8: Reklama.
9: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
10: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
11: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
12: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis. Hurakan.lt.

0: klausotės žinių radio.
1: Dienos klausimas.
2: Tęsiame laidą, kur kalbame apie šiukšlių krizę, šiukšlių karus, kurie brendo 1,5 metų po to, kai bendrovėje Energesman mechaninio biologinio apdorojimo renginių operatorėje Vilniuje buvo kilęs gaisras. Jau tada buvo kelti klausimai ir žinau, kad kolega Aurimas Perednis darė tokią temą, ar kils šiukšlių krizė Lietuvoje, ir tada buvo šiek tiek kažkaip įspūdis, kad bus sukontroliuota ši situacija, bet akivaizdu, kad ta kontrolė iš rankų matyt išsprūdo. Energesman, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras ir Vilniaus miesto savivaldybė viena kitai žarstosi kaltinimais dėl kilusios situacijos, kai nebėra kur ir kaip išrušiuoti ir sutvarkyti atliekų. Kantrybė trūko ir Elektrėnams, į kurių savartyną Kazokiškėse, jų teigimu, be jų pasitarimo su jais nuspręsta tas atliekas gabenti, nors dabar tai yra sustabdyta situacija, bet pasiaiškinsime apie Elektrėnus šiek tiek vėliau dar laidoje. Ieškoma sprendimų, svarstoma ir apie ekstremalią situaciją valstybės mastu, tad kokios pasekmės, kas laukia toliau, apie tai bandome išsiaiškinti. Programėlė atvira jūsų komentarams, taip pat galite skambinti 052431431. O dabar tęsime su Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Kaip jūs stebite tai, kas čia vyksta, kas jūsų akimis čia turėtų prisiimti vis dėlto daugiau atsakomybės už šią situaciją?
3: Na, aš galbūt pradėsiu nuo to, kad man be galo ciniškai skamba, kai šita dabartinė padėtis yra pristatoma kaip šiukšlių krizė. Aš ją pavadinčiau valdymo krize, nes situacija negimė per naktį, negimė netikėtai. Tie, kas dirba šitoje srityje ir tie, kas privalėtų sekti padėtį, jie žinojo mažiausiai metus, o gal ir dar ilgiau, kad anksčiau ir vėliau tokia padėtis susiklostys. Ir mano galva, situacija, kur esam dabar, yra nulemta būtent to, kad dėl kažkokių priežasčių, kokių tiksliai, aš nežinau, ar tai yra interesai, ar tai yra galių žaidimai, ar tai yra finansiniai dalykai, bet iki to mus atvedė prastas valdymas. Ir man labai keista matyti, kaip dabar Vilniaus meras kalba apie tai, kaip jisai užkirs kelią dar vienam gaisrui ir nutylė, ką padarė iki šiol, kad mes apskritai gebėtume rūšiuoti atliekas, kad sumažintume srautą į mechaninio biologinio apdorojimo įrenginius, ir nekalba apie tai, kodėl kaip realią alternatyvą svarsto tai, kad bus atliekos laidojimo savartyne. Savartynas yra pats blogiausias atliekų tvarkymo būdas ir nenuostabu absoliučiai, kad Elektrėnai užsidarė nuo šito papildomo srauto, nes visų savartynų tikslas yra mažinti čia patenkančių atliekų dalį, visų atliekų deginimo jėgainių tikslas yra laikytis kvotų ir neviršyti tų kvotų. Tai be abejo, kad niekas nėra suinteresuoti dabar to susikaupusio kiekio priimti. Na ir dar kas, mano galva, per mažai apie ką kalbama šitoj padėtyje, tai yra apie maisto atliekų rūšiavimą Vilniuje. Specialistai nuo pat pradžių atvirai ir neatvirai, bet juokėsi, kritikavo šitą oranžinių maišelių sprendimą, kuris yra ne tik atfiktyvus, bet ir labai apgaulingas. Ir niekaip nesprendžiantis atliekų kokybės klausimo, nes tai, kad mes įdedame maisto atliekas į maišelį, dar nebūtinai reiškia, kad jos iš tikrųjų tokios ir liks atskirtos nuo kitų atliekų. Tai Vilnius apie tai nekalba, Vilnius kalba apie tai, kiek, kad gyventojas privalo tai daryti, bet tinkamų sąlygų šitam nesudaro, pradedant nuo to, kad įrengti ir brangiai kainavę maisto atliekų konteineriai liko užrakinti, ir baigiant tuo, kad na, ir tie maišeliai nėra priimami. Ir užbaigsiu šitą mintį, dar vienas niuansas yra tai, kad Energesman pasirodo daug trimitavusi apie tai, kad turi unikalų sprendimą, kaip tas maisto atliekas tvarkyti. Jie netgi neturėjo automatizuoto proceso, kaip tuos maišelius išrinkti iš bendro srauto. Tai darė rankomis. Tai nu, čia visiška yra iliuzija su maisto atliekų rūšiavimu, kuri dabar gilina ir Elektrėnuose žmonių apibūdinama sudėtinga situacija ir apskritai viena iš dėmenų, kuri atvedė iki dabartinės situacijos.
2: Na dabar, ką girdime, kad atrodo Vilniaus valdžiai ir tuo pačiu yra apskrities atliekų tvarkymo centrui, geriausias kelias atrodo perimti tiesiog mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš energijos mantą, bandys daryti teisiniu keliu ir įsivaizduoja, kad čia taip viskas baigsis. Mūsų klausytojai čia irgi rašo, Tomas, pavyzdžiui, privatus ar neprivatus operatorius rūšiavimo laimėstas pasistato savo ir nereiks kaltinti kitų. Iš Kauno irgi rašo, galim pateikti įrangą naują visą rūšiavimo fabriką iki rakto, lai tik miestas investuoja. Ar tai gali išspręsti na problemą, ar vis dėlto tai, kiek jų sisteminių tokių spragų išvardinote, rodo, kad čia užtruks dar gerokai ilgiau, negu kad kažkas perims ar pertvarkys tą gamyklą?
3: Aš manau, kad dabartinė padėtis išsispręs ganėtinai operatyviai, kai bus oficialiai paskelbta ta ekstremalioji situacija. Turbūt didžioji dalis su atliekų visgi bus sudeginta ir taip mes išvengsim galbūt to antplūdžio ar gaisro pavojus ar taip toliau. Ar išspręs operatoriaus pasikeitimas į valstybinį, aš neturiu skaičiavimų ir negaliu tiksliai atsakyti, bet aš abejočiau iš principo, ar tai yra esminė priežastis, ar tai privatininkas, ar savivaldybės įmonė valdo visas operacijas, nes kaip tas perimimas atrodys, tai turbūt tiesiog bus darbuotojai, tie, kurie dirba dabar energijos man, jam pasiūlyta dirbti vasui ir tiek, kad pačią gamyklą reikia modernizuoti, taip pat pripažįsta ir savivaldybė, irgi buvo sudariusi sutartis tuo pačiu energijos manu, kad tą reikia daryti, tai aš nežinau, ar ten investicijų galėtų dėl to sumažėti. Aš manau, kad bendrai reikalingi labai stiprus pokyčiai pirminiai rūšiavimo grandyje. Tai yra, kad atliekų tvarkymas kiekvienam gyventojui taptų ir patogus, ir paprastas, ir ekonomiškai naudingas. Daugybę metų yra kalbama apie šitą problemą, kad žmonės kartais nemato prasmės elgtis pagal taisyklės, tai yra rūšiuoti, nes jie moka lygiai tiek pat už atliekų išvežimą, kiek tie kaimynai, kurie šito nedaro. Tai tiek metų žinoma šitą problemą, tiek yra dabar technologinių sprendimų, kurie leidžia tiek pasverti atliekas, tiek turėti tas rakinamas konteinerinės aikšteles, tiek IT sprendimus išnaudoti tam, bet kažkaip nematom to realizuojama Vilniuje. Alytus turi kai kur tokias sistemas, turi netgi atliekų rangerius, kurie konsultavimo ir kartais griežtesnių būdų padeda žmonėms suprasti, dėl ko reikia rūšiuoti, kaip rūšiuoti, o štai Vilnius nesusitvarko, tai vėlgi grįžti, kad čia yra valdymo problema, valdymo sprendimai ir Vilniui, kuris turėjo tą žaliosios sostinės titulą, yra tikrai gėda, kad jis tų valdymo sprendimų nepritaiko tikrai svarbioj srity.
2: Ir paskutinis klausimas jums, galbūt dėl tos ekstremalios padėties šalies mastu, apie kurią čia tarsi yra svarstoma, nors dabar dar skaičiau, kad galvoja, kad jeigu pavyktų perimti štai tą operatorę, tai tada gal ir nebereikėtų to daryti. Ar jūs matote čia kaip na tokį trumpalaikį greitą sprendimą, kad išvengtumėm na tokių rizikų, dėl kurių baiminamasi, vat būtent gaisrų grėsmę labai dabar pabrėžia?
3: Na, gaisrų išvengimui tas perėjimas, kažin ar padės, čia turbūt geriausias būdas, kas jau ir buvo padaryta, kalbėti su priešgaisrinės saugos departamentu, kad stebėtų nuolat situaciją ir suvaldytų ją kaip įmanoma greičiau. Aš manyčiau, iš vis čia turėtų būti keliamas ir aplinkos naujoji ministrė, kuri teigia, kad čia reikia palikti savivaldai išsispręsti šitus klausimus labai klysta, nes mes iš principo turim peržiūrėti visą sistemos veikimą. Mes turim dabar tuos mechaninius biologinio apdorojimo įrenginius, kurių išlaikymas kainuoja ar ne, bet kurių funkcija iki galo nėra aiški, nes mes prikūrėme papildomų sistemų tiek antrinių žaliavų rūšiavimui, tiek tekstiliai, tiek kiti regionai geresnės maisto atliekimo atrinkimo sistemas ir dabar nėra aišku, kam tie įrenginiai apskritai egzistuoja. Ir kad šitą klausimą išspręsti turi įsikišti vyriausybė, taip ir jie turėtų įsikišti į kitą sritį, energijos man nebuvo apdrausta nuo gaisro. Ir mano žiniomis tokio draudimo neturi ir kiti atliekų tvarkytojo neturi todėl, kad po Alytaus ekologistikos gaisro po keletų kitų išaugo labai stipriai draudimo kaštai ir nelabai kas apskritai nori drausti tokias įmonės. Ir mes čia ir atsidūrėm ant tokios tiksinčios bombos, kas jeigu bankrutuoja tokia įmonė, kas jeigu va štai gaisras ar kita nelaimė, tai čia reikia valstybinio, nacionalinio, nenoriu sakyti stiprios rankos, bet tiesiog dėmesio šitam ir konkrečių sprendimų. O tai, kad dabar, ką girdėjom prieš žinias nuskambėjusias, kad VASA kaltina vos ne teroristiniais veiksmais savo sakykime, energijos mano šalies pusę, tai čia, man atrodo, rodo, kad tai yra institucijų karai, lypintis kažkokie interesai, kaip minėjau, neaišku, ar galios, ar finansų, ar visko kartu. Ir tai labai apmaudu, nes dėl to nukenčia, na, iš principo, kiekvienas vilnietis ir gamtos oro kokybės būklė apskritai, nes mes, kaip minėjau, turbūt sprendimas bus tiesiog toks, kad sudeginti, bet deginimas yra lygu potencialių žaliavų praradimui. Tai sistema neveikia taip, kaip turėtų. Daugybę metų visi tai žino, bet iki šiol niekas nedrįsta ryštingai išspręsti. Man atrodo, ta situacija turėtų būti toks postumis sistemiškam sprendimui, o ne tik tai gaisro kabutėse gesinimui.
2: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt, Lietuvos Žaliųjų partijos pirmininkė Ieva Budraitė. Ir dabar prie mūsų jau prisijungė ir Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis. Sveiki, Mariu.
4: Labą dieną visiems.
2: Tai papasakokit, kokia situacija dabar Elektrėnuose, Kazokiškių savartynė, ten jau nebeveža Vilniaus atliekų jums, gal jau išvežinėt pradėjo?
4: Nerušiuotos atliekos nėra vežamos į savartyną, jų vežimas buvo sustabdytas antradienį, tai po antradienio sustabdymo atnaujinimo nebuvo, tiek iš vietos gyventojų aš gaunu pastovį informaciją, kad neveža, jeigu ir tiesiog renkam informaciją, jeigu jie pamatytų, kad vis dėlto nerušiuotos atliekos pradėtų važiuoti į savartyną, kad nedelsint mus informuotų.
2: Ar jums neramu vis dėlto, kaip suprantu, kad gali jos vėl būti pradėti vežti ir net vėl jūsų neįspėjant apie tai?
4: Tiesiog mes ruošiamės įvairiam scenarijam, tai vienas iš scenarijų gali būti ir tiesiog, kaip ir buvo pasielgta praėjusį trečiadienį, kai po Vilniaus operacijų vadovo sprendimo atliekos buvo pradėtos vežti, kai nebuvo Elektrėnų savivaldybė nei tinkamai informuota, nei suderinti tokie sprendimai. Tai visko galima tikėti šitam kontekste.
2: Kas vyksta su tom atliekom, kurios jau yra atvežtos į Kazokiškės? Ar aš teisingai suprantu, kad iš esmės nieko? Jūs tikitės, kad Vilnius jas atgal pasims? Galit paaiškinti?
4: Vilniaus sprendimas buvo apie tai, kad atliekos turi būti pašalintos mišios. Reiškia, jos palaidomos savartinė. Tai jos kaip ir kitos tinkamos šalinti savartinę atliekos, tai kartu su jomis yra padėtos naujoji sekcijai savartinų.
2: Mes čia kalbėjome ir apie tas kainas, ar jos gali kilti, štai pavyzdžiui, Vilniuje už atliekų išvežimą ir bent jau atstovas iš savivaldybės sakė, kad tikrai nedidins rinkliavos iš gyventojų, ras ten kitų šaltinių tam. O kas gresia Elektrėnams dėl tų didesnių kiekių Kazokiškėse, ar kažkaip gali gyventojai tai pajausti savo kišenėse, ar ne?
4: Na, iš tikrųjų, tos visus kaštus šitos situacijos suvaldymo šiai dienai įvertinti sudėtinga, bet matant tokius kiekius važiuojančių nerušiuotų atliekų į savartiną, tai 100% surenkamo buvo srauto nukreipta į savartiną iš viso regiono savivaldybių, tai vien tik tai taršos mokestis, tai jis yra milžiniškas. Tai laiku sustojus šitai procedūrai, tikėtina, kad tokio ženklaus augimo nebus. Dar tokia turbūt svarbi informacija klausytojams, kaip tik per pietus gavau informaciją iš mobiliosios laboratorijos, kuri dirba Kazokiškių kaime, apie taršos duomenis ir jos vandeniliu. Tai kaip jūs žinot, mūsų savivaldybė yra paskelbta ekstremalioji situacija nuo kovo mėnesio pabaigos dėl aplinkos oro taršos iš savartyno. Tai iki šiol dirba mobilioji aplinkos apsaugos agentūros laboratorija, tai praėjusios paros duomenimis buvo fiksuoti viršijimai sieros vandenilių ir siekė 16 mikrogramų į kubinį metrą. Tai yra du kartus viršijo leistiną normą.
2: Bet įdomu tai, kad Vilniaus atliekų tvarkymo centras žadėjo imtis na priemonių, kad ta tarša mažėtų ir jiegi pasakojo ponas Švaikauskas, kad viską darė visus tos pažadus sparčiau, negu kad iš tikrųjų planavo tą daryti ir netgi daugiau darė, negu kad pirminis planas buvo. Tai buvo susiję ir su dujų surinkimo sistemos plėtra ir su tuo biologiniu sluoksniu kvapus neutralizuojančių ir tas papildomas dar ėjimas buvo dėl ozonavimo, dėl kvapų pašalinimo. Ar tai iš tikrųjų buvo padaryta, jisai čia teisybę sakė, ėmėsi tų priemonių ar ne?
4: Taip, žinoma, ką kalbėjo gerbiamas VATSO vadovas, tai yra tiesa, tai buvo dėtos visos pastangos stabilizuoti esamą situaciją, tai o Elektrėnų savivaldybė, matydama, kad Vilniaus miestas žengia tokį žingsnį ir nerūšiuotas atliekas nukreipė į savartyną, mato, kad tai yra destabilizuojantis žingsnis visai šitai mūsų ekstremaliai situacijai dėl aplinkos oro taršos. Nes jūs kaip žinot, mišios atliekose daug biologiškai skaidžios medžiagos. Gali būti pavojingų medžiagų, tos pačios baterijos, kurios didina gaisrų riziką, tie patys filtrato tvarkymo rūpešiai atsiranda ir taip toliau ir panašiai.
2: Bet dar ką ponas Švaikauskas kalbėjo, ką tikrai įdomu dar su jumis pasitikrinti, kad pastarosios dienos rodo, kad stotelėse, kur matuojama tarša, dar yra nedaug viršijimo, bet vėjas pučia nuo Kazokiškių miestelio į savartyną. Esą tai reiškia, kad yra kažkokios kitokios papildomos taršos iš kažkokių kitų šaltinių. Jūs tai galit kažkaip patvirtinti ar paaiškinti?
4: Sunku spėlioti iš tikrųjų, bet taip matome irgi, kad kartais viršimai fiksuojami netgi ir vyraujant vėjams ne nuo savartino, bet ką tai reiškia, tai tas pats sieros vandenilio išsiskirimas galimas ir gamtinės objektuose, kaip pavyzdžiui pelkės. Tai klausimas, ar parenkant vietą šitam savartynui tuo metu, kada buvo ieškoma vietos, ar buvo viskas tinkamai įvertinta, nes jeigu mes jau gamtinį foną turim, kaip pavyzdys, gamtinį foną turim arti tos leistinos ribos, tai natūralu, kad joks kitas taršos objektas ateinantis į šią teritoriją negali ir neturi laisvę atidėti papildomą taršą į gyvenamą aplinką.
2: Na ir pabaigai, ką jums keistų, tai ką reikštų, jeigu šalies mastu būtų paskelbta ekstremali situacija dėl atliekų, ar jūs tam pritarėt, ar tai, na, jūsų kaip ir net ir nebeliestų, jūs tų atliekų nebepriimat?
4: Aš manau, kad šitoj vietoj paskelbimas valstybės lygio ekstremalios situacijos, tai leistų tinkamai panaudoti kitų šalyje esančius atliekų tvarkymo pajėgumus, tai yra pajungimas kitų regioninių atliekų tvarkymo centrų, kad būtų išlaikytas atliekų tvarkymo visas hierarchiškumas, kad iš pradžio atliekos būtų tinkamai išrūšiuotos, tai kas tinka perdirbti, būtų perdirbimo, kas deginti, sudeginimo, o tik tai mažoji dalis visų atliekų, iš visų atliekų atkeliautų, kas jau niekam netinka į savartyną.
2: Ačiū Jums labai, kad prisijungėte, Elektrėnų vicemeras Marius Urvakis. Ir dar mes turime trumpą įrašą su Seimo aplinkos ir apsaugos komiteto pirmininku Linu Jonausku. Mes nespėsime jo viso iki galo išklausyti, šiek tiek ilgesnis, negu turime laiko iki laidos pabaigos, bet pabandykime bent jau atsakymą į pirmąjį klausimą, kaip jisai vertina situaciją, būdamas štai socialdemokratas ir ko tikisi.
5: Aš vis tikiuosi, kad tą krizę pavyks įspręsti ir bet kokiu atveju tą padaryti greitai. Pirmiausia, dėl to, kad tikrai nenukentėtų nei žmonių sveikata, nei aplinkos apsaugos būklė. Jau ir taip Elektrėnų savivaldybė, tiksliau Kazokiškės, patiria didžiulį spaudimą ir ypatingai ten gyvenantys žmonės nepatogumą ir na, pastovų taršos viršijimą. Ir matyt, kad ta situacija susidaro ryšyje su tuo, kas vyksta su ta atliekų krize. Ir šitoje vietoje norėtųsi, kad tie gaisro padariniai, kurie buvo prieš 15 čia mėnesių, būtų greičiau tvarkomi, nes šitai apnogina labai tokią paprastą tiesa, jog esam nepasirengę tvarkytis ir ypatingai, jeigu tokiu atveju atliekų tvarkymo sektoriuje bus daugiau arba jie bus kitose regionuose, galim turėti labai rimtų iššūkių, tada iš tikrųjų nacionaliniu mastu. Aš suprantu, kad į tai turėtų būti labiausiai dėmesys kreipiamas ir į ličio baterijas, jų sutvarkymą, rūšiavimą, nepatekimą į bendrąjį atliekų srautą, nes, na, kaip matom, tų gaisrų atliekų tvarkymo sektoriuje kiekvienais metais, kiekvienais mėnesiais vis daugiai ir pasitaiko ir matyt, kad tokios panašios krizės kaip Vilniaus apskrityje gali kartotis ir kitur. Tai todėl reikia mokytis ir ieškoti sprendimų, kaip efektyviai ir labai greitai tvarkyti tokias problemas ir užsiimti prevenciją, nes matyt, kad prevencija yra numeris vienas visom problemom. O kaip tai spręsti nacionaliniu ar regioniniu būdu, nu, aš iki šiol esu įsitikinęs, kad nereikia nacionalinės kažkokios tai ekstremalios situacijos kelti. Egzistuoja ir taip galimybė susitvarkyti, galima su kitų apskričių regionų atliekų tvarkytojais susitarti.
2: Taip, Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, socialdemokratas Linas Jonauskas mums sakė prieš laidą, mums nebetelpa visas įrašas, paprašysiu kolegų, kad įdėtų prie pilno laidos įrašą, jis ten sakė, tikintis, kad ir nauja aplinkos ministrė sugebės suvaldyti šią situaciją. Dėkuoju visiems pašnekovams, klausytojams už komentarus ir likit su Žinių radiju. Ačiū labai už dėmesį laidai Dienos klausimas.
1: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Ugniagesiai pasiruošė budėti Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Šimtai protestuotojų susirinko prie Kijevo parlamento, reikšdami nepritarimą sprendimo atleisti gynybos ministrą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Įmonėms Eko Servis ir Ekonovus pradedant rūšiuoti dalį atliekų Vilniaus regione, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perėmus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš Energesman, centras kartu su šiomis įmonėmis galėtų užtikrinti reikiamus rūšiavimo pajėgumus. Marius Vaikauskas sako, kad kitų regiono rūšiavimo pajėgumai būtų pasitelkiami tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perėmimas. Anot jo, centras jau kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skubaus šito objekto perėmimo. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius sako, kad dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošė budėti ugniagesiai. Renatas Požela teigia, kad įvertinus rizikas Vilniaus gamykloje šiuo metu galėtų kilti dar didesnis gaisras nei pernai. Ukrainos parlamentas patvirtino Sergejaus Koreckio kandidatūrai premjero postą. Bendrovės Naftogaz generalinį direktorių iš vakarėse nominavo prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ukrainos lyderis iki galo nepaaiškino priežasčių, dėl kurių buvo atlikti plataus masto pokyčiai, o tai sukėlė pasipiktinimą dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Šimtai protestuotojų susirinko prie parlamento pastato reikšdami nepritarimą sprendimo atleisti Michailo Fiodorovą. Kritikai įspėja, kad toks žingsnis gali sutrikdyti esmines reformas karo metu. Po paauglės išpolio prieš kitą merginą Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Jos teigimu, pirminiais iki teisminio tyrimo duomenėmis, mergaitės yra pažįstamos. Incidentas įvyko Marijampolės parke. Kaip sakė prokurorė, prieš vieną nepilnametę smurtavo kita. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą. Ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą, jį išleista namo. Prokuratūra pranešė pradėjusi iki teisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Premjero atstovas Gedas Aligas sako, kad darbas yra viešai prieinamas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Anot jo, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavo. Premjeras pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo ir ELABA sistemoje. Apie 40 švietimo, mokslo, verslo ir visuomenės organizacijų prašo prezidento Gitano Nausėdos vetuoti Seimo sprendimą atšaukti griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimą. Prieš keliarius metus Seimas buvo priėmęs pataisas, pagal kurias 11-okais tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti šių metų rugsėjį. Pritarus naujoms pataisoms išliks dabar galiuojanti pagrindinio išsilavinimo įgyjimo tvarka, kai mokinys pagrindinį išsilavinimą ir toliau įgis baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Organizacijos perspėja, kad minimalaus mokinių pasiekimų reikalavimo panaikinimas kelia grėsmę valstybės konkurencingumui, demokratiniam bei nacionaliniam atsparumui.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
5: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
0: Jūs klausotės

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien mes kalbėsim apie elektroninį sukčiavimą, kaip visada, bet labiau iš policijos, iš tyrimų pozicijų, kokios gyra istorijos, kokie tyrimai, kaip jie vyksta. Danas Tamkevičius su mumis, Kauno apskrities policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pirmojo skyriaus viršininkas. Sveiki gyvi.
3: Sveiki.
2: Tai gal, pone Danai, nuo tokio paprastesnio klausimo pradėkime. Aš pamenu, kai aš laidas darau, visą laiką gaunu tokių komentarų, žmonės rašo, vat mano atveju ten pradėjo tyrimą, mano atveju nepradėjo tyrimą. Kokiais atvejais policija ar visais atvejais susidūrė su elektroniniu sukčiavimu, jūs pradedate ikiteisminį tyrimą ir tą aiškinimąsi?
3: Paprastai, jeigu yra gautas asmens pranešimas ir jisai jau yra nukentėjęs, tai tyrimas visais atvejais turėtų būti pradedamas. Kiekviena situacija, aišku, yra individuali. Tai...
2: Ar 50 eurų prarado, ar 1000, žodžiu, čia netaisai?
3: Suma gali lemti tik tais administracinė atsakomybė arba baudžiamoja atsakomybė, bet paprastai, jeigu būna pranešimas tik tais, kad skambino sukčiai, mėgino apgauti, tokiu atveju gali būti nepradedamas tyrimas, bet o duomenys naudojame analizei kitose tyrimuose.
2: Tai reikia kažkokio vis tiek žalos momento, kad būtų patirta žala, jau tada tyrimas prasideda.
3: Paprastai taip. Ne visais atvejais gali būti naudojama ta informacija, kaip ir mane sakiau, iki teisminiuose tyrimuose ir kur nėra žalos, jeigu tai kartojasi gan dažnai. Bet tik tais, kad žmogus tuo atveju nepripažįstamas nukentėjusiu. Jo tik tais pateikta informacija naudojama tyrimuose.
2: Jūs minėjot, sumos dydis lemia administracinė ar baudžiamoji. Kokios čia ribos yra?
3: Kas iki 150 eurų numatyta administracinė atsakomybė, jeigu tai yra daugiau?
2: Jau baudžiamoji tada
3: atsakomybės, taip.
2: Šiaip ilgai trunka tie tyrimai, aš įsivaizduoju, kad aišku vienas kitam nelygus, bet kaip galima būtų tą visą procesą dabar apibūdint laiko prasme, kiek jis trunka?
3: Taip, dažnu atveju sukčiavimai trunka gan ilgą laiką, nes jie yra įvykdomi nedalyvaujant, sakysim, abiem pusėm tiesiogiai. Nėra aišku, kur tas įtariamasis gali būti, netgi nėra iš pradžio aišku ir šalis, kurioje gali būti, ar tai Lietuva, ar tai užsienio šalis. Dėl to tie tyrimai užtrunka, nes tyrimo metu reikia aiškintis visas detales, nuo kiekvieną įrodymą, elektroninį įrodymą ir taip palaipsniui sekant pėtsakais vyksta tyrimas. Tai jisai ganėtinai ilgai užtrunka, nes dažnu atveju pasitaiko užsienio aplinkybės.
2: Ir kai jau kažkas iš užsienio, sakykime, jau sudėtingumas visai kitas yra tyrimo, jau reikia kreiptis pagalbos.
3: Tada prasideda bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis, už tai tas tyrimas ir užtrunka.
2: Mhm. Pone Danai, iš kokių šalių dominuoja tas vat, sukčiavimo dažniausiai ir yra atsekama, sakykime, šalis, iš kur tie sukčiai dažniausiai kokių šalių jurisdikcijom ir teritorijom naudojasi?
3: Paskutiniu metu, kas liečia sukčiavimus telefoninius, kur prisistato operatorių, mobilių operatorių atstovais, policijos atstovais ar kitų kompanijų ir išvilioja pinigus, kalba rusakalbiai, tai daugiau ir yra kryptis rytų, bet jie, kadangi judėjimas po Europą gan laisvas, tai jie bazuojasi ir Lenkijoje, ir gali kitose šalyse Europos dalyvauti ten, kur steigiami telefoniniai centrai. Jie visada nukreipti į kitą šalį, negu kad jie patys veikia. Už tai to šalies teisėsauga kartais ir gali nesimti jokių ten priemonių, nes jų šaly nėra nukentėjusi. O jie tą irgi puikiai supranta, už tai ta veiklos mechanizmas ir kaupiamas, sakysim, užsienio šaly, kad būtų daug sudėtingiau išsiaiškinti.
2: Ir kiek suprantu, čia na, iš jūsų pasakojimo tos pradžios yra gana nelengvi tyrimai, sakykim taip, kadangi yra ir kitos šalys įsipainė ir tas visą laiką, žinot, atsekamumo momentas netoks paprastas. Koks apskritai yra rezultatyvumas tokių, kokia sėkmė iš tyrimumo, kiek vat, jums pavyksta sėkmingai ištirti tų elektroninių telefonų sukčiavimų?
3: Rezultatyvumas nėra labai didelis, tikslių skaičių aš nepasakysiu, nes iš tikrųjų nepasitikrinau, bet pusės tikrai nesiekia 50%.
2: Pusės.
3: Tai yra daug mažesnis, nes ta aplinkybė ir lemia, kad jie ilgai užtrunka ir gali būti tas tyrimas realizuotas tik tais po metų dviejų, tuomet skaičiavimai ten to rezultatyvumo šiek tiek keičiasi, nes priklausomai kiek tų buvo tyrimų, kartais būna visa masė tų tyrimų sujungta, atrodo padidėja, bet skaičiavimas ten kitoks, tai labai tiksliai sunku įvertinti tas išaiškinamumą, nes kiekvieno atveju vis skirtingas ir atsiranda kažkoks tai burbulas vienos rūšies sukčiavimo, jisai tyriamas, tada tas užkardomas prasideda kitos rūšies, kitokį būdų bando apgauti ir tyrimas užtrunka tikrai.
2: Vis dėlto, vis tiek bendrai žiūrint, ponia Danai, tą policijos darbo paveikslą, jūsų darbo barą, na, vis tiek mes įsivaizduojam, policija tiria, aiškinasi, užkardo nusikaltimus, siekia ginti, apsaugoti, tai tarptų nusikaltimų turbūt, na, įsivaizduoti, tai bendraja prasme gali įsivaizduoti smurtas, vagystės, apiplėšimai, nu, ir elektroninė visa erdvė ir tie visi elektroniniai sukčiavimai. Kokios čia proporcijos dabar, palyginus, kokio tai masto policijai iššūkis, na, resursų prasme vis tiek jūs esat įstaiga, ar tai yra na, nusikaltimas, kuris vos ne pusė jūsų darbo, ar ten 50% resursų apima?
3: Tikrai nemaža dalis, irgi kaip sakau, nesu tiksliai įsigilinęs iki procentaliai, kiek tai yra darbo, bet sukčiavimų tyrimas yra vienas iš prioritetų policijai. Po narkotikų, sakysim, platinimo, tai sukčiavimas yra aukštesnė kartelė tyrimų ir daugiau dedama pajėgų tiems tyrimams atlikti. Kauno apskritai netgi yra įsteigta sukčiavimo tyrimo atveju grupė, kur sutelkti pareigūnai tyria tik tai sukčiavimus, jokių kitų nusikalstamų veikų netyria, o jų yra nemažai. Ir jie tikrai turi darbo į valias.
2: Pranto, augimas yra gana didelis, lyginant, kas buvo prieš ten 3 ar 5 metus, ir dabar yra mastas išaugęs gerokai.
3: Taip, bet ta kreivė, sakysim, jinai banguoja. Būna mėnesis šiek tiek mažiau, būna mėnesis šiek tiek daugiau. Vienos rūšies sukčiavimų, kitos rūšies sukčiavimų padidėja, tai banguotai taip. Negali sakyti, kad labai smarkiai jų didėja, bet bangos jaučiamos.
2: Ir turbūt metodai keičiasi priklausomai, nu, kaip čia sakyti, vieną kranelį prisukė ar užsukė, atsiranda kitas kažkas.
3: Taip, tai vat ir tuomet atsiranda naujovė kažkokia, tada pradeda daugėti tų sukčiavimų, jeigu matosi, kad žmonės, sakysim, pakimba ant tokio kabliuko, tai tada tų sukčiavimų daugėja. Kai jau išaiškinamos aplinkybės, kaip maždaug tas daroma, šiek tiek prevencinių gal priemonių jau vėl sumažėja ir taip banguoja.
2: Ir taip banguojanti tokia, sakykime, tai pakilimas, tai nusileidimas, kaip žvejybai turbūt aš prisiminiau, jeigu kimba kažko iš karto, tie žvejai ir masalą taiko tokį aš. Priminsiu, Danas Tankevičius iš Kauno policijos, tyriantis kaip tik ir nusikaltimus elektroninėje erdvėje, kas dažniausiai, ponia Danai, pakimba ant sukčių kabliuko, kokios dabar jūs mato tokios populiariausios schemos ir būdai, kaip apgauti žmonės ir išvilioti jų turtą, išvilioti jų pinigus?
3: Na, kaip visada iš tikrųjų yra tie vadinami avansiniai sukčiavimai, kurie didelę masę sudaro, tai yra skelbimų pirkimai, pagal skelbimus elektroninius, tada prekių negavimas, sakysim, tai tokie, bet šitos veikos jos gana nedidelę žalą daro. Pagrindinė žalos generatorius, tai sakysim, tie telefoniniai sukčiavimai, kuomet skambina, prisistato operatorium, prisistato policijos pareigūnais ar banko atstovais ir mėgina išvilioti pinigus arba siūlo juos investuoti. Tai tie įtarimėjai, sakysim, jie puikiai supranta žmogaus psichologiją, kad siekiant apsaugoti žmogaus pinigus arba jam leisti juos uždirbti, yra pagrindinis momentas, į kuriuos žmonės reaguoja gan greitai. Tai tas skubos momentas ir lemia, kad žmonės vis dėlto pasiduoda tai apgaulį.
2: Kažkaip reikia greito sprendimo, tiems sukčiam neduoda laiko pagalvoti.
3: Taip, jie reikalauja čia ir dabar ir nepaleidžia, kalbėdami nepaleidžia, kol žmogus nepriema sprendimo.
2: Dabar, aišku, tie antros pakopos pinigai, va čia savaitė paskelbta, kad apie 40% žmonių atsiemė, aišku, tik tai čia pirmosios savaitės dar tų grinųjų pastebit kažkokį intensyvumo didėjimą dėl tų, sakykime, žmonių išėjęs atsiradus pinigų.
3: Tokio didėjimo nepastebim, nes iš esmės sukčiavimas gal nepasikeitė kol kas modelis, nėra nukreipta į tiesiogiai į antros pakopos pensijų pinigus. Nes negavom dar informacijos, kad skambintų ir prisistatytų sodros kažkokiais tai ir sakytų, kad reikia patikrinti tos pinigus. Kol kas dominuoja telefoniniai skambučiai operatorių. Pradžia telefoninio, tada jungiama policija, tada bankas ir tokiu būdu kol kas.
2: Tokia grandinėlė. Ir aišku, aš suprantu, kad jau dabar tų rusakalbių mažiau ir kas anksčiau buvo kaip taisyklė, dabar jau lietuviškai kalba, ar ne?
3: Ne, jie kol kas šiam momentui dar kalba rusų kalba, tik tais, kad pačioj pradžioj jie paleidžia įrašą padarytą automato lietuvių kalba. Tas automatas visada kalba ir jis praneša gale, kad jūs neva tai pasižymėjot sutartį, kad norit bendrauti rusų kalba. Už tai jums sujungsim rusakalbį asmenį. Ir toliau kalba tęsima rusų kalba.
2: Toks momentas, va, čia yra labai svarbu, ką jūs sakot. Va, tas pradžioj yra deklaruojama, kad jūs kažkur ten varnelį uždėjot bankiniai sutartį, kad galima bendrauti rusų kalba ir žmogus

0: Kai šiaip...
1: Taip, jaunimas jo gal mažiau, o apskritai ir kiekvienas bankas, kiekvienas valstybės ten biudžetinės, sakysim, interneto puslapis, teikiantis elektroninės paslaugas, visur informuoja, kad saugokitės sukčių, bet tos net ir paryškintos raidės vis tiek nepasiekia tų žmonių, arba jie neteikia tam reikšmės didelės. Pagrindinis momentas, kaip ir mane sakiau, kad žmonės siekia pinigus savo turtą išsaugoti, bet kokiais būdais, o kai grėsia rizika juos prarasti, kaip įvardina tai sukčiai, tai jie pamiršta loginį mąstymą ir pasiduoda tą įtakai.
0: Tai dabar dar truputėlį tada, kad visa ta grandinėlė būtų aiškiai klausytojams skambutis, lietuviškai pasakoma, kad vat, jūs pažymėjot bendrausim rusiškai. Tada tas žmogus perjungiamas, kaip sakėt, grandinėlė ten kažkokia institucija, autoritetinga ar policija ar bankas. Na ir toliau pokalbis vyksta, vat, apie ką, kaip toliau klostosi tas pokalbis?
1: Pokalbis dažnai vyksta, kad kažkokie negeri dalykai vyksta sąskaitoje arba kad žmogus kaupęs pinigus turima domenų, kad tie pinigai gali būti netikri. Ir juos reikia būtinai patikrinti ir pakeisti, tai arba tai yra sukčiavimo įvardymo, sukčiavimo atvejais, kad reikia juos greitai apsaugot, paimti ir padėti saugiai kažkokį tai banką, arba tie pinigai gali būti netikri ir juos reikia būtinai patikrinti, turėtų atvykti atstovas.
0: O tai pinigai tie, kur grinėjai kažkokie pinigai pažmogo?
1: Taip, taip, taip. Tien, kur santaupos yra kažkokių tai grinųjų pinigų.
0: O kaip tą sužinoma, kad, ta prasme, užvedamas pokalbis, kad pas jūs namuose yra ten ar grinu, ar kaip čia?
1: Taip, iš pokalbio metu jie sudaro tokį įspūdį, kad jie žino, jie visada teigia, kad tu tikrai turi. Nu, ir žmogus jau paskui įtiki tuo dalyku, kad jeigu skambina teisėsaugos institucija ir sako, kad aš turiu, gal jie žino, gal matė, gal aš kažkur gavo domenų. Ir patiki tuo dalyku ir bendrauja. Iš bendravimo metu išsipasakoja patys, kokias reikia duomenis.
0: Netgi, sakykime, taip apie pinigus aiškiai pasako, kiek kaip
1: ir... Sumą įvardina, kiek dabar galėtų turėti, kiek gali parodyti, iš kur net gavo. Tai tas bendravimas taip, po bendravimo, kaip klausimų kentėjusi, aišku, jisai daug detalių pamiršta, tai... Tai tiksliai net ir nupasakot negaliu, nes būna susijautinęs žmogus, vis tiek suma nemaža. Per tą pokalbį, kai bando įtikinti greitai tą daryti, tai, sakau, loginis mąstymas šiek tiek atsijungia ir žmogus siekia vis dėlto išlikti ir tos savo turtą išsaugoti kažkaip, tai atlieka visas užduotis, kurias jam nurodo tiesiog.
0: Ir jau tada finalinė fazė kažkaip tų pinigų atvažiuoja paimta, ne, ar kaip čia?
1: Taip, jie prašo tos pinigus supakuoti, sudėti į vokus kažkur, kad jie viešai nesimatytų, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų banko kortelės su PIN kodais. Tai prašo juos supakuoti ir atvykstančiam kurjeriui kažkokiam tai perduoti, kad būtų apsaugoti, ne vat.
0: O dabar tai, ką jūs sakėt pradžioj, kad tos schemos vis tiek kartais atidirbinėjamos ne Lietuvoje, tie visi skambučių centrai, apie kuriuos pasakojat, kurie jau žmonės išviliojo, bet toj fazėj, kai atvažiuoja tas kurjeris, tai ten jau tas bendrininkas, kaip suprantu, ar ten gali ir neutralus kažkoks kurjeris atvažiuoti?
1: Gali būti ir neutralus. Asmenų ties sukčiavimus vykdantis asmenys, jie ieško ir per skelbimus, ir per kažkada tai jų bendrininkai buvo atvykę Lietuvoje viešbučiuose, važiavę su boltais, sakysim, vairuotojais, jiems pasiūlot kartais darbą, pasiema kontaktus, toliau visas bendravimas vyksta konfidencialiai jau tarpusavį tenais. Ir gali būti taip, kad tie kurjeriai gali ir nežinoti, kad daro negerus dalykus, nes jiems nurodoma dokumentus pervežti iš vienos vietos į kitą. Netgi vežti į užsienį, tai dažnai tas pasitaiko.
0: Ir čia, sakot, vat viena didesnių bėdų yra vis dėlto dar po šiai dienai, tai yra vienas toks na, skausmingiausių žmonėm išviliojimo atvejų, tie vadinami, kur elektroninės parduotuvės, ten žmonės nukenčia, bet gal ne tokiom, kaip sakėt, sumom didesnių.

0: dėlėm, tiek neperka ten už tūkstančius dažniausiai.
1: Taip, nu ir ten vis tiek, jeigu ten vyksta tie mažesni sukčiavimai Lietuvos teritorijoje, sakysim, pirkėjas, pardavėjas, sąskaitos yra, tai ir tikimybė išaiškinti yra daug didesnė ir greitesnė. Šiuo atveju, kai viskas veikia per kelias šalis, kai viskas veikia anonimiškai, naudojant techninius dalykus, maskuojančius ir telefoninius numerius ir prisijungimo kažkokius tai duomenis, tai tyrimai užtrunka ilgiau, bet jie ir daro didesnę žalą. Matyti, kad įtarimieji tikrai pasiruošę, turi infrastruktūrą ir veikia ne pavieniui.
0: Vis dėlto, na, taip apibendrinus visą tą sukčiavimo visą schemą, kokie būtų pagrindiniai, pone Danai, patarimai žmonėms, vat, iš to, ką jūs jau čia minėjote, ir ta rusų kalba įsimaišo, ir tas skubos elementas, ir į ką dar labiausiai atkreipti žmonėms dėmesį, norint neužkipti ant šitų sukčių?
1: Tai visada iš tikrųjų sprendimai, kas liečia turtą, negalėtų būti priėmami greitai čia ir dabar. Reikia apgalvoti, reikia pasitarti su kažkuo. Tai jeigu žmogus tiki, kad tai skambina institucija, jinai tikrai perskambins antrą kartą, trečią kartą, jeigu norės žmogui padėti, jeigu negalės, netgi ir atvažiuos pasikalbėti, bet niekada neprašys paimti pinigų ar banko kortelės ir prisijungimo duomenų kažkokiu tai prie sąskaitos. Tai jeigu jau prašoma pinigų ar prisijungimo ar kažkokius tai kortelės fizinės banko mokėjimo, tai yra tikrai kėsinimasis padaryti žalos.
0: Čia kaip tam anekdote, jau kas, bet mokesčių inspekcija ir policija ar bankas taveras ir negyvenamo įsiloja. Tai
1: taip, jo, bet niekada į turtą gyventojų nesikesinama. Nebandoma tokiu būdu apsaugoti, kaip kad kalba sukčiai.
0: Tai vienas tokių populiariausių būdų. Dar truputį, pone Danai, apie tą investicinį sukčiavimą, kur vat, investuokit, uždirbsit, rytoj bus milijonas iš 100 eurų. Aš utriruoju, bet iš esmės, kokie ten populiariausi vat, būdai apgaut žmonės ir kur ten pakimbama dažniausiai?
1: Na, iš tikrųjų, ten irgi vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai pakimba, nes jos įtikina į sėkmingus investavimo metodus, tai kriptovaliutą, su kuria jie niekada nėra susidūrę, su tendencija, kad brangs auksas, galima įpirkti elektroniniu būdu, investuojant į auksą. Nurodomos ten svetainės interneto biržos vadinamos, kuriuose jau yra nubraižytos tam tikros schemos, grafikai, kaip pelningumas greitai kyla. Paprastai pradėjus investuoti leidžiama žmogui netgi pasitikrinant susigražinti dalį pinigų, tai būna iki 200 eurų. Ir jam parodo, kad čia viskas yra teisėta, viskas gerai ir nuo to laiko prasideda didelis investavimas, nes jeigu pamato sukčiautojai, kad žmogus kimba, tai tada atsiranda labai pelningi sandoriai, kuriuos reikia čia ir dabar padaryti ir praktiškai žmogus tampa milijonierius, jeigu jisai padarys ten didesnės sumos investiciją. Kad atspirks jam viskas, jeigu žmogus sako, kad neturi tų pinigų, jam visada siūloma imti paskolą ir ne iš vieno banko, o maksimaliai kiek įmanoma tą pačią dieną, kad nesuvaikščiotų ten tą informaciją apie skolas. Ir žmogus siekia kuo daugiau paimti, nes įtikinamas, kad po kelių dienų praktiškai atiduos viską, o didžiąją dalį pelno, kuri bus didesnė negu paskola, pasims savo kaip uždarbį.
0: Kaip ten sakė Arnenšteinas, visą tą ir žmonių kvailumas kartais beribis, bet man patiko jūsų, Danai, patarimas vis tiek, na, sukčiai nori tave spaust, kuo greičiau daryt, kad tu kuo mažiau laiko turėtum, o tu vis dėlto jungt tą sveiką protą, kad kuo ilgiau viską pratemtum, pabendrauk su artimaisiais, pabendrauk, jeigu nenori ten į policiją skambint su platesniu ratu žmonių ir gal atvėsins tavo tą entuziazmą ar investuot, ar pinigus greitai nuimt. Ačiū, kad papasakot apie tai, to labai svarbu, man atrodo, žmonėm apie tas konkretumą, vat, visą ir mechanizmų žinot, ir žinot, kad visada yra Lietuvos policija visada yra bankas, kur galima tikrai paskambinti, nueiti ir paklausti galų galę, jeigu tų klausimų kyla, tikrai negėda klausti, negėda kažkur tai kažkokią klaidą būtų padarius. Danas Tamkevičius iš Kauno policijos, Danas yra Kauno apskrities policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pirmojo skyriaus viršininkas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausote žinių radio ir iki kitų pasimatymų, likite ir toliau su mumis.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Žinių radijas.
6: 14:30.
5: Žinios.
6: Atleistas Ukrainos gynybos ministras kaltina kariuomenės vadą bandymu suskaldyti šalį. Po nepilnamečių išpolio Marijampolėje vaiko teisių tarnyba vertina abiejų šeimų situaciją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas apkaltino vyriausiai kariuomenės vadą Aleksandrą Sirskį bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Dėl jų nesantaikos Fedorovas, kaip pranešama, buvo pašalintas iš pareigų. Pastarasis sprendimas sukėlė Ukrainoje protestus. Šį rytą Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Šimtai protestuotojų susirinko prie parlamento pastato Kijeve, reikšdami nepritarimą sprendimui atleisti Fedorovą. Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas pareiškė, kad Ankara nenori, jo karas Ukrainoje toliau plistų į Juodąją jūrą. Apie tai jis kalbėjo per vizitą Kijeve skirtą tarpininkavimo pastangoms skatinti. Turkija surengė kelis Ukrainos ir Rusijos derybų raundus. Jų rezultatas buvo tik apsikeitimai belaisviais, kurie ir taip vyko. Po Marijampolėje vykdyto paauglės išpolio prieš kitą merginą vaiko teisių apsaugos tarnyba teigė susisiekusi su abiem šeimom ir planuoja susitikimus su mergaitėmis bei jų artimaisiais. Pasak tarnybos, šiuo metu svarbiausia užduotis pasirūpinti vaikais ir suteikti jiems reikiamą pagalbą, pirmiausiai psichologinę. Specialistai vertins, ar vaikai šeimose jaučiasi saugus, ar užtikrinami jų poreikiai ir kitokios ir kokios pagalbos gali reikėti šeimoms. Prokuratūra pranešė, pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo po Marijampolės parke įvykusio nepilnamečių konflikto. Šilutėje sustabdytame Lenkijos piliečio automobilyje policijos pareigūnai aptiko apie 20 įvairių rūšių vorų, kurių įsigijimo dokumentų vairuotojas nepateikė. Įvykio vietą iškviesti aplinkosaugininkai, paėmė gyvūnus rūšims nustatyti bei pradėjo administracinio nusižengimo tyrimą. Įtariama, kad dalis vorų gali priklausyti saugomoms rūšims, kuriom privaloma turėti teisėtą įsigijimą patvirtinančius dokumentus.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
7: Orų prognozę remia.
8: Parduotuvė Armija ir civilės.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reikia.
7: reiškia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
10: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Kaip sukurti vietą žmonėms su intelekto negale, kurioje jie nebūtų atskirti nuo likusios visuomenės? Katalonijoje, Ispanijoje veikiančio fondo Prodis atsakymas buvo netikėtas. Ne tik padėti savo bendruomeniai būtų miesto dalimi, bet ir pakviesti miestą į savo bendruomenę. Tam buvusios tekstilės gamyklos sandėliai buvo paversti atviru bendruomenės centru. Ji kerta nauja gatvė, o restoranas, dirbtuvės ir renginiai kasdien suveda fondo bendruomenę ir miesto gyventojus. Šis projektas neseniai finale varžėsi dėl Europos šiuolaikinės architektūros apdovanojimo – Mies van der Rohe prizo. Apie tai, kaip architektūra gali ne tik kurti pastatus, bet ir mažinti socialinę atskirtį, šioje laidoje kalbėsime su projekto autoriu H-architektės studijos atstovu architektu Roger Tudogali. Jūsų užsakovas turėjo labai aiškią viziją. Kokia ji buvo?
11: I think it was a very clear vision, but not a specific program or not a specific closed.
12: Vizija iš tiesų buvo labai aiški, tačiau tai ne konkreti programa ar konkretus sprendimas. Prodis fondas neturėjo konkrečių reikalavimų, kaip turėtų atrodyti pats pastatas ar jo erdvės, tačiau jie aiškiai žinojo, kad siekia iš esmės pakeisti tai, kas paprastai būdinga tokio tipo centrams, skirtiems žmonėms su intelekto negale. Jie ieškojo kitokio pastato, tik nežinojo, koks jis turėtų būti.
10: Kuo ši vieta turėjo skirtis nuo įprastų centrų žmonėms su intelekto negale?
11: The concept that they are using usually is this idea of the reverse inclusion, so...
12: Pagrindinė fondo taikoma paradigma vadinamoji atvirkštinė įtrauktis – reverse inclusion. Paprastai negalę turinčių žmonių centruose klientai retkarčiais išvyksta į miestą, kur susitinka su visuomenė, tačiau galiausiai vis tiek gyvena gana izoliuotai. Fondas norėjo šį modelį apversti, ne išvesti savo bendruomenę į miestą, o pakviesti miestą į savo pastatą.
11: Only because they also doing moving the users to the society, so inviting the society to the building.
10: O kaip projektui buvo parinkta vieta ir pastatas?
11: The public land, so they had a deal with the city.
12: Tai buvo savivaldybei priklausanti teritorija. Fondas buvo sudaręs susitarimą su miestu, o miestas pasiūlė kelis sklypus šioje buvusioje tekstilės gamyklos teritorijoje. Galiausiai pasirinkome būtent šį pastatą iš trijų vienodų segmentų šlaitiniais stogais. Taigi patį pastatą pasiūlė miestas.
11: That was given by the city.
10: Kodėl industrinis pastatas fondui pasirodė tinkama vieta?
11: I think that everybody can understand that this kind of buildings.
12: Manau, šiandien jau visi suvokia, kad tokie pastatai turi savitą charakterį ir tapatybę. Todėl gali būti puiki vieta tokiam centrui. Mūsų užsakovas nei akimirkos nebejojo šio pastato potencialu, tačiau labiausiai nustebino vietos bendruomenės reakcija. Miesto gyventojams ši vieta sukelia nostalgiją, todėl jie noriai čia ateina. Manau, būtent tai ir tapo viena iš šio centro sėkmės priežasčių.
11: Like opening a kind of a nostalgic feeling, and it's part of the success of the center.
10: Ką radote pradėję dirbti su šio pastatu?
11: This is a big textile.
12: Tai buvo didžiulė tekstilės gamykla. Iš pradžių ji priklausė vienam savininkui. 19 amžiuje pramonės revoliucijos laikotarpiu tokių milžiniškų tekstilės kompleksų Katalonijos miestuose buvo nemažai. Tuo metu miestas sparčiai augo, kūrėsi vis naujos tekstilės įmonės. Vėliau atėjo ekonominės krizės. Tuomet vienas savininkas padalijo teritoriją į mažesnius sklypus, čia atsirado įvairių smulkesnių pramonės veiklų, nebe vien tekstilė. Kai mes pradėjome dirbti, vieta jau buvo labai nutolusi nuo savo pirminės būklės. Originalus pastato tūris ir kai kurios jo dalys buvo išlikusios, tačiau jos buvo tarsi užklotos daugybė vėlesnių pertvarkymų sluoksnių, atsiradusių dėl skirtingų pramoninių veiklų.
11: Many layers of different activities.
10: Kas egzistuojančiame gamybinėme pastate jums pasirodė vertingiausia?
12: Pirmiausia, mus patraukė pati pastato tipologija. Didžiulės, beveik tuščios erdvės darė labai stiprų įspūdį. Tačiau gana greitai supratome, kad įdomiausias pastato elementas iš tiesų yra stogas. Kai pirmą kartą atvykome, visa medinė konstrukcija buvo paslėpta po vėliau įrengtais apdailos sluoksniais. Išanalizavę stogo konstrukciją, atradome labai įdomius medinius elementus – gegnes, sijas ir nusprendėme, kad būtent jie yra didžiausia pastato vertė. Plytų fasadas taip pat turi savo charakterį, tačiau jis gana įprastas tokio tipo to laikmečio pastatams, o medinė konstrukcija buvo kur kas išskirtinesnė. Todėl visas projektas prasidėjo nuo jos, nuo medinės stogo konstrukcijos restauravimo, pratesimo, sustiprinimo ir jos logikos tasos.
10: Kaip architektūriškai įgyvendinote atvirkštinės įtraukties idėją?
12: Pagrindinis fondo tikslas buvo sustiprinti ryšį su visuomenė, įgyvendinant šią atvirkštinės įtraukties idėją. Todėl viduriniojo korpuso galus ir stogą pašalinome ir pastatą pavertėme tarpu. Taip, kvartalą kerta nauja gatvė, kuri dienos metu atvira visiems. Ši gatvė sujungia visas pastato funkcijas ir kartu atlieka įėjimo, vestibiulio, koridoriaus, kiemo, žaidimo aikštelės bei poilsio zonos vaidmenį. Svarbiausia, kad būtent ši gatvė sukuria pageidaujamą pozityvę trinti tarp miesto gyventojų ir centro lankytojų. Užuot atskyrę šias dvi bendruomenės, mes jas sujungiame ir sudarome sąlygas natūraliam bendravimui.
10: Kaip organizavote centro funkcijas erdvėje?
12: Pastate veikia labai įvairios funkcijos, kai kurios jų yra visiškai atviros visuomeniai. Pavyzdžiui, restoranas, parduotuvė ar valgykla. Kitos skirtos produktyviai veiklai, dirbtuvės, kulinarijos mokykla ir panašiai. Taip pat yra erdvių skirtų žmonių priežiūrai ir užimtumui, gimnastikos salės, meninės veiklos studijos ir kitos įvairioms veikloms pritaikytos erdvės. Mūsų architektūrinis sprendimas buvo restauruoti esamą stogą, kuris buvo prastos būklės ir sukurti antrinę konstrukciją, naujas sijas bei kolonas iš medžio. Šie nauji elementai vienu metu sprendė konstrukcinius klausimus ir organizavo pastato erdves. Galiausiai susiformavo dvi aiškios erdvių tipologijos. Viena – atvira, vientisa erdvė, leidžianti suvokti įspūdingą viso pastato mastelį ir vizualiai sujungti skirtingas funkcijas. Kita – uždarų patalpų sistema. Mes stengiamės kiek įmanoma labiau išlaikyti erdvių vientisumą, tačiau kai kurios funkcijos neišvengiamai turi būti izoliuotos – sanitariniai mazgai, sandėliai, susitikimų kambariai ir kitos pagalbinės patalpos. Jos buvo suprojektuotos tarsi konstrukcinės sienos ir integruotos į bendrą struktūrą.
10: Žmonių su intelekto negalia poreikiai labai skirtingi. Kaip jūsų kurta architektūra prisitaiko prie labai skirtingų naudotojų poreikių?
12: Kadangi tai labai didelis pastatas, jame buvo galima sukurti aiškę erdvinę hierarchiją. Visa kompozicija orientuota viena pagrindinė kryptimi – nuo miesto centro į pastato gilumą. Judančia kryptimi, erdvės palaipsniui pereina nuo viešiausių prie labiausiai apsaugotų. Pačiame tolimiausiame pastato gale įsikūrė žmonės, turintis sunkų autizmo spektro sutrikimą – ir žmonės turintis cerebrinį paralyžių. Jiems reikalinga ramesnė, labiau apsaugota aplinka. Visi kiti žmonės su negale nuolat būna šalia pagrindinės gatvės ir kasdien natūraliai kontaktuoja su miesto gyvenimu. Tokiu būdu sąmoningai skatinama jų sveikata su aplinka.
10: Pastato išorėje vyrauja plyta, tai tradicinė šios vietos medžiaga. Tačiau viduje labai daug medžio. Jau pasakojate, kad mediena buvo naudojama stogo konstrukcijose, tačiau projekte jos atsirado gerokai daugiau ir ji tapo pagrindinė interjero medžiaga. Kodėl pasirinkote būtent medį?
12: Galiausiai viskas susijungė į vieną visumą. Žinoma, medienos savybės labai prisidėjo prie tam tikrų erdvinių ir psichologinių kokybių. Tačiau pirminė priežastis buvo architektūrinė. Naujas kolonas buvo galima statyti ir iš plytų, betono ar plieno. Tačiau pasirinkome medį todėl, kad norėjome tęsti jau esamą pastato logiką. Stogo medinė konstrukcija buvo labai graži, o tarp medžio ir plytų jau egzistavo natūrali pusiausvyra. Norėjome pabrėžti šią dviejų medžiagų įtampą ir suteikti medžiui pagrindinį vaidmenį. Be to, mums neišvengiamai reikėjo sustiprinti esamas medines santvaras. Todėl buvo būtina sukurti naujų ir senų konstrukcijų jungtį. Mums atrodė daug natūraliau tęsti tą pačią medžiagą, o ne šioje jautrioje vietoje jungti visiškai skirtingas medžiagas. Todėl sprendimas atsirado labai organiškai. Užuot naujas betoninės konstrukcijas tęsę iki pat stogo, nusprendėme tarsi nuleisti medinę konstrukciją žemyn, lyg ji kabėtų nuo esamo stogo.
10: Tokio didelio pastato eksploatacija gali būti brangi. Kaip sprendėte pastato mikroklimato ir energijos vartojimo klausimus?
12: Mūsų studija laikosi požiūrio, kurį taikome beveik visose savo projektuose, kai kur net dar radikaliau nei čia. Visada stengiame sukurti pastatą, kuris būtų kuo artimesnis pasyviam. Vis dėlto nesame kategoriški, prireikus naudojame ir aktyvesias sistemas. Tačiau pirmiausia, visada siekime išnaudoti pastato bioklimatinį potencialą ir pasyvius sprendimus. Pagrindinis mūsų įrankis – šiluminė masė. Tokio klimato sąlygomis kaip Ispanijoje ji yra labai svarbi. Žiemą situacija nėra itin sudėtinga, bent jau lyginant su kitomis šalimis, tačiau vasara iššūkių gerokai daugiau, todėl šiluminė masė svarbi visais metų laikais. Ispanijoje turime daug saulės, jei gali sukaupti jos energiją, ši sistema veikia labai efektyviai. Vasarą išnaudojame naktinį vėsinimą. Nakties metu pastato konstrukcijos sukaupia vėsą ir dieną ją palaipsniui atiduoda į vidaus erdvės. Tai yra strategija, kurią taikome nuolat. Naudojame masyves konstrukcijas. Jos nebūtinai turi būti mūrinės ar betoninės. Masyvi gali būti ir mediena. Šiame projekte medinė konstrukcija taip pat pasižymi didelę šiluminę masę. Tokios konstrukcijos padeda stabilizuoti vidaus temperatūrą, o pagrindiniai energijos šaltiniai tampa saulė ir natūrali ventiliacija. Šiame pastate taip pat įrengiame trombės sienas, kurios veikia kaip pasyvi saulės šildymo sistema. Trombė siena sugeria saulės energiją per įstiklintą išorinį sluoksnį ir pamažu perduoda sukauptą šilumą į pastato vidų, taip sumažindama įprasto šildymo poreikį. Žinoma, vien to neužtenka visiems metams, todėl pastatas yra gerai apšiltintas, o grindise įrengta šildymo sistema. Šalčiausiomis žiemos dienomis ji įjungiama, tačiau dirba labai švelniai, papildydama bendrą pasyviųjų sprendimų sistemą. Taip pat įdiegėme šilumos grąžinimo sistemas, integruotas į šilumos gamybos sistemą. Tai gerokai padidina efektyvumą ir leidžia apsieiti be atskirų šilumokaičių. Tokiu būdu visa sistema tampa paprastesnė ir ekonomiškesnė. Apskritai, visuomet stengiamės maksimaliai sumažinti inžinerinių sistemų kiekį ir šis pastatas veikia tikrai labai gerai.
10: Kada supratote, kad pastato architektūra iš tiesų veikia joje esančių žmonių gyvenimą?
12: Didžiausia šio pastato sėkmės istorija yra ta, kad nuo tada, kai bendruomenė čia persikėlė, maždaug prieš 1.5 metų, jų pacientų patiriamų psichikos krizių skaičius sumažėjo net 60%. Tai reiškia, kad pats pastatas jau dabar labai prisideda prie šių žmonių gerovės. Galbūt jame nėra akivaizdžių terapinių sprendimų, kokius įprasta matyti ligoninėse ar specializuotose gydymo centruose. Veikiau yra priešingai. Manau, kad šio pastato ir žmonių gerovės sėkmė lemia architektūrinė kokybė. Ne todėl, kad šie žmonės turi negalę, o todėl, kad jiems, kaip ir kiekvienam iš mūsų, reikia tų pačių dalykų, kurių norėtume savo namuose ar darbo vietoje. Be to, labai svarbus ir socialinis aspektas. Žmonės, kurie dažnai atsiduria prasčiausiuose pastatuose, dabar naudojasi vienu geriausiu pastatų mieste. Jie jaučiasi laimingi būdami pastate, kurį visi vertina ir kuriuo žavisi. Manau, tai suteikia jiems pasididžiavimo jausmą. Jie turi erdves patalpas, natūralią šviesą, natūralią ventiliaciją ir natūrales medžiagas. Tačiau, man atrodo, dar svarbiau yra tai, kad pirmą kartą gyvenime jie pajuto, jog yra svarbus.
10: O kaip į šį pastatą sureagavo miesto bendruomenė? Ką ji čia randa sau?
12: Tai lemia dviejų dalykų derinys. Pirmiausia, pats pastatas kelia smalsumą. Žmonėms jis įdomus, o kadangi jis yra atviras, jie tiesiog ateina. Antras labai svarbus dalykas. Pats fondas organizuoja daugybę įvairių renginių. Kiekvieną savaitgalį vyksta turgus, rengiami koncertai. Šioje gatvėje buvo surengta net mados savaitė. Taip pat vyksta įvairūs kultūriniai ir komerciniai renginiai, vyno mugės, sūrio festivaliai, net vestuvės. Šioje vietoje nuolat kažkas vyksta. Ir fondas nuo pat pradžių buvo visiškai atviras tokiai veiklai. Per pirmuosius metus ar dvejus pastatą aplankė neįtikėtinai daug žmonių. Lankytojų skaičius tiesiog stebina. Paprastai tokio tipo centruose beveik niekas nesilanko, o čia nuolat pilna žmonių.
10: Šioje laidoje apie 19 amžiaus tekstilės gamyklos sandėlio transformaciją į fondo Prodis veikiančio Katalonijoje, Ispanijoje organizuojamą bendruomenės centrą žmonėms su negale, kalbėjome su projekto architektu Roger Tudogali, kuris taip pat atstovauja ir studiją H architektės. Dėkoju pašnekovui, ačiū Jums klausytojai, taip pat dėkoju Medijų rėmimo fondui. Su Jumis buvo laidos autorė ir vedėja Rūta Leitanaitė. Priminsiu, jog laidos Reikia architekto įrašus galite rasti Žinių radijo svetainėje žiniuradijas.lt. Taip pat ieškokite laidos paskyros Feisbuke. Viso geriausio.
7: Reikia architekto. Laidą rengia Lietuvos architektų sąjunga.
2: Reklama.
13: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
14: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
13: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
15: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
12: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
16: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Paauglių konfliktas Marijampolėje kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Dėl viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Po paauglės išpolio prieš kitą merginą Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Jos teigimu, mergaitės yra pažįstamos. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą, ji išleista namo. Mergaitėjai padaryti sužalojimai esą nėra sunkus. 13 metų smurtautoje dėl amžiaus dar negali būti traukiama baudžiamoji atsakomybėn. Pasak prokurorės, jei iki teisminės tyrimas bus nutrauktas dėl amžiaus, yra kitos priemonės, tačiau jų neįvardijo. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinamas Facebook'o paskyroje celofano mobingas paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Kartu viešinamas vaizdo įrašas, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus, bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą visą vertį kariniai kampanijai prieš Baltijos šalis. Paskyroje celofano mobingas tekste lietuvių kalba nurodoma, kad pradeda rengti sąrašą žmonių, kuriuos Rusija galėtų išvežti iš Lietuvos, o tekste rusų kalba žadamas atlygis. Po šiuo tekstu taip pat paskelbtas ir kelių dešimčių Lietuvos piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas su vardais ir pavardėmis. Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio siūlymą skirti Sergijų Koreckį naujuoju šalies ministru pirmininku. Jis tampa ketvirtuoju premjeru šaliai vadovaujant Zelenskiui, poste pakeisdamas Juliją Sviridenko. 48-erių Koreckis yra verslininkas, sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje. Prieš paskirimą premjeru jis vadovavo bendrovei Naftogaz. Atleistas Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas apkaltino kariuomenės vadą Oleksandrą Sirskį bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Dėl jų nesantaikos Fedorovas, kaip pranešama, buvo pašalintas iš pareigų. Šis sprendimas sukėlė Ukrainoje protestus. Ukrainos generalinis štabas paskelbė smogę 6 Rusijos tanklaivėms, 2 laivams vilkikams, naftos saugyklai ir 2 tiltams. Laivai esą buvo naudojami sankcijoms Rusijos naftos eksportoje peiti bei Rusijos kariuomenėje aprūpinti degalais. Okupuotoje Donecko srityje atakuota naftos saugykla, žalos mastas vertinamas. Be to smogta tiltui Zaporižios srityje ir geležinkelio tiltui aneksuotame Krymo pusėsalyje. Prezidentas Donaldas Trumpas šį vakarą kreipsės į tautą temomis, kurios pasakiu apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jau užuominos rodytų, kad jis tikriausiai grįš prie anksčiau nekartai išsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus. Trumpas pateikė tik miglotų detalių apie kreipimąsi, tačiau sakė turintis tikrai didelių naujienų, o šalis turi pasitemti. Baltieji rūmai užsiminė, kad kalbos turinys gali keistis. Viešoje erdvėje kilus diskusijoms dėl naujojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus doktorantūros disertacijos, jo patarėjas tikina, kad darbas buvo parašytas ir viešai apgintas. Premjero atstovas Gedas Salyga sako, kad darbas viešai prieinamas Nacionalinėje Mažvydo bibliotekoje. Anot jo ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, pastebėjęs, kad darbas neįkeltas Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje, susisiekė su Sinkevičiumi ir apie tai informavo. Premjeras pasirašė sutartį dėl darbo viešinimo ir šioje sistemoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šią savaitę Seimas patvirtino vyriausybės programą. Sinkevičiaus reitingai avansų šovė į viršų, tačiau jau dabar svarstoma, kuo jau naujasis premjeras bus ypatingas. Greičiausiai niekuo. Vykdys koalicinę programą, kurioje įsipareigojimų už kelis milijardus. Programa demografinė ir pinigų leidybinė. Per dvejus metus pasitaškyti pinigais galima, jeigu jų turi, ypač kai laukia ketveri rinkimai, gal rinkėjas įvertins. Socdemams nelengvi laikai, soda meta iš Marijampolės merų, čekučiai vienus apeina šonu, kitus išmuša iš vežių, bet gal į soda pakartos Sinkevičiaus istoriją, kai aukščiausias teismas pasako, kad nekaltas. Valstybė svarsto branduolinio ginklo klausimą, tam reikia pakeisti konstituciją, panašu, kad didelių prieštaravimų nebus. Vis dėlto, pristatydamas programą, Sinkevičius sakė, kad didžiausia pavojų demokratijai kelia susiskaldžiusi Lietuva, o kaip ją suvienyti nepasakė. Budrys toliau suka galvą, kaip grįžti į Kinijos glėbį, panašu, pats nelabai žino, kaip tai padaryti, bet socdemai tokias klumpės apmovė reaguodami į ministro vojažus po rajonus, nebus kada važinėtis. Sinkevičius nori padalyvauti Europos vadovų taryboje, dėl tokių norų praėjusią kadenciją užsiskersavo Šimonytės ir Nausėdo santykiai, kaip bus dabar. O šiaip Seimo sesija pasibaigė, ar buvo vertų darbų, nauja vyriausybė ir kiti momentai aplink politinį sezoną, sesijos pabaiga, Sinkevičiaus pradžia, kaip atrodo politinis sezonas, apie tai šiandien ir pasišnikėsime. Tokia tema ir su mumis nuotoliu Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas. Sveiki, Vytautai.
2: Sveiki.
1: Ir Saulius Jakučionis, Baltic News Service, vyriausiasis redaktorius. Sveiki, Sauliau.
2: Labas rytas.
1: Tai, va, taip, aš čia išvardinau keletą tokių pastarųjų dienų įvykių, bet nebūtinai tai yra patys svarbiausi, bet šiaip vis dėlto, aišku, norisi nuo vyriausybės pradėti, o paskui žiūrėsime, kaip čia kiti klausimai mums seksis. Vytautai, iš tikrųjų, pradėjo vakar pirmas posėdis buvo vyriausybės, visko ten buvo formuojant, visokių epitetų apie ministrus ir taip toliau, kokios mintys kyla žiūrint į naują vyriausybę?
2: Viltingos, jeigu galima sakyti, vis tiek visi turim vilčių, kada keičiasi valdžia, bet koks normalus pilietis, kuris šiek tiek domisi politika, jisai turi vilčių, kad šita valdžia bus geresnė negu buvo. Tai jeigu mes turėjome dabar vyriausybę, kuri buvo tokios, švelniai tariant, pašaipos objektas, bet tai švelniai tariant, aš turiu galvoj, Ruginienės vyriausybę, tai galbūt Sinkevičius sugebės pateikti save kaip normalų politiką, nu, tu labiau jis patyręs, savivaldos politikas, ne vieną kadenciją buvęs Jonavos meru, tikimės kažkokio tai, nu, bent jau, kad nenusišnekės, atsiprašau, kaip nusišnekėdavo ponia Ruginienė viešuose pasisakymuose, kad jisai, nu, adekvačiai elgsis, va, yra tiesiog, yra toks psichologijoje terminas adekvatus elgesys, tai va, bent tokio adekvatumo tikimės, kad nu, bus nu, kažkaip bus.
1: Na, bet ne visi oratoriais gimė, Vytautai, ne visi gi pas mus ten turi būtinai būti oratoriais.
2: Ne, nu, bet ne oratoriai čia, bet tiesiog, kai darai kliurkas višnekėdamas, tai čia jau ne oratorystė, bet tiesiog, nu, tai va, tokio adekvatumo, sakykime, jeigu trumpai tariant, adekvatumo, kad šita nauja valdžia, vyriausybė, aišku, dauguma ta pati Seimo, beveik ta pati, tai arba bent jau stambiausia frakcija koalicijos ta pati, kad bus kažkaip kitaip racionaliau, kad bus aiškiau, kad bus kažkaip suprantamiau ir kažkas, nu, bent jau nebus tada jokių tokių kaitaliojimų ir mes išbūsime dabar su šita vyriausybė iki pat 28 metų spalio mėnesio. Nu, tai tokios viltys, jeigu trumpai.
1: Tokia, galima pavadinti šitą vyriausybę Blackjack vyriausybę. Nes skaičius 21 yra joje, kaip kortų žaidime Blackjack. Tai va, tai Sauliau, o pačiam kokios vat, mintys kyla žvelgiant į naują kabinetą?
3: Tai dviejopai, čia mes galim žiūrėti visą šitą procesą, galim žiūrėti analitiškai, galim žiūrėti kritiškai. Tai jeigu žiūrim analitiškai, tai akivaizdu, kad Mindaugas Sinkevičius, naujas partijos lyderis, na, ieškojo būdų formuojant vyriausybę į ją atsivesti savo žmonės, savo komandą, tą, kuri jam padėtų, o kartais ir netrukdytų įgyvendinti jo mandato kaip ministro pirmininko. tuo pačiu atsivesti žmonės, kurie jam padėtų 27-28 metais šturmuoti Seimo ir savivaldybių rinkimus. Na, kitaip tariant, iš šitos vyriausybės formavimo, ypač socdemų deleguotų ministrų, mes tikrai galim bandyti daryti išvadas apie tai, kas yra artimiausia Mindaugo Sinkevičiaus politinė komanda ir aplinka.
1: Tai čia, kaip Sauliau, manai, 27 metų savivaldybių rinkimai socdemams kaip nors nuo vyriausybės darbo priklausys ar ne, vertins? Šiaipgi vietos ten savivaldoje, tai turbūt kiti aspektai negu centrinės valdžios veikimas svarbus, ar ne?
3: Kažkiek kiti, kažkiek bendri. Akivaizdu, kad politikai šiaip jau tikisi, kad centrinės valdžios sprendimai darys įtaką savivaldos rinkimų rezultatams, nepriklausomai nuo to, kad jie dažnai vis tiek paremti vietinių veikėjų sėkmėmis ar nesėkmėmis, kartais net nepriklausomai nuo jų partinio bilieto. Bet na, aš tai tokį jaučiu norą, nežinau, kiek tai susiję, kiek nesusiję su artėjančiais savivaldos rinkimais, bet man kyla bendras įspūdis, jog su kitų metų valstybės biudžetu mes tikrai pamatysime daugiau didesnės viešasias išlaidas, daugiau viešųjų lėšų ekonomikoje per įvairias, nežinau, išmokas, pašalpas ar kitokios formos paramą gyventojams arba verslui, kas na, turbūt bus aiškinama tuo, kad tam yra galimybė, nes vat, yra sodros rezervas, pavyzdžiui, yra valstybės galimybės skolintis, yra ir poreikis daugiau viešųjų lėšų leisti, nes suprask, yra tokia pusiau krizė dėl visų šitų energetinių resursų trūkumo, deficito, tam tikro ir neapibrieštumo turint omeny situaciją artimuosiuose rytuose, bet visa tai aišku, kad bus daroma ir su mintimi, kad na, tas viešųjų pinigų pliūpsnis į ekonomiką gali socdemams padėti savivaldybių tarybų rinkimuose ir aišku, kad kažkiek padės. Ar padės iki galo, ar padės socialdemokratams pasiekti norimą rezultatą, na, šito nežinom, pamatysim. Tai dar jeigu galiu, Raigardai, trumpai dėl vyriausybės formavimo pratesti, tai kaip minėjau, tai vienas dalykas, Sinkevičius statusą savo komandą. Antras dalykas, jis vis tiek norėjo pokyčių kabinete, nes kiekvienas premjeras nori parodyti, kad atsineša į vyriausybę kažką savo. Ir kai tu jau formuoji trečią kabinetą per 1,5 metų, nu, akivaizdu, kad tau kyla kadrų iššūkis. Jokia partija prieš Seimo rinkimus nesiruošia keisti 3 vyriausybių ir deleguoti 40 naujų ministrų į komandą. Ir čia ir matome tuos žmonės, apie kurių kompetencijos trūkumą dažniausiai dabar kalbame, tai Martina Katerina, jie Andriulaitytė, Taurimą Valį ministrų pareigose ir čia jau einant prie to jau kritiško vyriausybės vertinimo, na, akivaizdu, kad tai yra problema. Tai yra kompromisas su sąžinė tąją prasme, kad na, tie kandidatai, nežinau, nenori čia politikai lyginti kompetencijų, aš tai manau, kad mes turim teisę kalbėti kaip visuomenė apie tai, kad vienas ministras gali būti labiau geras negu kitas, ta prasme, kad labiau kompetitingas ir geriau susitvarkyti. Ir aš nemanau, kad keli žmonės šitame naujame kabinete tikrai buvo geriausi įmanomi pasirinkimai kompetencijos prasme, Mindaugas Sinkevičius. Kita prasme, va to noro susistatyti savo žmonės, savo komandą, kas nebūtinai yra blogai. Taip, tai galėjo būti to nulemti pasirinkimai.
1: Čia dar mes prie to grįšim susistatyti savo žmonės, ką tai reiškia apskritai, Vytautai, bet man va toks, aš galvoju, Syso įvertinimas finansų ministro, jisai tiek prilipo, kad dabar tas kosmonauto reiškia, epitetas, jisai lydės ministrą bet kokiuose sprendimuose, taip man taip. Toks jausmas susidaro, kad jeigu tik kas nors ne taip, jeigu kur nors kažkas su pinigais, jeigu ten kažkur su mokesčiais kažkas, tai sakys kosmonautas, ar tas vat viešų ryšių prasme užklijuota etiketė dabar jinai jau bus sunkiai ištrinama.
0: Etiketės kartais tikrai ilgai gyvuoja, bet šiaip nu, tokie asmeniniai galbūt į savo interpelį bandyčiau įkišti Taurimas Valys. Man teko būti garbėjo dėstytojų, jisai yra politikos mokslų bakalauras. Ir tikrai aš atsimenu kaip studentą tokį linksmą, guvų, energingą ir nieko prieš jį negalėčiau pasakyti kaip apie žmogų. Bet vienintelis toks, nu, kaip sako kabliukas, kad jisai ne finansininkas. Va čia galbūt dėl to tas ir kosmonauto etiketė. Ir man labai keistas Sinkevičiaus pasirinkimas kompetencijos prasmenų. Kasparas, Beros Kasparas Vaitikūnas, ane?
1: Kaip ministras.
0: Ai, Kristupas, atsiprašau. Kristupas Vaitiekūnas, jis tikrai, nu, niekas apie jį nepasakė kažkokio neigiamo žodžio, kaip apie specialistą, kaip apie finansų ministrą. Ir tas jo nuėmimas ir pasirinkimas. Nu,
1: Žemaitaitis ištisai stengiasi pasakyti, ką nors apie jį. Nu,
0: čia dabar gal necituosim Žemaitaičių.
1: Tuo metu, kai buvo valdžioj, buvo visą laiką norinčių kažkaip, reiškia, prikišti jam nekompetenciją. Tai čia...
0: Bet tai čia buvo dėl to, kad jisai matys laikėsi finansinės drausmės, nes čia va, klausimas apie finansinę drausmę. Tai man atrodo, Valio pasirinkimas rodo, kad Sinkevičius nori tą drausmę, nežinau, kaip sušvelninti arba sumažinti, nes tikrai, pritariu Sauliui, socialdemokratai turi sumanimų daugiau to viešų finansų skirti, žodžiu, gal ypatingai gal provincijos, arba mažai uždirbantiems provincijos gyventojams, nes tai yra jų yra rinkėjų bazė. Ir jie tasotiškai teisūs, nes tikrai aš dažnai būnu mažam miestelėje Lietuvos rajone ir yra tai, visai kitoks gyvenimas negu Vilniuje ir daugybė žmonių gyvena iš minimalaus atlyginimo tam miestelėje ir jie kažkaip sukasi ir man net sunku įsivaizduoti, kaip galima pragyventi iš minimalaus atlyginimo, bet žmonės gyvena, tai vat, aš manyčiau, kad jeigu socialdemokratai orientuojasi tokius žmonės ir kažkiek stengsis jiems palengvinti gyvenimą, tai aš visom keturiom už tai. Nes tikrai...
1: Jau gyvenimą lengvina pinigai, Vytautai, bet jų reikia turėti. Ir ten, kai pradeda skaičiuoti, kokios ten sumos gali pradėti vaikščioti, keli milijardai, tai čia klausimas, aišku, jiems. Bet tas dar grįžkim, Vytautai, prie tų savų, ką Saulius minėjo, ir vat, būtent finansų ministro dešiniosios rankos, netgi ne finansisto darimas, tokių pasirinkimas pagal savas svetimas, jisai gal rodo, kad Sinkevičius ruošiasi pats valdyti ir nurodinėti, kaip turi atrodyti finansai šalyje. Pasakys Valiui, reikia čia šitom sritim taip, ir niekas šiandien, nu, kaip ir Vytautai sakėte, nepasipriešins labai, neįkals tokio, kad negalima, čia neleisim. Tas gali būti aspektas?
0: Taip, čia mano galvo, tai jūs visiškai teisus vienintelis paaiškinimas, nes Vaitiekūnas tikrai būtų nepasirašęs, nebūtų pasidavęs, nes jis matėsi, kad turi žmogus stuburą, ir turi savo nuomonę, tai šiuo požiūriu, tai jeigu Sinkevičių sumanimai yra vat, būtent, nu, tiesiog vyrai, galiu porą skaičių, jeigu leisite, birželio mėnesį buvo profesoriaus Romo Lazutkos tekstas, dabar nesinu ar Delfi ar LRT, jis ir ten rašo, tai man įstrigo skaičiai, aš juos įsiminiau ir stengsiuosi visiems pasikartot, kad 10% turtingiausių žmonių Lietuvos tenka 10% tenka 34% nacionalinių pajamų, o 50% neturtingiausių žmonių tenka 19%. Tai mes turime akivaizdžią nelygybę, tas pyragas, kurį mes pagaminame.

0: daugiau negu kad mes galime įsivaizduoti.
1: Dėkui, padarom trumpą pertrauką dabar, po pertraukos pratęsim.
2: Atviras pokalbis. Reklama.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
5: Akcijos beveik viskam. Perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja Liepos 15-21 dienomis. Akcija netaikoma vaistams ir pradinio maitinimo mišiniams. Apsipirkite jau dabar.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
7: Žinių radijas.
2: Pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, mes šiandien aiškinamės apie tai, apie sesijos pabaigą, apie Sinkevičiaus pradžią, kaip atrodo politinis sezonas, vyriausybės kabinetas, kokie čia niuansai. Visokių čia yra niuansų ir apie vyriausybę, ir apskritai apie politiką mūsų šalyje. Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas ir Saulius Jakučionis, Baltic News Service vyriausias redaktorius, šiandien mūsų pašnekovai. Sauliau, tęsant toliau, nežinau apie programą, jeigu kalbėtume, Sinkevičius, daug ten toj programų yra visko, milijardų leidimai ir jie gali slėpti tokį plokštų matymą, kad reikia, vat, ką, ko labai trokšta Vytautas, padalinti pinigus visiems, sakant, kad gal tai kaip nors padidins demografiją, iš tikrųjų, ar padidins, neaišku, bet pinigų galima vat, regionams išleisti nemažai, kas turbūt būtų gal ir neblogai, artėtume prie tos vadinamosios gerovės valstybės, kai visi galėtų, kas nenori dirbti, nedirbti, o kas nori, gali dar ir papildomai. Toks Liuksemburgas gautųsi lietuvėliai. Gerai, bet čia jau ne apie tai, apie tuos tris punktus, kuriuos išdėstė Sinkevičius. Vienas iš jų, aš jau pradžioje minėjau, yra susiskaldžiusi Lietuva. Vat, kaip jums atrodo, ką norėjo premjeras to pasakyti, Sauliau?
8: Nežinau, gal ką norėjo pasakyti premjeras, bet susiskaldimo problema šiaip egzistuoja šio laikinėse demokratijose ir technologiniai pokyčiai sudarė jiems terpę, kurią naudojasi ir politikai, toliau didindami tą susiskaldimą vardan politinių dividendų. Mes ir žiniasklaidoje dirbdami Raigardai matom, kad socialiniai tinklai sukūrė tam tikrus burbulus visuomenėse, kur žmonės patenka į aplinkas pritarėjų. Na, taip sąmoningai ir nesąmoningai ir algoritmai socialinių tinklų taip veikia, kad galiausiai verčia žmonės rastis aplinkose, kur atrodo, kad egzistuoja tik ta nuomonė, kuriai tu pritari, tie dalykai, kuriuos tu mėgsti, jeigu valgai mėsą apie vegetarizmą, tau tenai nepapasakos socialinių tinklų storiai.
1: Čia kaip sakė Šopenhaueris, kaip sakė Šopenhaueris, žmonės neieško tiesos. Žmonės nori, kad

0: jų nuomonė taptų tiesa. Tai va,
1: tai čia, nu, gal toks, kad trumpai pereitume truputėlį, nu, paviršutiniškas, aišku, požiūris į susiskaldymą, bet...
0: Bet ten nėra nieko prašau, ką daryti, ar reikia su tuo ką nors daryti, konstatuojama, nu, gerai, mes konstatuojam, tai gal tada reikia drausti socialinius tinklus, tai, pavyzdžiui, jeigu, nu, aš čia grubiai, aišku, sakau, bet jeigu tu nori kažką padaryti, tai tada, jeigu tau tas yra rūpestis vienas iš trijų, kažkaip reikėtų nurodyti sprendimo būdus, ar mes matėm tenai kažką taip apie...
1: Aš nemanau, kad Mindaugas Sinkevičius ims drausti Facebooką Lietuvoje, man netoks įspūdis, man atrodo, kad jo žinutė apie susiskaldimą buvo labiau apeliavimas į politinę kultūrą. Tai yra, ką politikai savo elgesiu gali padaryti tam, kad mažintų Lietuvoje susiskaldimą. Čia aišku klausimas ir kitas, o kiek politikai iš tikrųjų tame dalyvauja ir kiek be politikų dar
0: yra. Ir kada jiems tai rūpėjo, tiesą sakant.
1: Susiskaldimo visuomenė ir žinoma, Raigardai, tai rūpėjimo klausimas irgi egzistuoja dėl to, kad dalis politikų, o gal ir nemaža, naudojasi, kaip minėjau, susiskaldimu tam, kad didintų savo reitingus. Tai yra Lietuvoje ne vienas ir ne du politiniai lyderiai, kurie iš polarizacijos uždirba, nu, ne pinigus uždirba, bet reitingą uždirba. Tai socialdemokratų partija, na, be to, kad yra viena aršiausių konservatorių kritikių, šiaip jau tokia partija niekada nebuvo, tai gal čia tas Mindaugo Sinkevičiaus kvietimas telktis ir daugiau kalbėtis šiaip jau yra gana nuoseklus, turint omeny tam, apie ką iš tikrųjų yra socialdemokratų partija, kad, na, tai yra tradicinė politinė partija, kuri, nu, iš esmės, kas antrus, kas trečius rinkimus gauna valdžią Lietuvoje, kuriai nereikia imtis kažkokių ekstraordinarių priemonių tam, kad jinai keltų savo reitingą, tai va, juo labiau, kad, na, taip čia, tai pažiūrėsim, nu, tas Mindaugo Sinkevičiaus raginimas mažiau skaldytis galėjo skambėti ir kaip raginimas gal mažiau kritikuokit, leiskit dirbt, suprask, turint omeny, kad šita vyriausybė, na, žinot, mes jau čia pripratę kadencijų pradžioje, kad ministrų kabinetai tas šimtą dienų neoficialių gauna bandomojo laikotarpio, tai Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė šito laikotarpio negaus, nes Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė neateina dirbti į informacinį politinį vakumą, neįvyko rinkimai, kurie restartuotų politinę sistemą, priešingai, šita partija prisidirbo tiek, kad yra priversta keisti trečią vyriausybė per pusantrų metų. Lietuvoje tai yra nematyta nuo 20 amžiaus pabaigos, tai tikrai, na, nepaisant to, kad daliai žmonių gali atrodyti, jog vyriausybė keičiama dėl gerų priežasčių, na, supras, patraukta nekompetitinga Ruginienė ir išmesta Nemuno Aušra iš koalicijos, tai supras, gal ir geros priežastys keisti, bet vis tiek tas keitimas jis kelia politinę suirutę, jis kuria kadrų krizę. Vėlgi matome, kokie keli žmonės atėjo į ministrų kabinetą ir tie žmonės, kurie vakar prašė Nemuno Aušrą išmesti iš koalicijos, šiandien sako, kad jau vyriausybės sudėtis bloga. Tai žinot, pakritikuot politikus, nu, ką noriu pasakyti, kad šita vyriausybė nepradeda nuo pasitikėjimo kredito. Ir čia jai kyla.
0: Ir dar tas momentas, kad jinai ten kažkaip labai keistai su ta programa paskubėja truputėlį, bet čia tas atrodo nelabai svarbu, bet iš esmės, jeigu konstitucinis teismas pasakys, kad vyriausybė nelegitimi, o aš manau, kad opozicija pasinaudos šitą galimybę, ar ne, Sauliau, tai greičiausiai vėl reikės dar vieną kabinetą sudarinėti, gal tą patį, bet procedūra bus.
1: Skamba dramatiškai, Raigardai, bet turbūt nereikės. Aš atsimenu, vyriausybės legitimumo klausimas paskutinį kartą buvo keltas prie Skvernelio vyriausybės laikų, kai pasikeitė daugiau negu pusę ministrų ir dėl to Skverneliui reikėjo iš naujo pastikrinti pasitikėjimą Seime ir programą pasitvirtinti. Ir tada, bet dabar galvoju, ar daugiau negu pusę ministrų pasikeitė, ar po naujo prezidento išrinkimo vyriausybė grąžino įgaliojimus ir vėl įgavo. Ir, žodžiu, esmė tame, kad tuo metu valdantieji valstiečiai nusprendė, kad vyriausybės programą užteks tvirtinti protokoliniu nutarimu, vienu balsavimu, per vieną posėdį. Ir tuo metu opozicija kėlė klausimus dėl vyriausybės legitimumo ir kreipėsi, man atrodo, į konstitucinį teismą, būtent opozicija. Konstitucinis teismas konstatavo, kad vyriausybė, na, nauja sena vyriausybė buvo sudaryta nelegitimiai, nes vyriausybės programa yra dokumentas, kuris turėjo būti normaliai patvirtintas kaip Seimo nutarimas, pasakymas, bet nepasakė, kad vyriausybė yra nelegitimi, o pasakė, likus keliams mėnesiams iki rinkimų, nustatė Konstitucinis teismas nutarimo įsigaliojimo datą, kuri buvo sutapo su vyriausybių kaita po Seimo rinkimų ir tokiu būdu vyriausybė išvengė būti nelegitimi, bet Konstitucinis teismas pasakė, kad tvirtinti programą protokoliniu nutarimu yra neteisėta. Tai maksimum, kas gali nutikti, manau, kad panašus scenarijus. Konstitucinis teismas gali pasakyti, kad negalima registruoti vyriausybės programos, kai nėra vyriausybės, na kitaip tariant, kai nėra vyriausybės sudėties, bet, pavyzdžiui, atidėti to nutarimo įsigaliojimą, nežinau, laikotarpui po šitos Seimo kadencijos. Nu, grinai tam, kad neįsibuoti per nelik didelę laivo valstybėje, skelbiant, kad vyriausybė jos nutarimai priimami ir panašiai yra nelegitimus, nu vien dėl iš esmės, nu kaip žiūrės vis tiek techninio klausimo. Manau, kad šitoje vietoje konstituciniam teismui svarbiau yra pasisakyti dėl taisyklių, negu kad kelti politinę suirutę.
0: Gerai, tai dėkui, Sauliau, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
2: Žinių radijas.
3: 15:31.
2: Žinios.
3: Ukrainos prezidentas mano, kad atleistas gynybos ministras liks jo komandoje. Varšuvoje užkirstas kelias retų papūgų kontrabandai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad buvęs gynybos ministras Michailas Fedorovas liks jo komandoje. Tačiau dėl galutinio tolesnio bendradarbiavimo formato jie susitars vėliau. Savo ruoštu Fedorovas sakė, kad prezidentas jam siūlė patarėjo pareigas, tačiau jis atsisakė. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus gynybos ministro atleidimo. Michailas Fedorovas apkaltino kariuomenės vadą Oleksandrą Sirskį bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Dėl jų nesantaikos ministras, kaip pranešama, ir buvo pašalintas iš pareigų. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, jos operatorės Energesman direktorius Algirdas Blazgys sako, kad visiems atliekų rūšiavimo grandinės dalyviams dirbant kartu, situaciją Vilniaus regione būtų galima stabilizuoti per kelias savaites. Tačiau anot jo to padaryti nepavyksta, nes Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras nebendradarbiauja. Dėl Vilniaus regione kilusios atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Įmonėms Eko Servis ir Ekonovus pradedant rūšiuoti dalį atliekų Vilniaus regione, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perėmus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš Energesman, centras kartu su šiomis įmonėmis galėtų užtikrinti reikiamus rūšiavimo pajėgumus. Marius Vaikauskas sako, kad kitų regionų rūšiavimo pajėgumai būtų pasitelkiami tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perėmimas. Anot jo, centras jau kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl skubau šito objekto perėmimo. Lenkijos muitinės pareigūnai nelegalioje siuntoje rado 20 egzotiškų papūgų sugrūstų į lagaminą. Paukščiai buvo gabenami lagamine, greičiausiai apsvaiginti raminamaisiais, kad nekeltų triukšmo. Dauguma paukščių buvo sužeisti. Viena papūga neišgyveno, o kitos perduotos gyvūnų prieglaudai. Konfiskuoti paukščiai saugomi pagal Europos Sąjungos reglamentus.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: keičia. Žinių radijas.
7: Atviras pokalbis.
0: Tęsime atvirą pokalbį, sesijos pabaiga, sesijos tai Seimo sesijos ir Sinkevičiaus pradžia, Sinkevičiaus tai naujos vyriausybės pradžia ir kaip atrodo politinis sezonas šiai dienai ir Seimas tai dabar daugiau mažiau ilsėsis, o vyriausybė dirbs. Tai apie tai šnekame, ką čia gali dirbti ir ką gali pridirbti su tokiais startais visokiais. Tokia tema Vytautas Dumbliauskas, Mykolo Romerio universiteto politologas, Saulius Jakučionis, Baltic News Service, vyriausias redaktorius, šiandien mūsų pašnekovai. Tai Vytautai, mes čia su Sauliumi ir apie konstitucinius reikalus šnekėjom dėl legitimumo, bet šiaip viskas ėjo dar prieš pertrauką apie susiskaldimą tokį ir konstatavimas fakto, o išeičių tokių per daug nėra. Gal Sinkevičius, jisai, kaip sakė Saulius, norėtų tokio, mažiau kritikos gal gauti iš oponentų, bet šitos pusės gal jis ir bus toksai, kuris labiau tarsis su opozicija, kuris, toks bus įsiklausantis. Jis turi tą tokį taikdario aureolę, tokio girdinčio galbūt kitą kartą. Aišku, tie, kas su juo ten bendravo, geriau žino, bet iš išorės tai atrodo, kad jis toks labiau taikdariškas žmogus yra. Kaip pačiam atrodo?
8: Aš kalbėjimą, Mindaugo Sinkevičiaus kalbėjimą apie susiskaldimą susiečiau ir aiškinčiau tuo ir pritarčiau jo tam kalbėjimui ir aiškinčiau sąsajom su Dariaus Kuolio mintimis. Darius Kuolys, vat netaip seniai, man atrodo, žinių radijui kalbėjo apie tai, kad mūsų santykiai su socialinių grupių primena labiau ne kaip politinių oponentų, bet kaip genčių tarpusavio santykius. O gentys tai praktiškai buvo, jų santykiai buvo sunaikinti vienas kitą. Tai vat tas Darius Kuolys jau seniai atkreipė dėmesį, kad mes kariaujame su vieni su kitais ne kaip su politiniais oponentais, kuriuos galima kritikuoti, ten argumentais turiu, bet kaip su priešais, kuriuos reikėtų sunaikinti. Tai va čia va tas pavyzdys, kaip bus LRT, to klausimu, kaip LRT tarybos nariai tiesiog jautė neapykantą tam tikrų visuomenės grupių ir kaip jie buvo liko kalčiausi, kad kažkas ten Seime sugalvojo keisti LRT įstatymą. Tai tas požiūris kaip į priešą, kurį galima sunaikinti, va čia yra mano galva, yra blogai ir jeigu Mindaugas Sinkevičius turi tai galvoje, va tą požiūrį pakeisti, kad į normalų, kad mes turim skirtingus požiūrius, turim skirtingus interesus, bet mes visi esam tos pačios visuomenės nariai ir galim diskutuoti. Ir savotiškai Dariaus Kuolio mintis apie tokį va tą susipriešinimą patvirtina, siūlyčiau susirasti internete Santaros šviesos buvo renginys Liepos pradžioje ir profesorius Ainės Armonaitės pranešimą. Jis savotiškai empiriškai patvirtina tai, ką Dariaus Kuolys masto kaip filosofas. Tai negeri dalykai tikrai visuomenėje darosi ir aš čia prasme pritariu.
0: Reikia ieškoti, kodėl, taip, Saulius vardino priežastis socialiniai tinklai, bet socialiniai tinklai tai nėra net, tai yra dalis priežasties, sakykim, kai vienas burbulas, kai viena gauja vis labiau į savo socialinį burbulą įtraukinėja tuos, kurie, linkia, dėl simpatijos, dėl kažko, kiti įtraukinėja kitus, bet esmė tokia, kad esminis klausimas, iš kur kyla, ar čia, paprastai susipriešinimas ir gentis kaldavosi, jeigu taip sakyti, dėl resursų. Visi karai viduramžiais ar ten antikai, ir šiai kaip užkariauti ir gauti resursus. Valstybei šiai dienai resursų mažėja, jeigu taip kalbėti apie politinį lauką, tam tikrą prasme. Viskas jau užimta, viskas jau privatizuota, resursų vis mažiau, o karta auga, kuri nori rankas kišti tuos resursus. Ir gaunasi jau laukiniai vakarai. Mes grįžtame į Smith & Wesson įstatymą 39 metų praeitą amžių.
8: Senas diskusija tarp liberalų ir socialdemokratų. Pyragas, ar svarbu pyragą didinti, ar svarbu tą pyragą teisingai padalinti. Liberalai už tai, kad pyragą reikia tiesiog didinti, leisti verslui dirbti, kad tas piragas būtų kuo didesnis, bet tada nueina į antrą planą, kaip mes šitą piragą paskirstome. O socialdemokratai visam, bent jau Europoje, yra už tai, kad tą piragą, koks jis bebūtų, reikia tai padalinti, kad nebūtų labai skurstančių ir nebūtų per daug turtingų, kurie žodžiu, jau ten priblokstų savo turtu. Bet aš turiu galvoj, vat Ainės Ramonaitės pranešime kalba apie tai, kad galų gale, iš kur tie atsirado Žemaitaičio rinkėjai, tai beveik 200 tūkstančių, jeigu tiksliai 186 tūkstančiai, tai balsavo, Žemaitaitis rado raktą į jų širdis, jie kažko nepatenkinti, Žemaitaitis kritikavo, iš esmės, kiek aš žinau, iš viešos erdvės, aš nebuvau nei vienam susitikime jo, bet aprašyta buvo, kad jis iš esmės padarė savo reklamą 24 metais, kritikuodamas Tėvynės sąjungą, jos valdymą, jos darbą toj kadencijoj, prieš tai buvusioj, ir jisai surinko šitiek balsų. Tai mūsų žmonės, mūsų visuomenė, tie žmonės balsavo Žemaitaitį nuo širdžiai. Ir aš buvau 24 metais skaičiau paskaitas trečio amžiaus universitete Kelmėj Plungiai, aš buvau pritrenktas, kaip tai buvo gegužės mėnuo, dar iki rinkimų buvo pusę metų, kaip Žemaitaitis gerbiamas, kaip jis vertinamas. Aš tiesiog tengi trečio amžiaus universiteto tai klausytojai, tai yra visi su aukštuoju išsilavinimu, gydytojai, mokytojai, teisininkai, inžinieriai. Ir aš buvau pritrenktas, kaip jie gerbė ir kaip jie vertina Žemaitaitį, jie balsavo už jį. Tai vat reikia įsiklausyti ir į Ainę Ramonaitę.
0: Todėl, kad dauguma, ne dauguma, bet dalis vat tų rinkėjų, kuriuos jūs čia įvardinote, tai kaip išsilavinusius, tokių yra ir tikrai tarp akademinės visuomenės, jie jaučiasi nustumti į antrą planą. Jie negali dėstyti, jie nepakliūna į žiniasklaidos priemonės ir jiems alternatyvus pasakymas, kad vat mes čia kita jėga, kuri pakeisim visą, tai gali atrodyti kaip teisinga.
8: Raigardai, tu suvedi asmeninius dalykus. Ne, aš manau, kad vis dėlto čia priežastis yra pirago paskirstimas. Pirago paskirstimas, vėl tu pačius primenu skaičius, kur Romas Lazutka yra 10% šalies turtingiausių gyventojų, pasima 34% nacionalinių pajamų, trečdalį. 10% tik visuomenės. Tai apie paskirstimą dabar kalbam. Ir tas paskirstimas tikrai nėra geras. Ir jeigu skaus socialdemokratai, Sinkevičius vadovaujami, tą paskirstimą pakoreguos, tai bus valio. Ir tada susiskaldimas gal tas
0: gentinis... O ką čia reikia pakoreguoti, Vytautai? O ką tu čia gali pakoreguoti paskirstimą? Tai kaip ten, žmogus dirba, gauna algą, o jeigu guli ant pečiaus, o tokių yra pas mus gal 150 tūkstančių bedarbių visokiausių, kurie ten jau sisteminiai, nežinau, ir taip toliau, tai ką jiems dabar išmokas mokėti vidutinės algos dydžio? Koks čia gali būti paskirstimas?
8: Ne, aš nesu specialistas su dalyku, bet aišku, čia detalės, aišku, su darbo birža, bet už žimtumo tarnybą su pašalpom čia tikrai yra problema, nes žmonėm jau neapsimoka dirbti, verslas jau dėjuoja, kad žmogui geriau gal pašalpą tą nedarbingo išmoką, vadinkime taip reikia sakyti, negu kad dirbti, tai čia kitas klausimas, bet šiaip matyti yra mokesčių politika ir taip toliau, nu, bet tiesiog pakeisti tą situaciją, kad 10% nepaimtų 34% nacionalinių pajamų.
0: Tai gerai, nu, tas tiesa, aš irgi pradžioj sakiau apie tai, kad tokia plokščia pinigų dalybos, prisidėkiant demografijais, jį gali būti planas, sakykime, naujos valdžios, tiesiog tuos 2 milijardus išdalinti, ten tiesa, 1 milijardas yra, gali būti dėl reinvestuojamo pelno, sakykime, skaičiuojama, tai čia verslui tam tikra pagalba, bet ten kiti pinigai, jie toks, vat, padalinsim šeimom, kas nėra blogai, turbūt. Būtų, sakykime. Bet kalbant dar apie susiskaldimą, konkretus klausimas labai Sauliau. EVT, nusitaikymas į EVT. Puikiausiai visi žino, kaip prezidentas reaguoja į tai gana jautriai, bent jau Šimonytės laikais reaguodavo. Ar ką čia šitas pareiškimas gali reikšti?
1: Aš dar prieš šitą klausimą atsakant labai trumpai, gera mintis Vytauto dėl Dariaus Kolio, nes jeigu matėt naujienas, tai Darius Kolis taps Mindaugo Sinkevičiaus patarėjų kultūros klausimas. Tai gal tikrai čia susisiekė indai, tai čia informacija klausytojams ir žiūrovams ir jums. O kalbant apie VT, aš nežinau, tiesą sakant, Raigardai, aš gal kažką praleidau, bet aš atsimenu vieną Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą šią temą, nuskambėjusi prieš kelias savaitės, kai jis ten tik tais, nu, vat, ant tų dienų, kai pasakė, kad taps ministru pirmininku. Aš pasisakymą rimtai nevertinčiau, manau, kad gal Mindaugui Sinkevičiui truputėlį pristokojo išminties apskritai apie tai kalbėti, turint omeny, ką prezidentas šiuo klausimu galvoja. Ir tiesą sakant, nemanau, kad tai kažkur labai toli nueis, tik nemanau, kad Mindaugas Sinkevičius nuvažiuos bent į vieną EVT posėdį, kol prezidentu yra Gitanas Nausėda, nes žinom, kaip Gitanui Nausėdai yra svarbi, kokia yra svarbi galimybė atstovauti Lietuvai EVT posėdžiuose. Vėlgi, turint omeny, kad prezidento galios konstitucinės vidaus politikoje yra gana apribotos, jos vis dauguma jų vis tiek yra sutelktos užsienio politikoje, o atstovavimas EVT yra nu, toks vienas iš pagrindinių, viena pagrindinių atstovavimo užsienio politikoje išraiškų tokių reguliarių, kur tu ten kas kažkiek laiko nuvažiuoji. Plus prezidentas, nepaisant to, kad gal nepriklauso politiniai šeimai jokiai Europos, kas paprastai mažina vadovų galimybės eiti į sudaryti koalicijas Europos vadovų taryboje rūpimais klausimais, nepaisant šito, jis jau vis tiek septyneri metai, kaip dirba prezidentu, tikiu, kad jau turi pažinčių, yra įsitinklinęs tam tikrą prasme, tai aš kažkokios didelės erdvės pokyčių šitoje vietoje nematyčiau ir nemanau, kad jo to pokyčio tikrai labai nuoširdžiai sieks Mindaugas Sinkevičius.
0: Čia nėra personalių klausimas, kai 20 metais vyriausybė atėjo konservatorius su Šimonytė prieš akį, gal tas buvo principinis klausimas neleisti Šimonytė, jo labiau, kad artėjo prezidento rinkimai antrą kadenciją, tai buvo svarbi būti prezidentui matoma, man dabar nėra taip svarbu.
1: Aš nemanau, tiesą sakant, aš kaip ir minėjau, aš manau, kad nelabai pasibaigs šitas debatas, aš tiesą sakant, manau, kad jo nelabai ir yra to debato. Kalbant apie konservatorius, na, žinai, yra Raigardai, tu minė tą pusę, kad prezidentas norėjo neleisti Šimonytei, kažkas pasakytų, kad konservatoriai, ko jau valdžioje neapšilę, norėjo iš Nausėdos padaryti tuščią vietą, atėmė iš jo bet kokias galimybės reikštis politiniam lauke. Ir turbūt vieni ir kiti bus kažkiek teisūs, bet faktas, kad tai, kad šitas ginčas kadencijos pradžioje davė terpės konfliktui gilesniam tarp konservatorių ir prezidento Gitano Nausėdos, kuris tikrai matėme jau, kuo baigėsi paskutiniais kadencijos metais, žiūrėti į tą jų darbą kartu, nu, buvo tikrai sunku.
0: Aš nenoriu čia vėlgi, aišku, mūsų laikas jau eina prie pabaigos, bet toks vat klausimas visai iš kitos operos, bet jisai susijęs su politika vėlgi labai tampriai. Mes čia Žemaitaitį minėjom dabar, Vytautai, vat Žemaitaičio gerokai mažiau dabar, kai jis opozicijai, bet atsiranda iniciatyva ir jau turbūt labai rimta dar vieną partiją kurti, tai yra Vėgėlės partija. Ir aš, kai kalbėjausi su Remigijum Žemaitaičiu, jisai visai mato bendradarbiavimą su turbūt Vėgėlė, gana ten tokie gal ir draugiški santykiai, bent jau iš to, kaip aš supratau tą atsakymą Žemaitaičio, ką jisai mano. Tai ar čia formuosis dar viena kažkokia nauja, sakykime, trečia jėga ir vėl, kuri, sakykime, tam tikra prasme turės savo rinkėją ir savo veikimo principus politinėje erdvėje. Kaip jums atrodo?
8: Nemanyčiau, nes vis dėlto ir Vėgėlė Žemaitaitis orientuojasi į tos pačius rinkėjus, ir tų rinkėjų nėra tiek daug. Nu, geriausiu atveju 186 tūkstančiai, manau, kad jau 28 metų Seimo rinkimuose Žemaitaitis tiek negaus. Nu, čia mano, aišku, asmeninė tokia spėlionė arba spėjimas, hipotezė. Tai Vėgėlė orientuojasi tos pačius rinkėjus, tokius protesto vadinkime, tai kaip jau jas pasidalins, tai jeigu jie pasidalins, tai ne vienas neperžengs 5%. Jeigu jie bandys vienytis, tai dar reikės 7%, jeigu ten bus koalicija. Tai aš manyčiau, kad Žemaitaitis turėtų ramiai į Vėgėlę žiūrėti, neįtų jokius ten, kaip sakoma, ryšius, nes jam, mano galva, ne konkurentas, galbūt asmeniškai, kaip asmenybė, nu Vėgėlė toksai, kaip aš sakau, per daug profesoriškas, o Žemaitaitis yra toks artimesnis tai publikai, kuri už jį balsuoja, jis toks savas, artimas. Žodžiu, ir neieško žodžio kišenėje. Tai manyčiau, kad apie naują politinę jėgą sunku kol kas kalbėti, nors mesgi turim tokią gražią kabutėse tradiciją, kad prieš kiekvienus Seimo rinkimus atsiranda nauja partija. Tai turėtų irgi atsirasti, bet dar dveji metai, jinai gal atsirasti tik tai likus metams iki rinkimų ir gal ne Vėgėlė bus visai tos partijos lyderis. Čia tokių labai daug klaustukų.
0: Klaustukų, Sauliau, yra ar ne čia? Nes, nu, socdemai, sakykime, jeigu veiks politinė švytuoklė, tam tikrą prasme, tai socdemai vis tiek kitose rinkimuose turėtų gauti mažiau, jų balsai kažkur vėl migruos, turbūt, ar ne?
1: Socdemai turbūt, bent jau kaip rodo mūsų politinio gyvenimo tradicija, turbūt taip, nelaimės Seimo rinkimo, bet įdomu, kas... Taip čia, gal ne tiek kas laimės, kiek kuri politinė kryptis turės 71 balsą, nes mes kažkaip nepamirškim dar iš šitos galimybės, kad nebūtinai tas, kas laimės, sugeba surinkti koaliciją, nors paprastai Lietuvoje iki šiol buvo tokia tradicija. Kalbant apie Igną Vėgelę, aš nežinau, aš kitaip truputėlį galvočiau, aš Igną Vėgelės taip nenurašyčiau. Prieš kelis mėnesius, kai pasirodė pirmosios žinios, kad jis ruošiasi kurti politinę jėgą, jo reitingai ūktelėjo tarp žmonių, kur žmonių buvo klausiama visuomenės apklausose, ar jam, na, kas atstovauja geriausiai jūsų interesams Lietuvoje. Vėgelė buvo tarp 5 geriausių, man atrodo, šalia Žemaitaičio. Tai aš taip nenurašyčiau Igno Vėgelės potencialo, ypač dar prisiminus, kad 24 metais, kažkuriuo metu jis buvo laikomas gana rimtu kandidatu į antrą turą prezidento rinkimuose. Bangos nepagavo ir manau, kad čia tai jam sutrukdė pasiekti geresnius rezultatus, bet ir tam tikrą prasme dėl to Ignas Vėgelė nemažai kam dabar Lietuvoje atrodo mušta kortą tokia, nu jau pralaimėjęs žmogus. Bet, žinot, nu, visai būna, nu, tie politiniai veikėjai būna mušti, būna po to prisikelia, vėl atgauna aktualumą. Aš manau, kad labai kažkuria prasme priklausys ir nuo turinio, ta, su kokiamis idėjomis, o ne tik sisteminės valdžios kritika ateis Ignas Vėgelė į rinkimų kampanijas. Ir nespjaučiau, taip nesakyčiau, kad čia Remigijui Žemaitaičiui reikėtų ramiai žiūrėti. Vytautas teisus sakydamas, kad jų rinkėjai persidengia tikriausiai, aš taip tokią nuojautą dalinuosi, tyrimų nemačiau, bet man irgi taip atrodo. Ir jeigu Ignas Vėgelė taps rimtų konkurentų Žemaitaičių, tai labai gali būti, kad jie tą patį 186 tūkstančius ir dalinsis. Tada jau tikrai gali kilti dilemų, eiti į sąrašą kartu, neiti į sąrašą kartu. Žemaitaitis 24 metais jam tikrai pavyko dalykas, kas nepavyko daugam, aš manau, iš nesisteminių politikų, jisai pasiėmė tos balsus, toks jausmas. Nes jeigu jūs atsiminsite 24 metų pradžią su visais sąrašais Pinsku vienė geruošėsi į Seimą su atskirų sąrašų Vaitkus, buvo ten tų sąrašų, bet niekas nepateko į Seimą, o Remigijus Žemaitaitis taip atrodo sušlavė visus tos balsus, tuos, kurie supras, gali balsuoti už nesisteminės politinės jėgas. Tai jam nebūtinai tas pats pavyks padaryti 28 metais ir Ignas Vėgelė gali būti viena to priežasčių, jeigu jie nesijungs į koalicinį sąrašą.
0: Sakote, vienas kitą gali suvalgyti, bet iš esmės, vat įdomu, kaip Žemaitaičiui suveiks tas nuėjimas į opoziciją. Ar bus požiūris toksai visuomenės, kad šiekit, vat išmetėjai nedavė padaryti darbų, duokime jiem per kitus rinkimus, reiškia, daugiau balsų, tegul būna daugumas ir pati didžiausia frakcija, nu čia hipotetiškai, ir tegul tada pabaigė tos darbus. Gali taip suveikti ar ne?
1: Jeigu manęs klausi, Raigardai, tai teoriškai turbūt gali, bet aš nesu tikras, ar Remigijus Žemaitaitis turi potencialą surinkti daugiau negu tai, ką jau surinko Seimo rinkimuose. Vytautas atspėjo, kad nesurinks tiek pat Remigijus Žemaitaitis. Aš turbūt nebūčiau toks užtikrintas, aš manau, kad jis turi potencialą surinkti tiesiog panašiai. Dar aišku, priklausys nuo to, kas kiti dalyvaus Seimo rinkimuose, bet turi potencialą, manau, surinkti panašiai. Nes man bent jau toks įspūdis kyla, kad Remigijaus Žemaitaičio rinkėjai nėra labai reiklus konkrečiam Remigijaus Žemaitaičio rezultatui politikoje. Jie yra reiklus politinės sistemos kritikai, nebūtinai pasiūlant sprendimo būdus. Ir man teko bendrauti beje su Žemaitaičio rinkėjais, aš buvau viename jo susitikimu su rinkėjais prieš Seimo rinkimus ir man vat, būtent toks įspūdis ir kilo. Gerai šneka, nu va, teisingus klausimus kelia, ne tai, ką žada, nes ten Seimo rinkimų programa labai ribota buvo, bet retorinis koks turinys. Tai man turbūt toksai įspūdis kilo.
0: Jo labiau, kad, kaip sakė Algirdas Sysas, ne visi dar nesumatęs vyriausybės, kuri būtų įgyvendinus visus rinkybinius pažadus, suprask, kad nebūtinai jos ir įgyvendinti, tiesą sakant, tai irgi toks legitimizavimas tam tikro galimo reiškia neįgyvendinimo, o kiek jau ten įgyvendinsi, tai čia jo kitas klausimas yra ir kokius. Gerai, bet tai čia atskirų dar temų ir laidų reikalas apie tai išnekėti, dėkuoju mūsų pašnekovams, Vytautas Dumbliauskas ir Saulius Jakučionis šiandien buvo prisijungę prie mūsų visų klausimų ir žiūrėjimo. Ačiū už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
7: Atviras pokalbis. Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
10: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
9: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Po kritikos dėl Ukrainos gynybos ministro atleidimo, prezidentas ragina kariškius vienytis. Dėl viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą, prokurorai pradėjo ikiteisminį tyrimą. Kreipimėsi į tautą, Donaldas Trumpas žada kalbėti apie rinkimų sąmokslus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino kariuomenės vadovybę vienyti, sulaukęs kritikos dėl populiaraus šalies gynybos ministro atleidimo. Anot Zelenskio, prezidentas karo metu neturėtų rinktis tokioje situacijoje. Jis kalbėjo apie konfliktą tarp atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Zelenskis pareiškė esąs įsitikinęs, kad Fedorovas liks jo komandoje. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus ministro atleidimo. Fedorovas apkaltino kariuomenės vadą bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio siūlymą skirti Sergijų Koreckį naujuoju šalies ministru pirmininku. Jis tampa ketvirtuoju premjeru šalį vadovaujant Zelenskiui, poste pakeisdamas Juliją Sviridenko. 48-erių Koreckis yra verslininkas, sukaupęs didelę patirtį naftos ir dujų sektoriuje. Prieš paskirimą premjeru jis vadovavo bendrovei Naftogaz. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą, kurio metu bus vertinamas Facebook'o paskyroje celofano mobingas paskelbtas tekstas lietuvių ir rusų kalbomis. Teisėsaugos vertinimu jame gali būti viešų raginimų smurtu pažeisti Lietuvos suverenitetą ir padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą požymių. Kaip pranešė prokuratūra, kartu viešinamas vaizdo įrašas, kuriame nenustatytas asmuo rusų kalba teigia, kad Rusija rengia karinių taikinių skirtų apšaudimams Baltijos šalių teritorijoje sąrašus, bei pateikia tokių Rusijos veiksmų vertinimą, kaip tikėtina pasirengimą karinėje kampanijai prieš Baltijos šalis. Paskyroje nurodoma, kad pradedami rengti sąrašai žmonių, kuriuos Rusija galėtų išvežti iš Lietuvos. Po šiuo tekstu taip pat paskelbtas ir kelių dešimčių Lietuvos piliečių visuomenėje gerai žinomų asmenų sąrašas. Po paauglės išpuolio prieš kitą merginą Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Jos teigimu mergaitės yra pažįstamos. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, ten nustačius sužalojimus ir suteikus pagalbą jį išleista namo. Mergaitė padaryti sužalojimai esą nėra sunkus. Smurtautoje dėl amžiaus dar negali būti traukiama baudžiamoji atsakomybėn. Pasak prokurorės, jeigu iki teisminis tyrimas bus nutrauktas dėl amžiaus, yra kitos priemonės, tačiau jų neįvardijo. Prezidentas Donaldas Trumpas šį vakarą kreipsis į tautą temomis, kurios, pasak jo, apims rinkimus ir balsavimo mašinas. Jo užuominos rodytų, kad jis tikriausiai grįš prie anksčiau nekartai išsakytų neįrodytų teiginių apie respublikonų pralaimėjimus. Trumpas pateikė tik miglotų detalių apie kreipimąsi, tačiau sakė turintis labai didelių naujienų, o šalis turi pasitemti. Baltieji rūmai užsiminė, kad kalbos turinys gali keistis.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
4: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
5: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
6: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
8: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
9: Smaližiams radio razina.
10: Pirmasis pasaulio benamių futbolo čempionatas buvo surengtas dar 2003 metais Graco mieste Austrijoje. Šį unikalų socialinį sporto projektą inicijavo Melas Jengas ir Haraldas Šmedas, siekdami padėti benamiams ir socialinę atskirtį patiriantiems asmenims integruotis į visuomenę bei keisti jų gyvenimus. Lietuva taip pat turi benamių rinktinę. Jis šiose pirmenybėse debiutavo 2007 metais, o 2024 metais pasiekė istorinį proveržį. Pietų Korėjoje vykusiame čempionate lietuviai pelnė 3 vietą. Įdomu, kad šiame čempionate gali dalyvauti tik vyresnė nei 16 metų žaidėjai, kurie dar niekada nėra dalyvavę šiame turnyre ir kurie šiuo metu gydosi priklausomybės. Taip pat dalyviai turi būti neturintys namų per pastaruosius 2 metus.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą Talentai po priedanga. Čia kiekvieną savaitę mikrofoną perdodu tiems, kurių talentai ir istorijos dažnai lieka nematomi, bet tikrai verti būti išgirsti. Su jumis aš, Nikodemas Kairys. Šiandienos laidos talentas Ieva Likauskaitė. Be galo charizmatiška mergina, kuri dienas leidžia Vilniaus lėlių teatre, o naktis Lukiškių kalėjimo antrojoje versijoje, kaip gydė. Kontrastas labai būtent ryškus, nuo kriminalų iki vaikų spektaklių. Labas, Ieva.
3: Labas, Nikodemai.
2: Gerą kontrastą, ne, čia man atrodo visiškai tavo gyvenimo kontrastas.
3: Tokį pristatė kaip bipolinį žmogų.
2: Visiškai kur vieną dieną lėlės, kitą dieną jau ten.
3: Ne, kartais būna tą pačią dieną.
2: Tai vat, kaip ir sakiau, kad dabar savo gyvenime tikrai ryškiai prisidedi prie būtent patirčių kūrimo vaikams, bet visų pirma nenoriu apie tai dar kalbėti, tada norėčiau šiek tiek nueiti dar į pačią pradžią, į tavo visą vaikystę. Tai vat, kokia buvai asmenybė vaikystėje pati, ar ta buvai, žinai, kaip būna, kur stebi viską aplinkui, ar ta labiau, žinai, lyderė, kur centre viską, žinai, tu pati pirma turi padaryti, labiausiai matoma, tai vat, man šitas aspektas įdomu.
3: Aš tai norėčiau pasakyti, kad aš vaikystėje buvau intravertiškas vaikas, bet man atrodo, kad čia meluočiau. Šiaip iš tikrųjų, kiek atsimenu save, tai visą laiką buvo taip, kad jeigu jau darom spektaklį, tai aš būsiu pagrindinė kriaušė. Tai visą laiką stengiausi būti dėmesio centre, nors visą laiką to dėmesio ir bijojau. Bet man atrodo, kad aš kaip ir visi vaikai tiesiog labai norėjau pažinti pasaulį ir padaryti tą labai greitai. Kaip ir to jaučiu.
2: Taip, tikriausiai. Bet tai, o ką tuo metu vat, vaikystėje svajoja, apie ką? Kuo galvoji, kad būsi užaugus?
3: Uai.
2: Ar realistiškai, ar nerealistiškai galvoji? Ir kiek sutampa?
3: Ne, tai tikrai nebuvo, kad aš ten norėjau būti kažkokia kosmonautė ar kažkuo panašiai. Bet visą laiką ėjo tokiais etapais. Prisimenu labai ryškiai, kad norėjau būti Ksena. Ir turėjau netgi kartoninį tokį iškirptą, žinai, ir ten tik neišeidavo to daryti, lalalala. Bet iš principo keisdavosi visą laiką, tai tu pabūni pas gydytoją labai faina, tu nori būti jau gydytoja. Kažkur susidūrėjai su mokytoja labai šaunia, tu jau nori būti mokytoja. Tai tas keitėsi labai, bet tikrai vaikystėje neįsivaizdavau, kad darysiu tą, ką darau dabar. Tai visai tokias neturėjau idėjos. Kažkaip.
2: Na ir po mokyklos aš žinau, ką tu norėjai daryti. Po mokyklos kažkaip vat, pasirinkai turizmo vadybą ir labai norėjai kažkaip smarkiai tuo metu eiti į turizmą. Taip pat šitas rytis ganėtinai ir ilgą laiką, būtent tavo gyvenime tave lydėjo ir iki šiol šiek tiek dar to turizmo yra. Tai vat, kas tave patraukė tuo metu tame kelyje, kai baigiai mokyklą, kodėl būtent norėjai su turizmu dirbti ir tai mokytis?
3: Tai čia yra turbūt ta frazė, kurią visi stojantys į turizmą sako, labai noriu keliauti. Čia kaip paskui, kai aš pradėjau dirbti toj srity, aš pradėjau sakyti, kad taip, aš labai mėgstu saldainius, bet tai nereiškia, kad saldainių fabrike turėčiau dirbti. Bet tuo metu atrodo, kad jeigu tu nori keliauti ir pažinti šalis, ir tai atrodo tas, kad nu, tai vienas turi dirbti su turizmu. O iš tiesų tai gaunasi tada, kad tu sėdi prie kompiuterio, tas pats ofisinis darbas, tik tai tie, kad tu planuoji keliones, o ne pardavinėji keptuves. Tai toks tas skirtumas.
2: Nu, bet vat, baigiai studijas, vis tiek dar vis dar romantiškai galvoja, kad viskas atrodo, kad vis dėlto tu būsi, vat, pamatysi daug, sužinosi daug, ir bet ir ilgą laiką visai ir buvai, būtent turizme ir su tuo dirbai. Tai kas vat, šitoj kelionėj tau gražiausiai buvo, net pat iš tos gal ofisinės pusės?
3: Taip, tai iš tikrųjų, kas labai patinka, visą laiką keičiasi žmonės, ar ne, tie turistai, jie visą laiką būna vis kiti, jų klausimai būna vis kiti, ir tada tos rutinos nebelieka, ir tu tada susipažįsti iš tikrųjų su šalim, nes jeigu tu turi reprezentuoti kažkokią tai šalį, tai tu ir tampi tos šalies atstovu. Tas labai, kurį laiką vežė, tai teko ne tik ofise pasėdėti, bet ir pabūti kelionių vadove. Po to gauti gido pažymėjimą, pabūti gide, tai žodžiu pastovėti visuose batuose. Iki šito taško, kuriam dabar esu.
2: Tai jo, tai dar nenoriu šito taško išeiti, nes visai įdomu, dar irgi paminėjai įdomų dalyką kelionių vadovė. Tai irgi taip. Labai darbas, kuris tikrai ten irgi neusibaigė tik tai tuo, kad ateini ir papasakoji viską. Tai vat kaip tau ten sekėsi ir vat, kodėl vat, žinai, nes dažniausiai visi pradeda kelionių vadovais dirbti ir parduoda tam savo gyvenimą. Ir atrodo, kad visą gyvenimą ten keliaus, nu taip, romantikos daug, bet jau ir ne romantikos. Tai vat kodėl vis dėlto nepasirinkai būti tik tai vat kelionių vadovė, nes nu, manau, tikrai turėjo patikti šitas darbas. Ar kad priešingai tau nepatiko?
3: Šitas darbas, jisai sukelia labai daug streso. apie kurį turbūt retai kas kalba, nes iš tiesų tai tu ne tik tai lydi grupės, bet tu esi tėtis, mama, sesuo, seselė, psichologija, viskas viename, todėl kad kas benutiktų, tos kelionės metu tu turi pasirūpinti, kad tam žmogui tai būtų atostogos. Tavo darbas yra, kad jis grįžtų į savo gyvenimą palsėjęs. Tai susiduriu su labai daug problemų ir jas reikia spręsti. Tai tas reikalavo labai daug iš tikrųjų ir tokio greito reagavimo ir tu tokio, sakykim, ekspromto savyje, kur staigiai turi spręsti problemą, kad jos nebūtų, kad visa tai išliktų tai pozityvioj bangoj. Tai kurį laiką tas man labai patiko, o po to, kaip ir normalu, pavargau šiek tiek nuo šito. Pavargau ir pajaučiau, kad nebėra to smagumo ir atsitraukiau. Bet kai jau norėjau grįžti, COVID-as prasidėjo.
2: Okay, tie COVID-as tai, vis dėlto buvai sugalvojus, kad norėtume negrįžti.
3: Tikrai taip, tai aš galvojau, kad nu, tai galbūt mano toks vat, gyvenimo stilius ir būtų visą laiką ant lagaminų. Nes labai romantiška atrodo grįžti namo, išsikrauni lagaminus, vėl susikrauni atgal ir vėl to oro uoste. Labai norėjau pamiršti apie laiko zonas, nu, tiesiog, kad atsikėlė tu jau kažkokioj kitoj šaly.
2: Bet negali šitam darbe laiko zonas pamiršti ir turi kas 5 minutės ją prisiminti.
3: Tai visą laiką tas įprotis išlieka, pavyzdžiui, laikrodį visą laiką turėti su savim, nes tu tiesiog sieki laiką ir žiūri, kad viskas būtų gerai. Bet kaip ir minėjau, tas stresas jisai duoda savo ir kartais yra žmonių, kurie į tai žiūri paprastai, kad ėjo ir praėjo, aš visą laiką labai asmeniškai žiūrėdavau ir labai asmeniškai priimdavau. Tai matyt, šitas dalykas buvo kertinis mano apsisprendime nebetęsti tos darbo sferos.
2: Bet saky, va čia prieš COVID dar galvoju, kad vis dėlto norėtum grįžti, gal dabar nėra tokios va, dar pamąstymų, kad oi, dar vis dėlto norėčiau būti va tas žmogus, kuris tiesiog susikrauna lagaminus ir pastovi vėl keliauja. Ar jau viskas toks jau liu padėjai tašką?
3: Ne, aš dabar labai patenkinta savo gyvenimu, kol kas, bet niekada ne, nu, aš niekada nededu taško, aš visą laiką dedu kablelį. Tai kol kas esu patenkinta taip, kaip yra, o jeigu pasisuks, tai tada labai galėsi pakviesti mane dar kartą ir kalbėsiu jau grinai kaip kelionių vadovė ir sakysiu, kad tai yra nuostabiausias darbas gyvenime.
2: Suprantu, tai jau ką tai nereiks, kad aš pats galėsiu papasakoti, kadangi pats dirbu, tai kaip bus paprašiau, mažiau reikės derintis. Bet gal, va, žinai, va, keliausiai visą pasaulį, kaip vien kelionį vadovą, tai tikrai tada du kartus pasikviesti. Tai gerai, tai dabar jau tu pati po truputį vaini, va, visą tą būtent perspektyvą, kuo tu dabar esi ir kuo dabar užsijėmė, kas yra labai įdomu. Bet aš noriu pasakyti, kadangi irgi tave dar iki laidos prieš tai pažinojau ir pažįstu.
3: Nereikia slėpti, kad mes nepažįstame,
2: ar ne? Taip, mes esam pažįstami ir nu, man visada tavo charizma aukščiausia. Ausio lygio būdavo, nu visada, gal dabar šiek tiek vat ir drobisi, gal jau pilnai, žinai,
3: rostai,
2: žinai, negalima pilnai vat išgirsti, bet tikrai labai charizmatiška asmenybėsi ir tikrai ne vienas žmogus tai galėtų pasakyti, tai aš nekartą sakiau, tau galėtum būti komikė, tai vat ar negalvoji apie šitą, nes tu pati tikrai tai supranti ir niekada negalvoji, kad vis dėlto gal galėčiau, gal norėčiau pabandyti užlipti ant tos scenos, kur dabar visi Lietuvos komikai yra.
3: Pabandžiau ir tai nebenorėčiau.
2: Pabandėjai, tai vat pašiam prieš laidą atėjai, tu man ir sakai, šiandien sutapo vienas prisiminimas.
3: Taip, tai iš tikrųjų man labai patinka, kad Facebookas turi tą galimybę priminti, ką tu gyvenime veikiai, nes kartais būna tikrai iššauna ir tu taip sėdi, o jezu, dar ir tai dariau. Tai išmetė dabar pranešimą, kad prieš 12 metų lipau ant scenos Tamstos klube ir juokavau. Tai to irgi buvo labai ankstyvo jaunystėj. Ačiū, patiko, viskas buvo labai šaunu, bet nebetisiu.
2: Nebetisiu.
3: Dabar juokauju ne už pinigus ir, kaip sakoma, tik tai draugam.
2: Irgi paskui dar panalizuosiu, man atrodo, nebūtinai tik tai vien ne už pinigus, žinai.
3: Nu, čia mūsų paslaptėlė.
2: Tai gerai, tai ilgą laiką buvai turizme ir vis dėlto viskas. Pabaigė savo tą turizmo etapą, tiek studijavai, tiek dirbai ir tada po to gavosi taip, kad pakeitė visiškai kryptį ir būtent pradėjo irgi dirbti su rinkodara, su marketingu. Tai vat iš karto po to, kaip vat atrodė visas tas visas perėjimas, kai vat persikvalifikavai po tiek metų, galima sakyti, kitas rytį, gal prisiminė, kokia buvo net pirma darbovietė?
3: Tų darbovečių tai buvo, dirbau ir jaunimo teatre pačioj pradžioj. Kai supratau, kad vis dėlto noriu dirbti su teatru, o vaidinti, nebaigiau studijų, kad galėčiau vaidinti, tai vaidinu tik gyvenime. O tada, vat, kai atsidūriau Lėlės teatre, atradau pilnai save ir dabar jau 6 metai, kaip dirbu rinkodaros skyriaus vadovė. Tai tiek priklauso ne tik tai marketingas, ne tik tai reklama, bet ir tas pats žiūrovo aptarnavimas. Labai platus yra skyrius ir kartais mes sakom, kad jeigu mums būtų nenuotaika, tai turbūt daugiau negu pusė teatro kentėtų dėl tos nenuotaikos. Kažkaip tu tikiuosi, kad sekasi kurį laiką, kurį dabar einu. O kodėl vat būtent į reklamą pasinėriau, tai kai aš užsivedu, toks galbūt būdo bruožas, kai aš užsivedu, aš galiu labai uždegančiai kalbėti apie tai, kas man patinka, ką aš myliu. Tai šiuo metu, kadangi myliu teatrą, aš galiu apie jį non-stop ir kalbėti. Bet su teatru vėlgi yra toks dalykas, man atrodo, kad čia primena šiek tiek kunigystę, nes iš tiesų, jeigu, pavyzdžiui, kunigas baigė mišes ar ne, ar baigėsi jo darbo laikas. Nieks nežino. Man atrodo, kad lygiai taip pat tu vis dar esi pasinėręs į tą religiją, tai taip pat yra iš tikrųjų ir su teatru. Mes, jeigu pas mus tos darbo valandos baigėsi oficialios, tai nereiškia, kad vat, sutikus tave, aš tavęs neįkalbinėsiu ateiti pas mus į spektaklius dėl to, kad tu tarnauji teatrui. Ir ta tarnystė, tai nėra ta žodis blogas ir negatyvus, tai yra kaip tik toks įžebintis viltį, nes darbe praleidžiamės labai daug laiko. Tai jeigu mes nemylėsim to, ką darom, realiai mūsų trečdalis gyvenimo bus labai liūdnas. Taip pat tai reikia visą laiką susimastyti.
2: Gerai, aš to žinok ir norėjau paklausti, kad pasakytum, kaip atrodo va, ta rinkodaros būtent vadovės pusė, bet tu labai gerai ir pasakėjai, bet labai labai gražiai ir atsakėjai.
3: Per prievartą žmonės į teatrą atvažiuoja.
2: Tai va, dažnai, va, aš sakyčiau, žinai, atrodo, kad va, esi ne ant scenos, bet tu esi atsakinga, kad būtų pilna salė ir tą sceną žmonės pamatytų. Tai va, man atrodo,
3: tikrai taip, nes jeigu aktorius ateis vaidinti tuščiai salėj, labai nejauku bus. Gali būti kokio nori gerumo spektaklis, bet jau

0: repeticijos ir viskas, ir atrodo, vat, labai vat, nuotrauka net gerai, man atrodo, parodo, kad vat, tu užsitarė, žinai, ir tu pastovi, žinai, vat, ir gyveni.
1: Paskui taip, dabar toks jausmas iš tikrųjų, kad aš esu teatre už grotų ir sėdžiu, kaip sakoma, rašinėje dalykus. Tai iš tikrųjų, pats fainiausias dalykas, kuris man gal, sakykime, neprivalomas yra, bet sutikti žiūrovą. Aš turiu puikias savo koleges, kurios sutinka žiūrovus, bet man labai patinka pasikalbėti. Ir ypač su vaikais, kurie nemoka meluoti. Jeigu jiems yra neįdomu, jie ir sakys, kad jiems yra neįdomu ir tu jų neįtikinsi. Bet kai atsiranda lojalūs klientai, kaip vadinu, tie, kur tu jau vaikus pažįsti vardais ir tikrai būna, vat, pavyzdžiui, ateina koks 5-metis su varlyte pasipuošęs, jau Kinder Bueno pasiruošęs ir sako, sveiki, Jeva, atėjau pas jūs. Tai tada, aišku, vyrų dėmesys, bet kurio amžiaus yra labai žavus dalykas, bet supranti, kad augini mažąjį džentelmeną. Ir iš tiesų buvo tokių istorijų, kur, pavyzdžiui, mes turėjom spektaklį Coliukė. Visi žino, kas yra Coliukė, bet aš prieš spektaklį nusprendžiau pasikalbėti su vaikais. Nu ir atsistoju ir sakau, ar žinot, kokį spektaklį matysit? Visi žinom, nu kokį Šoliukę. Gerai, tai pakalbėkim, kas yra Coliukė. Ir tada sako, maža graži mergytė. Buvau galvoju, pajuokausiu, taigi aš stand-up'erė, nebuvau kadaise. Ir aš atsistoju, sakau, a, tai maža graži mergytė, vadinasi čia kaip aš. Ir viena tokia mergytė žiūrėjo, žiūrėjo ir tada taip, tu nemaža. Mama iš karto ten, nesakyk taip tetai, neįžeidinėk tetos, saugojo mano jausmus. Bet aš iš karto sakau, čia demokratija, mes visi turim laisvą žodį. Ir iš tiesų su ta mergaite padiskutavom, sakau, tai tu nori pasakyti, kad aš esu nemažai, nes sako, tikrai ne. Tai vaikai neturi filtro ir jie išmoko iš tikrųjų tai, ką mes pamirštam be augdami. Mes iš savo buvimo mandagiais ir patogiais kartais, mes pamirštam, kad pasaulis yra žavus tada, kai mes žiūrim į jį atvirai, atvirai jį reaguojam ir atvirai gaunam iš kitų, ar ne, tą visą mintį. Tai vaikai yra nuostabūs.
0: Nu, labai gražiai, tu čia pasakėjai, nu, man tas vis tiek to prikolas, aišku, labiausiai patiko, bet, žiūrėk, kitas dalykas, lėlių teatras yra iš stereotipinės būtent pusės, nu, dažnai nuvertinamas kaip vaikų pramoga, tai kaip tu pati būtent kovoji su tuo stereotipu savo darbe, tai ar būna momentų, kai reikia pralaužti žmonių mąstymą, kad jie pamatytų, jog čia, nu, yra daugiau negu tiesiog būtent vaikų teatras ir kad tai yra vis tiek irgi ir suaugusiems skirtas menas, tai bet kokia atveju yra lygiai tokia pati atšaka.
1: Dievinu tave už šitą sakinį, norisi net pabučiuoti kartą. Iš tikrųjų, tai taip, dėl šitos frazės, kad lėlių teatras yra tik vaikams, aš esu pasiryžus kovoti švelniaisiais būdais, be kumščių, bet visą laiką einu į diskusiją, nes iš tikrųjų suaugę žmonės kažkaip galvoja, kad lėlių teatras yra suaugusiems. Atsiprašau vaikams. Bet šiaip lėlių teatras yra tiesiog meno šaka, į kurią reikėtų ir žvelgti kaip į meno šaką. Taip, pas mus negaliu meluoti, 80% repertuaro yra pritaikyta jaunai auditorijai. Ir mes rašom ten nuo 3 metų, nuo 5 metų ir kartais būna suaugę, sako, bet jeigu aš vaikų neturiu, tai ir man pasiskolin dabar, ar tuos krikštasunius, krikštadukras vestis, ar kaimynų vaikus. Tikrai nereikia to bijoti dėl to, kad amžius yra tik dėl to, jog tekstas yra suprantamas ir mažesnio amžiaus žiūrovui, bet pačios temos gvildenamos, ar ne, nu, pavyzdžiui, turim nuostabų spektaklį Kaime nėra Wi-Fi, režisierių Šarūno Datenio, kuriame kalbam apie tai, kad ar svarbu žinoti, kaip, pavyzdžiui, tavo tėvai susipažino, o kaip tavo seneliai, nes tai tave formuoja, tu atėjai iš tų žmonių ir daugelis žmonių, kurie niekarto neprisėdo ir šio pokalbio neapturėjo su savo artimaisiais. Ir būna va tokių, tarkim, juokelių, kur, tarkim, kalbantis tualetą sako, oi, aš tiek visko per gyvenimą mačiau. Pagauni bairį. Vaikai juokiasi dėl to, kad tai yra kalbantis tualetas.
0: Bet iš tikrųjų.
1: O iš tiesų, tai ta mintis, jinai yra daug gilesnė. Tai mes visą laiką į lėlių teatrą kviečiame ypač suaugusiuosius tam, kad pajaustumėt, jog iš gero teatro neišaugama. Tai yra teatras, kuris yra jūsų vidiniam vaikui. O jeigu turit vaikų, tai dar geriau. Tai ta prasme, su vaiku apturi tokią labai malonę popietę. Tai šita meno šaka iš tikrųjų yra Lietuvoje tokia stereotipinė į kurią vengia žmonės eiti. Galbūt prie to prisidėjęs senasis lėlių teatras, kada būdavo tos gazdinančios lėlės, ar ne, ir panašiai.

0: Bet dabar nėra to dalyko, ko dažnai, vat, pavyzdžiui, susilaukiu pas suaugusiuosius, nes turim ir suaugusiesiems spektaklių, kurie skirti būtent vyresniai auditorijai, ir dažnai žmonės sako, tai ten turbūt su kojinėm vaidinsit. Nu, kažkodėl atrodo, kad dabar aktorius prieis, nusimaus batą, įsitrauks kojinę ir pradės vaidinti. Tai taip iš tiesų nėra, tai yra tiesiog teksto prasme stipresnė medžiaga, bet tu pats esi pas mane lankęsis ir manau, kad apturėjai gerą laiką.
1: Taip, tai vat labai vat gerai, žinai, ir pasakyti, tai yra tiesiog vat tam vidiniui vaikui, ir mes kiekvienas turim tą vidinį vaiką, ir žinai, mes šiaip dažnai labai galvom, oi, čia mes būsim vyresni, ten mes jau suauksim ir mes čia būsim suaugę. Niekada, man atrodo, mes nebūsim tai viduje suaugę.
0: Mes labai norim būti rimti, mes visą laiką norim būti dalykiški rimti ir turėti kažkokį stiprų autoritetą, bet pamirštam apie tai, kad gyvenimo prasmė apskritai yra žaisti ir pramogauti, nes mes atėjom į šią žemę, taip jau jeigu einam į tas jau metaforas, mes atėjom į šią žemę patirti gyvenimą, ar ne, ir niekas mums tų taisyklių nedavė gimstant, mes visi bandom išsiaiškinti, kuo mes norime būti, ką mes norime veikti, tai vat reikia nepamiršti, kad mes turime ir karts nuo karto žaisti ir leisti sau pasijuokti, pasilinksminti, apgalvoti, kartais net susigrūdinti, nes tikrai yra vaikiškų spektaklių, kurie paliečia dušelę. Tarkim, turim tokį antimirtis ir tulpę spektaklių, kur mamos jau išgirsta žodį mirtis ir visą laiką būna tas, o jas, ne, tai aš neįsiu su vaiku. Bet iš tikrųjų nuostabaus grožio spektaklis, kuris mums visą laiką primena, kad laikas yra trapus. Ir jeigu vieną dieną mes buvom kaip vaikai ir buvom mamoms ant delno, ateistas laikotarpis, kai mes būsim dideli ir mūsų mamos bus mums ant delno. Ir viskas su tuo yra gerai. Toks gyvenimo ciklas. Bet reikia tuos kertinius dalykus atsiminti, jų nebijoti ir vat su jais žaisti.
1: Ir vaikams papasakoti ir parodyti jau nuo tos mažų dienų, kad tai yra laikina, nes kai aš dar, žinai, mes prisimenam vaikystę, ar mes galvojam ten, žinai, kad mes kažkada baigsim savo gyvenimą, kad šitas gyvenimas yra baigtinis, mes esam riboti, mes niekada šitų dalykų negalvojam ir mum gal net pasąmonė taip diktuoja, kad mum čia, o, viskas smagu, viskas fainai, mes daug ko nesuprantam.
0: Saugos instinktas. Taip. Iš tikrųjų, tai aš, kai buvau maža, aš labai puikiai atsimenu, kad mano dabartinio amžiaus žmonės, man jau buvo viskas. Nu jau seni. Nu jau gali, kaip sakoma, ir jau... Bet kaip pačiai pradėjo eiti vis daugin ir daugin metų, ir kuo tu labiau šventi tuos gimtadienius, tu pradedi suvokti, kad tu nejauti tos laiko tėkmės. Ir su vaikais reikia kalbėti, jie yra tikrai imlus sunkioms temoms. Sunkiomis temomis jie gali su mumis bendrauti, jie gali filosofuoti ir nereikia bijoti tik tada, kai jau ateina reikalas, nes iš tikrųjų būna taip, kaip ir sakau, reikia su vaiku supažindinti su ta pačia mirtim švelniai, per tą pačią meno formą, o ne tada, kai jau nutinka kažkokia tai netekti šeimoje ir tada taip grebėsi už galvos, pats susigyveni su netektim, bet dar turi ir mažam žmogui išaiškinti, ką tai reiškia, kai jau nebėra, ar tai žmogaus, ar tai mylimo augintinio ir panašiai. Tai mes darom šitą didį darbą. Už tėvelius.
1: Gerai, klausytai, tai paieškokit savo vidinio vaiko kažkur, o mes to čia po minutėlę sugrįšim ir pratęsim pokalbį apie Ievos antrąją gyvenimo pusę tamsėje.
2: Talentai po priedanga.
3: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.
2: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
4: Žinių radijas.
5: 16 valandų 30 minučių.
4: Žinios.
5: Už Genujos tilto griūtį buvusiam greitkelio operatoriaus vadovui skirta 12 metų kalėjimo bausmė. Kilus ginčui dėl gynybos ministro, Ukrainos kariuomenės vadas ragina sutelkti dėmesį į karą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Šiaurės Italijos Genujos miesto teismas skyrė buvusiam greitkelio operatoriaus vadovui Giovanni Castellucciui 12 metų laisvės atėmimo bausmę už 2018 metais įvykusį incidentą, kurio metu sugriuvus Morandžio tiltui žuvo 43 žmonės. Castellucci buvo pripažintas kaltu dėl šios nelaimės, vienos didžiausių Italijos infrastruktūros avarijų per pastaruosius dešimtmečius. Jis jau atlieka laisvės atėmimo bausmę kitoje byloje, susijusioje su žmonių gyvybių nusinešusia autobuso avarija kitame Italijos greitkelyje. Morandi tiltas sugriuvo staiga. Incidento metu iš maždaug 45 metrų aukščio nukrito 200 metrų greitkelio ruožas. Kartu su tiltu krito lengvieji automobiliai ir sunkvežimiai, žuvo vairuotojai, taip pat keletas apačioje buvusių žmonių, kuriuos užgriuvo krentantis betonas. Ukrainos kariuomenės vadas Oleksandras Sirskis paragino šalį sutelkti dėmesį į karą prieš Rusiją, pasirodžius nesutarimų karinėje hierarchijoje ženklams dėl gynybos ministro atleidimo. Tačiau vienas aukščiausių Ukrainos kariškių jungtinių pajėgų vadas Michaela Drapatas retame viešame pareiškime padėkojo Fedorovui už tai, kad jis nebijojo spręsti problemų ir pridūrė, kad kariuomeniai reikia pokyčių. Ukraina apdovanojo Jungtinės karalystės ministrą pirmininką Kirą Starmerį laisvės ordinu. Tai buvo paskutinis pareigas paliekančio Britų premjero vizitas. Starmerį pirmadienį pakeis buvęs didžiojo Mančesterio meras Andis Barnanas. Kijeve besilankantis Starmeris pabrėžė, kad net jam pasitraukus iš pareigų, Jungtinės karalystės parama Ukrainai niekada nepasikeis. Anksčiau laisvės ordinu buvo apdovanoti du Starmerio pirmtakai konservatoriai – Borisas Džonsonas ir Rišis Sunakas. Apeliaciniam teismui pripažinus Marijampolės merą Povilą Isodą kaltu čekiukų byloje, vyriausio rinkimo komisija pagal įsiteisėjusi nuosprendį panaikino šio politiko mandatą. Praėjusią savaitę teismas jam skyrė baudą ir uždraudė 3 metus eiti pareigas valstybės institucijose. Pats Isoda su teismo sprendimu nesutinka, jį skūs. Dėl laikinojo mero savivaldybės taryba apsispręs kitą savaitę.
4: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė Armija ir civilės.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armija ir civilės.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
9: Reklama.
10: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
11: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
12: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
13: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
14: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85% OVEX.LT.

0: klausotės žinių radio. Talentai po priedanga.
1: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Ieva Likauskaite. Be galo charizmatiška mergina, kur pirmoje daly tikrai išgirdom, kad charizmatiška, kuri dienas leidžia Vilniaus Lėlių teatre, o naktis Lukiškių kalėjimo antrojoje versijoje. Kontrastas tikrai ryškus, tai va dabar va tą antrą dalį jau galėsim šiek tiek ir paanalizuoti. Tai va, kaip ir sakiau, tavo gyvenimas labai ryškus, diena, teatras, naktis, Lukiškių kalėjimas 2.0 ir jo istorijos. Tai kaip tu pati paaiškintum šitą dueta, kas tave traukia į tą šviesę ir tamsią pusę, vaikai ir tada žmogžudžiai, galima sakyti, nežinau, apie žmogžudžius pasakyti.
2: Dabar, kai taip pasakyti, skamba tikrai labai blogai.
1: Taip, jeigu kažką žiūrėsit laidą irgi video formatu, tai ant ekranų pamatysit dirbtinio intelekto sukurtą paveikslėlį, kur nu, taip atrodo maždaug Ievos gyvenimas. Kalėjimas ir kalėjime ofisas.
2: Taip, tikrai noris ir pačiai įsirėminti šitą vaizdelį. Su kalėjimu nutiko toks dalykas, kad niekada gyvenime negalvojau, kad aš būsiu Lukiškių kalėjime, kai jis užsidarė, labai norėjau į ekskursiją. Tai o kas geriau praves ekskursiją man, jeigu ne aš pati? Tai iš tikrųjų, kai draugė atsiuntė skelbimą ir pasakė, žiūrėk, tau gal visai tiktų, aš labai juokais nusinčiau, bet gavosi taip, kad labai juokais ir esu ten 4 metai. Bet tik naktim, dienom dirbu su vaikais. Kas iš tikrųjų padeda vat, Lukiškių darbe, tai kas turi, pavyzdžiui, boksą, ar ne, va taip išlieja savo kažkokias tai negatyves emocijas, kas pasirenka dar kokį nors alternatyvų būdą. Aš manau, kad šitas darbas yra man hobis, nes jo metu aš paleidžiu iš tikrųjų visas savo tamsiasias sukauptas streso, ar tai dar kažkokio pykčio, ar ne, emocijas, būtent kartu su žmonėmis, su kuriais vaikštau po kalėjimą. Mano tikslas yra iš tikrųjų neromantizuoti įkalinimo įstaigą. Ir visą laiką priminti apie tai, kad nefaina čia buvo gyventi, tikrai niekas nenorėtų pasėdėti, galim pasijuokauti, bet jeigu tai būtų realybė, vat būtent būti užgrotų, tai nieko panašaus į tuos filmus ar tuos serialus. Ne, nu, neįvardinsim kuriuos, bet kurie labai itin romantizuoja tą kriminalinį pasaulį.
1: Tai dabar visos patirtis, vis tiek tai yra patirties kūrimas ir visai įvairiausiai būtent galima tam patirtį sukurti, kad pamatytų iš visų būtent perspektyvų, tai vis tiek, kadangi kalbam apie tave, tai man įdomu, tiesiog, žinai, su kokiamis situacijomis susiduri, su kokiais būtent žmonėmis, kurie ateina susiduri, per tiek, vat, 4 metai, sakai, tai vat, irgi gidės perspektyva, bet visiškai kitokioj vietoj, labai nišiniai vietoj ir labai įdomioj tikrai kiekvienam, nu, didžiai dalį žmonių vietoj, kaip būtent buvusiam kalėjime, tai ką, su kuo susiduri? Gal kažkai turi tokių įsimintinų pasivaikščiojimų, kur žmonės vat, kažką
2: nori,
1: ten iškrėtė. Ką iškrėtė tavo būtent pasivaikščiojimo metu? Ar pasakė? O gal tu pasakėjai?
2: Iš tiesų, tai pasivaikščiojimų turėjau daug ir labai įvairių. Ir turbūt didžiausias komplimentas visą laiką būna, kai ateina sako, tai jūs čia dirbot. Ar tu tada taip stovi ir sakai, ne, žinokit, aš dirbu vaikų teatre. Tada jie nusijuokia ir sako, dirbu čia. Geriausias dalykas yra žmonėms niekada nemeluoti. Jie patys savo realybę susikūrė, tegul taip ir būna, kaip jie galvoja. Bet visą laiką tuose pasivaikščiojimuose būna įtampos. Ir įtampos tame, kad tu pasirenki, kaip pristatyti tas erdves. Kai mes vaikštom tamsoje ir viskas priklauso nuo tiek, kiek aš apšviesiu ar ne su prožektoriuku, arba kokią aš istoriją papasakosiu, kaip aš intonaciją darysiu, ar ne, ar aš kažkur užtilsiu, ar aš kažkur tiesiog nusišypsosiu. Kartais ta šypsena tamsoje yra labai netgi nejauki. Ir teko tikrai turėti ir buvusių klientų vadinamųjų, tai yra tie, kurie tą patirtį matė pirmojoje versijoje, ir buvusių darbuotojų, ir buvusių advokatų, prokurorų, ir visai kitokio asmenų. Su jais būna vėlgi visai kitaip, nes tada gaunasi konkurencija, tu turi tam žmogui parodyti, jog tu išmanai tai, ką tu pasakai. Nes vis dėlto mes neapsiribojame tik tai savo kažkokiom tai istorijom. Mes visą laiką turim išmanyti ir tą tikslėją dalį. Tai reiškia, tave labai lengvai gali prigauti. Tai čia visą laiką toks yra rizikingas žaidimas.
1: Bet taip pat būna, kai ateina irgi lygiai, taip pasakai, tie buvę gyventojai.
2: Taip.
1: Tai ir nebūna tokio, vat, va, atrodo, kad vis tiek tu nužinai viską, jeigu ten esi, tai vis tiek bet toks, kur vis tiek paisų prieš juos atrodo, ne?
2: Be abejo.
1: Toks tais... atsakomybė, tu atrodo renki žodžius ir tu galvoji, ką turi pasakyti, ar gerai sakai, ar blogai.
2: Taip, nes jis visą laiką gali pasakyti, tu meluoji.
1: Ir pasako dažniausiai tikriausiai.
2: Ne, mane pasako.
1: Nesako.
2: Nes iš tikrųjų būna, jie irgi mėgsta įmesti kokią neteisingą frazę ir tada žiūrėti, ar tu tikrai čia dirbai, ar tu esi tiesiog, nes žmonės yra linkę kalbėti, jog tie, kas tiesiog gidauja, tai yra, nu, prastesnis turas. Tai nepaslaptis. Visi labai nori pas buvusius prižiūrėtojus, nes jie tai giduos tą tikrąją patirtį.
1: Tai.
2: O iš tiesų, tai aš nesakau nei kad geriau, nei kad blogiau pas tuos, kuriuos prižiūrėjo, mes irgi iš jų mokėmės, ar ne? Tai klausimas, kaip aš, kaip aktorius, ar ne, tas gidas patampu ir kiek aš jų patirtį perduodu. Tai visą laiką norisi, kad žmogus jisai galvotų, kad tu čia dirbai vien dėl to, kad jisai įsineštų kitokią patirtį.
1: Bet gal geriau ir leisti galvoti tada žmogui?
2: Be abejo. Nes kad jisai neliudėtų, jog sumokėjo pinigus, o pateko pas išmokusi.
1: Tiesiog tam, kur teorija jinai pasakyti.
2: Tai knygų prisiskaitėt, bet iš kitos pusės vėlgi, kai tu skaitai tų knygų, tikrai nepaslaptis mus veda ir įvairius mokymus. Ir mes susitinkame su įvairiais žmonėmis, kurie vėlgi apmokina ir visą tai tavyje kraunasi ir kraunasi ir kraunasi. Ir kartais tu pradedi galvoti, kad realiai kalėjimas yra kaip ir tavo tokia dalis. Tai nėra kažkas atskira. Tai aš irgi stengiuosi žmonėm tą suteikti būtent tą jausmą, kad jūs atėjot ir tas 2 valandas jūs pabūsite būtent to kalėjimo dalimi. Ir aišku, būna įvairių ten tokių, kur, o dieve, kaip jie čia sėdėjo. O dieve, bet taigi nehumaniška. Irgi labai faina turėti tokias diskusijas. Lygiai taip pat, kaip jeigu teatre kalbu su žmonėm ir diskutuoju, kodėl neįnat į spektaklius, kaip suaugęs žmogus, taip ir su atvykusiais į kalėjimą visą laiką diskutuoji. O gerai, o tai vat, nu, jūs sakot, kad nehumaniškai elgiasi. Pakalbėkim vat į jūsų pusę. O jeigu tai būtų nutikę su jūsų šeima, su jūsų artimaisiais, ar jūs tam žmogui linkėtumėt komforto ir obolių bazelės prie lovos? Tai vat... Šitie abu darbai, jie duoda tą, kad tu su žmonėm eini labai betarpišką ryšį. Ir tu nuolatos, kitus žmonės pažindamas, tuo pačiu pažįsti ir save. Nes tikrai būna kartais grįžti ir taip pusę dar nakties irgi akį primerkęs ir galvoju, velnios, gal teisybė pasakė, klausi, gal tikrai nesąmonė. Tai vėlgi yra žaidimas. Kalėjimas irgi yra žaidimas savotiškas.
1: Nu, labai graži tavo tą gyvenimo žaidimo visą kalbėjo. Tai dabar aš tik noriu apjungti, nežinai, dabar yra 2 priešingos pusės. Yra teatras ir tu dirbi teatro, būtent žmogus, kuris turi sukurti, kad žmonės ateitų ten ir dirbi kitoj vietoj, kuri tą patirtį. Ar negalvoja kažkada apjungti tą patirtį ir būtent scenos? Vis dėl to kaip aktorių, pavyzdžiui.
2: Kaip aktorių. Ne, aš iš tiesų, tai kol aktoriai, pas mus vis dėlto truputėlį kitaip nei dramoje, ar ne? Dramoje tai išeina aktorius, jisai ten visas jam ploja, ar ne? Pas mus gaunasi spektaklį, jog ploja lėliai. Ne, mūsų aktoriai būna už lėlės. Tai kol mūsų aktoriai yra už lėlės, aš visą laiką stoviu už lėlę. Ar ne, tai yra už tą pastatą. Ir patent scenos turbūt neįčiau, man to nereikia, man dėmesio nereikia, kad ir kaip tai jokingai beskambėtų. Bet apjungti iš tikrųjų yra labai fainas dalykas, kad apjungi, nes buvo tokia situacija, kada turėjom festivalį lėlių teatro vizualaus meno ir vieną spektaklį rodėm Lukiškėse. Tai tuo metu buvo labai keista, kad aš stoviu ir mano 2 darbovietės susijungia į vieną ir gali sakyti, kad netgi 2 šefai susitinka ar ne vieno erdvėje ir tada nežinai, kuris labiau šefas, ar ne. Tai iš tikrųjų tada gavosi labai smagu, kur aš šnekėjau apie lėles, bet staiga atsisuka, sako, papasako ką nors pikantiško. Ir aš sako, apie lėles? Ne, sako, tiesiog gal kažką iš kalėjimo gyvenimo. Ir tu tada ką tik su tai žmonėm kalbėjai apie meną, apie vat, režisierius, apie meno kritiką, bet staiga atsisuk ir pasako apie, nu, va, turėjom tokią žymiausią, žinot, moterį, kuri savo vaikus užmušė. Norit papasakosi. Toks pasijauti kaip Jėzus ant akmens ir va, taip, va, ir banguoji toje valtyje. Tai apjungti, nežinau, kadangi kalėjimas vis labiau prisileidžia meną ir vis daugiau vyksta įvairių renginių, Galbūt kažkada lėlės bus už grotų.
1: Tai kaip beskambėtų įdomiai, tai va to ir palinkėsiu. Iš tos perspektyvos, ką šiandien ir šnekėjom, tai ačiū Jeva, labai buvo įdomu išgirsti tavo istoriją, labai buvo įdomu ir... Kągi, tik priminsiu, kad savo įdomybėmis ir talentais dalinosi Jeva Likauskaitė. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Ačiū, kad atvykai.
2: Ačiū tau labai. Buvo smagu.
0: Talentai po priedanga.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
8: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Po kritikos dėl gynybos ministro atleidimo Ukrainos prezidentas ragina kariškius vienytis. Konfliktas tarp nepilnamečių Marijampolėje kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošę budėti ugniagesiai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis paragino kariuomenės vadovybę vienytis, sulaukęs kritikos dėl populiaraus šalies gynybos ministro atleidimo. Anot Zelenskio, prezidentas karo metu neturėtų rinktis tokioje situacijoje. Jis kalbėjo apie konfliktą tarp atleisto gynybos ministro Michailo Fedorovo ir kariuomenės vado Aleksandro Sirskio. Keliuose Ukrainos miestuose kilo dideli protestai dėl populiaraus ministro atleidimo. Fedorovas apkaltino kariuomenės vadą bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Sirskis savo ruoštų paragino šalį sutelkti dėmesį į karą prieš Rusiją. Ukrainos aukščiausioji rada patvirtino prezidento Volodymyro Zelenskio siūlymą skirti Serhijų Koreckį naujuoju šalies ministru pirmininku. Jis tampa ketvirtuoju premjeru šaliai vadovaujant Zelenskijui, poste pakeisdamas Juliją Sviridenko. Prieš paskirimą premjeru jis vadovavo bendrovei Naftogaz. Po paauglės išpolio prieš kitą merginą, Marijampolės prokurorė Vilma Sakalauskienė sako, kad konfliktas kilo dėl komentarų socialiniame tinkle. Mergaitės yra pažįstamos. Sumušta mergaitė buvo pristatyta į gydymo įstaigą, o suteikus pagalbą išleista namo. Jei padaryti sužalojimai, esą nėra sunkus. Smurtautoje dėl amžiaus dar negali būti traukiama baudžiamojon atsakomybėn. Pasak prokurorės, yra kitos priemonės, tačiau jų neįvardijo. Sostinės meras Valdas Benkunskas teigė, jog Energasman nesusitvarkius su savo funkcijomis kilo viso Vilniaus regiono krizė. Ir šiuo metu svarbiausia prevenciškai sekti situaciją siekiant išvengti gaisro gamykloje. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius sako, kad dėl gaisro grėsmės Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje pasiruošę budėti ugniagesiai. Renatas Požela teigia, kad įvertinus rizikas, Vilniaus gamykloje šiuo metu galėtų kilti dar didesnis gaisras nei pernai. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas teigia, kad perimus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos operavimą iš Energasman, centras kartu su Ekoservis ir Ekonovos galėtų užtikrinti reikiamus rūšiavimo pajėgumus. Marius Vaikauskas sako, kad kitų regionų rūšiavimo pajėgumai būtų pasitelkiami tokiu atveju, jeigu užtruktų gamyklos perėmimas. Bendrovė Energasman praneša, kad gamykloje atliekos toliau tvarkomos, o nuo vakar jos vėl tiekiamos deginti į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Vilniaus oro uoste šią popietę išminuotojai pašalino į sprogmenį panašų objektą. Teritorijoje laikinai įvestas planas skydas įtakos skrydžiams ir keleiviams neturėjo. Į sprogmenį panašų objektą sostinės oro uosto pietinėje dalyje aptiko žemės kasybos darbus vykdantis rangovas. Apie tai pirmasis pranešė portalas Delfi.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj kai kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį vietomis rūkas, vėjas pietryčių silpnas. Temperatūra naktį 13-18, dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
6: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atves karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlėjautė.
7: Esu Varlėja ir perku daug pigiau. Esu Varlėja.
8: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsisi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
9: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.

0: Aktualusis interviu.
1: Jonė Salygaitė su jumis. Ukrainoje reta situacija karo metu. Į gatves išėjo tūkstančiai žmonių protestuojančių prieš prezidento Zelenskio sprendimą atleisti gynybos ministrą Fedorovą. Daugelis jį laikė vienu svarbiausių šalies gynybos modernizavimo veidų, todėl sprendimas sukėlė ne tik politinių diskusijų, bet ir visuomenės pasipiktinimą. Spėjama, kad toks sprendimas priimtas dėl gynybos ministro prastų santykių su kariuomenės vadu. Atleistasis ministras apkaltino vyriausiai kariuomenės vadą Sirskį bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Kokios gali būti nepasitenkinimo Zelenskio sprendimų pasekmės, apie tai pasikalbėsim laidoje. Ir taip pat vis garsiau skamba perspėjimai iš rytų Europos lyderių, ar Rusija iš tiesų atsiduria klavietėje Ukrainoje. Jei Maskva patirtų rimtesnį pralaimėjimą fronte, ar didėtų tikimybė, kad Kremlius mėgintų atsigriebti provokacijomis prieš NATO rytinį flangą ir pirmiausia būtent prieš Baltijos šalis. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos vadovai perspėja, kad Rusija gali imtis įvairių hibridinių ar ribotų karinių veiksmų, siekdama patikrinti aljansų vienybę ir reakciją. Tai kiek realūs dabar tokie scenarijai, tai taip pat aptarsime laidoje. Aš sveikinuosi su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki.
2: Vadina, sveiki gyvi tokią vasarišką dieną.
1: Apie tą Ukrainos situaciją mes gal nuo jos pradėkim. Čia vystosi visą dieną, vis kažkokių naujienų sulaukiam. Dabar turbūt paskutinės naujienos tokios, kad Zelenskis jau aiškina, kad tą atleistą į gynybos ministrą žada priimti, dirbti į savo komandą ir kad būtent taip bandys tą visuomenės pasipiktinimą numalšinti. Kiek jūs matot, kad tai toks rimtas išbandymas bus Zelenskiui ir apskritai, kodėl Zelenskis galėjo imtis tokio veiksmo?
2: Na, žinot, visada politikoje dominuoja įvairūs interesai ir interesų susikirtimai. Yra vienas bendras, aš manau, visus Ukrainos politikos jungiantis interesas, tai nepralaimėti šio karo, nugalėti Rusiją, bet tai nereiškia, kad visi mato tą pergalę jos pasiekimo būdus vienodai. Ir iš tikrųjų atėjęs ponas Fedorovas kartu su oro pajėgų vado pavaduotoju Jelizarovu, jie įnešė, sakykime, vieną vertus kariniai pramoniai, karo priemonių struktūrų didelių pakeitimų, kita vertus jiem pavyko ten nuo 85% iki 91% padidinti visų dronų, reiškia, numuštų, atskrendučių dronų numušimo efektyvumą, reiškia, iš 1910-920 numušama. Tai iš tikrųjų labai geri rezultatai ir manyčiau, kad įvyko toks konfliktas tarp žmonių, kurie tą karą mato vienaip, taip kaip kariuomenės vadas Sirskis, ir žmonių, kurie neapsunkinti praeities, sakykime, našta, tą karą mato visai kitaip. Ir atsirado konfliktas, kurį reikėjo matyti Zelenskiui spręsti. Jis yra pasakęs, kad na, jam reikėjo pasirinkti, bent jau taip teigia kai kurie rados nariai, kad jam reikėjo pasirinkti arba Fiodorovas, arba Sirskis. Ko gero, taip klausimas iškilo. Būna kartais, kad ateina vadovas ir sako, to pasirink, arba jis, arba aš. Ir šiuo atveju matyt pasirinko jį. Na, iš pat pradžių buvo kalbėta apie tai, kad Fedorovas lieka komandoje. Jau pirmame savo pranešime tos matyti demonstracijos, kurios rodo vieną vertus ir žmonių palaikymą, ir žmonių supratimą, jog moderniško karo, jeigu galima taip sakyti, adeptas atstovas Fedorovas yra reikalingas, žmonės juo tiki, na, jis sukėlė dar vieną politinę problemą. Tų problemų Zelenskis kuo toliau turi vis daugiau, jeigu pradžioje Rusija reikalavo rinkimų ir tikėjosi per rinkimus į nustum, kadangi Putinas nelabai įsivaizduoja savo susitikimo akise akį, kaip aš įsivaizduoju su Zelenskiu, jis mielai kalbėtų su kuo kitu. Na, mes turime vertinti Zelenskio nuopelnus. Iš tikrųjų, tai žmogus, kuris ant savo pečių išlaikė ne pirmąsias, sakykime, valandas pirmosius mėnesius krūvio. Dabargi mes vėl matom, kad politika vis labiau stabilizuojantis frontui ir didėjant Ukrainos, sakykime, smūgiams į Krymą, į Azovo jūrą, į naftos perdirbamą įmonės, į naftos pakrovimo terminalus, į energetikos objektus Rusijos, Ukraina eina į priekį. Na ir atsikvėpus, tuo mes pradedam galvoti apie politiką, kaip čia mums daryti. Girdėjom su Zalužnu susitikimą, kurio metu buvo paklaustas Zalužnas ir teigiamai atsakė į klausimą, ar jisai sės politikoje į prezidentus ir aiškėjo, kad rinkimų neplanuoja Zelenskis šiais metais, rinkimai galėtų įvykti pagal galiau Ukrainos įstatymus tik tai paskelbus paliaubus, tai yra paliaubas, tai yra sustojus ant kontakto linijos. Na, verda tokia kova, tokių sprendimų, mano nuomonė, ne visai kokybiškų Zelenskis ir daugiau yra padaręs. Pavyzdžiui, tas kovinio dalinio pavadinimas Ukrainos pasipriešinimo armijos vardu sukėlė, na, iš vieno didžiausių Ukrainos sąjungininkų ir rėmėjų Lenkijos labai didelę neigiamą reakciją ir pasipriešinimą. Na, nesunku buvo, žinant Lenkijos, reiškia, vidaus politikos nuostatas, tokią tendenciją ir tokį kelią numatyti. Mano nuomonė, nereikėjo tokių sprendimų daryti, atsakymai ten buvo paviršyje. Bet yra kaip yra, na, vyksta karas, Ukraina stiprėja, karo pabaigos nesimato, na, ir ieškoma naujų kelių, vyksta įvairios įtakos. Na ir dėja, aš, pavyzdžiui, sutinku su tais, kiek stebiu, kurie galvoja, kad Fiodorovo atleidimas, na, yra nesustiprinimas, o greičiau grėsiantis sustiprinimas kariuomenės.
1: Susilpnėlimas.
2: Bet matysim, gal mes krystam iš šalies žiūrėdami, gal jiems geriau atrodo. Bet kurio atveju tai yra nerimastingos informacijos iš Ukrainos.
1: Tai, kad Zelenskio tas sprendimas buvo palydėtas visuomenės tokiu nepasitenkinimu išėjimu į gatves, ar tai labiau rodo visuomenės palaikymą, apie ką jūs ir kalbėjot, tokiam populiariam buvusiam gynybos ministrui, ar tai, kad visuomenėje didėja kažkoks nepasitenkinimas prezidentu Zelenskiu?
2: Priežastis šitų judėjimų, kiek žinau, paremti Fiodorovą, bet visada šalia susirenka visokie nepatenkinti, sakykime, na, yra kalba, kad Fiodorovas, aiškiai, tuos rekrutavimo centrus nepakankamai gerai tvarkė, aiškiai, rekrutavimas blogai vyko, na, ten daug konfliktų buvo su tų vadinamoje, vadinkime juos paprasčiau, karinių komisariatų atstovais. Vėlgi, žmonės pavargė nuo karo, žmonės pavargė nuo kasdieninio civilinės struktūros, gyvenamų namų, didžiųjų miestų daužimo, nes Rusija kuo toliau, tuo labiau juos daužo, negalėdama nei fronte pažengti, nei nuo Ukrainos taiklių dūrių į mano paminėtą infrastruktūrą atsiginti. Taip kad visi pavargė nuo visko, bet aišku, pagrindinis čia katalizatorius visgi, manau, buvo ministro atleidimas. Jį dabar, matyt, reikėtų iš tikrųjų stiprias pozicijas paskirti ir pavesti jam daryti tai, ką jis įrodė, vat, ir per tuos 9 mėnesius, būdamas ministru, ką jis geriausiai moka, nes tai buvo labai efektyvų ir žmonėms įstrigo.
1: Bent jau kiek tenka vakarų apžvalgininkų skaityti ir žiūrėti, kaip jie vertina visą tą situaciją, tai dažniausiai keliamas toks klausimas, kad labai drąsus Zelenskio žingsnis būtent dėl to, kad, na, šis gynybos ministras, suprask, sugebėjo užtikrinti geriausias Ukrainos pozicijas, na, bent jau taip žvelgiant per šiuos pastaruosius metus. Ar įmanoma kažkaip pasakyti, kienų tai nuopelnas yra didesnis? Ar gynybos ministro, ar štai kariuomenės vado, tarp kurių atrodytų ta, na, skirtis ir įtampa išaugo?
2: Na, žinot, Fiodorovas įgyjo didelį visų Ukrainą remiančių valstybių pasitikėjimą. Jo naujoviškos, aiškiai, idėjos, naujoviški žingsniai rado pilną palaikymą. Mes matom ir Paryžiuje, ir Londone, ir Berlyne, ir dabar, aiškiai, visos palaikančiųjų koalicijos ir visi pasiruošę duoti būtent tą balistinę sistemą. Ta dronų sutartys įvairios, dronų gamyba kartu, išmainant, aiškiai, produkciją, idėjas ir patyrimą, kurias kuriuos įgyjo turbūt labiausiai kare patyrusi dabar Europos šalis Ukraina, ir Fiodorovo indėlis tai didžiausias. Na, o pono Sirskio, generolo Sirskio matymas yra iš fronto linijos. Jis, jo uždavinys nustumti Rusiją tolyn nuo užimtų dabar Ukrainos teritorijų, galimai už Ukrainos valstybinį sieną. Ir kiek žinau, diskusija ir kyla, kad per daug moderniom priemonėm skirta pinigų ir per mažai konvenciniam tom, kokias vat, paprastai žemėje kariaujantis kariškai norėtų matyti ir turėti. Vat, to matyti ginčio pasekmė ir buvo tas, na, sudėtingas Zelenskio pasirinkimas.
1: Rytų Europos lyderiai dar taip pat dabar dalinasi savo perspėjimais, girdim lenkus, latvius, lygiai taip pat ir lietuvius, kurie kalba apie tai, kad labai yra įmanomos rusų provokacijos. Latvių prezidentas išreiškė taip, kad jos yra įmanomos, ypač patiriant Rusijai didesnį pralaimėjimą Ukrainai, kad tada reikėtų tokių provokacijų laukti. Mūsų prezidentas kalba, kad jau kelias savaitės pastarąsias, kad labai jos yra įmanomos, nežinia, čia ar jis kalba apie dabartinį laiką, ar tai, kad tam reikia ruoštis. Bet kiek jūs matot, kad iš tiesų mes artėjom prie to scenarijaus, kai Rusija štai ims ir nusitaikys į Baltijos šalis, ir kam jai tai daryti būtent šiuo momentu?
2: Na, labai neaiškiai visi formuluoja savo mintis, ir prezidentas vakar spaudos konferencijoje ir išgazdino ir nuramino. Nesupratau, jis taip aiškiai ir nepasakė, ar mes turime kokią nors žvalgybinę mūsų ir mūsų kaimynų informaciją apie tai, kad ruošiama, reiškia, kaip jis pasakė žodį, kinetinė taka, tai reiškia kariniam priemonėm įsiveržimas ar šalies užpuolimas, aviacija, artilerija ir taip toliau, tai jau reikštų grinai penkto straipsnio kompetencijos puolimą. Ar greičiau, kaip aš vėliau pasigilinęs ir apie tai, ką sako lenkai, danai, švedai ir kiti, nes plati diskusija Europoje to klausimu įvyko, greičiau manau, kad Rusija gali organizuoti bet kokią provokaciją, kuri lieka toj pilkojoj zonoje, reiškia, neįžengdama ir neprovokuodama ketvirtojo straipsnio konsultacijų ir penktojo straipsnio kokiu nors sprendimo apie atsaką ir taip toliau. Rusija tikrai nei jėgų, nei turi karinių, jos raketos, kurios krenta Ukrainoje, matyt, visai neseniai pagamintos, ką ekspertai mums sako iš Ukrainos, reiškia, didelių resursų jie nesukaupia, karinių kokių nors didesnių galimybių jie neturi, bet daryti provokacijas jie darė ir darys, ir nereikia tuo abejoti. Ir jeigu yra kokios nors, matyt, žinios apie galimas konkrečias jūsų planuotas provokacijas, kuriomis dalyjasi dabar NATO šalis valstybės jų žvalgybos, na tai mes turim ir dabar ir visą laiką ruoštis tam atsakui. Nesvarbu, galbūt dabar incidentas, bet ir tų incidentų mes turim pilną, ir gaisrai prekybos centruose, ir pašto lėktuvų bandymas uždegti pašto lėktuvose, ir dronų paleidimas, ir nelegalių migrantų, reiškia, panaudojimas tuose hibridinėse karuose, ir lėktuvų galų gale šnipinėjimas, žvalgymas, vos neįžengiant į NATO oro erdvė ir taip toliau. Jie turi savo koncepciją, kuri sako, kad karas kinetinis, aktyvus, ginkluotas, turi sudaryti tik tai vieną penktąją dalį viso karo. Keturios penktosios yra provokacijos, bauginimai, papirkinėjimai, hibridinės atakos, elektroninės atakos, finansiniai įvairūs, reiškia, manipuliavimai ir viskas, kas gali trikdyti valstybės ar NATO kaip alijanso gyvenimo. Tai kad apie tai reikia galvoti ir kiekvienai

0: Norvegija per tuos ketverius metus kažką panašaus prieš NATO šalį. Niekada nematėm, tiesą pasakius, na, realaus atsako iš NATO pusės, turbūt galbūt jo ir neturim matyti, bet aš kaip bent jau suprantu tai, ką kalba pastaruoju metu prezidentas ir lygiai taip pat mūsų saugumo departamentas, tai yra tai, kad dabar jau gręsia tokios, na, rimtesnės provokacijos ir rimtesnės provokacijos, tai yra, pavyzdžiui, na, koks nors dronų išpolis prieš šalių energetinę infrastruktūrą, kas reikštų, kad, na, visa šalis susiduria su kažkokiais tai negerumais, kad ir kas ten bebūtų, ar tai elektros netekimas ir panašus dalykai, ir kad tuo atveju, na, galbūt būtų galima jau ir NATO atsako tikėtis, tik tai vėlgi, kaip kalba jau, pavyzdžiui, kokie nors Lenkai, jie kalba, kad tai veikiausiai būtų daroma po tą false flag vadinamąją operaciją ir būtų, na, lietuviškai išvertus melaginga vėliava naudojama, veikiausiai tai būtų ukrainiečių vėliava ir kažkokiu būdu ukrainietiški dronai, štai pavyzdžiui, smugiuotų, na, tarkime, Lenkų energetiniai infrastruktūrai ir būtų sudėtinga NATO kažkaip nuspręsti ketvirtas, penktas ar koks šitas straipsnis turi būti ar jokio straipsnio neturi būti. Vėlgi, mano klausimas, ponia Valionė, kam Rusijai tai dabar daryti?
1: Žinot, yra didelė įtampa vidaus politikoje. Jeigu jūs dabar pasižiūrėsit vidaus politiką, biudžeto deficitas yra milžiniškas. Tie, iš kurių įmami pagrindiniai mokesčiai, kurie padėti ar net vienkartinės ten išmokos ir įvairūs, tie nustekenti ir mes matome, reiškia, galimybės mažėjančias rinkti pajamas, net Ormūzų krizės, reiškia, sąlygotas naftos kainų šuolis Rusijai nedavė tokio pelno, kokio įtikėjosi, nes kai tik tuo metu ukrainiečiai labai sėkmingai padaužė naftos atkrovimo terminalus tiek Baltijos, tiek Juodojoje jūroje. Taip kad jiems čia yra problemos. Na, infliacija didėja dėl to, kad vis daugiau eina lėšų ginklavimuisi, o ta, reiškia, mašino gamyba, kaip prašoma, tas skyrius jų statistikoje, reiškia, jis negamina jokios pridedamos vertės, o tik sudega labai greitai Ukrainos laukuose ir ekonomika toliau laikosi ant pečių tos dalies, kuri turi milžiniškas palūkanas mokėti, nesvarbu, ar įmant kreditus, ar skolinantys apavartinę lėšom ir taip toliau. Regionai, turbūt virš 50 regionų, na, iš 90 maždaug grubiai, jeigu čia tiek mažiau, jeigu neskaičiuoti okupuotų, ką jie konstituciją prisirašė tenai. Jie visi su milžinišku deficitu. Jie sveikatos apsauga, švietimas, keliai, komunalinė infrastruktūra, viskas labai kenčia, o didelės išmokas vietinės einantiems savo galvas guldyti į Ukrainą kontraktininkams, jie iš regionų taip pat turi mokėti labai didelės. Įtampa ten milžiniška. Vis daugiau netirtų Z blogerių, kaip kad anksčiau buvo vienas Girkinas, dabar jų atsiranda dešimtis, kurie sako, kad tą karą reikia baigti, jis veda į niekur, na, jie imperialistai, jų nuomonė reikia sutelkti jėgas, reikia atsitraukti, reikia, kad panaikintų sankcijas ir toliau pradėtų pirkti naftą, dujas, kad Rusija vėl taptų efektyvę benzino ir dujų kolonėlę ir tada pulti iš naujo, bet kada nėra jokio mažo karo arba nesėkmingas karas, tai šalia to, kur nors didelių pergalių paskelbimas galėtų pakelti vidaus nuotaiką, bet vėlgi čia dvigubas yra variantas, jūs pati pasakėt, su svetima vėliava, iki to pilkoj zonoj, iki tos linijos, kada tu neprisipažįsti ir nesakai, kad tavo karas lieka kažkokie anoniminiai užpolikai, primetama Ukraina, visi supranta, kad ne. Taip pat tą vidaus politikai panaudoti labai sunku, jeigu tai ne tavo karas, tu neišeisi į televiziją ir raudoną aikštę ir nepaskelbsi, kad mes čia dabar nugalėsim NATO tą dalį. Jie tą darytų ir darytų viešai, jeigu žinotų, kad NATO skilinėja, NATO nesutaria, NATO pyksta, įsitarpusavį O po Ankaros ir va dabar ta balistinė koalicija, geros valios arba jėgos koalicija, nežinau, jie visai vadina norinčiųjų koalicija, kaip tik tai rodo konsolidacija ir matom taip pat amerikiečių ir europiečių konsolidacija. Taip kad, na, jiems bet kuriuo atveju buvo gi šansai. Aš nemanau, kad jie kokią nors platesnę

0: tą, ką drįsta daryti.
1: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis šį vakar buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, ramaus vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
10: Visą vasarą mano Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
11: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
12: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
13: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.
2: Jūs klausotės žinių radijo.
14: Proto mankšta. Žaidimą Proto mankšta remia Kazlų Rūdos šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš šiaudų ritinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
15: Labas vakaras, brangus žinių radijo klausytojus, jumis Vaidas Markelevičius ir dar vienas Proto mankštos žaidimas. Jūsų dėmesį, kviečiu visus prisijungti, dalyvauti, domėtis ir žinoma bandyti laimėti šį žaidimą. Pirmiausia, jei priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateksiu žaidimo finalą, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsako. Tas ir žaidimo, ir žaidimo prizą ir laimi. Na, o dabar prieš šio vakaro žaidimą kviečiu išklausyti trumpos laidos remėjų reklamos. Kazlų Rūdos šiaudų arena tai Lietuvos rekordų pripažinta didžiausia koncertinė erdvė iš daugiau nei 300 šiaudų ritinių duris atverinti rugpjūčio 9 dieną Pinsiškių kaime Kazlų Rūdos savivaldybėje netoli Kauno. Šiaudų arena kviečia praleisti vakarus geros muzikos ir šiaudų aromato apsupti. Šiemet arenoje vyks net 6 koncertai, iš kurių 4 jau išparduoti, tačiau neseniai pridėtas papildomas renginys, tad nepraleiskite progos patirti šiaudų ir muzikos magijos. Bilietus platina Paysera Ticket, su daugiau informacijos apie renginį rasite Kazlų Rūdos šiaudų arena Facebook paskyroje ir internete mkoncertai.lt. Kazlų Rūdos šiaudų arena, čia atvažiuoja visa Lietuva. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba bei Kazlų Rūdos savivaldybė. Reklama yra baigta, o mes šiandien Proto mankštos nugalėtojai padovanosime dvigubą kvietimą. Taigi kvietimą dviems asmenims į bet kurį čia vyksinti koncertą, net ir tą, kuris yra išparduotas. Jums šis kvietimas atvers ir tokią galimybę paklausyti bet kurio koncerto. Na ir kaip įprasta, visą šią savaitę kalbamės ir apie Šiaudų areną, ir apie Kazlų Rūdą, ir apie atlikėjus, ir apie meną, ir apie kultūrą, ir dar daugiau. Bet viskas susiję su Kazlų Rūda. Ir pirmasis klausimas. Na, taip sakant, imkim jauti už ragų, tadgi šie metai Kazlų Rūdos Šiaudų arenai yra ypatingi. Kelintagi sezonas skaičiuoja ši arena šiais metais, kad ši, kaip ir pasikartosiu, šie metai yra ypatingi. Ir galimi trys atsakymo variantai, jums reikės išsirinkti tą, kuris jums atrodo teisingas. Taigi A variantas antrieji metai, B variantas penktieji metai, ar C variantas penkioliktieji metai. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Šie metai Kazlų Rūdos Šiaudų arenai yra ypatingi. Kelintagi sezoną skaičiuoja ši arena šiais metais. Tai trys galimių atsakymo variantai. A variantas antrieji metai, B variantas penktieji metai, ar C variantas penkioliktieji metai Šiaudų arenai. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Na ir dar reikėtų pridėti, paminėti ar pakartoti, kad rekordinė ta Šiaudų arena iš daugiau nei 300 Šiaudų ertinių. Net į Lietuvos rekordų knygą ji yra įrašyta. Sveiki.
0: Sveiki.
15: Kuo vardu, sveiki.
0: Šarūnas.
15: Šarūnai, gerai jūs girdėt. Koks teisingas atsakymas?
0: Manau, kad penki.
15: Penki.
0: Jubiliejinis.
15: Teisingai sako Šarūnas. Gerai. Priemam Šarūną į žaidimų finalą, ieškom jums varžovo ar varžovės. Pakalbėkime apie Kazlų Rūdos miesto parką. Dar prieš 100 metų, tai yra 1927 metais, Kazlų Rūda buvo paskelbta vasarvietė ir šiame parke buvo pastatyta estrada. Parkas Kazlų Rūdos populiarus ir šiandien čia vyksta įvairūs renginiai, įrengta daugybė pramogų bei poilsio vietų miestiečiams ir miesto svečiams. Parke taip pat įrengtas ir paukščių takas, juo einant galima išgirsti paukščių balsus ir pamatyti jiems skirtus inkilus. Dabar jį dažniausiai vadinama tiesiog miesto parku, tačiau kokį pavadinimą parkas turėjo tarpukariu, jeigu taip pavadinta yra nemažai Lietuvos miestų ir miestelių, parkų ir skverų. Koksgi tai pavadinimas, kaip šis miesto parkas, kuris dabar tiesiog yra Kazlų Rūdos miesto parkas, buvo vadinamas tarpukariu. 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Ir ta užuomina pirmoji yra tokia, kad taip pavadintų parkų ir skverų Lietuvoje yra ir daugiau. Yra ir Vilniuje, yra ir Kaune, ir Rokiškyje, net yra miesto centre aikštė, kuri pavadinta būtent tuo pačiu vardu. Na ir išties, tas pavadinimas, miesto parko pavadinimas, pakankamai dažnas Lietuvoje, sakykime, vadinant vienas ar kitas vietas kažkaip tai gražiai ir prasmingai. Sveiki.
3: Sveiki.
15: Kuo vardu, sveiki.
3: Jurgita.
15: Jurgita, gerai jūs girdėjot, koks teisingas atsakymas?
3: Na, manyčiau, jei gerai žinau, kad tai buvo pavadinimas Nepriklausomybės parkas.
15: Nepriklausomybės parkas. Jurgita, gerai žinot, tikrai, tikrai gerai žinot. Ir šis žinojimas jūs kelia tiesiai į žaidimo finalą, taip pavadinta ir aikštė prie Kauno, Kaune prie Soboro, ir Vilniuje prie Seimo aikštė Nepriklausomybės, arba Rokiškyje pasikartosiu miesto centre yra Nepriklausomybės aikštė, o čia Nepriklausomybės parkas. Gerai, Šarūnas ir Jurgita pateko žaidimo finalą, dabar trumpa muzikinė pertrauka, tuoj grįšim, niekur nepabėkit.

0: Grįžtame į proto mankštą šiandien, kaip ir visą šią savaitę, kalbame apie Kazlų Rūdą, apie Šiaudų areną, apie kultūrą, apie meną, muziką ir dar daugiau. O žaidimo finale susitiks Šarūnas ir Jurgita ir vienam iš jų atiteks dvigubas kvietimas į Kazlų Rūdos Šiaudų areną paklausyti koncerto. Vieno iš šešių galimų koncertų galės klausytis arba Šarūnas, arba Jurgita. Ir prie žaidimo finalą trumpa laidos remėjų reklama. Kazlų Rūdos Šiaudų arena tai Lietuvos rekordų pripažinta didžiausia koncertinė erdvė iš daugiau nei 300 šiaudų ritinių, kuri kviečia jus į muzikos. Ir šiaudų apsupti, pasiklausyti ir, žinoma, gerai praleisti laiką. Ir Kazlų Rūdos šiaudų arena čia atvažiuoja visa Lietuva. Daugiau informacijos galite rasti lmkoncertai.lt arba Facebook'e Kazlų Rūdos šiaudų arena. Taip vadinasi šis puslapis. Taigi, o bilietus platina Paysera Tickets. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba bei Kazlų Rūdos savivaldybė. Reklama yra baigta. Šarūnai, ar jūs čia?
1: Taip.
0: Girdim jūs, Jurgita.
1: Taip,
0: jūs taip pat girdim žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, tai pirmas iš jų jūsų dėmesį dar pasiliekam šiek tiek Kazlų Rūdoje. Kazlų Rūdos atgimimo alėja tapo traukos objektu tiek miestiečiams, tiek miesto svečiams. Šioje aikštėje, šioje alėjoje, tiksliau žiemą rasite kalėdų eglę, o vasarą čia veikia fontanas, o visais metų laikais rasite tokią ypatingą grindinio plytelę. Ant šios plytelės parašyta, kad vienas nuo Kazlų Rūdos gerokai nutolęs Lietuvos miestas myli Kazlų Rūdą. Koks tai miestas?
1: Utena?
0: Tiesiai dešimtuką, Šarūnas sako Utena, rašom Šarūnai pirmąjį tašką. Šią lentelę Utenos savivaldybė padovanojo Kazlų Rūdai, švenčiant 25-asis Kazlų Rūdos savivaldybės įkūrimo metinės. Taigi Utena myli Kazlų Rūdą, tokia lentelė yra atgimimo alėjoje. Važiuojam toliau. Bagotoj kaimas Kazlų Rūdos savivaldybėje 9 km į vakarus nuo Kazlų Rūdos. Kazlų Rūdos miškų vakarinėme pakraštyje. Kaimas įsikūrė 18 amžiuje Kazlų Rūdos miškų kirtimuose, šių miškų vakarinėme pakraštyje. Pasakojama, kad anksčiau gyvenvietė vadinta Bagotšiliu, na kaip Bagotas šilas, tačiau iškirtus miškus pavadinta Ubagšiliu, kaip na ubagiškas šilas. Tokią istoriją pasakoja kraštotyrininkas Bronius Kviklys. Dabar kaimas Bagotoj gražiai susitvarkė su daugybė gėlynų ir net 25 vieno paukščio skulptūromis. Pasivaikščioję, o gal pasivažinėję jaukiomis kaimo gatvelėmis, galite aptikti visą būrį šių personažų, tik reikia įtempti akis, nes kartais šie paukščiai slepiasi vietinių gyventojų kiemuose. Kokiegi tai paukščiai? Pelėdos, sako Šarūnas.
1: Pelėdos, taip.
0: Taip. Šarūnas sako greičiau, nors Jurgita irgi atsakymą tikrai žino. Ir rašom Šarūnai antrąjį tašką. Pelėdos čia išsibarščiusios po visą Bagotosios kaimą. Važiuojam toliau. Kazlų Rūdoje rasite ko gero vieną mažiausių meno galerijų. Šiuo metu čia kviečiama pamatyti ekspoziciją Alisa Veidrodžių karalystėje. Na, o pati galerija tikrai maža, užima tik maždaug vieną kvadratinį metrą, tad ir du žmonės čia bus susiglaudę. Kur ši galerija įrengta?
1: Taksofone?
0: Taksofone? Taip, Šarūnai, rašom trečią tašką. Taksofono būdelėje, toje na, senoje, senovinėje, sakykime, dabar jau žinoma, taksofono gatvėse retai kur pamatysi, taksofono būdelėje ši galerija ir yra įrengta. Beje, ši būdelė yra visai netoli mūsų jau šią savaitę aptartos traukinių stoties. Važiuojam toliau, ketvirtas klausimas. Kauno rajono, Šakių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybės sandūroje rasite valstybinį ornitologinį draustinį. Draustinis įrengtas iš eksploatuotame durpyne, pakilus vandenį susiformavo atviri vandens telkiniai, kuriuos ypač pamėgo migruojantis paukščiai. Paukščių stebėjimui čia įrengtas net ir stebėjimo bokštas. Veisimosi metu draustinėje prieglobstį randa daugybė nykstančių paukščių rūšių. Čia nuolatos peri didieji baubliai, juodakiai kragai, gervės, pilkosios žąsys, tetervinai ir dar vienos tokios gulbės, bet ne paprastos gulbės. Kokios tai gulbės?
1: Nebylės?
0: Ne juodosios gulbės. Giesmininkės. Jurgita sako teisingą atsakymą, gulbės giesmininkės. Ir Jurgitai rašom pirmąjį tašką. Iš viso šiame ornitologinėme draustinėje užregistruotos net 33 paukščių rūšis, kurios įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, tad ši vieta ypatingos svarbos mūsų šalies gamtai ir ypač paukščiams. Važiuojam toliau. Žinoma, TV laidų vedėja ir kulinarė Beata Nicholson savo laidoje Beatos virtuvė Kazlų Rūda yra oficialiai įvardijusi tikra Lietuvos kažkieno tai sostinė. Kieno sostinė yra įvardinta Kazlų Rūda? Na, sakykime, kokio tai maisto produkto. Na, arba deserto.
1: Tinginio.
0: Ne tinginio.
1: Pirago, Napoleono torto.
0: Ne pirago, bet na, į tą pusę einam, konditeriją tokią. Bet ne pirago, ne Napoleono.
1: Šakočių.
0: Šakočių. Taip, taip, taip, sako Jurgita, rašom Jurgitai antrąjį tašką. Na taip, Beata Nikolson yra įvardijusi Kazlų Rūdą Lietuvos Šakočių sostinę. Na kągi, po penkių klausimų rezultatas toks, Šarūnas 3 taškai, o Jurgita 2 ir sveikinam Šarūną su pergale. Jums atitenka dvigubas kvietimas į vieną iš šešių koncertų paklausyti jo Kazlų Rūdos Šiaudų areną. Taigi jau dabar galite nueiti į lmkoncertai.lt ir išsirinkti, į kurį koncertą važiuosite ir kogi klausysite. Ačiū Jums, ačiū Jurgita, ačiū Šarūnai. Šarūnai, Jūs laukite mūsų skambučių artimiausiomis dienomis. Mes Jums paskambinsime ir pasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Na, o dabar ačiū visiems Jums ir, žinoma, rytoj įprastu metu kalbėsime jau kita tema. Vėlgi apie Kazlų Rūdą, tik, žinoma, kitais klausimais. Iki rytojus.
2: Žaidimą proto mankštą remia Kazlų Rūdos Šiaudų arena. Lietuvos rekordu pripažinta koncertinė erdvė iš Šiaudų rytinių. Daugiau informacijos apie koncertus Facebook paskyroje Kazlų Rūdos Šiaudų arena arba interneto svetainėje lmkoncertai.lt.
3: Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
10: Visą vasarą mano Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
11: Huracan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje huracan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis huracan.lt.
12: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
13: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
14: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
3: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
4: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi – šalia tavęs.

0: žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien mes kalbėsim apie elektroninį sukčiavimą, kaip visada, bet labiau iš policijos, iš tyrimų pozicijų, kokios yra istorijos, kokie tyrimai, kaip jie vyksta. Danas Tamkevičius su mumis, Kauno apskrities policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimų valdybos pirmojo skyriaus viršininkas. Sveiki gyvi.
4: Sveiki.
3: Tai gal, pone Danai, nuo tokio paprastesnio klausimo pradėkime. Aš pamenu, kai aš laidas darau, visą laiką gaunu tokių komentarų, žmonės rašo, vat mano atveju ten pradėjo tyrimą, mano atveju nepradėjo tyrimą. Kokiais atvejais policija ar visais atvejais susidūrė su elektroniniu sukčiavimu, jūs pradedate iki teisminį tyrimą ir tą aiškinimąsi?
4: Paprastai, jeigu yra gautas asmens pranešimas ir jisai jau yra nukentėjęs, tai tyrimas visais atvejais turėtų būti pradedamas. Kiekviena situacija, aišku, yra individuali. Tai...
3: Ar 50 eurų prarado, ar 1000, žodžiu, čia netaisai?
4: Suma gali lemti tik tais administracinė atsakomybė arba baudžiamoja atsakomybė. Bet paprastai, jeigu būna pranešimas tik tais, kad skambino sukčiai, mėgino apgauti, tokiu atveju gali būti nepradedamas tyrimas, o duomenis naudojame analizei kitose tyrimuose.
3: Tai reikia kažkokio vis tiek žalos momento, kad būtų patirta žala, jau tada tyrimas prasideda.
4: Paprastai taip. Ne visais atvejais gali būti naudojama ta informacija, kaip ir mane sakiau, iki teisminiuose tyrimuose ir kur nėra žalos, jeigu tai kartojasi gan dažnai. Bet tik tais, kad žmogus tuo atveju nepripažįstamas nukentėjusiu. Jo tik tais pateikta informacija naudojama tyrimuose.
3: Jūs minėjot, sumos dydis lemia administracinė ar baudžiamoji, kokios čia ribos yra?
4: Kas iki 150 eurų numatyta administracinė atsakomybė, jeigu tai yra daugiau?
3: Jau baudžiamoji tada užsitikrinti.
4: Baudžiamosios atsakomybės, taip.
3: Šiaip ilgai trunka tie tyrimai, aš įsivaizduoju, kad aišku vienas kitam nelygus, bet kaip galima būtų tą visą procesą dabar apibūdint laiko prasme, kiek jis trunka?
4: Taip, dažnu atveju sukčiavimai trunka gan ilgą laiką, nes jie yra įvykdomi nedalyvaujant, sakysim, abiem pusėm tiesiogiai. Nėra aišku, kur tas įtariamasis gali būti, netgi nėra iš pradžio aišku ir šalis, kurioje gali būti, ar tai Lietuva, ar tai užsienio šalis. Dėl to tie tyrimai užtrunka, nes tyrimo metu reikia aiškintis visas detales nuo kiekvieną įrodymą, elektroninį įrodymą ir taip palaipsniui sekant pėtsakais vyksta tyrimas. Tai jisai ganėtinai ilgai užtrunka, nes dažnu atveju pasitaiko užsienio aplinkybės.
3: Ir kai jau kažkas iš užsienio, sakykime, jau sudėtingumas visai kitas yra tyrimo, jau reikia kreiptis pagalbos.
4: Tada prasideda bendradarbiavimas su užsienio valstybėmis, už tai tas tyrimas ir užtrunka.
3: Pone Danai, iš kokių šalių dominuoja tas vat, sukčiavimo dažniausiai ir yra atsekama, sakykime, šalis, iš kur tie sukčiai dažniausiai kokių šalių jurisdikcijom ir teritorijom naudojasi?
4: Paskutiniu metu, kas liečia sukčiavimus telefoninius, kur prisistato operatorių, mobilių operatorių atstovais, policijos atstovais ar kitų kompanijų ir išvilioja pinigus, kalba rusakalbiai, tai daugiau ir yra kryptis rytų, bet jie, kadangi judėjimas po Europą gan laisvas, tai jie bazuojasi ir Lenkijoje, ir gali kitose šalyse Europos dalyvauti ten, kur steigiami telefoniniai centrai. Jie visada nukreipti į kitą šalį, negu kad jie patys veikia. Už tai to šalies teisėsauga kartais ir gali nesimti jokių ten priemonių, nes jų šalyje nėra nukentėjusių. O jie tą irgi puikiai supranta, už tai ta veiklos mechanizmas ir kaupiamas, sakysim, užsienio šaly, kad būtų daug sudėtingiau išsiaiškinti.
3: Ir kiek suprantu, čia, na, iš jūsų pasakojimo tos pradžios yra Gana nelengvi tyrimai, sakykime taip, kadangi yra ir kitos šalys įsipainę ir tas visą laiką, žinot, atsekamumo momentas netoks paprastas. Koks apskritai yra rezultatyvumas tokių, kokia sėkmė ištyrimumo, kiek vat, jums pavyksta sėkmingai ištirti tų elektroninių telefonų sukčiavimų?
4: Rezultatyvumas nėra labai didelis, tikslių skaičių aš nepasakysiu, nes iš tikrųjų nepasitikrinau, bet pusės tikrai nesiekia 50%.
3: Pusės.
4: Yra daug mažesnis, nes ta aplinkybė ir lemia, kad jie ilgai užtrunka ir gali būti tas tyrimas realizuotas tik tais po metų dviejų, tuomet skaičiavimai ten to rezultatyvumo šiek tiek keičiasi, nes priklausomai kiek tų buvo tyrimų, kartais būna visa masė tų tyrimų sujungta, atrodo padidėja, bet skaičiavimas ten kitoks, tai labai tiksliai sunku įvertinti tas išaiškinamumą, nes kiekvieno atveju vis skirtingas ir atsiranda kažkoks tai burbulas vienos rūšies sukčiavimo, jisai tyriamas, tada tas užkardomas prasideda kitos rūšies, kitokį būdų bando apgauti ir tyrimas užtrunka tikrai.
3: Vis dėlto, vis tiek bendrai žiūrint, pone Danai, tą policijos darbo paveikslą, jūsų darbo barą, na, vis tiek mes įsivaizduojam, policija tyria, aiškinasi, užkardo nusikaltimus, siekia ginti, apsaugoti, tai tarptų nusikaltimų turbūt, na, įsivaizduot, tai bendraja prasme gali įsivaizduot smurtas, vagystės, atplėšimai, nu, vat ir elektroninė visa erdvė ir tie visi elektroniniai sukčiavimai. Kokios čia proporcijos dabar, vat, palyginus, kokio tai masto policijai iššūkis, na, resursų prasme vis tiek jūs esat įstaiga, ar tai yra na, nusikaltimas, kuris vos ne pusė jūsų darbo, ar ten 50% resursų apima?
4: Tikrai nemaža dalis, irgi kaip sakau, nesu tiksliai įsigilinęs iki procentaliai, kiek tai yra darbo, bet sukčiavimų tyrimas yra vienas iš prioritetų policijai. Po narkotikų, sakysim, platinimo, tai sukčiavimas yra aukštesnė kartelė tyrimų ir daugiau dedama pajėgų tam tiems tyrimams atlikti. Kauno apskrity netgi yra įsteigta sukčiavimo tyrimo atveju grupė, kur sutelkti pareigūnai tyria tik tai sukčiavimus, jokių kitų nusikalstamų veikų netyria, o jų yra nemažai. Ir jie tikrai turi darbo į valias.
3: Pranto, augimas yra gana didelis, lyginant, kas buvo prieš ten 3 ar 5 metus, ir dabar yra mastas išaugęs gerokai.
4: Taip, bet ta kreivė, sakysim, jinai banguoja. Būna mėnesis šiek tiek mažiau, būna mėnesis šiek tiek daugiau, vienos rūšies sukčiavimų, kitos rūšies sukčiavimų padidėja, tai banguotai taip. Negali sakyti, kad labai smarkiai jų didėja, bet bangos jaučiamos.
3: Ir turbūt metodai keičiasi priklausomai, nu, kaip čia sakyti, vieną kranelį prisukė ar užsukė, atsiranda kitas kažkas.
4: Taip, tai vat ir tuomet atsiranda naujovė kažkokia, tada pradeda daugėti tų sukčiavimų, jeigu matosi, kad žmonės, sakysim, pakimba ant tokio kabliuko, tai tada tų sukčiavimų daugėja. Kai jau išaiškinamos aplinkybės, kaip maždaug tas daroma, šiek tiek prevencinių gal priemonių jau vėl sumažėja ir taip banguoja.
3: Ir taip banguojanti tokia, sakykime, tai pakilimas, tai nusileidimas, kaip žvejybai turbūt aš prisiminiu, jeigu kimban kažko iš karto tie žvejai ir masalą taiko tokį aš. Priminsiu, Danas Tankevičius iš Kauno policijos, tyriantis kaip tik ir nusikaltimus elektroninėje erdvėje. Kas dažniausiai, pone Danai, pakimba ant sukčių kabliuko? Kokios dabar jūs mato tokios populiariausios schemos ir būdai, kaip apgauti žmonės ir išvilioti jų turtą, išvilioti jų pinigus?
4: Na, kaip visada iš tikrųjų yra tie vadinami avansiniai sukčiavimai, kurie didelę masę sudaro, tai yra skelbimų pirkimai, pagal skelbimus elektroninius, tada prekių negavimas, sakysim, tai tokie, bet šitos veikos jos gana nedidelę žalą daro. Pagrindinė žalos generatorius, tai sakysim, tie telefoniniai sukčiavimai, kuomet skambina prisistato operatorium, prisistato policijos pareigūnais ar banko atstovais ir mėgina išvilioti pinigus arba siūlo juos investuoti. Tai tie įtarimėjai, sakysim, jie puikiai supranta žmogaus psichologiją, kad siekiant apsaugoti žmogaus pinigus arba jam leisti juos uždirbti, yra pagrindinis momentas, į kuriuos žmonės reaguoja gan greitai. Tai tas skubos momentas ir lemia, kad žmonės vis dėlto pasiduoda tai apgaulį.
3: Kažkaip reikia greito sprendimo tiems sukčiam, neduoda laiko pagalvoti ant
4: savo. Taip, jie reikalauja čia ir dabar ir nepaleidžia, kalbėdami nepaleidžia, kol žmogus nepriema sprendimo.
3: Dabar, aišku, tie antros pakopos pinigai, va čia savaitę paskelbta, kad apie 40% žmonių atsiemė, aišku, tik tai čia pirmosios savaitės dar tų grinųjų pastebit kažkokį intensyvumo didėjimą dėl tų, sakykime, žmonių
4: išėmės atsiradus pinigų. Tokio didėjimo nepastebim, nes iš esmės sukčiavimas gal nepasikeitė kol kas modelis, nėra nukreipta į tiesiogiai į antros pakopos pensijų pinigus. Nes negavom dar informacijos, kad skambintų ir prisistatytų sodros kažkokiais tai ir sakytų, kad reikia patikrinti tos pinigus. Kol kas dominuoja telefoniniai skambučiai operatorių. Pradžia telefoninio, tada jungiama policija, tada bankas ir tokiu būdu kol kas.
3: Tokia grandinėlė. Ir aišku, aš suprantu, kad jau dabar tų rusakalbių mažiau ir kas anksčiau buvo kaip taisyklė, dabar jau lietuviškai kalba, ar ne?
4: Ne, jie kol kas šią momentui dar kalba rusų kalba, tik tais, kad pačioj pradžioj jie paleidžia įrašą padarytą automato lietuvių kalba. Tas automatas visada kalba ir jis praneša gale, kad jūs neva tai pasižymėjot sutartį, kad norit bendrauti rusų kalba. Už tai jums sujungsim rusakalbį asmenį. Ir toliau kalba tęsiama rusų kalba.
3: Toks momentas, va, čia yra labai svarbu, ką jūs sakot. Va, tas pradžioj yra deklaruojama, kad jūs kažkur ten varnelio uždėjot bankiniai sutartį, kad galima bendrauti rusų kalba ir žmogus... Nu, kur ten prisiminsi, kokias ten varnelės prieš kiek metų sudėjęs, bet, nu, žinot, čia į dvi grupės mūsų klausytojai pasiskirsto. Vieni sako, nu, kas čia per kvailiai, kad Lietuvoje rusų kalba dar apie pinigus kalbėtųsi ir kaip šito momento žmonės neceka. Žinau, jūs turit paaiškinimą vis dėl to, kiek jau čia bombarduoja ar autobuse važiuoja į tų reklamų pilną. Nepasiduokit ir tie metodai jau aiškus, bet vis tiek žmonės, na, pakimba ant tos rusų kalbos.
4: Taip, pakimba, nu, dažniau iš tikrųjų senesnio, vyresnio amžiaus žmonės pakimba, nes gal mažiau ir stebi, gal mažiau ir kreipia dėmesio į tas visus perspėjus.
3: Na, jaunimas ir rusų kalbos nemoka.
4: Taip, jaunimas jo gal mažiau, o apskritai ir kiekvienas bankas, kiekvienas valstybės ten biudžetinės, sakysim, interneto puslapis teikiantis elektroninės paslaugas visur informuoja, kad saugokite sukčių, bet... Tos net ir paryškintos raidės vis tiek nepasiekia tų žmonių arba jie neteikia tam reikšmės didelės. Mm. Pagrindinis momentas, kaip ir mane sakiau, kad žmonės siekia pinigus savo turtą išsaugoti bet kokiais būdais. O kai gręsia rizika juos prarasti, kaip įvardina tai sukčiai, tai jie pamiršta loginį mąstymą ir pasiduoda tą įtakai.
3: Tai dabar dar truputėlį tada, kad visa ta grandinėlė būtų aiškiai klausytojams skambutis. Lietuviškai pasakoma, kad vat, jūs pažymėjot bendrausim rusiškai. Tada tas žmogus perjungiamas, kaip sakėt, grandinėlė ten kažkokia institucija, autoritetinga ar policija ar bankas. Na ir toliau pokalbis vyksta, vat, apie ką, kaip toliau klostosi tas pokalbis.
4: Pokalbis dažnai vyksta, kad kažkokie negeri dalykai vyksta sąskaitoje arba kad žmogus kaupęs pinigus turima duomenų, kad tie pinigai gali būti netikri ir juos reikia būtinai patikrinti ir pakeisti, tai arba tai yra sukčiavimo įvardymo, sukčiavimo atvejis, kad reikia juos greitai apsaugoti, paimti ir padėti saugiai į kažkokį tai banką. Arba tie pinigai gali būti netikri ir jos reikia būtinai patikrinti, turėtų atvykti atstovas.
3: O tai pinigai tie, kur grinėjai kažkokie pinigai pa žmogų?
4: Taip, ten, kur santaupos yra kažkokių tai grinųjų pinigų.
3: O kaip tą sužinoma, kad, ta prasme, užvedamas pokalbis, kad pas jūs namuose yra ten ar grinų, ar kaip čia?
4: Taip, iš pokalbio metu jie sudaro tokį įspūdį, kad jie žino, jie visada teigia, kad tu tikrai turi. Nu, ir žmogus jau paskui įtiki to dalyku, kad jeigu skambina teisėsaugos institucija ir sako, kad aš turiu, gal jie žino, gal matė, gal iš kažkur gavo duomenų ir patiki to dalyku ir bendrauja, iš bendravimo metu išsipasakoja patys, kokias reikia duomenis.
3: Netgi, sakykime, taip apie pinigus aiškiai pasako, kiek.
4: Sumą įvardina, kiek dabar galėtų turėti, kiek gali parodyti, iš kur net gavo. Tai tas bendravimas taip, po bendravimo, kaip klausi nukentėjusi, aišku, jisai daug detalių pamiršta, tai tiksliai net ir nupasakot negaliu, nes būna susijaudinę žmogus, vis tiek suma nemaža. Per tą pokalbį, kai bando įtikinti greitai tą daryti, tai, sakau, loginis mąstymas šiek tiek atsijungia ir žmogus siekia vis dėlto išlikti ir tos savo turtą išsaugoti kažkaip, tai atlieka visas užduotis, kurias jam nurodo tiesiog.
3: Ir jau tada finalinė fazė kažkaip tų pinigų atvažiuoja paimta, ne, ar kaip čia?
4: Taip, jie prašo tos pinigus supakuoti, sudėti į vokus kažkur, kad jie viešai nesimatytų, ar tai būtų pinigai, ar tai būtų banko kortelės su PIN kodais. Tai prašau juos supakuoti ir atvykstančiam kurjeriui kažkokiam tai perduoti, kad būtų apsaugoti.
3: O dabar tai, ką jūs sakėt pradžioj, kad tos schemos vis tiek kartais atidirbinėjamos ne Lietuvoje, tie visi skambučių centrai, apie kuriuos pasakojat, kurie jau žmonės išviliojo, bet toj fazėj, kai atvažiuoja tas kurjeris, tai ten jau tas bendrininkas, kaip suprantu, ar ten gali ir neutralus kažkoks kurjeris atvažiuoti?
4: Gali būti ir neutralus. Asmenų ties sukčiavimus vykdantis asmenys, jie ieško ir per skelbimus, ir per kažkada tai jų bendrininkai buvo atvykę Lietuvoje viešbučiuose, važiavę su boltais, sakysim, vairuotojais, jiems pasiūlo kartais darbą, pasiema kontaktus, toliau visas bendravimas vyksta konfidencialiai jau tarpusavį tenais. Ir gali būti taip, kad tie kurjeriai gali ir nežinoti, kad daro negerus dalykus, nes jiems nurodoma dokumentus pervežti iš vienos vietos į kitą, netgi vežti į užsienį, tai dažnai tas pasitaiko.
3: Ir čia, sakot, vat viena didesnių bėdų yra vis dėlto dar po šiai dienai, tai yra vienas toks skausmingiausių žmonėm išviliojimo atveju, tie vadinami, kur elektroninės parduotuvės, ten žmonės nukenčia, bet gal ne tokiom, kaip sakėt, sumom didelėm, tiek neperka ten už tūkstančius dažniausiai.
4: Taip, nu ir ten vis tiek, jeigu ten vyksta tie mažesni sukčiavimai Lietuvos teritorijoje, sakysim, pirkėjas, pardavėjas, sąskaitos yra, tai ir tikimybė išaiškinti yra daug didesnė ir greitesnė. Šiuo atveju, kai viskas veikia per kelias šalis, kai viskas veikia anonimiškai naudojant techninius dalykus, maskuojančius ir telefoninius numerius ir prisijungimo kažkokius tai duomenis, tai tyrimai užtrunka ilgiau, bet jie ir daro didesnę žalą. Matyti, kad įtarimieji tikrai pasiruošę, turi infrastruktūrą ir veikia ne pavieniui.
3: Vis dėlto, na, taip apibendrinus visą tą sukčiavimo visą schemą, kokie būtų pagrindiniai, ponia Danai, patarimai žmonėms, vat, iš to, ką jūs jau čia minėjot, ir ta rusų kalba įsimaišo, ir tas skubos elementas, ir į ką dar labiausiai atkreipti žmonėm dėmesį, norint neužkipti ant šitų sukčių?
4: Tai visada iš tikrųjų sprendimai, kas liečia turtą, negalėtų būti priimami greitai čia ir dabar. Reikia apgalvoti, reikia pasitarti su kažkuo. Tai jeigu žmogus tiki, kad tai skambina institucija, jinai tikrai perskambins antrą kartą, trečią kartą, jeigu norės žmogui padėti, jeigu negalės, netgi ir atvažiuos pasikalbėti. Bet niekada neprašys paimti pinigų ar banko kortelės ir prisijungimo duomenų kažkokiu tai prie sąskaitos. Jeigu jau prašoma pinigų ar prisijungimo ar kažkokios tai kortelės fizinės banko mokėjimo, tai yra tikrai kėsinimasis padaryti žalos.
3: Čia kaip tam anekdotė, jau kas, bet mokesčių inspekcija ir policija ar bankas taveras ir negyvenamoj saloj.
4: Tai taip, jo, bet niekada į turtą gyventojų nesikėsinama. Nebandoma tokiu būdu apsaugoti, kaip kad kalba sukčiai. Mhm.
3: Tai vienas tokių populiariausių būdų, dar truputį, pone Danai, apie tą investicinį sukčiavimą, kur vat, investuokit, uždirbsit, rytoj bus milijonas iš 100 eurų, aš utriruoju, bet iš esmės kokie ten populiariausi vat, būdai apgaut žmonės ir kur ten pakimbama dažniausiai?
4: Na, iš tikrųjų, ten irgi vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai pakimba, nes jos įtikina į sėkmingus investavimo metodus, tai kriptovaliutą, su kuria jie niekada nėra susidūrę su tendencija, kad brangs auksas, galima įpirkti elektroniniu būdu, investuojant į auksą, nurodomos ten svetainės interneto biržos vadinamos, kuriuose jau yra nubraižytos tam tikros schemos, grafikai, kaip pelningumas greitai kyla. Paprastai pradėjus investuoti leidžiama žmogui netgi pasitikrinant susigražinti dalį pinigų, tai būna iki 200 eurų ir jam parodo, kad čia viskas yra teisėta, viskas gerai ir nuo to laiko prasideda didelis investavimas, nes jeigu pamato sukčiautojai, kad žmogus kimba,

0: tau kaip uždarbį.
1: Kaip ten sakė Arnenšteinas, visa tai ir žmonių kvailumas kartais beribis, bet man patiko jūsų, Danai, patarimas vis tiek, na, sukčiai nori tave spaust, kuo greičiau daryt, kad tu kuo mažiau laiko turėtum, o tu vis dėlto jung tą sveiką protą, kad kuo ilgiau viską pratemtum, pabendrauk su artimaisiais, pabendrauk, jeigu nenori ten į policiją skambint su platesniu ratu žmonių ir gal atvėsins tavo tą entuziazmą ar investuot, ar pinigus greitai nuimt. Ačiū, kad papasakot apie tai, tai labai svarbu, man atrodo, žmonėm apie tas konkretumą, vat visą ir mechanizmų žinot ir žinot, kad visada yra Lietuvos policija, visada yra bankas, kur galima tikrai paskambinti, nueiti ir paklausti galų gale, jeigu tų klausimų kyla, tikrai negėda klausti, negėda kažkur tai kažkokią klaidą būtų padarius. Danas Tamkevičius iš Kauno policijos, Danas yra Kauno apskrities policijos nusikaltimų nuo savybei tyrimų valdybos pirmojo skyriaus viršininkas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, dėkui, kad klausote žinių radio ir iki kitų pasimatymų, likite ir toliau su mumis.
2: Pergudrauti sukčių.
3: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Pernai nuteista Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė Marine Le Pen pareiškė, ketvirtą kartą bandys tapti Prancūzijos prezidente. Kelią į tai jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils jį iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
5: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją. Netgi jos komunikacija vizualiai yra, atrodo, kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
4: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Hurakan kavos skrudintojai Global Coffee Awards konkurse išrinkti geriausiais kavos skrudintojais pasaulyje. Tad švęskime. E-parduotuvėje hurakan.lt visoms kavos rūšims 20% nuolaida. Tik Liepos 15-16 dienomis hurakan.lt.
7: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Informuojame. Kauno miesto savivaldybės taryba šių metų birželio 16 dieną patvirtino naują daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo skatinimo programą, skirtą paspartinti daugiabučių namų renovacijos procesus mieste. Programa siekiama sustiprinti valstybės vykdomą politiką ir suteikti papildomų finansinių paskatų kauniečiams kompleksiškai modernizuoti daugiabučius namus ar ištisus kvartalus. Išsamiau apie programą kalbamės su savivaldybės būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus, administravimo ir valdytojų veiklos poskyrio vedėja Grita Jasevičienė.
9: Šią programą savivaldybė taip pat turi ir uždavinius, būtų užtikrinta, kad būtų gyvendinti numatytos priemonės ir pasiekta BA ar aukštesnė pastato energetinio naudingumo klasė, sumažintos energijos sąnaudos. Pagal programą savivaldybė iš biudžeto skiriama iki 100% statybos darbų įgyvendinimui, faktiškai skirtų investicijų, atskaičius valstybės išmokėtą paramą daugiabučio namo būtų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinusiems projektą. Prašyme nurodyti objektai bus vertinami skiriant balus. Maksimalus galimas balų skaičius yra 100, nagrinėjant prašymus ir siūlant finansuotinus objektus ir jų finansavimo dydį, prioritetai pirmiausia bus teikiami projektams, kuriuos įgyvendinant naudojamos naujos technologijos. technologijos, jie nagrinėjami bus ir atrenkami finansavimui pirmiausia. Projektams, kuriais vienoje teritorijoje atnaujinama erdviškai susijusių dviejų ar daugiau daugiabučių namų grupė, skiriama iki 20 balų, balai skiriami pagal atnaujinamų modernizuotų daugiabučių namų skaičių vienoje vietovėje, tai pavyzdžiui 20 balų skiriama 8 ir daugiau daugiabučių namų, 6

0: septyniems 15 balų, keturiems 5 10 balų, dviem ir trim daugiabučiams namams 5 balų. Kita priemonė gali būti skiriama 20 balų, tai vertinama ir balas skiriamas arba neskiriamas pagal principą atitinka arba netitinka, pagal tą patį principą būtų skiriami iki 20 balų projektams, kuriuos administruoja projekto administratorius, turintis ne mažesnę kaip 20 projektų įgyvendinimo savivaldybėje patirtį. Tokiu pačiu principu būtų vertinamas daugiabučiams namams, kurių būtų ir kitų patalpų savininkai, priimant sprendimą dėl atnaujinimo ir investicijų plano tvirtinimo, nusprendė patvirtinti 20% rezervų. Įvertinus šiuos nurodytus balus, jei surenka 70 balų ir daugiau, tai skiriama 100%, jei surenka nuo 50 iki 69, tai iki 70%, jei surinkta mažiau kaip 50 balų, iki 30%. Dar kvietimas nepaleistas, bet artimiausių laikų yra derinamas, prašome sekti, informuosime puslapyje, kada kvietimas jau bus paleistas. Kaunas.lt daugiabučių namų atnaujinimas.
1: Norime priminti, kad projektą daugiabučių namų renovacijos skatinimas finansuoja Europos Sąjunga.

0: čia Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Europos greitkeliu.
2: Laida Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia laida Europos greitkeliu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Vis garsiau skamba raginimai Europos Sąjungai užtikrinti, kad socialinių tinklų platformos ir kitos paslaugos būtų sukurtos taip, kad būtų saugios dar prieš vaikams pradedant jomis naudotis. Pirmadienį paskelbtoje Europos komisijos pirmininkės specialiųjų patarėjo ataskaitoje rekomenduojama apriboti socialinių tinklų naudojimą vaikams iki 13 metų, leidžiant jiems naudotis tik prižiūrint suaugusiems, o vaikams iki 2 metų ekranų nerodyti apskritai. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė pritarinti tokiems siūlymams. Pasak jos, po vasaros atostogų bus pateiktas teisės akto projektas. Antradienį Europos parlamento nariai pareikalavo, kad socialinių tinklų platformose vaikams būtų įdiegtas jaunimo režimas, kuriame būtų išjungtos priklausomybę sukeliančios funkcijos ir tikslinė reklama. Tai padaryta be kita ko po to, kai praėjusį penktadienį Europos komisija nurodė Jungtinių valstijų technologijų milžiniai Meta pakeisti jos valdomų socialinių tinklų Instagram ir Facebook dizainą, arba jai grės didelė bauda preliminariai nustačius, kad šis dizainas pažeidžia skaitmeninių paslaugų aktą. Tyrime daugiausia dėmesio skiriama tokioms funkcijoms kaip begalinis linkimas, automatinis paleidimas, iššokantys push pranešimai ir platformų labai suasmenintos rekomendavimo sistemos. Visgi ES susiduria su dilema, kaip išvengti skirtingų ribojimų 27 ES šalise. Pavyzdžiui, Ispanija nori uždrausti jaunesniems nei 16 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, o Prancūzija siūlo tai drausti 15 metų ir jaunesniems vaikams. Taip pat yra tokių šalių kaip Estija, kurios prieštarauja draudimui. Kokių europinių sprendimų tikėtis, kokių jų reikia, tai ir aptarsime. O su mumis skaitmeninės etikos centro bendrai kurėja Renata Gaudinskaitė. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Ir taip pat Seimo narė konservatorė Daiva Ulbinaitė anksčiau siūlysi drausti vaikams naudoti socialiniais tinklais iki 16 metų. Sveiki. Galbūt jūsų mikrofonas išjungtas, negirdime, jeigu bandėte su mumis pasisveikinti. Renata, nuo jūsų norėčiau pradėti šiuo atveju. Vis dėl to tos problemos matosi, kad jas vis labiau yra atkreipiamas dėmesys į tą žalą jaunimui, kurią daro socialiniai tinklai. Ir štai prie visko dabar ir tas tyrimas Europos komisijos, kur atkreipiamas dėmesys ir tas funkcijas tam tikras, kurios, kaip skelbiama, yra tokios kaip sukeliančios priklausomybę ir kiti dalykai, kur jūs sakytumėte vis dėl to slypi tos esminės problemos, esminiai pavojai jaunimui socialiniuose tinkluose, ar tai yra apie tokias štai funkcijas, ar apie patį turinį, kur slypi problemos?
4: Iš tiesų labai gerai įvardytos problemos, būtent šitoje ataskaitoje, ir ką jūs ką tik paminėjote, tose funkcijose to begalinio slinkimo, to nuolatinio įvairiausių žinučių parodymo, na, tiesiog išvardyta visa serija dalykų, kurie yra tie, kur daugiausia problemų ir sukuria. Bet turbūt pati esminė šitos ataskaitos žinutė mums visiems yra ta, kad na, taip kaip buvo iki šiol, toliau būti nebegali. Čia jau Europa pagaliau pasakė gana ir tikrai manau, kad įtakos tam turėjo ir Australijoje priimti sprendimai ir Jungtinėse Amerikos valstijose teismai, kurie pripažino, kad didžiosios technologijų bendrovės tokios kaip Meta, kaip YouTube'as turėjo produktus, kuriuose specialiai buvo diegiami sprendimai tam, kad įsitraukimą padidintų. Taip pat, aišku, paslaugų akto pažeidimai, su kuriais irgi sutampa ir šitos ataskaitos paskelbimas. Na, tai rodo, kad pagaliau ir Europoje mes pačiu aukščiausiu lygiu sakome, kad jau yra gana. Tai yra labai aiški žinutė visiems ir pagaliau dėl ko mes matome labai didelę prasmę ir didelę reikšmę šito dokumento ir šitos pradžios, nors galėtume sakyti, na, tai tik rekomendacija, tai nėra privalomas teisės aktas ar ne, bet tai bus tikrai labai svarbus pagrindas apskritai tolesniai ES politikai, todėl kad atsakomybė pamažu nuo to, kas yra dabar, mes labai daug diskusijų apie tai girdime, labai puikiai suprantame, koks kompleksiškas yra šitas klausimas, bet vis tiek visada atsigrėžiame į tai šeimose, tėvai, vaikai patys, ten mokytojai, jūs tvarkykitės, dabar mes visi atsigrėžiame į atsakomybę didžiųjų technologijų kompanijų.
3: Jūs ir matytumėte, kad pagrindinė ji dėl to, kaip paveikiami yra, paveikiamas yra jaunimas, visos tos rizikos ir yra būtent dėl pačių tų platformų. Čia jau nebėra atsakomybė tik tevams, kaip dažnai bandoma sakyti, kad jie čia nekontroliuoja situacijos, ar vaikams, kurie bando apeidinėti tėvų įvedamus ribojimus, tai yra pačios platformos.
4: Didžiulė atsakomybė yra jų pusėje. Žiūrėkite, jeigu mes rinkoje turime kokį nors nesaugų produktą arba visiškai aišku, kad jisai sukelia kokias nors problemas, tai mes darome kaip visuomenė, kaip žmonės tikimės, kad jie bus sutvarkyti saugus ar ne, jeigu kažkas suprantame, kad atsirado rinkoje žaislas, kuris sukelia vaikui, ką nors, nežinau, nedaug dieve ten, miego sutrikimą, nerimo sutrikimą, kažkokį dar ką nors, kasgi su tokiu žaislu atsitiks, jis iš karto bus išimtas iš prekybos ar ne, tol kol bus sutvarkytas. Tuo tarpu mes dabar jau labai aiškiai žinodami, kad vaikams sukeliami šitie dalykai ir dar blogiau, iki pačių liūdniausių pasekmių, vis dar diskutuojame ir svarstame, kas galėtų būti. Taip pat šitoje ataskaitoje remiamasi labai dideliu sąrašu labai labai svarbių tyrimų. Tikrai, kas domitės, labai rekomenduočiau žiūrėti atidžiai į išnašas ir jas pasiskaityti. Atkreipčiau dėmesį į vieną, apie kurį mes pradėjome kalbėti jau prieš daugiau negu pusę metų Jungtinė Amerikos valstijoje, BCD, longitudinė vadinamoji ilgalaikė studija, kurioje iš viso buvo ištirta apie daugiau negu 10 tūkstančių vaikų. Pradėjome prieš pusę metų kalbėti dėl to, kad mūsų kolega iš Lietuvos sveikatos mokslo universiteto, daktaras Julius Burkauskas, kaip tik dalyvavo šito tyrimo pristatymė Jungtinės Amerikos valstijose. Ir ten buvo pasakyta labai aiškiai, pristatymo metu po to jau specialistai, kai sukruto, pasakė, viskas yra aišku taip, kad su šita sritimi, su technologijų keliamo priklausomybių sritimi, mes turime tvarkytis lygiai taip pat kaip su alkoholio ir tabako sritimis, nes buvo skaičiai rodė tai, jeigu vaikai iki 12 metų gauna asmeninius išmaniuosius įrenginius, yra 57% tikimybė psichopatologijai išsivystyti. Tai reiškia nerimas, depresija, miego sutrikimai, įskaitant nutukimą.
3: Taip,
4: tai čia yra viena iš studijų.
3: Taip, Daiva, ar jau girdite mus?
1: Taip, girdžiu, prisijungiau atgal, kažkas
3: buvo sutrikę. Puikiai, dabar mes jas girdime puikiai. Štai daug dalykų Renata išvardino ir tai, koks svarbus vis dėlto yra tas tyrimas su visomis rekomendacijomis ir tai, kad pagaliau yra rimtai atkreiptas dėmesys tuo europiniu lygiu. Jūsų vertinimu, pagaliau tai ar ne per vėlai, kaip jūs pasitinkate tą dėmesį iš Europos Sąjungos šiai temai?
1: Na, aš šiai temai jau 2 metus praktiškai skiriu dėmesio ir žinot, mes čia Lietuvoje kažkaip įpratę, kol tarptautiniai ekspertai ar briuseliniai ekspertai nepasako, tol nepatikim. Kai mūsų vietos, mūsų nacionaliniai ekspertai jau keletą metų pavojaus varpai skambina dėl šitos temos, kai mūsų teisėsauga, valstybės saugumo departamentas perspėjo tikrai metai iš metų apie grėsmes, su kuriomis susiduria mūsų vaikai socialiniuose tinkluose, kažkaip tai netrodo taip rimtai, kol nepasako Briuselis. Tai iš tikrųjų ir Europa kyla prieš socialinių tinklų įtaką mūsų vaikų emociniai sveikatai, norėtųsi tokio sukilimo ir gal praregėjimo ir Lietuvoje. Iš tikrųjų to supratimo, tai ir Renata turbūt neleis sumeluoti daugėje, tačiau labai svarbu yra vyriausybės lyderystė. Ir kol kas ne viena ministerija aiškiai nesiima šitos lyderystės. Man užduodant klausimus per vyriausybės valandą Seime, tai iš tikrųjų švietimo ir socialinės ir teisingumo ir sveikatos ir vidaus reikalų ministrai sako, kad taip reikia kažką daryti. Aš esu pateikusi jau įstatymų pataisas. Pateikimo stadija praėjo šitos įstatymo pataisos, kuriomis siūlau Lietuvoje nusimatyti skaitmeninę pilnametystę nuo 16 metų. Ir taip pat numatyti prievolę platformoms, ne tik varnelę pažymėti, autentifikuoti amžių, bet įdiegti tokias amžiaus patikros priemonės, kad nekiltų abejonių, juk tai registruojasi vaikas ir kad jis susiregistruoti negalėtų. Ir taip pat, jeigu platformos tokių nurodymų nevykdytų šitos prievolės, tai siūlau mūsų NK apimtyje numatyti atitinkamas baudas. Tai tokiu keliu, laukdami europinio sprendimo, nacionalinius sprendimus jau daugiau nei 17 šalių priiminėja, nes vis tik tai, kol sulauksime Europoje sutarimo, imasi šalys ginti savo vaikų saugumu rūpintis nacionaliniu lygmeniu. Tai aš manau, kad ir mes pačiu laiku, kad šitas istorinis lūžis požiūrio į socialinius tinklus vyksta, jis vyksta dabar ir mes neturim stovėti nuo šalyje. Iš tikrųjų, kai pradėjau rengti šitas įstatymų pataisas, tai labai daug skepsio buvo. Tai buvo sakoma ir ateis, ir kad mes per maži čia su platformom kovoti, bet nereikia jaustis mažiems. Mes nesame maži, mes esame Europos Sąjungoje lygiateisė šalis, ir jeigu suvienysim pajėgą su kitom 17 ar 20 šalių, tai spaudimas ir Europos komisijai padidės. Tai man atrodo, reikia veikti ir nacionaliniu lygmeniu, ir europiniu lygmeniu. Vyriausybė, jeigu veiks, tai rezultatą pasieksime. Bet pirmiausiai, mes čia Lietuvoje turime pasiūsti žinę, kad mūsų sprendimas yra toks, kad skaitmeninės pilnametystės ribą mes brėžiame. Ir mūsų manome, kad mūsų mažamečiams vaikams socialiniuose tinkluose ne vieta, nes pernelyg daug grėsmių, kurių jie dar per maži, ir atpažinti ir su jomis susidoroti.
3: Taip, bet jūs tą skaitmeninės pilnametystės amžių brėžėte ar ne nuo 16 metų. Čiagi rekomendacijose matome, kad iki 13 metų štai su tėvų priežiūra tarsi, ir atrodo, kad tai, ką jūs siūlote, galbūt yra griežčiau negu tai, kaip galbūt yra linkusi siūlyti Europos komisija. Tai kaip čia tuomet būtų ir taip, kad jų, tarkime, į Seime priimamas toks įstatymas, bet Europos komisija staiga tokį siūlymą, švelnesnį siūlą, vėl viską reikėtų keisti, kaip jūs tą vertinat?
1: Tai matyt, diskusija čia tik prasideda dėl amžiaus ribos, bet pirminė diskusija ir Europoje buvo dėl 16 metų ribos. Dėl to, išanalizavus ir kitų šalių patirtis, pasiūliau ribą nuo 16 metų. Na ir taip pat atsižvelgusi į tai, kad mūsų šalyje Lietuvoje brandos slenkštis ir daugelį kitų reguliavimo sričių yra 16. Štai mes siūlėme, netgi buvo toks pasiūlymas nuo 16 metų leisti balsuoti jau valdos rinkimuose, tarsi mes brandos lengstį laikome 16 metų, bet aišku, Prancūzija nuo 15 metų, Graikija nuo 15 metų, Australija, kuri įsivedė pirmoji ir ne nuo 16 metų ribą turi, Vokietija taip pat diskutuoja apie 16-15 metų. Jeigu atidžiau išanalizavo šitas rekomendacijas europinės, tai labai akivaizdžiai matom, kad ten rekomendacijos, kaip elgtis nuo 2 metukų iki 3, ar ne, bet pavojingiausias amžiaus tarpsnis, kai vaikai reaguoja į tas patyčias ir gali pasiduoti verbavimui ir ne tik seksualiniam, bet ir būti įtraukiami į įvairius nusikaltimus, ir teisėsaugos tarnybos atkreipia šitą dėmesį. Tai vis tik tai yra nuo 13 iki 16. Šitam amžiui vaikai labai pažeidžiami. Tai manau, kad diskusija atvira. Aš pasiūliau tokią ribą, irgi remdamasi ekspertų, iš tikrųjų rekomendacijomis, kad būtent nuo 16 jau žmogus yra pasiekęs tokios brandos, kad geba atpažinti grėsmės ir geba jau kritiškai mąstyti.
3: Renata, jūs kaip dėl to amžiaus galvojate? Ar čia tas rekomendacija iki 13 metų su tėvų priežiūra gal yra, nežinau, per švelni tuomet, klausantis to, ką tik ponia Ulbinaitė kalbėjo, ir ar čia negresia kažkoks toks chaosas tarp skirtingų Europos Sąjungos valstybių, skirtingi visi tie ribojimai?
4: Kaip labai gražiai Daiva ir paminėjo, tikrai diskusija tebevyksta ir mes kalbame apie dabartinę socialinių tinklų situaciją, to reikėtų nepamiršti. Dabar jie tikrai yra objektyviai nesaugus ir išties kreipti dėmesį turbūt labiausiai reikia į tai, ką sako specialistai, ekspertai, vaiko raidos specialistai, sakydami, kad taip, yra tam tikri vaikų amžiaus tarpsniai, nuo kada žmogus tampa atsparesnis įvairiems poveikiams. Tai, kad lengva nebus, tai tikrai ir šalis diskutuos tarpusavyje. Aišku, bus lengviausia, jeigu kuo didesni pasaulio plotai susitars tarpusavyje, ar ne, ir bus vienodai. Bet iš tiesų, kaip labai gražiai pasakė ir šitą ataskaitą pristatydama Ursula von der Leyen, tai mes kalbam ne apie tai, kaip mūsų vaikai ką pasiekė. Mes dabar kalbam apie tai, kaip platformos pasiekia ir kokią įtaką mūsų vaikams padaro. Tai, kad žmonės nori bendrauti ir čia ne apie tai, kad mes norėtume užkirsti kelią vaikams, paaugliams, jaunimui, turėti ryšius, turėti ten socialinį gyvenimą ar prasiturtinti jį tuo, kai naudojasi socialiniais tinklais ir visų kitų gėrių, mes apie rizikas, kurias šiuo metu mes matome geriausią būdą, štai būtent tokį šitas rizikas sumažinti. Dabar reikia didžiųjų technologijų platformų atsako ir jų žingsnių labai atsakingų.
3: Tai tarkime, jeigu būtų išjungtos tos priklausomybė ypač sukeliančios funkcijos, tie patys begaliniais linkimai, skrolinimai kitaip tariant ir panašus dalykai, tai galbūt būtų galima kažkaip kitaip ir apie tą amžių šnekėti, tai jeigu šitas priklausomybė keliančias problemas išspręstų, būtų galima kažkaip atviriau leisti jaunimui prieiti prie socialinių tinklų.
4: Dabartinėme etape tai mes turime, kaip jau minėjau, žiūrėti į tai kaip alkoholio ir tabako reguliavimą ir tikrai kreipti dėmesį į tai, kada žmogus yra lankstesnis ar, kaip pasakyti, minkštesnis tam poveikiui. Aplinkoje, kuri gali padaryti poveikį, kuri yra skatinanti priklausomybę, tam tikrais amžiaus tarpsniais būti pavojinga ir mes tai puikiai suprantame, nes labai lengva, dėl ko ta alkoholio ir tabako paralelė labai lengva suprasti, nes iki tam tikro amžiaus mes augome plaučius, nes jos vystosi, nes jie vystosi ir saugome kepenis, nes jos vystosi. Tai saugokime ir smegenis, nes jie vystosi gerokai ilgiau negu pilnametystė ateina.
3: Jeigu mes pripažįstame, kad didžioji problema vis dėlto yra pačiose platformose socialinių tinklų ir, na, turbūt netgi tie, nežinau, žmonės, kurie dirba tose socialiniuose tinkluose, turbūt nenori, kad būtų daroma žala nepilnamečiams, jie turėtų tarsi būti elementariai žmogiškai suinteresuoti, kad, na, nedarytų tos žalos ir tai neprivestų iki tikrai tų liūdniausių pasekmių. Tai Daiva, jūs, kai gilinatės į šią temą, kaip jūs suprantate, kodėl vis dėlto taip nėra ir reikia to tokio vis politinio spaudimo čia?
1: Na, iš tikrųjų, kai registravau šias įstatymo pataisas, tai iš karto su manim susisiekė Meta atstovai ir atvyko pasikalbėti į Lietuvą atstovė Baltijos šalims. Mes turėjome ilgą pokalbį ir jie kaip ir pripažįsta, kad šita problema ir netgi pripažįsta, kad šitie nacionaliniai sprendimai, kai šalis viena po kitos ėmė kalbėti garsiai, kad imsis nacionalinių sprendimų, jeigu Europiniai taip ilgai nešjudinami ir jie pripažįsta, kad juos verčia ieškoti, na, ir amžiaus patikros sprendimų ir kitų dalykų, bet jie siūlo tą autentifikaciją plačiau per programinę įrangą, per Google Apple Store, bet, žinot, tiesiog stumdo atsakomybę vieni nuo kitų. Tai yra socialinių tinklų atsakomybė, kad vaikų nepasiektų žalingas turinys, kad vaikai ten nesiregistruotų. Nes yra nenormalu, kai trečiokas, mokytojai pasakoja, kai trečiokas brolis bėga pirmokiai sesiai išjungti pornografinio puslapio ar dar kažkokius dalykus jai ten patekus. Tai žinot, vis tik tai Vis tik tai platformų atsakomybė čia yra ir mes turime vienyti pajėgas, kad vis tik tai ir imtųsi ne tik šalinti turinį, bet ir algoritmų nenaudoti tokių, kuriuos štai Amerikoje visi matėm šitą teismo procesą, buvo pripažintas kaip priklausomybė, koduojantis algoritmai nuo socialinių tinklų. Teismai jau pripažino, ar ne, kaip įtraukiantis į labai žalingus ir grėsmingus dalykus. Tai matyt, jau diskusija dabar ne apie tai, ar tikrai socialiniai tinklai žalingi mūsų vaikams. Diskusija apie tai, apie atsakomybę platformų, kad įdiegtų tokius technologinius sprendimus, kad vaikai mūsų į grėsmingas situacijas nepatektų. Ir beje, 76% Lietuvos gyventojų apklaustų pritarė socialinių tinklų ribojimui mažamečiams vaikams, tai yra 3 iš 4 Lietuvos gyventojų tokiam sprendimui pritartų. Tai manau, kad esame teisingame kelyje. Labai tikiuosi, kad mano pateiktos pataisos taps pagrindu diskusijai. Naujasis premjeras pažadėjo nepalikti nuo šalyje šios temos ir 5 ministrai taip pat, kaip jau minėjau, yra viešai praktiškai įsipareigoję pasirūpinti, kad mūsų vaikai skaitmeninėje erdvėje jaustųsi saugus, o tam reikalingi sprendimai. Taip esam, man atrodo, teisingam kelyje šiuo metu.
3: Renata, kaip jūs žvelgiate į tos sprendimų priėmėjus Lietuvoje? Ar jie turėtų sulaukti tų bendrų rekomendacijų teisės aktų? Aišku, tai bus irgi procesas, kol viskas susiderins, praeis per Europos parlamentą ir panašiai, gali užtrukti. Ar nereikia to laukti? Ir iš tikrųjų, kaip ponia Daiva sako ir yra pateikusi tą projektą, reikia veikti jau dabar.
4: Mes sakytume, kad laukti nereikia. Na, mes tiesiog visada tarsi vejamės traukinį, šokam ten, kai kiti jau nuvažiuoja. Juo labiau artėjantis pirmininkavimas Europos tarybai 27 metais yra puiki proga Lietuvai imtis lyderystės šituo klausimu. Todėl, kad tai, drįščiau taip sakyti, tai yra na, šita paskelbta ataskaita ir šitos rekomendacijos yra, ko gero, vienas reikšmingiausių pokyčių Europos skaitmeninėje politikoje per visą pastarąjį dešimtmetį. Tai yra puiki proga parodyti, kaip mes matome situaciją ir būti tarp tų, kurie priima ir siūlo sprendimus.
3: Ačiū labai abiems, kad prisijungėte į laidą Europos greitkelių skaitmeninės etikos centro bendraįkūrėja Renata Gaudinskaitė ir Seimo narė konservatorė Daiva Ulbinaitė bendravo su mumis. Dėkoju klausytojams už visą skirtą dėmesį laidai Europos greitkelių. Šio ciklo programoje darysime pertrauką. Iki.
5: Europos greitkelių.
2: Laidą Europos greitkeliu pristato Europos komisija.
6: Reklama.
7: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsųjį cyplį.
6: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Novai.
8: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC. Tavo automobilis čia.
9: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai ir rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
5: Aktualusis interviu.
0: Laida kartojama.
6: Ir Jonės Ilgaitės su jumis. Ukrainoje reta situacija karo metu. Į gatves išėjo tūkstančiai žmonių protestuojančių prieš prezidento Zelenskio sprendimą atleisti gynybos ministrą Fedorovą. Daugelis jį laikė vienu svarbiausių šalies gynybos modernizavimo veidų, todėl sprendimas sukėlė ne tik politinių diskusijų, bet ir visuomenės pasipiktinimą. Spėjama, kad toks sprendimas priimtas dėl gynybos ministro prastų santykių su kariuomenės vadu. Atleistasis ministras apkaltino vyriausiai kariuomenės vadą Sirskį bandymu suskaldyti karo draskomą šalį. Kokios gali būti nepasitenkinimo Zelenskio sprendimų pasekmės, apie tai pasikalbėsim laidoje. Ir taip pat vis garsiau skamba perspėjimai iš rytų Europos lyderių, ar Rusija iš tiesų atsiduria klavietėje Ukrainoje. Jei Maskva patirtų rimtesnį pralaimėjimą fronte, ar didėtų tikimybė, kad Kremlius mėgintų atsigriebti provokacijomis prieš NATO rytinį flangą ir pirmiausia būtent prieš Baltijos šalis. Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos vadovai perspėja, kad Rusija gali imtis įvairių hibridinių ar ribotų karinių veiksmų, siekdama patikrinti alijanso vienybę ir reakciją. Tai kiek realūs dabar tokie scenarijai, tai taip pat aptarsime laidoje. Aš sveikinuosi su buvusiu užsienio reikalų ministru Antanu Valioniu. Sveiki.
7: Vadiname, sveiki gyvi tokią vasarišką dieną.
6: Apie tą Ukrainos situaciją mes gal nuo jos pradėkim. Čia vystosi visą dieną, vis kažkokių naujienų sulaukiam. Dabar turbūt paskutinės naujienos tokios, kad Zelenskis jau aiškina, kad tą atleistą į gynybos ministrą žada priimti dirbti į savo komandą ir kad būtent taip bandys tą visuomenės pasipiktinimą numalšinti. Kiek jūs matot, kad tai toks rimtas išbandymas bus Zelenskiui ir apskritai, kodėl Zelenskis galėjo imtis tokio veiksmo?
7: Na, žinot, visada politikoje dominuoja įvairūs interesai ir interesų susikirtimai. Yra vienas bendras, aš manau, visus Ukrainos politikos jungiantis interesas, tai nepralaimėti šio karo, nugalėti Rusiją, bet tai nereiškia, kad visi mato tą pergalę jos pasiekimo būdus vienodai. Ir iš tikrųjų atėjęs ponas Fedorovas į kartu su oro pajėgų vado pavaduotoju Jelizarovu, jie įnešė, sakykime, vieną vertus kariniai pramoniai, karo priemonių struktūro didelių pakeitimų, kitą vertus jiem pavyko ten 85% iki 91% padidinti visų dronų, reiškia, numuštų, atskrendučių dronų numušimo efektyvumą, reiškia, iš 1910-920 numušama. Tai iš tikrųjų labai geri rezultatai ir manyčiau, kad įvyko toks konfliktas tarp žmonių, kurie tą karą mato vienaip, taip kaip kariuomenės vadas Sirskis, ir žmonių, kurie neapsunkinti praeities, sakykime, našta, tą karą mato visai kitaip. Ir atsirado konfliktas, kurį reikėjo matyti Zelenskiui spręsti. Jis yra pasakęs, kad na, jam reikėjo pasirinkti, bent jau taip teigia kai kurie rados nariai, kad jam reikėjo pasirinkti arba Fiodorovas, arba Sirskis. Ko gero, tai klausimas iškilo. Būna kartais, kad ateina vadovas ir sako, to pasirink, arba jis, arba aš. Ir šiuo atveju matyti pasirinko jį. Na, iš pat pradžių buvo kalbėta apie tai, kad Fiodorovas lieka komandoje, jau pirmame savo pranešime tos matyti demonstracijos, kurios rodo vieną vertus ir žmonių palaikymą ir žmonių supratimą, jog moderniško karo, jeigu galima taip sakyti, adeptas atstovas Fiodorovas yra reikalingas, žmonės juo tiki, na, jis sukėlė dar vieną politinę problemą. Tų problemų Zelenskis kuo toliau turi vis daugiau, jeigu pradžioje Rusija reikalavo rinkimo ir tikėjosi per rinkimus į nustum, kadangi Putinas nelabai įsivaizduoja savo susitikimo akis akį, kaip aš įsivaizduoju su Zelenskiu, jis mielai kalbėtų su kuo kitu. Na, mes turime vertinti Zelenskio nuopelnus. Iš tikrųjų, tai žmogus, kurio savo pečių išlaikė ne pirmasias, sakykime, valandas pirmosius mėnesius krūvę. Dabargi mes jau matom, kad politika vis labiau stabilizuojantis frontui ir didėjant Ukrainos, sakykime, smūgiams į Krymą, į Azovo jūrą, į naftos perdirbimo įmonės, į naftos pakrovimo terminalus, į energetikos objektus Rusijos, Ukraina eina į priekį. Na ir atsikvėpus, tuo mes pradedam galvoti apie politiką. Kaip čia mums daryti? Girdėjom su Zalužnu susitikimą, kurio metu buvo paklaustas Zalužnas ir teigia atsakė į klausimą, ar jisai ses politikoje į prezidentus ir aiškėjo, kad rinkimų neplanuoja Zelenskis šiais metais. Rinkimai galėtų įvykti pagal galiau Ukrainos įstatymus tik tai paskelbus paliaubas, tai yra sustojus ant kontakto linijos. Na, verda tokia kova, tokių sprendimų, mano nuomonė, ne visai kokybiškų Zelenskis ir daugiau yra padaręs. Pavyzdžiui, tas kovinio dalinio pavadinimas Ukrainos pasipriešinimo armijos vardu sukėlė, na, iš vieno didžiausių Ukrainos sąjungininkų ir rėmėjų Lenkijos labai didelę neigiamą reakciją ir pasipriešinimą. Na, nesunku buvo, žinant Lenkijos, reiškia, vidaus politikos nuostatas, tokią tendenciją ir tokį kelią numatyti. Mano nuomonė, nereikėjo tokių sprendimų daryti. Atsakymai ten buvo paviršyje, bet yra kaip yra, na, vyksta karas, Ukraina stiprėja, karo pabaigos nesimato, na, ir ieškoma naujų kelių, vyksta įvairios įtakos, na, ir dėja, aš, pavyzdžiui, sutinku su tais, kiek stebiu, kurie galvoja, kad Fiodorovo atleidimas, na, yra nesustiprinimas, o greičiau grėsiantis sustiprinimas kariuomenės.
6: Susilpnimas.
7: Bet matysim, gal mes klystam iš šalies žiūrėdami, gal jiems geriau atrodo. Bet kurio atveju tai yra nerimastingos informacijos iš Ukrainos.
6: Tai, kad Zelenskio tas sprendimas buvo palydėtas visuomenės tokių nepasitenkinimų išėjimų į gatves, ar tai labiau rodo visuomenės palaikymą, apie ką jūs ir kalbėjot, tokiam populiariam buvusiam gynybos ministrui, ar tai, kad visuomenėje didėja kažkoks nepasitenkinimas prezidentu Zelenskiu?
7: Ne. Priežastis šitų judėjimų, kiek žinau, paremti Fiodorovą, bet visada šalia susirenka visokie nepatenkinti, sakykime, na, yra kalba, kad Fiodorovas, aiškiai, tuos rekrutavimo centrus nepakankamai gerai tvarkė, aiškiai, rekrutavimas blogai vyko, na, ten daug konfliktų buvo su tų vadinamoje, vadinkime juos paprašiau, karinių komisariatų atstovais. Vėlgi, žmonės pavargė nuo karo, žmonės pavargė nuo kasdieninio civilio civilinės struktūros, gyvenamų namų, didžiųjų miestų daužimą, nes Rusija kuo toliau, tuo labiau juos daužo, negalėdama nei fronte pažengti, nei nuo Ukrainos taiklių dūrių į mano paminėtą infrastruktūrą atsiginti. Taip pat visi pavargė nuo visko, bet aišku, pagrindinis čia katalizatorius visgi, manau, buvo ministro atleidimas. Jį dabar, matyt, reikėtų iš tikrųjų stiprias pozicijas paskirti ir pavesti jam daryti tai, ką jis įrodė vat, ir per tuos 9 mėnesius būdamas ministru, ką jis geriausiai moka, nes tai buvo labai efektyvų ir žmonėms įstrigo.
6: Bent jau kiek tenka vakarų apžvalgininkų skaityti ir žiūrėti, kaip jie vertina visą tą situaciją, tai dažniausiai keliamas toks klausimas, kad labai drąsus Zelenskio žingsnis būtent dėl to, kad na, šis gynybos ministras suprask sugebėjo užtikrinti geriausias Ukrainos pozicijas, na bent jau taip žvelgiant per šiuos pastaruosius metus. Ar įmanoma kažkaip pasakyti, kieno tai nuopelnas yra didesnis? Ar gynybos ministro, ar štai kariuomenės vado, tarp kurių atrodytų ta na, skirtis ir įtampa ir išaugo?
7: Na, žinot, Fiodorovas įgyjo didelį visų Ukrainą remiančių valstybių pasitikėjimą. Jo naujoviškos idėjos, naujoviški žingsniai rado pilną palaikymą. Mes matom ir Paryžiuje, ir Londone, ir Berlyne. Ir dabar visos palaikančiųjų koalicijos ir visi pasiruošę duoti būtent tą balistinę sistemą. Ta dronų sutartys įvairios, dronų gamyba kartu išmainant produkciją, idėjas ir patyrimą, kuriuos įgyjo turbūt labiausiai kare patyrusi dabar Europos šalis Ukraina ir Fiodorovo indėlis tai didžiausias. Na, o pono Sirskio, generolo Sirskio matymas yra iš fronto linijos. Jis, jo uždavinys nustumti Rusiją tolyn nuo užimtų dabar Ukrainos teritorijų galimai už Ukrainos valstybinį sienų. Ir kiek žinau, diskusija ir kyla, kad per daug moderniom priemonėm skirta pinigų ir per mažai konvenciniam tom, kokias vat, paprastai žemėje kariaujantis kariškai norėtų matyti ir turėti. Vat, to matyt ginčio pasekmė ir buvo tas na, sudėtingas Zelenskio pasirinkimas.
6: Rytų Europos lyderiai dar taip pat dabar dalinasi savo perspėjimais, girdim lenkus, latvius, lygiai taip pat ir lietuvius, kurie kalba apie tai, kad labai yra įmanomos rusų provokacijos. Latvių prezidentas išreiškė taip, kad jos yra įmanomos ypač patiriant Rusijai didesnį pralaimėjimą Ukrainai, kad tada reikėtų tokių provokacijų laukti. Mūsų prezidentas kalba, kad jau kelias savaitės pastarąsias, kad labai jos yra įmanomos, nežinia, čia ar jis kalba apie dabartinį laiką, ar tai, kad tam reikia ruošti. Bet kiek jūs matot, kad iš tiesų mes artėjom prie to scenarijaus, kai Rusija štai ims ir nusitaikys į Baltijos šalis ir kam jai tai daryti būtent šiuo momentu?
7: Na, labai neaiškiai visi formuluoja savo mintis ir prezidentas vakar spaudos konferencijoje ir išgazdino ir nuramino. Nesupratau, jis taip aiškiai ir nepasakė, ar mes turime kokią nors žvalgybinę mūsų ir mūsų kaimynų informaciją apie tai, kad ruošiama, kaip jis pasakė žodį, kinetinė taka, tai reiškia kariniam priemonėm įsiveržimas ar šalies užpuolimas į aviaciją, artilerija ir taip toliau, tai jau reikštų grinai 5 straipsnio kompetencijos puolimą, ar greičiau, kaip aš vėliau pasigilinęs ir apie tai, ką sako lenkai, danai, švedai ir kiti, nes plati diskusija Europoje to klausimu įvyko, greičiau manau, kad Rusija gali organizuoti bet kokią provokaciją, kuri lieka toj pilnkojoj zonoje, neįžengdama ir neprovokuodama 4 straipsnio konsultacijų ir 5 straipsnio kokiu nors sprendimo apie atsaką ir taip toliau. Rusija tikrai nei jėgų, nei turi karinių. Jos raketos, kurios krenta Ukrainoje, matyt, visai neseniai pagamintos, ką ekspertai mums sako iš Ukrainos, reiškia, didelių resursų jie nesukaupia, karinių kokiu nors didesnių galimybių jie neturi, bet daryti provokacijas jie darė ir darys. Ir nereikia tuo abejoti. Ir jeigu yra kokios nors matyt, žinias apie galimas konkrečias jūsų planuotas provokacijas, kuriomis dalyjasi dabar NATO šalis valstybės jų žvalgybos, na tai mes turim ir dabar ir visą laiką ruoštis tam atsakui. Nesvarbu, galbūt dabar incidentas, bet ir tų incidentų mes turim pilną ir gaisrai prekybos centruose, ir pašto lėktuvų bandymas uždegti pašto lėktuvose, ir dronų paleidimas, ir nelegalių migrantų, reiškia, panaudojimas tuose hibridinėse karuose, ir lėktuvų galų gale šnipinėjimas, žvalgymas, vos neįžengiant į NATO oro erdvę ir taip toliau. Jie turi savo koncepciją, kuri sako, kad karas kinetinis, aktyvus, ginkluotas, turi sudaryti tik tai vieną penktąją dalį viso karo. 4/5 yra provokacijos, bauginimai, papirkinėjimai, hibridinės atakos, elektroninės atakos, finansiniai įvairūs, reiškia, manipuliavimai ir viskas, kas gali trikdyti valstybės ar NATO kaip alijanso gyvenimo. Tai kad apie tai reikia galvoti ir kiekvienam būdu reikia tokio polimo, reikia ieškoti normalų atsaką. Visi esame labai naujoje situacijoje, bet jau ilgas laikas ir atsiranda, vat, kaip ir Fiodorovas, ką tik minėjo, randa antidroninių naujų sprendimų, randa naujų karo sprendimų, kurių Rusija. Na, turim elektroninės apsaugos centrus, kibernetinės apsaugos centrus, turim klostus ir visai neblogą sistemą, reikia visą tą plėtoti ir dirbti. Ataka gali būti arba kiekvieną minutę, arba kada nors vėliau, bet jos vyksta visą laiką, mes matom.
6: Dėl tų provokacijų, silpninimo, visuomenės bauginimo, čia turbūt visiškai aišku, teisingai jūs sakot, mes daug kartų esam matę jau, regėję per tuos 4 metus kažką panašaus prieš NATO šalį, niekada nematėm, tiesą pasakius, na, realaus atsako iš NATO pusės, turbūt galbūt jo ir neturim matyti, bet aš kaip bent jau suprantu tai, ką kalba pastaruoju metu prezidentas ir lygiai taip pat mūsų saugumo departamentas. Tai yra tai, kad dabar jau gręsia tokios, na, rimtesnės provokacijos ir rimtesnės provokacijos, tai yra, pavyzdžiui, na, koks nors dronų išpolis prieš šalių energetinę infrastruktūrą, kas reikštų, kad, na, visa šalis susiduria su kažkokiais tai negerumais, kad ir kas ten bebūtų, ar tai elektros netekimas ir panašus dalykai, ir kad tuo atveju, na, galbūt būtų galima jau ir NATO atsako tikėtis, tik tai vėlgi, kaip kalba jau, pavyzdžiui, kokie nors Lenkai, jie kalba, kad tai veikiausiai būtų daroma po tą false flag vadinamąją operaciją ir būtų, na, lietuviškai išvertus melaginga vėliava naudojama, veikiausiai tai būtų ukrainiečių vėliava ir kažkokiu būdu ukrainietiški dronai, štai pavyzdžiui, smugiuotų, na, tarkime, Lenkų energetiniai infrastruktūrai ir būtų sudėtinga NATO kažkaip nuspręsti 4/5 ar koks šitas straipsnis turi būti ar jokio straipsnio neturi būti. Vėlgi, mano klausimas, ponia Valionė, kam Rusijai tai dabar daryti?
7: Žinot, yra didelė įtampa vidaus politikoje. Jeigu jūs dabar pasižiūrėsit vidaus politiką, biudžeto deficitas yra milžiniškas. Tie, iš kurių įmami pagrindiniai mokesčiai, kurie padėti ar net vienkartinės ten išmokos ir įvairūs, tie nustekenti ir mes matome, reiškia, galimybės mažėjančias rinkti pajamas, net Ormūzų krizės, reiškia, sąlygotas naftos kainų šuolis Rusijai nedavė tokio pelno, kokio įtikėjosi, nes kai tik tuo metu ukrainiečiai labai sėkmingai padaužė naftos atkrovimo terminalus tiek Baltijos, tiek juodoje jūroje. Taip kad jiems čia yra problemos. Na, infliacija didėja dėl to, kad vis daugiau eina lėšų ginklavimuisi, o ta, reiškia, mašinų gamyba, kaip prašoma, tas skyrius jų statistikoje, reiškia, jis negamina jokios pridedamos vertės, o tik sudega labai greitai Ukrainos laukuose ir ekonomika toliau laikosi ant pečių tos dalies, kuri turi milžiniškas palūkanas mokėti, nesvarbu, ar įimant kreditus, ar skolinant į savo pavartinę lėšom ir taip toliau. Regionai, turbūt virš 50 regionų, nuo iš 90 maždaug grubiai, jeigu šiek tiek mažiau, jeigu neskaičiuoti okupuotų, ką jie konstituciją prisirašė tenai, jie visi su milžinišku deficitu. Jie sveikatos apsauga, švietimas, keliai, komunaliniai infrastruktūra, viskas labai kenčia, o didelės išmokas vietinės einantiems savo galvas guldyti į Ukrainą kontraktininkams, jie iš regionų taip pat turi mokėti labai didelės. Įtampa ten milžiniška. Vis daugiau netirtų Z blogerių, kaip kad anksčiau buvo vienas Girkinas, dabar jų atsiranda dešimtis, kurie sako, kad tą karą reikia baigti, jis veda į niekur, nu, jie imperialistai, jų nuomonė reikia sutelkti jėgas, reikia atsitraukti, reikia, kad panaikintų sankcijas ir toliau pradėtų pirkti naftą, dujas, kad Rusija vėl taptų efektyvę benzino ir dujų kolonėlę. Ir tada pulti iš naujo, bet kada nėra jokio mažo karo arba nesėkmingas karas, tai šalia to, kur nors didelių pergalių paskelbimas galėtų pakelti vidaus nuotaiką. Bet vėlgi čia dvigubas yra variantas. Jūs pati pasakėt, su svetima vėliava iki to pilkoj zonoj, iki tos linijos, kada tu neprisipažįsti ir nesakai, kad tavo karas lieka kažkokie anoniminiai užpolikai, primetama Ukraina, visi supranta, kad ne. Taip pat tą vidaus politikoje panaudoti labai sunku, jeigu tai ne tavo karas, tu neišeisi į televiziją ir raudoną aikštę ir paskelbsi, kad mes čia dabar nugalėsim NATO tą dalį, jie tą darytų ir darytų viešai, jeigu žinotų, kad NATO skilinėja, NATO nesutaria, NATO pyksta sitarpusavį. O po Ankaros ir va dabar ta balistinė koalicija, geros valios arba jėgos koalicija, nežinau, jie visai vadina norinčiųjų koalicija, kaip tik tai rodo konsolidacija ir matom taip pat amerikiečių ir europiečių konsolidacija. Taip kad, na, jiems bet kuriuo atveju buvo gi šansai. Aš nemanau, kad jie kokią nors platesnę ataką drįstų daryti.
6: Ačiū labai Jums, kad skiriat laiko. Buvęs užsienio reikalų ministras Antanas Valionis šį vakar buvo su mumis. Aš Jonė Salygaitė atsisveikinu, sakau, ramaus vakaro.
5: Aktualusis interviu.
1: Reklama.
0: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Vilnius transporto reguliavimo prasme elgiasi kaip kaimų kaimas, nepaisant to, kad

0: Kaubojiškų filmų, ar ne, nuo kaubojiškų filmų laikų, šerifas, taip sakant, ir meras, jie kuo rūpindavosi? Miestelio saugumu, ar ne, ir gyvenimo tvarka.
1: Mes tampame vakarietišką visuomenę, kurioje demonstruoti prabangą, žinai, didžiuotis prabangą, yra blogo tono ženklas.
0: Faktas toks, kad mes galime turėti reikalą visiškai su kita Europa, po kitos rinkimų bangos didžiosiose Europos šalyse. Ir mums prie to reikia kažkaip tai skubiai taikytis, nes galime pavėluoti traukinį.
1: Cenzūros nereikia mums.
0: Ne, ne. Absoliučiai. Norėčiau palinkėti nei sau, nei tiem, kurie pas tave ateina į eterius iš politikos, nesicenzūruoti, nes taip gali nusišnekėti truputį, nes jautri tema, ar ne? Bet geriau nusišnekėti, negu kad pratylėti arba nuslėpti teisingą
1: mintį. Cenzūra žemina mus pačius.
0: Taip.
1: Mes.
0: Ir tuos, kurie čia atvažiuoja, beje, tu įsivaizduoji, nes vaidini, kad tu čia išsišiepęs esi atviras, o iš tikrųjų galvoji, klaumaukit jūs namo.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Čia žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Ketvirtadienis, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Ačiū, Jūratė, kad atvykote.
2: Ačiū, kad pakvietėt. Sveiki.
1: Iš tikrųjų, vis laikas stengiasi kviesti žmonės, kurie gali man papasakot pačiam visų pirma tai, ko nežinau. Tai labai tikėtina, kad ir klausytojai tikriausiai, ko nors išgirs gali kažką tai naujo. Laida beje vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, atsiųskite į peržinių radio programėlę, tai praturtinsime mūsų laidą. Jeigu turite klausimų apie tai, kas yra reguliavimo tarnyba, tai žodis ryšių. Ar ryšių reguliavimo tarnyba reguliuoja tik ryšius?
2: Iš esmės taip, bet ryšius mes suprantame, be abejo, jeigu istoriškai žiūrėti, tai prasidėjo nuo elektroninių ryšių reguliavimo, bet po truputį ryšių reguliavimo tarnybai pridėjo vis naujų kažkokių tai funkcijų. Bet iš esmės mes plačiai, jeigu žiūrint plačiai, tai galime pasakyti taip, geležinkelių transportas yra apie ryšius, pašto paslaugos irgi, tai yra junglumas, tai yra ryšys, elektroniniai ryšiai, be abejo, mobilus ryšys, fiksuotas ryšys, internetas, tai yra ryšiai ir dabar nauja mūsų priežiūros sritis, tai yra skaitmeninė erdvė. Gal ten tai irgi yra apie ryšį, apie turinį, kurį mes ten turime, tai taip, plačiaja prasme, ryšiai, junglumas, galime turbūt sakyti, kad...
1: Na ir ką ryšiuose reikia reguliuoti?
2: Ką reikia reguliuoti, labai, bet visi mano minėti sektoriai, jie labai labai skiriasi. Ir jeigu šį be abejo, bendrai kalbant, geriausias reguliuotojas tai yra rinka. Ir jeigu rinka, ta nematoma ranka yra, kuris sureguliuoja, tai vartotojas visuomet gauna tą geriausią turbūt kainos kokybės santykį, pasirinkimą gauna ir ateina ir inovacijos ir tai geriausias variantas, bet infrastruktūriniai sektoriai tai taip susiklostė ir ekonomiškai, kad buvo vienas tinklas, kur monopolinis tinklas kuriam teko prisijungimui prie to tinklo teko ir reikėjo nustatyti sąlygas ir tam ir atsirado reguliuotojai. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbant dabar, turbūt nedaug kas prisimena arba jau yra primiršę, kad pavyzdžiui tas pats, jeigu dabar mes galime rinktis mobilų į ryšių tarp keletos operatorių, netgi fiksuotą į ryšį galime rinkti tarp keletos interneto paslaugų teikėjo ir tai prieš kokius 25 metus dar dirbau konkurencijos taryboje, mes turėjome tokią telekomo piknaudžiavimo dominuojančiam padėtimi bylą, kuomet telekomas neleido vienam tiekėjui, įmonei, konkurentui teikti balso telefonijos paslaugas naudojant IP protokolą, interneto protokolą. Tai buvo toksai naujas gana dalykas ir kaip per tą laiką pasikeitė rinka. Bet tai elektroniniuose ryšiuose, ką mes dar reguliuojame, tai yra nustatome pavyzdžiui prieigos prie infrastruktūros, prie ryšių kabelių kanalų, jeigu taip liaudiškai prie vamzdžių, kad gyventojai, verslas galėtų rinktis tiekėją, o įmonės galėtų prieiti prie ryšių kabelių kanalo ir juos valdo, iš esmės virš 90% jų priklauso telijai, kad galėtų taipogi galėtų teikti paslaugas ir prieiti prie tų kanalų ir dar didmeninę, taip vadinamą prieigą reguliuojam. Ką dar nustatome mes, tai jeigu galvoju ne mes, tai dažnių naudojimas tam, kad teikti ryšį, mobilųjų ryšių reikalingas tas išskirtinis resursas, kuris yra valstybės resursas, tai yra dažniai ir jisai yra ribotas resursas ir dėl to jeigu turbūt ne ryšių reguliavimo tarnyba, tai paslaugas, mobiliojo ryšio paslaugas gautų tik tai gyventojai gyvenantis miestuose, o už miestų ribų jos būtų gerokai prastesnės. Kodėl? Arba jų nebūtų dėl to, kad neapsimokėtų, ekonomiškai neapsimokėtų ir per aukcionus, per dažnių naudojimo sąlygas nustatome operatoriams įpareigojimus dengti visą Lietuvos teritoriją ir užtikrinti ryšį visoje Lietuvos teritorijoje, plėtoti tą patį 5G tinklą irgi visoje Lietuvos teritorijoje. Tai turbūt apie elektroninius ryšius, tokie plius saugumo dabar irgi labai svarbus aspektas, saugumo aspektas, sukčiavimas naudojant elektroninėmis, ta prasme, balsų sukčiavimas ar žinutėmis sukčiavimas, tai vėlgi mes nustatome tokias gana aiškias taisyklės, griežtas taisyklės, kokiu turi laikytis operatoriai, paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas, kokius saugumo priemonių turėtų imtis tam, kad kiek įmanoma arba kiek įmanoma daugiau atfiltruotų tų sukčiavimo veiklos.
1: Tai, ką aš girdžiu, jūsų darbas yra su įmonėmis visų pirma, ne, kurios naudojasi įvairiais ryšiais, nes prieš šią laidą aš įsivaizdavau, kad ryšys tai yra maždaug kos ne telefono skambutis, tai yra ryšys, bet čia matome daug daugiau. Bet paprastas žmogus, kuris klauso šiandien radio laidos, kaip jisai jaučia ryšių reguliavimo tarnybos veiklą. Apart to, kad jinai sureguliuota pačią sistemą, bet ar tiesiog jisai turi kontaktą kažkaip su jumis?
2: Taip, turi, nes mes veikiame dar ir kaip iki teisminė ginčių nagrinėjimo institucija, nagrinėjame ginčių, žodžiu, ne į teismą, vartotojas, jeigu jisai nėra patenkintas pažadėta ryšio kokybė, jam ten pakėlė kainą ir jis negalėjo nutraukti sutarties ir įvairių santykiai su tiekėjais, pirmiausia, be abejo, vartotojas turi kreiptis į tiekėją ir jeigu nepavyksta taikiu būdu išspręsti, tai vartotojas kreipiasi į ryšių reguliavimo tarnybą. Ir tokių, vat, ginčių mes turime tiek dėl pašto paslaugų, tiek dėl ryšių paslaugų, interneto, mobilaus ryšio paslaugų. Tai tokių ginčių mes turime apie 500, sakyčiau, per metus, kur išsprendžiame ir kreipimus dar irgi turime jau ten keletą tūkstančių. Tai taip. Ir dar beje, vat, ką mes irgi vartotojams siūlome, esame padarę tokią programėlę Matuok.lt, kur kiekvienas vartotojas gali pasimatuoti ir pasitikrinti savo ryšio kokybę. Ir toje vietoje, kuris ten dirba, gyvena ar ten poilsiauja. Ir jeigu, pavyzdžiui, pagal sutartį operatorių žadėjo jam aukštesnę kokybę, bet to netesi, tai pasimatavęs, ten yra instrukcija, jisai gali inicijuoti ginčą ir mes nagrinėsime vat, ginčą dėl to, ką pažadėjo, bet netesėjo.
1: Tai kitaip sakant, jeigu ryšio tiekėjas gauna skambutį iš jūsų, jie jau pradeda drebėti.
2: Na, nenorėtumėm, kad drebėtų, bet geriau, kad nedrebėtum. Tarsi, mes skatinam ryšio paslaugų teikėjus tartis su vartotojai patiem. Nėra tikslas mūsų kiek įmanoma daugiau skundų, bet mūsų tikslas, kad taip, kad vartotojai žinotų savo teises, teikėjai žinotų savo pareigas ir patys tartus. Ir mes dar, tarp kitko, vat, vėlgi kalbant apie tai, ko iš mūsų gali tikėtis vartotojas, tai mes gana turime išvystę tokią skaitmeninio švietimo programą. Ir kartu su partneriais, ir ten dalyvauja ir verslas, mes darome mokymus skaitmeninio raštingumo visoje Lietuvoje, nuotolinius, kaip labai elementariais dalykais, kaip naudotis elektroniniu parašu, kaip nusipirkti, pavyzdžiui, biletą, kaip užsiregistruoti pas gydytoją, kaip pasinaudoti pašto paslauga, neinant į kioską, bet per paštomatą, arba kaip naudotis įvairiom dirbtinio intelekto programėlėm. Labai praktiniai dalykai, jie daugiausia tai yra orientuota į vyresnio amžiaus žmonės, bet kartu vedame ir tokias pamokas jaunimui, vaikams apie saugaus interneto pamokas. Ir nes be viso to mes valdome tokią karštąją liniją vadinamas, švaraus interneto liniją, kur irgi mums gali pranešti apie įvairesnę gerovės, vaikų atžvilgių žalingą turinį, elektroninį sukčiavimą. Irgi mums gali pranešti vartotojai, tie, kurie klausosi, ar tų, kurių vaikai patiria tam tikras negerus dalykus randa internete.
1: Tik, taip sakant, nuo šiandien reikia išmokti ryšių reguliavimo tarnybos pavadinimą ir naudoti, bendraujant su tiekėjais, žiūrint į rinką ir panašiai. Šioje vietoje turime padaryti pertrauką.

0: ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manimi Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė. Gavom porą klausimų iš klausytojų. Klausovas rašo, žinių radijas žinomas sureguliuotas tarnybos, o kiek tai kainuoja?
2: Ne, žinių radijas veikia laisvoj rinkoje, bet jo naudojami dažniai, taip, yra skiriami. Mhm. Bet kiek kainuoja, nepasakysiu, ne...
1: Bet čia daug pinigų jau, jeigu nori dažnį turėti.
2: Ne, nebūtinai. Priklausomai kokį dažnį, jeigu ten radio mėgėjas arba taksistas arba laivelio savininkas, tai nėra daug, tai keliasdešimt eurų. O jeigu tai yra operatoriai, kurie dažnius gauna per aukcionus, tai jau milijonais, kurie patenka į valstybės biudžetą, taip, ten yra daug.
1: Tai operatoriai turite mintyje, kas jie tokie?
2: Bitė, Tele 2, Telia,
1: didieji.
2: Taip, didieji.
1: O kam jiem reikia aukciono, ta prasme, jie neturi vieno kažkokio dažnio, jie turi daug, jie turi konkuruoti dėl jų?
2: Taip, jie turi konkuruoti dėl jų, nes dažniai yra ribotas resursas, be šio resurso negali teikti paslaugos.
1: Aha.
2: Su resursu gauni ir pareigą nustatyti, pareigą plėstis, plėtrai, ryšio kokybei, kokybiškam ryšiui, plėtrai visoje Lietuvoje.
1: Antanas rašo, trumpai apie radio mėgėjus, kuriuos minėjote. Ką manote apie juos, ar palaikote juos ir ar jie apskritai reikalingi?
2: Taip, gerai manome, labai palaikome ir labai reikalingi. Jeigu žiūrėti istoriškai, tai pavyzdžiui, sausio 13-osios Lietuvai kovojant už nepriklausomybę ir sausio 13-osios įvykių metu, tai radio mėgėjai buvo tie, kurie pranešinėjo apie tai, kas vyksta Lietuvoje į užsienį. Mhm. Tai čia yra labai, sakyčiau, ir nu, ypač turint omeny ruošiantis dienai X, tai visą laiką gerai turėti alternatyvius ryšius ir žmonės, kurie juos išmano, geba naudotis, palaiko ryšį su pasauliu ir šią veiklą gyvena, domisi ir skleidžia kitiems. Tai labai šaunu.
1: Prižiūrite labai skirtingas sritis. Paštas, geležinkeliai. Paštas, konkurencinga veikla, daug dalyvių keliauja įvairiais kelias įmonių. Geležinkeliai, kaip suprantu, absoliuti monopolija.
2: Taip.
1: Kuo skiriasi šitie du reguliuojami objektai?
2: Labai smarkiai skiriasi. Paštas, vėlgi, jeigu prieš... tarkim, dešimtmetį, tai buvo Lietuvos paštas vienintelė įmonė, kuri turėjo įpareigojimą teikti taip vadinamą universalią paslaugą. Ką tai reiškia? Tai yra pašto paslauga, kuri yra teikiama visiems gyventojams, visoje Lietuvoje gyvenantis, nesvarbu, kur gyvensi, tokiomis pačiomis sąlygomis už tą pačią kainą. Nes jeigu būtų teikiama rinkos sąlygomis, tai gautųsi taip, kad ten Vilnius, Kaunas, jie gali susirašinėti tarpusavyje, nes sąnaudos yra nedidelės, kaina yra irgi gera, o visi kiti regionai liktų nuo šalyje.
1: Jeigu Labanoro miško viduryje taip, gyveni, taip, tai laiškas kainuotų 100 eurų.
2: Jo. Tai tam buvo tam, kad išlaikyti infrastruktūrą, kad ta infrastruktūra kiek įmanoma atsipirktų, tai buvo užtikrintas monopolis. Ir ypatingai per pandemiją, jau prieš pandemiją, bet ypatingai per pandemiją kardinaliai pasikeitė pašto rinką, nes labai labai smarkiai išsivystė elektroninė komercija ir Lietuvoje mes turime šiuo metu, praktiškai turime, sakyčiau, tobulos konkurencijos sąlygas, turime 6 paslaugų teikėjus, kurie turi virš 10% rinkos ir dar daug smulkių, turime kelias tinklinės, kur jau teikia įmonės, kurios teikia paslaugas visoje Lietuvoje vartotojams ar turi išvystę paštomatų tinklą, kurierių tinklą. Ir aš sakyčiau, nors valstybė vis dar dalyvauja. Ir Lietuvos paštas, kaip valstybės įmonė, turi tą vadinamą universaliosios pašto paslaugos įpareigojimą, kurį mes vat, atlikę rinkos tyrimą praeitais metais, bent jau mūsų išvada ir rekomendacija, kad valstybei nebereikia dalyvauti, nes realiai jeigu siuntų rinka absoliučiai konkurencinga, dar turime laiškų. Ir be tų laiškų siunčia maždaug vienas namų ūkis iki 2 laiškų per metus. Mhm. Ir negana to, kad už tai turi susimokėti namų siuntėjas ar gavėjas, tai dar valstybė į tai kiekvienais metais tam skiria apie 5 milijonus. Tai aš sakyčiau, dabar yra pats laikas skaičiuoti, ką mes alternatyviai už tuos 5 milijonus galime padaryti. Nes rinka... tas varomoji jėga ne tik tai vartotojų poreikiai, bet kartu ir elektroninė komercija. Tai yra, jeigu tiekėjai elektroninės parduotuvės, nes jeigu tu nori sudaryti sutartį su elektroninė priekyvietė, tai iš esmės tu turi užtikrinti, kad visoj Lietuvoj, visoj valstybėj vienodomis sąlygomis tu teiksi paslaugą. Tai čia valstybė jau galėtų galvoti, ką man daryti, galbūt investuoti ir mes, ką sakome, investuoti į gyventojų skaitmeninius įgūdžius. Mhm. Mokyti gyventojus, kaip naudotis paštomatais, tokiomis paslaugomis, elektroninėmis paslaugomis ir į tai investuoti. Galbūt galvoti apie kažkokią, vat, ką skandinavai turi e-dėžutę, į kurią būtų privalomi visi ten mokesčių rinkėjai, valstybės institucijos, teismai ir gyventojam teikti pranešimus, jeigu tokių reikia, o ne popierinių registruotų elektroninių laiškų, ne elektroninių, popierinių registruotų laiškų.
1: Bet tada ką, reikia Lietuvos paštą privatizuoti, jeigu nedalyvauja?
2: Ne, tai paštas, tai čia, pavyzdžiui, Estai ką padarė, Omniva, nes Omniva, tai yra Estijos paštas, jo, tai jie, įmonė pradėjo veikti pelningai ir jie dabar nežiūrėjau naujausių domenų, bet jie pareiškia, kad pardavinės, privatizuos. Tai, bet čia, žinot, čia turbūt ne tame klausimas. Jeigu valstybė mano, kad reikia, kad galbūt kažkokioj tai srity ten, kad tai turi likti valstybės valdoma įmonė, tegu lieka, bet Lietuvos paštas šiuo metu veikia ir kaip komercinis subjektas. Tai ir teikia ir komercinės paslaugas ir gaunasi taip, kad jeigu vartotojas ateina į tą fizinį kioskelį išsiųsti siuntinio, jisai sumoka nuo 1,5 iki 7 kartų daugiau negu šalia, pavyzdžiui, esantis paštomatas arba išsikvietęs kurjerį. Tai vien tik tai dėl savo tokio neišdrįsimo pasinaudoti paštomatu ar pasinaudoti elektroninę paslaugą išsikviesti kurjerį, jisai sumoka brangiau. Tai
1: gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie paštą, geležinkelį, elektroninius ryšius ir visą kitą erdvę, skaitmeninę erdvę, kur jungia mus. Kalbuosi su Jūrate Šatienė, ryšių reguliavimo tarnybos vadovė. Greito susiklausimo.
0: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidą, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Jūratė Šovienė, ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė bei vadovė. Kalbamės apie ryšius, apie tai, kas nematoma turbūt dar dažna apimtimi orų sklindantį dalyką. Bet pasipylė keletas klausimų. Klausytojas klausė, ar turite tvarumo etatą?
2: Ne, neturime tvarumo etatą, bet stengiamės dirbti tvariai, efektyviai, trumpinti procesus, greičiau išduoti leidimus, greičiau spręsti skundus ir rūšiuoti šiukšles.
1: Romas dar klausė, o kiek mums kainuoja jūsų tarnybos išlaikymas ir koks atlyginimų vidurkis?
2: Kainuoja rinkos dalyviams, nes mes esame išlaikomi iš rinkos dalyvių įmokų, iš operatorių, iš pašto paslaugų teikėjų, geležinkelių, tai iš rinkos dalyvių, iš valstybės biudžeto gauname apie 5% savo bendro biudžeto, plus turime keletą projektų, europinių projektų, skaitmeninio raštingumo, turime laboratoriją elektromagnetinio suderinamumo Kaune, irgi jos atnaujinimas didžiąja dalimi yra finansuojamas iš europinių lėšų. Matau. Bet šį bendrojį sumoj mūsų biudžetas yra 12 milijonų.
1: Ir vidutinis atlyginimas, klausia?
2: Vidutinis atlyginimas, matot, aš sakyčiau, nereikia dėti visko į vieną krūvą, nes mes turime labai didelį įvairų spektrą tų specializacijų ekspertų. Turime teisininkų, turime fizikų, ekonomistų, inžinierių, auditorių.
1: Gerai. Tada dar vienas klausimas, jisai labai dažnėje pastebėjo per laidas, ar priklausote Šaulių sąjungai?
2: Aš asmeniškai, aš skautų sąjungai priklausau. Aš, jeigu asmeniškai, aš savo norėjau, žodžiu, praeitais metais, ne, už praeitais metais, kiekvienais metais po savaitę savo atostogų skautais dirbdavau.
1: Gerai, judame toliau. Kalbėjome apie ryšius, kad jie yra įvairūs. Kaip mes atrodome užsienio kontekste? Mūsų ryšių kokybė aukštesnė, žemesnė?
2: Visi, kaip sako, oi, nuvažiuoju per savo tą asmeninę, nuvažiuoju užsienį ir čia Lietuvoje gerokai geresnė kokybė. Tai aš sakyčiau, mes gyvename tokioj 10 metų senumo euforijoje, nes jeigu žiūrėti statistiškai, tai ypač pagal šviesolaidžio išvystymą, apskritai pagal ryšių infrastruktūros, mes esam ties vidurio Europos Sąjungoje, 14 vietoje. Lygiai tas pas su skaitmeniniais įgūdžiais, su skaitmeninė mūsų skaitmeninės įgūdžiais mes irgi esame ties viduriu, netgi vyresnių amžiaus grupių, netgi žemiau Europos Sąjungos vidurkio. Taip kad kur stieptis mes tikrai turime, nes, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie šviesolaidį, tai 65% namų ūkių Lietuvoje turi šviesolaidį, tik 15% regionuose. Tai jeigu valstybė kelia tikslą, pavyzdžiui, turėti apie 30% investicijų pritraukti regionus, tai aš sakyčiau, kad šiuolaikinė apskritai skaitmeninė ekonomika yra visos ekonomikos pagrindas. Tai jeigu mes neužtikriname ryšio, gero ryšio, aukšto ryšio, kuris nėra nei vienos sektoriaus, nei vienos šakos, kur nereikia ryšio, nereikės duomenų ir taip toliau. Tai čia mes turime labai smarkiai pasistumėti į priekį.
1: Iš praktikos, būtent dažnai tenka būti vežamam kažkieno, tai pavyzdžiui, ir dalyvavo į kokiai nors videokonferencijoje ir trukinėja ryšys, ypatingai jeigu greitkelis važiuojame greičiau ir panašiai, iš kur atsiranda tos duobės, kodėl neturime to tolygumo?
2: Gali būti fizika tiesiog, ar lapai, pavyzdžiui, įvairūs kiti dalykai, bet šiaip tai neturime šiuo metu, vertiname situaciją. Operatoriai iki 25 metų pabaigos turėjo įpareigojimą keliuose ir geležinkeliuose užtikrinti bent 30 megabitų per sekundę ryšį. Ir kad jis būtų tolygus, tai to kol kas neturime ir žiūrime, kokios priežastys, kodėl to nėra. Bet iš principo gali būti taip, kad pavyzdžiui, tarkim, nori statyti infrastruktūrą, bet statyti infrastruktūros neleidžia, nesusitarė su savivaldybe arba pagal dabar galiojančius įstatymus. Apskritai visi viešieji pastatai gali būti naudojami ir privalo leisti statyti ryšio bokštus, bazinės stotis, nes ryšys nėra asmeninis, neasmeninis reikalas, tai yra apskritai visuomenės viešasis interesas užtikrinti ryšį ir turėti ryšį, bet kol kas tokio supratimo, bendro supratimo ir tokio holistinio matymo valstybėje trūksta ir mes turime, pavyzdžiui, kaip vat jūs sakėte, kad prieš tai kalbėjom, kad ar kai mes paskambinam jau išsigąsta, operatoriai neišsigąsta ir neturėtų išsigąsti, nes kartais mes elgiamės kaip tarpininkai ir kaip partneriai įtikinėdami savivaldybę, valstybės institucijas, kad leistų statyti bokštą, leistų užtikrinti ryšį ir turėjome, va čia visai neseniai keletą atvejų, su Kauno technologijos universitetu turėjome su keliom savivaldybėm, kur Elektrėnų savivaldybė, vat irgi, tarkim, nureikalingas ryšio bokštas tam, kad kelyje būtų užtikrintas ryšys, bet nusprendė išbraukti iš planų, tai įtikinom, kad neturėtų išbraukti.
1: Na, tai pasakykite, tada jeigu aš atsidarau langą ir matau ryšio bokštą pastatytą ant mokyklos, kam kenkia jisai? Ar nekenkia apskritai?
2: Ne, nekenkia, nes jisai atitinka higienos reikalavimus, atitinka reikalavimus keliamus sveikatai. Ir tarp kitko, jeigu prastas ryšys, tai didesnė spinduliuotė yra. Tai kuo geresnis ryšys, tuo telefonas siunčia.
1: Aš kažkada girdėjau tokį dalyką, kad esant po bokštu apskritai spinduliuotės negauni. Taip, tai yra tiesa.
2: Toks skėtis gaunasi. Bet jau čia fizikų reiktų klausti, tai aš truputį, kad mane kolegos paskui kritikuos, kad ne taip pakalbėjau.
1: Tai 5G nežudo paukščių.
2: Nežudo ir polinių kepurių nereikia nešiotis.
1: Supratau. Gerai, jūs sakote atitinka reikalavimus. Jūs tyrėte tos antenas ar kaip kažkaip tai, nežinau, laboratorijas turit kokias nors, kur tikrinat šitus dalykus?
2: Antenų netiriam, bet yra reikalavimai gamintojams, reikalavimai atitinkamoms prekiams, bet šiaip iš principo mes turime Kaune elektromagnetinio suderinamumo laboratoriją, kurioje tikriname įvairias prekes, elektrinės, elektroninės, radio bangomis valdomus, pavyzdžiui, žaislus, būtinės prekes ar įvairias kitokias parduodamas rinkoje, ar jos atitinka standartą ir ar netrikdo kito aparato veiklos. Taip pat mes visai neseniai pradėjome matavimus, tai yra spinduliuoti kūnui, tai yra kiek žmogui sveikatai ar atitinka, pavyzdžiui, telefonai ir planšetės žmogaus naudojamos, kurios yra netoli kūno, ar jie atitinka reikalavimus ir ar nespinduliuoja daugiau, negu yra leistina norma.
1: Ir randate tokių, kurie kenkia žmogui?
2: Ne, kol kas kiek esam tikrinę, ne, bet pradėsime, nes paprastai rizikingiausi aparatai yra tie, kurie yra pigus, kinietiški arba ten senų modelių, pardavinėjami, pavyzdžiui, senų modelių, tai va čia jie yra rizikingiausi, bet tai kol kas tokio žodžiu nesam atradę, bet einame, va šių metų mūsų planai nusitaikyti į tuos pigesnius ir pasižiūrėti. Kaip.
1: Tai jeigu daiktas, pavyzdžiui, ten turi tą CE ženklinimą, ne, tai galima pilnai pasitikėti, kad jis yra saugus.
2: Taip, svarbu yra CE ženklinimas, iš šitą mes pirmiausia pasižiūrim, tuos, ar atitinka ar turi ženklinimą, bet dalies, kuri turi ženklinimą, jeigu darome, pavyzdžiui, patikrinimą, tai paimame dalį ir kur turi CE ženklinimą. Nes jeigu net neturi CE ženklinimo, tai apie ką kalbėti, iš vis jisai negali būti pardavinėjamas. Mhm. Bet jeigu jisai turi, tai dalį paimame ir patikriname.
1: Jūs minėjote investicijas į tinklą ir kokybės užtikrinimą. Kokios yra tendencijos su tom investicijom? Jos auga, mažėja?
2: Mažėja. Jeigu žiūrėti praeitų metų duomenis ryšių rinkos, tai elektroninių ryšių rinkos turiu omeny, tai bendros pajamos yra apie beveik 1 milijardas eurų, investicijų yra apie 100 milijonų, tai yra apie 10% gaunasi investuojama ir jos yra mažėjančios.
1: Tai mes pasiekėm kažkokį išvystymą ir mums nebereikia, ar čia yra taupimas kažkoksai?
2: Manyčiau, yra taupimas. Yra turbūt gaunasi taip, kad kadangi miestuose, bet, nu, ir apie šviesolaidinį internetą kalbėjau, kad mes šį bendrai 65% namų ūkių turi, o regionuose apie 15%. Tai kas reiškia, kad be abejo gyventojų tankumas yra retesnis ir gerokai brangiau kainuoja tą paskutinę mylę nutiesti. Bet mes turime tokių atvejų ir nemažai, kuomet eina nutiestas magistralinis, tas vadinamas šviesolaidis, plačiajuosčio interneto valstybės valdomos įmonės ir prie jo yra visai netoli, ten per 50 metrų, per 100 metrų namų išsidėsti. Tai va čia turėtų būti toksai bendras internetas ir savivaldybės, tarkim, mes dabar paėmėm bet keletą savivaldybių tiesiog pasižiūrėti tą žemėlapį ir situaciją. Ir čia, sakyčiau, yra tie mažai kabantis vaisiai, kur labai nedaug investavęs arba tiesiog sudarė sąlygas, suteikęs leidimus, plėtros planuose numačius, jeigu kalbam apie savivaldybę, kad tiesiog palengvintos tos būtų sąlygos gyventojams pasijungti. Bet čia vėlgi turėtų dalyvauti ir savivalda, ir suprasti tą poreikį ir galbūt paskatinti kai kuriais atvejais. Vėlgi turim, pavyzdžiui, namų renovacijos projektus, naujų namų statybą, kur tarp kitko įsigalioja vėlgi naujos taisyklės, europinis reglamentas, kuris įpareigoja statomose ir renovuojosimuose daugiabučiuose užtikrinti šviesos. Laidį, kad jisai būtų įrengtas arba sąlygos sudaryto šviesolaidžių įrengti. Ir pasižiūrėjom, pavyzdžiui, kad renovuojamose pastatuose tai sudaro iki 1% renovacijos kainos. Tai vėlgi norėtųsi, kad tai būtų bendras valstybės sprendimas ir jeigu duodamos lėšos renovacijai, kad kartu įrašyti, pavyzdžiui, tas pačias sąlygas įpareigojimą šviesolaidį, ne įpareigojimą šviesolaidį, bet kad sąlygos jau būtų nustatyta, kad šviesolaidis turėtų būti renovuojamam name.
1: Mhm. Albinas klausė, ar daug randate ryšio blokavimo įrangos ir kokia atsakomybė gresia už tokį dalyką?
2: Randame vis daugiau, arba mes, arba policija randome, yra numatyta administracinė atsakomybė, nėra dėlė, keli šimtai eurų su įrangos konfiskavimu.
1: O kam čia tokia naudojama?
2: Naudojama kontrabandai, automobilių vagystei ir kartais šiaip turbūt saugojimuisi nuo ryšio. Pasiklausimui.
1: Aha. Jeigu prakalbama apie blokavimą, čia buvo daug pranešimų apie tai, kad Rusija užsiema tokia pati veikla, tai yra blokuoja mūsų ryšius. Ar vis dar tai vyksta?
2: Skleidžia trukdžius. Taip, vyksta. Vyksta ir čia iš tiesų labai opi problema. Mes esam praeitais metais inicijavę ir turėjome tokią bylą, ginčą su Rusija dėl trukdžių skleidimo ir laimėjome, nes tarptautinė telekomunikacijų sąjunga išsprendė mūsų naudą ir pasakė, pripažino, kad Rusija skleidžia trukdžius ir įpareigojo pašalinti. Deja, jie vis nors ir kinta, bet jie yra skleidžiami ir mes apie tai ir turbūt nuostolius ar žalą patiria apie 10 ūkio šakų nuo ryvystės, nuo skrydžių, lėktuvų iki ornitologų, meteorologų, žemės ūkis ir pavyzdžiui, ten Klaipėdoje autobusai, kurie naudoja GPS signalą. Ir kokias alternatyvas ar ką mes turėtume daryti, tai vėlgi yra labai labai svarbu turėti alternatyvų ryšį, galvoti, investuoti į tą patį šviesolaidį, kuris atsparus trukdžiams ir stiprinti ryšį, iš esmės stiprinti ryšio infrastruktūrą.
1: Kam jie daro tai? Kodėl jie taip elgiasi? Kam jie trikdo mūsų ryšius?
2: Jie sako, kad ginasi.
1: Nuo mūsų?
2: Ginasi. Nu, iš esmės, ne nuo mūsų. Ir turėjome ten tą atvejį, kai keletas dronų praskrido pro mūsų teritoriją. Tai jie sako, kad ginasi. Vat toks jų argumentas.
1: Nėra taip, kad mes tada irgi atgal kažką tai galime jiems trikdyti ryšius?
2: Matot, teoriškai, net ir praktiškai turbūt galime, bet mes, mūsų valstybė laikosi to principo, kad reikia gerbti tarptautinės teisės normas, o tai yra valstybė, kuri negerbia tarptautinės teisės normų. Ir be abejo, visą laiką yra sudėtingiau turėti reikalą su tais, kurie teisės negerbia, ją pažeidžia ir ne visada už tai susilaukia atpildo, bet...
1: Rima klausia, ganėtinai taip, ar Lietuva išgyventų be jūsų tarnybos, gal užtektų vartotojų teisių ir laisvos rinkos dėsnių, jeigu man nepatinka ryšys, einu pas kitą operatorių. Tai perfrazuosiu, ar kitose valstybėse irgi yra analogiškos tarnybos?
2: Taip, yra analogiškos tarnybos. Aš manau, kad neišgyventų. Pašto sektorija išgyventų.
1: Jau ten gyvena.
2: Išgyventų. Bet elektroninių ryšių srity neišgyventų, nes mes tada turėtume prastą ryšio kokybę arba turėtume ryšio kokybę tik didžiuosiuose miestuose, tai yra ten, kur apsimoka teikti. Bet apie plėtrą visoje Lietuvoje negalėtume kalbėti. Vien dėl šios aplinkybės plus trukdžių klausimas, tada kiekvienas kleistų ar naudotų ten tuos vat, trukdžių skleidžiančius aparatus, nes Lietuvoje mes turime pavyzdžiui apie 300 atvejų, kuomet yra trikdomas ryšio bokštas, kuomet pavyzdžiui turėjome, tarkim, tokį atvejį, kai prie priekybos centro automobilio stovėjimo aikštelėje žmonės negalėjo įsijungti, atsidaryti automobilių, nuotolinių pultelių negalėjo naudotis. Ir iškvietė mūsų tarnybą, paaiškėjo, kad parduotuvėje kažkur tai ten sandėly guli pamirštas aparatas, kuris skleidžia trikdį. Tai...
1: Ir kam priekybos centro jo aparatas?
2: Ne, tai tas aparatas, jisai legalus, ne tas, kuris specialiai keliantis trikdį, bet, koks nors, pavyzdžiui, kasos pasenęs aparatas.
1: Aha.
2: Tai jis irgi gali skleisti neleistiną trikdį.
1: Supratau. Elektroniniai ryšiai. Kas čia po šitas rytimės slypia?
2: Tai apie elektroninius, apie skaitmeninę erdvę. Tai skaitmeninės erdvės reguliavime mes vis gauname daugiau funkcijų. Jau minėjau, kad dėl skaitmeninės erdvės mes veikiame kaip vadinama ta karštoji linija ir jeigu randamas turinys, kuris yra žalingas nepilnamečių atžvilgių, vaikų pornografija, patyčios ir taip toliau, tai mums gali pranešti. Bet šioje srityje yra toks vadinamas skaitmeninių paslaugų aktas, kuris nustato viso Europos Sąjungoje galiojantis, kuris nustato žaidimo taisyklės platformom ir elektroniniam priekybėte. Ir mes esam ta koordinuojanti institucija Lietuvoje, kuri telkia kitas priežiūros institucijas tam, kad ta elektroninė erdvė, skaitmeninė erdvė būtų saugesnė ir būtų, pavyzdžiui, kiek įmanoma mažiau skaitmeninio sukčiavimo, netikrų elektroninių priekybėčių, kad turintis, valdantis elektroninės priekybėtės, jie turėtų pranešimo kanalus, kur vartotojas gali informuoti apie pasiskūsti. Socialiniams tinklams irgi nustatytos tam tikros taisyklės, tas pats informavimas vartotojų ar ginčio sprendimas, jų atvejų sprendimas, tik tai su socialiniais tinklais, kadangi tai yra pasaulinės platformos, daugiau Europos komisija sprendžia, jų ten yra kompetencija, mes iš savo pusės teikiame informaciją, ką mes pas save pamatome. Taipogi šito ir dviejai mūsų bendradarbiai yra patikimi pranešėjai visuomeninės organizacijos, kurios vėlgi stebi skaitmeninę erdvę. Ir, tarkim, visai neseniai ta pati vaikų linija visiems žinoma irgi tapo patikimų pranešėjų, kuri stebės erdvę, ypač vaikų atžvilgių, kiek tai siejasi. Ir nes patikimi pranešėjai, jie turi tą tiesioginį prieimą prie platformų, tą tokį greitą kanalą, kur platformos turi pareigą sureaguoti ir greičiau išspręsti atvejus.
1: Laikas senka, bet klausovas uždavė vieną klausimą, kurį turbūt esame uždavę daugelis iš mūsų. Kodėl tiek daug metų įkalinimo įstaigose nesugebama blokuoti telefono ryšio, nors iš tenais, kaip žinia, ateina daug visokių sukčiavimo atvejų?
2: Nes tos įkalinimo įstaigos yra netoli gyvenamųjų pastatų. Jos nėra kažkur tai laukuose ir turbūt jeigu būtų laukuose, būtų gerokai paprasčiau, bet kadangi jos yra miestuose, tai blokavimas, kaip aš suprantu, bet čia daugiau įkalinimo įstaigų, turbūt vadovų ar ekspertų reiktų klausti, bet šiaip tai yra nustatytos, turi leidimą blokuoti ir yra taikomos, kiek žinau, blokavimo priemonės, bet nėra taip paprasta, nes ryšio, tai yra to blokavimo ar dažnio sklidimo tvora neaptvers.
1: Dar klausimas, ar visi jūsų darbuotojai dirba iš Vilniaus?
2: Ne, mes turime teritorinius padalinius, turime Kaune, Klaipėdoje, Kaune, kaip minėjau, elektromagnetinio suderinamumo laboratoriją turime Panevėžį, Šiauliuose, Klaipėdoje ir be abejo centrinis mūsų padalinys Vilniuje ir daugiausia mūsų tie regioniniai padaliniai užsiema trukdžių paieška ir užkardimu.
1: Paskutinis mūsų tradicinis klausimas, kur susiformavusi tradicija, klausiam, kokį automobilį vairuojat?
2: Mieste tai daugiausia pėsčia vaikštų arba autobusu važiuoju arba su Boltu, o Toyota RAV 4.
1: Mūsų laikas išseko. Ačiū už atsakymus. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim į

0: jai atvėrė Paryžiaus apeliacinio teismo sprendimas sutrumpinti draudimo dalyvauti rinkimuose laiką. Ir jos šansai laimėti panašu nemaži. Ar pakils ji iš pelenų ir kokios bus to pasekmės?
1: Ji be abejonės taip pristato šią situaciją ir netgi jos komunikacija vizualiai yra atrodo kaip prisikėlimas arba atgimimas. Jis netgi naudoja šį žodžią renesans atgimimas. Reiškia, kad ji vėl grįžta į politinę sceną, nuo kurios tenka pripažinti, buvo šiek tiek atstumta, atitolus, nors vis tik tai dalyvavo, vis tiek užkulisiuose jie buvo matoma, bet dabar jau bus ta centrinė figūra, į kurią bus nukreiptos visos akis.
0: Viską paaiškins Vytauto didžiojo universiteto docentė Emilija Pundziūtė Galua, naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas. Likite su mumis.
2: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
3: Labas vakaras. Malonus klausytojai, šį vakarą tęsime kelionę Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu Mato Evangelija. Po maldos su jumis toliau nagrinėsime šios knygos antrąjį skyrių. Laidą pradėsime apžvalgą temos dalies Pabėgimas į Egiptą. Dangiškasis tėve, mes dėkojame tau, kad tavo malonė šiandien galėjome gyventi, darbuotis, kad žinome apie tavo rūpestį mumis, tavo kūriniais, ir iš tavo malonės šį vakarą mes galime prisiliesti prie tavo žodžio. Įsiklausyti į tuos pamokymus, kuriuos tu esi mums numatęs, todėl prašome, kad padėtų mums būti atviromis širdimis ir atidėti į šalį viską, kas trukdytų mums išgirsti ir pasimokyti iš tavęs. Palaimink šį vakarą kiekvieno žmogaus širdį, kuris pasiryžęs išgirsti tave. Jėzaus vardu. Amen. Pabėgimas į Egiptą. Išminčiams iškeliavus, štai vėl pasirodo Juozapui sapne viešpaties angelas ir sako: kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti. Mato Evangelijos antros skyriaus 13 eilutė. Viešpaties angelas apsireiškė ir Juozapui, pranešdamas jam, kad atėjo laikas išvežti kūdikį iš Betliejaus, kadangi Erodas bandys jį nužudyti. Atsikėlęs nakčia, Juozapas pasiėmė kūdikį ir motiną ir pasitraukė į Egiptą. Mato Evangelijos antros skyriaus 14 eilutė. Juozapas nedelsdamas pakluso angelo nurodymui. Ten jis prabuvo iki Erodo mirties, kad išsipildytų viešpaties žodžiai pasakyti per pranašą: iš Egipto pašaukiau savo sūnų. Mato Evangelijos antros skyriaus 15 eilutė. Ši citata yra iš Ozėjo knygos 11 skyriaus 1 eilutės. Pranašystė yra pagrįsta istoriškai. Iš Egipto buvo pašauktas sūnus, tai yra Izraelis kaip tauta. Ir iš Egipto buvo pašauktas sūnus kaip dieviškas asmuo. Taigi Juozapas, pasiėmęs kūdikį ir motiną, pasitraukė į Egiptą ir prabuvo ten iki to laiko, kol Dievas liepė jam sugrįžti. Erodas, pamatęs, kad jį išminčiai apvylė, baisiai įniršo ir pasiuntęs kareivius, išžudė Betliejuje ir jo apylinkėje visus berniukus, 2 metų ir jaunesnius pagal laiką, kuri buvo patyręs iš išminčių. Mato Evangelijos antros skyriaus 16 eilutė. Dalis to, ką dabar pasakysiu, yra tik mano prielaida, o kita dalis pagrįsta nenuginčijamų faktų. Kaip jau anksčiau minėjau, išminčiai pagarbinti kūdikėlio Jėzaus atvyko vėliau negu piemenys, kurie rado jį tvartelyje paguldytą ėdžiuose. Per tą laiką, sprendžiant iš 11 eilutės, šeima jau buvo spėjusi persikelti į namus. Kai Erodas slapčia apklausė išminčius, jis smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą. Greičiausiai išminčiai jam atsakė, tai įvyko maždaug prieš metus. Jeigu mes esame teisūs, manydami, kad tie išminčiai atvyko iš visų keturių rytų kraštų, susitiko konkrečioje vietoje ir iš ten kartu pradėjo savo kelionę į Jeruzalę, tuomet tai turėjo gerokai užtrukti. Juolab anais laikais, kai buvo keliaujama kupranugariais, o ne reaktyviniais lėktuvais. Tai galėjo užtrukti metus ar net ilgiau, tačiau Erodas labai įsiuto, kad išminčiai negrįžo ir nepranešė jam, kur yra kūdikis. Erodas nusprendė, jeigu jie sakė, kad žvaigždė pasirodė prieš metus, tai aš padvigubinsiu šį laiką ir išžudysiu visus vaikus iki 2 metų. Erodas buvo tikras pamišėlis. Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai. Pasigirdo šauksmas Ramuje. Garsios dejonės ir aimanos, tai Rachelė rauda savo vaikų, ir niekas jau jos nepaguos, nes jų nebėra. Mato Evangelijos antros skyriaus 17-18 eilutės. Tai dar viena neįprasta pranašystė. Jeremijas nepasakė, kad aimanos ir dejonės bus girdėti Betliejuje, nors esu visiškai tikras, kad jos ir ten girdėjosi. Tačiau Jeremijas paminėjo būtent Ramą, kuri buvo tiek pat nutolusi į šiaurę nuo Jeruzalės, kiek ir Betliejus į pietus. Tarp kitko, Rama buvo Jeremijo gimtasis miestas. Aš įsivaizduoju, kad kai kareiviams buvo duotas įsakymas išžudyti vaikus, jų vadas paklausė Erodo, nuo kur turėtume pradėti. Manau, senasis Erodas atsakė, paprasčiausiai apibrėžk spinduliu apskritimą aplink Jeruzalę nuo Betliejaus pietuose iki Ramos šiaurėje. Tokiu būdu Erodas išžudė be galo daug vaikų. Galite įsivaizduoti, kokios raudos ir aimanos girdėjosi visoje teritorijoje nuo Betliejaus iki Ramos maždaug 16-20 km spinduliu arba 32-40 km plote. Žmonės, praradę savo mažylius, išgyveno neapsakomą širdgėlą. Tokiu būdu pažodžiui įsipildė per pranašą Jeremiją duota pranašystė. Sugrįžimas į Nazaretą. Erodui mirus, štai Viešpaties angelas pasirodo per sapną Juozapui Egipte. Mato Evangelijos antros skyriaus 19 eilutė. Aš privalau atkreipti jūsų dėmesį į šią eilutę. Pradžios knygos 32 skyriuje parašyta, kaip Viešpaties angelas apsireiškė patriarchui Jokūbui Penielyje. Anglų kalboje prieš šį žodį vartojamas artikelis leidžia suprasti, jog ten buvo pats Kristus, dar iki savo įsikūnijimo. Šiojegi eilutėje apsireiškė vienas iš daugelio viešpaties angelų. Tai įvyko Egipte, kur tuo metu gyveno Kristus. Ir sako, kelkis, imk kūdikį su motina ir keliauk į Izraelio kraštą, nes jau mirė tie, kurie tykojo kūdikio gyvybės. Mato Evangelijos antros skyriaus 20 eilutė. Buvo gyvybiškai svarbu, kad Jėzus paliktų Egiptą ir sugrįžtų į Izraelį, kadangi jis gimė po Mozės įstatymų ir turėjo pagal jį gyventi. Jis vienintelis per visą žmonijos istoriją išpildė visą įstatymą. Todėl jam derėjo kuo greičiau pasitraukti iš Egipto įtakos. Jis negalėjo augti Egipte, kaip Mozė arba Izraelio vaikai, žydams esant Egipto vergovėje. Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną ir pargrįžo į Izraelio žemę. Išgirdęs, jog Archelajas valdo Judėją po savo tėvo Erodo, pabūgo ten vykti. Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį. Mato Evangelijos antros skyriaus 21-22 eilutis. Tarp kitko, Archelajas buvo dar vienas Erodas ir neką mažiau žiaurus. Ir apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašų žodžiai, jį vadins Nazariečiu. Mato Evangelijos antros skyriaus 23 eilutė. Jį vadins Nazariečiu. Hebrajiškai Nazarietis yra Nedzer, išvertus tai reiškia atžala arba atšaka. Nazareto miestas tai buvo vadinamas dėl savo nereikšmingumo. Terminas Nazarietis apima pranašystes, užrašytas Izaijo knygos 11 skyriaus 1, Izaijo knygos 53 skyriaus 2 ir 3, bei 22 psalmės 6 eilutėse. Tačiau viešpats Jėzus taip vadinamas ne tik dėl to, kad buvo Jesės kelmo atžala, bet ir todėl, kad užaugo Nazareto mieste. Taip išsipildė minėtos pranašystės. Visos keturios mūsų aptartos pranašystės kalba apie vietovės susijusias su Kristaus gimimu. Betliejuje jis gimė, iš Egipto buvo pašauktas, Ramoje kilo didelis raudos ir vadinamas Jėzus buvo Nazariečiu. Viskas išsipildė labai tiksliai. Jis tiesiogiai buvo susijęs su visomis tomis vietovėmis ir kažkada gan keistai skambėjusios pranašystės tapo akivaizdžia realybė. Mato Evangelijos trečias skyrius. Tema: Jonas Krikštytojas, karaliaus šauklys, paskelbė karalystės atėjimą ir pakrikštyje karalių Jėzų. Jono Krikštytojo tarnavimas. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Mato Evangelijos trečios skyriaus 1-2 eilutės. Štai taip scenoje netikėtai pasirodo Jonas Krikštytojas. Jeigu turėtume tik Mato Evangeliją, natūraliai kiltų klausimas, iš kur jis atsirado, iš kur yra kilęs. Matas iš šios klausimus visai pagrįstai neatsako. Pranašas Malachijas buvo iš anksto pasakęs, kad pasiuntinys ateis paruošti kelią karaliaus atėjimui. tikėk manimi. Siunčiu savo pasiuntinį pirmą savęs parengti man kelio. Prašoma Malachijo knygos 3:1. Jonas Krikštytojas ir buvo tas pasiuntinys. Jums nėra reikalo žinoti pasiuntinio kilmę ar gyvenimo istoriją. Kai pašto tarnautojas atneša pranešimą, jog pašte jūsų vardu yra atėjęs siuntinys, jūs neklausėte, gerbiamasis, iš kur esate kilęs, kas buvo jūsų tėvai ir protėviai. Jums tai visiškai neįdomu. Jūs domina tik pats pranešimas, kurį atnešė paštininkas, todėl jūs padėkojate jam ir atsisveikinate. Gavus žinę, pasiuntinio daugiau nebereikia. Jonas Krikštytojas aiškiai leido suprasti, kad jis yra pasiuntinys, todėl ir Matas daugiau nieko neaiškina. Taigi Jonas Krikštytojas pasirodo arenoje, skelbdamas judėjus dykumoje: atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. Panagrinėkime šiuos svarbius išsireiškimus. Pirma, atsiverskite. Antra, dangaus karalystė. Ir trečia, prisiartino. Atsiverskite. Šis žodis visuomet buvo sakomas Dievo tautai, raginant ją atsigręžti į savo Dievą. Graikų kalboje atsiverskite yra metanoja ir reiškia apsigalvoti, pakeisti savo nusistatymą. Jei tu ėjai vieną kryptimi, apsigręžk ir eik kitą. Atsivertimas arba atgaila, mano manimu, yra skirti išgelbėtiems žmonėms, tai yra Dievo vaikams. Būtent jiems reikia gręžtis į Dievą, kai jie atšala ir tampa abejingi. Apie tai skaitome ir apreiškimo 2:3, kur užrašyta paties viešpaties Jėzaus žinia 7 mažosios Azijos bažnyčioms. Kam nors gali kilti klausimas, juk atgailauti reikėtų neišgelbėtam žmogui. Pirmiausia, neišgelbėtas žmogus turi įtikėti viešpatį Jėzų Kristų. Būtent tokia buvo Pauliaus žinia kalėjimo prižiūrėtojui Filipuose. Pamenate, tai rašoma apaštalų darbų 16:31. Tam senam niekdariui be jokios abejonės buvo už ką atgailauti, tačiau kai neišgelbėtas žmogus įtiki Jėzų, jis kartu ir atgailauja. Tikėjimas reiškia atsigrėžimą į Kristų, o atsigrėždamas į jį, tu nusigrėži nuo kitų dalykų. Jeigu nuo nieko nenusigrėži, vadinasi, dar neatsigrėžė į Kristų. Atgaila yra tikėjimo dalis, tačiau pagrindinė žinia, kuri turi būti skelbiama pražuvusiesiems, yra tokia. Jie turi įtikėti viešpatį Jėzų Kristų. Mums patinka matyti žmonės tarnavimo metu išeinančius į priekį priimti Jėzų arba pasirašyti kortelę, liudijančią, kad jie padarė šį sprendimą, tačiau svarbiausia, kad jie iš tiesų tikėtų Kristumi kaip savo gelbėtoju. Išsireiškimas dangaus karalystė reiškia dangaus viešpatavimą žemėje. Viešpats Jėzus yra karalius. Negali būti karalystės be karaliaus, kaip negali būti ir karaliaus be karalystės. Atsimenate anglų karalių, kuris kartą paklausė: karalystė už arklį? Jeigu jis tikrai būtų iškeitęs karalystę į arklį, tuomet būtų ne karalius, o tik paprastas raitelis. Kiekvienas karalius privalo turėti karalystę. Tuomet kągi Jonas Krikštytojas turėjo galvoje, sakydamas: prisiartino dangaus karalystė.
0: Žinių radijas.
4: Talentai po priedanga.
5: Sveiki, žinių radijo klausytojai, jūs klausotės radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono sveikinuosi su jumis aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
6: Nikodemas Kairys. Šiandien mūsų studijoje Lukas Lipnickas, profesionalus šokėjas, matęs ir ofisinio gyvenimo, taip pat ir didžėjus. Tai žmogus, kuris tikrai žino, kaip atrodo didelių pasirodymų ar koncertų užkulisiai bei virtuvė. Sveikas, Lukai.
7: Labą, labą.
6: Teisingai pasakiau apie tave.
7: Viskas tinka.
6: Jeigu reikės dadėsi pasakyti.
5: Gerai, nusimkime šiek tiek temperatūrą, nepradėkime kalbėti apie tavo veiklas, tai yra apie dramblį kambaryje. Tai bendrai, kaip jautiesi šiandien, Lukai, ir savaitgalį turėjai pasirodymų, ir jeigu taip, tai ar pavyko jau išsimiegoti?
7: Taip, jaučiuosi šiaip labai labai puikiai, aišku, šių dienų orai biškiai atvėsino, bet viskas tvarkoje, o savaitgalį tai turėjau vieną grojimą, tai buvo draugai draugams 5 gimtadienio uždarimas, tai Corner Cafe, teko uždaryti, padaryti closing setą, tai tikrai buvo, kaip šiaip pasakius, challenging visai, kadangi reikėjo groti ryte, 4:30, tai teko pamiegoti iki 3, ateiti į tokią, kaip pasakyt, pačiam neišsimiegojusiam, o publikai įsivažiavusiai, tai bet teko sugroti ir viskas puikiai, tai viskas smagiai, tai ir grįžęs vėl pamiegojau ir jau atsigavęs, kaip sakant.
5: Tai čia tau gaunasi vos ne kaip rytinis skrydis, ar ne, į kelionę?
7: Toks jau, jau.
5: Pamiegi, trečią atsigavimį, susikrauni lagaminą, nu ir į darbus.
6: Tai gal pradėkim gal pokalbį nuo tavęs kaip vat, žmogaus pažinimo, bet kas labiausiai vat, krenta į akis tavo visose veiklose, būtent žiūrint, tai kažkaip šokiai iš abiejų pusių, šokiai, kūrimo šokių ir tu pats lygiai taip pat esi šokėjas.
5: Sugalvau tokį pasakymą, jis ir pats mėgsta pašokti, dar ir žmonės mėgsta pašokdinti.
6: Taip, kaip jie pas tave atsirado iš viso tie šokiai, vat, ta pati pradžia. Pirmiausia, tikriausiai tu pradėjai šokti.
7: Ja. Tai čia galbūt jau ir iš šeimos buvo toksai indėlis. Mano abu tėvai buvę šokėjai, bet tačiau iš kitos pusės, iš liaudio šokių. Tai šeimoje esam 3 vaikai, aš esu vidurinis, tai visi 3 esam praėję ir liaudio šokius, ir pramoginius šokius, kur abu tėvai ir buvo lankę. O paskui galiausiai atsimenu, buvo vienoje stovykloje, nusprendžiau, susidomėjau labai gatvės šokiais ir užkabino ta atmosfera, tas toksai galbūt laužimas taisyklių, kas vat ir yra į tam hip-hop'e, visam funko galbūt kultūrai, kur nėra siekiama kažkokių tiesioginių taisyklių, o laužimi standartai. Tai vat taip ir atėjau paskui gatvės šokius, o paskui tikrai karjera toliau vystėsi. Pradžiai tikrai planavau būti galbūt net šokių mokytojas, galbūt vesti pamokas, bet pasibandė šitoj srity, supratau, kad tai galbūt ne man, pasilikau šokius kaip hobį ir paskui prieš va 3 metus, šiek tiek daugiau ne prieš 3 metus, nusprendžiau pradėti groti. Tai iš tikrųjų ta tokia kelionė buvo visą laiką siejusi galbūt visas gyvenimas su muzika, tokia kūryba, nes pats esu, kas sieja kūrybą, pats esu ir rašęs visokius poezijos tekstus, esu ir fotografavęs, esu va, prie renginių prisidėjęs, tai ta meninė galbūt sritis vat, visą laiką žavė, kad tu turi tą tokią laisvę rinktis, ką tu nori iš tikrųjų, kokias tavo intencijos, ką tu nori nuveikti ir vat, šokiai, grojimai, fotografija, tai leidžia pilnai išsiskleisti man pačiam. Tai va.
5: Ką supratau, iš tavo veiklų tikrai yra nemažai ir turėsim nemenką užduotį šios laidos metu pabandyti šiek tiek išsiaiškinti tam tikras įdomias veiklas, tam tikrų veiklų, ar ne, tai grįžkim šiek tiek vat prie tų šokių. Pavyko rasti, jog esi tikrai nemažai turės ir tų pasirodymų, ar ne, šioje veikloje vat ir pabandysiu šiek tiek išvardinti. Tai ir Jevgenijos Redko areninis pasirodymas, ir Justino Jaručio koncertas Vingio parke, Lilas ir Inominė, Turas Viskas, Mantas Ben vakarė dainos video videoklipas, pakilėtas Gruodis Evgenija Redko daina videoklipas. Neužteko net oro, ta prasme, kad yra daug tų pasirodymų. Ir mes tikrai kalbam apie žymiausius na, Lietuvos atlikėjus. Galbūt pameni, kada pas tave prasidėjo va, tokie projektai ir na, kaip tu jauteisi, koks tas pirmas projektas galbūt buvo?
7: Taip, tai atsimenu, kad tai buvo maždaug 2019 kažkur metai, kada prasidėjo tas toksai didesnis bumas, sakyčiau, tų galbūt ir pasiūlymų, užsakymų. Tai pagrindinis žmogus, dėl ko aš gavau tuos savo užsakymus, tai buvo Kamila Karpalovaitė. Tai Kamila Lil K, kitaip galbūt žinoma, kaip šokėja. Nuostabus žmogus, iš tikrųjų, teko ir pas ją lankyti šokius ir su ją kartu kaip ir šokio industrijoje tokis užaugau. Tai ji buvo tas pastumėjimas, kad vat, ta šiaip televizijos arba, kaip pasakyti, komercinių tokių renginių šokėjai dažniausiai, nu, jie nesistengia tiek daug, kiek reikia galbūt. Nes kad tai atrodytų gražiai televizijai, dažniausiai nereikia labai daug pastangų. O Kamilė, vat ką ir akcentavo, kad čia nėra, kad visiems būtų gerai, bet kad ir savo naudos kažkas pasidaryti. Tai vat irgi savo kūną, galbūt challenging įvairiais judesiais, galbūt žmogui atrodys taip paprastas judesys, bet tau reikės ištemti maksimum savo kūną į šonus. Tai va tas galbūt tas požiūris labai labai labai įstrigo ir paskui aišku sakau, va tais 2019 prasidėjo visi ir užsakymai su Lilu, va kaip teko tada 20 metais prieš pat COVID-o pirmąją bangą. Tai nereali patirtis, tikrai užbaigiam, paskui atsimenu, paskutinis koncertas buvo Žalgirio arenai. Tai vienas yra dalykas, kaip atsimenu save kitoj pusėj, būnant vienam iš žiūrovų, o paskui, kai pastebi tą visą chaosą, galbūt tą virdulį kitoje pusėje, už kulisose ir pačiam paskui stovint ant scenos, tai nu, neįkainama patirtis iš tikrųjų, tai pačiam vis norisi sugrįžti ir sugrįžti. Tai va dabar vienas va, pas paskutinis buvo pasirodymas su Evgenija Redko, tai irgi buvo vienas iš tokių įsimintiniausių, tiek aišku ir komanda nereali, tiek su pačiai Evgenija Redko jau ne pirmas atvejis, kada dirbom, tai labai tas workflow labai labai lengvai ėjosi, tai tikrai, tikrai nuostabu.
5: Neklydom pradžioje, sakydami, kad na tikrai esi matęs ir tą koncertą iš kitos pusės, iš užkulisių, kaip sakai, ir visą tą virtuvę.
6: Man tai va dabar taip visai įdomu, nes pačioj pradžioje laidoje, žinai, sakai, kur pradėjo, atrodo, viską nuo tų pačių šokių, kaip ir viską, žinai, prasidėjo pas tave, ir taip atrodo, sakai, kad vis dėlto nusprendžiau neįti tuo keliu, bet dabar atrodo, kad eini, ar dabar šią akimirką sustojai, nes tai kaip ir viskas fainai sekasi, tai va įdomu, ką šiaip galvoja apie ateitį, ar tai tau neatrodo didelis projektas ir nori kažko va daugiau, kadangi, žinai, daug visko bandai, kokioj vietoj šią akimirką yra pas tave va, būtent visas šitas šokių dalykas ir ar dar planuoji kažką ateityje.
7: Taip, tai kol kas šokiai yra dar vis likę tokia mano, kaip pasakyti, hobio galbūt tokioj vietoj, nes sakau, pastebėjau tada prieš COVID-ą, kada buvo labai labai daug ir veiklų ir užsakymų, pasibandžiau ir vesti pats šokių pamokas, tai ką supratau, kad tai dingsta pas mane tas džiaugsmas šokiam. Tai kai tai tampa, kaip pasakyti, pastovi veikla, išblėsta mano tas toksai noras toliau kažką veikti. Tai aš dėl to šokius padėjau šiek tiek į šoną pastaraisiais 4-5 metais, bet aš jų niekada nepadėjau visiškai. Ir vis dar susitinku su savo ir bendruomenė ir va, tenka va, vieną kitą sekmadienį susirinkti. Tiesiog pasišok, pasidžiaminti. Tai kol kas ateityje neturiu labai didelių planų su šokiais, bet tikrai turiu idėjų, kaip apjungti savo šokius su didžiavimo sfera, kas būtų visai ir naujas konceptas, galbūt sakyčiau, ir Lietuvoje. Nes pačiam vis dar sakau, nesinori pamestų šokių, nes tai yra irgi dalis naktinio gyvenimo, tų didžiai pasirodymo, kaip tu pats, pavyzdžiui, man asmeniškai, kaip tu pats kaip didžiai save reprezentuoji už pulto, kaip tu pats judėji muziką, labai paveikia žmonės tuo pačiu. Tai kūno kalba tikrai irgi duoda labai daug. Tai galbūt dar sumastysiu iš tikrųjų ateityje, ką su šokiais veikti, bet tokių didelių planų gal neturiu.
6: Jo, labai šiaip gražiai pasakėjai, žinai, kur buvo toks atrodo tavo hobis, bet kai hobis matai, kad virsta ir darba ir jau toks darosi kančia, tai vat labai fainai, kad sustoji ir supranti, kad nu nori tuo mėgautis ir yra vis tiek tavo gyvenimo gal nebūtinai darbas, bet, nu, kaip ir sakai, ta, bet kita alternatyva. Ja. Taip, graži mintis. Tai gerai, klausytams tik priminsiu, jo kalbame su Luku Lipnicku, profesionaliu šokėju bei didžėju. Na, žmogus, kuris be problemų galėtų pastatyti choreografijos muzikiniam klipui ar atlikti DJ setą keliems tūkstančiams žmonių. O kas toliau, tai sužinosim, kad dar galim.
5: Taip, va dabar ir yra klausimas apie tai. Paminėjai šiek tiek, ką dar gali, ar ne, labai nustebino, kad ir, kaip sakai, kad ir poezijos teko rašyti, ar ne, knygos dar gal nesi išleidęs, bet su tuo galim ir sužinoti, ar ne. Tai, va paminėjom iš tikrųjų pagrindinės tavo dvi veiklas, šokį ir didžėjimą, tai, bet jų yra ir daugiau, tai kokios šiuo metu yra aktyvios, taip jeigu įvardintume, ką darai šiuo metu gyvenime?
7: Taip, be šokių ir didžėjimų, tai esu dar vis studentas, tai dar vis studijuoju, tai liko šie ir kiti metai.
5: Kokios studijos?
7: Jo, šiuo metu studijuoju kūrybiškumą ir verslą inovacijas Vilniaus kolegijoje, tai iš tikrųjų, mano studijų kelionė irgi keitėsi 3 kartus, tai teko pastudijuoti Olandijoje, paskui teko grįžti į Lietuvą į Vilnius Tech užeit, o paskui galiausiai po metų gepo supratau, kad reikia grįžti ir vis dėlto pasibaigti turėti tą aukštesnį išsilavinimą, tai jis įstojo Vilniaus kolegiją. Tai su tuom dabar veikiu, tai šiuo metu atlikinėjau praktiką BoardPanda ir jo, iš tikrųjų, paėmus galbūt va, tą poezijos dalyką, tai buvo mano anksčiau galbūt tokia intensyvesnė veikla, nes dabar tokių labai didelių ambicijų kažkam rašymui nėra. Tačiau vis tiek tai praverčia labai dabar, pavyzdžiui, besiruošiant kokiam renginiam, ar tai norisi pasipostinti apie artimiausią artėjantį renginį, ar dar visiškai be problemų galiu per porą minučių surašyti tekstą ir papublishint ant savo Instagramo arba Facebook'o paskyros. Tai iš tikrųjų tai vis tiek galų gale, kad ir ką beveikus prieš tai, va, ta pati fotografija, dar kažką, labai grįžta tai atgal galbūt kitų kampų, kitą perspektyvą. Tai va tas vat man ir galbūt vėl grįžtų prie to, sakau, kad tas menas visą laiką tau duoda tą laisvę sujungti taškus, iš kad ir kurio kampo paimsi. Tai va, dar vis mane lydi šitie dalykai. O šiaip tai ir domiuosi ir sportu, krepšiniu, vasaros sezoną dažniausiai į lauko aikšteles išeinu, dviračių sportu irgi domiuosi, tai labai yra tas platus spektras.
5: Man atrodo, kad pas tave daugiau dienų yra savaitė.
6: Šiaip va, toks kilo mintis, žinai, kur toks vienas iš tokių dalykų, kur žmonės dažniausiai, va, ypač iš jaunų mūsų perspektyvos, mes labai daug visko norim bandyti, tai va, labai gerai suprantu, nes taip, aš pats tai noriu daryti, bet dažniausiai žmonės nesupranta, ką tu darai. Tai va, kaip vat būna, kaip vat atrodo aplinkiniam tie vyresniem, ten tevam ir panašiai paaiškinti, kad tu nori būti laisvas ir tu gali sujungti tuos menus, tai vat kaip tu manai, tai yra dabartinis dalykas iš mūsų jaunų perspektyvos, ar tai yra tiesiog gyvenimas, kokį reikėtų gyventi ir tiesiog jautiesi taip atrasdamas kažkokius procesus. Tai vat ką tu manai apie šitą visą procesą, va kaip pas tai viskas atrodo, nes nu, tikrai didžioji daly žmonių yra tai, kas anksčiau tikriausiai to nebūdavo.
7: Nu tai mes, kaip čia pasakius, mes vis tiek gyvenam tam tikroj sistemoj, tai kiekvienas turim atlikti kažkokią paskirtį, ar tai karjeros atžvilgiu, ar šiaip visuomenės atžvilgiu, tai iš mano pusės aš kaip pasakyt, su tėvais iš pradžių kovojau dėl tos tokios laisvės, nes kaip čia pasakius, esu tas vidurinis vaikas, kuris trikdo. trikdo tą visą flow, tai bet reikia tiesiog galbūt edukuot žmonės ir parodyt, kas, kame ta veikla švyti. Tai vat pas mane buvo asmeniškai su šokiais, kol aš nepradėjau gauti vat tų užsakymų ir pinigų už savo veiklas, tol šokiai nebuvo tas toksai pateisinimas dalykas, dėl ko aš tai darau. Taip, vaikystėj, paauglystėj, kai tu veiki kažkas, nu tai tu esi užimtas tiesiog. Tau patinka tai veikti, tu tiesiog turi kaip čia savo hobį. Taip. Nu ir vis tiek tu galų gale kažką kito veiksi. Bet pas mane išliko tas toksai noras, kad galima ir iš to hobio, iš to, ką iš tikrųjų tu mėgsti daryti, tu gali iš to ir užsidirbti, ir gali iš to toliau galbūt vystyti ir didesnius projektus eilė, einantis toliau. Galima paimti griniausią pavyzdį draugai draugams, su kuriuo aš esu rezidentas. Tai irgi jie pradėjo nuo pirmųjų žingsnių ir iš tikrųjų galėjo jie paimti tą visą kritiką ir sakyti, ai, gal nebedarom daugiau, bet reikia turėti to tokio noro, turėti tą gislelę, kad nu, ne visą laiką reikia reaguoti į tą kritiką, reikia ir, kaip pasakyti, galbūt apsupti save irgi tam tikrai žmonėm, kurie tave dar labiau papušintų į priekį, tai vat kas man labiausiai ir patiko į šokių bendruomenį, kiek aš jau pasiuosiu, realiai visą gyvenimą aš už šokėjas, tai šokių bendruomenė man vienas iš tokių pavyzdžių yra, kur tave supa labai labai šilti ir faini žmonės, kur va, jeigu nori tu nusifilmuoti, nori su kažkom kolaboruoti, dažniausiai būna labai paprasta. Ateini, paspaudi ranką, okei, ką darom, ką veikiam. Tai reikia tiesiog, va, irgi, tad bandytis tiesiog. Ypač, va, meno srityje, tai yra būtina, galbūt sakyčiau, kad tu galėtum iš to galbūt ir pragyventi. Nes being by yourself, ta besme, kad tu viską sau darysi ir tik tai sau darysi, tai niekas to nepastebėsi, niekas tavęs neįvertins ir galų gale iš to tu tikrai nieko neužsidirbsi. Tai visą laiką reikia kažkokių kitų žmonių, kitų perspektyvų. Tai va. O šiaip tai šešiom dienom tikrai yra, ką jaučiu, va, palyginus su savo tėvų, galbūt va, prieš tai gyvenamų laikotarpių. Tai mes dabar tai visišką laisvę turim. Iš tikrųjų, internetas, tas pats, socialinės medijos, nežinau, iš tikrųjų, tiek yra daug laisvės. Aš iš savo pusės tikrai jaučiu tą tokį, nėra pribojimų, iš esmės. Mes, jeigu neturim kažkokios, kaip pasakyti, neturim trendo, padarysim trendą, iš tikrųjų. Tai mes turim tas tokius įrankius dabar, kur viskas yra pasiekiama, va, telefone, kompiuteryje. Tai tiesiog reikia, kaip pasakyti, nerti tą ir bandytis. Tai va, toks galbūt mano požiūris.
8: Jo. Nu labai čia gerai, labai plačiai gerai sakėjai, bet žinai, tie, kurie klauso, žinai, galvoja, kad ten susiimkit, darykit vieną, ne, ta prasme, mes turim laisvę, mes laisvę naudojamės ir jeigu kyla tokios mintis, tai aš tik patarčiau daugiau žmonės, tiesiog pagalvokit gal apie savo dalykus ir mažiau kiškitės į kito, nes nu jeigu žmogus taip gyvena, reiškia, jiems smagu, gerai.
5: Labai gerai paminėjai, gal tik pabrėžti nori, ar ne, kad jeigu žmogui kyla noras, čia irgi nereikia, mes tos idėjos, jeigu nori dirbti vieną darbą, sėdėti ofisą, irgi nėra blogai.
8: Taip, bet aš netrukdyti tiesiog kitam, kuris atrodo, gal žinai, kai kuriems kitoks.
5: Jeigu gyvenam savo gyvenimą, tai ir gyvenkime, negalvokim, kad kiti turi kitaip galbūt gyventi, ar ne?
7: Taip, pritariu.
5: Taip, tai dabar kalbant šiek tiek apie didžėjimo veiklą tavo, ar ne, tai kokia ta tavo grojama muzika yra? Koks tas tavo mėgstamiausias stilius?
7: Jo, dar per tris metus grojant labai keitėsi. Aš tikrųjų pradėjau nuo tiesiog dainų, ką aš vat, ir iš šokio atsinešiau. Pradžiai iš tikrųjų net jokingiausia tai, kad vat, dabar grojo tokį house'ą, disco, funky stilius. Pradžiai visiškai tai nepatiko. Ir va tas vat, ir buvo ironiškiausia, kad pradėjau groti galbūt nuo to hip-hopo tokio šiek tiek, paskui paėmėm greitesnę muziką, į techno perėjom, nes vis tiek naktinis gyvenimas turi savo skirtingų stilistikų, tai teko bandytis viską. Tai vat labai tą panašų mentalitetą taikiau, kad reikia bandytis tiesiog. O dabar, sakau, apsistojau ties house'u, labai noriu involvinti, daugiau įdėti, sakau, to funko house, funko disco skambėsio, nes, kaip čia pasakius, iš mano perspektyvos atrodo, kad mes kaip tauta tokie biški niuresni žmonės ir manau, kad su muzika, va tiek pat ir su šokiais, šita stilistika galima pagyvinti žmonės ir ne tik vasaro sezonų tą muziką atsidžiaugti, bet ir all year round. Okay. Tai jo.
5: Geras. Pasidarykime dabar trumpą pertrauką, sukramtykime visą informaciją, kurią gavome ir netrukus grįšime į laidą.
4: Talentai po priedanga.
1: Žinių radijas.

0: suprastum, apie ką klausimas, nesenai girdėjau, sakė Jessica Shy, kad koncertas būtų sėkmingas, jei būtinai prieš koncertą neminėsiu prekinių ženklą, bet turi būti agurkų skonio tam tikri čipsai.
1: Okay.
0: Jo, čia tas raideris toks, kur yra, tai nežinau, kaip lietuviškai išversti, tai koks, tu turi gal kažkokį ritualą, kur būtinai turi prieš tavo pasirodymą, prieš penktą ryto.
2: Pas mane tokių specifinių ritualų galbūt nėra, bet visą laiką dažniausiai muzikas stengiasi bent jau porą savaičių prieš renginį pasiruošti. Ir per tas dvi savaitės tas grojaraštis galbūt kinta dažniausiai. Ir vieną dieną skamba vienaip, kitą kitaip, bet dažniausiai susidėlioju. Vat, pavyzdžiui, artėjantis setas bus 2 valandų, tai susidėlioju muziką 2 valandom. Nu ir tada palieku, porą dienų praeina, okei, vėl prisėdu. Galbūt atėjo naujos muzikos, nes kiekvieną dieną, sakyčiau, vat, socialinės medijos, tai scrollin, dar kažką išgirsti, va, radijui ar internete, tai mūna kartais prisisiunčiu muzikos tiesiog beinant dienom, tai papildau, paskui ištrinu kartais, o kai būna kokie didesni, galbūt renginiai, vat, paėmus pavyzdį, tie patys draugai draugams, naujieji metam, tai ruošiausi 2 savaitės prieš susidėliojau, bet tuo pačiu jau ir eiliškumą pradėjau dėlioti šiek tiek, kad turėtų tokį, kaip pasakyt, atsargos galbūt to tokį jausmą, kad būsiu užtikrintas, kai jau atsistosiu ant scenos, ant stage'o ir nereikės nieko parintis, kad tiesiog reikės pasirinkti dainą iš eilės ir galiu mėgautis visom kitom likusiam minutėm. Yeah. Tai va, tai o iš tokių, va, sakyčiau, ritualų galbūt labai nėra, tik tais, kad pagrindinė galbūt specifika mano visiem playlistam, grojarašiam yra, kad pačiam patiktų iš tikrųjų. Kad tai nebūtų, kad įtikt kažkam, o kad pačiam, vat, būna kartais pasileidžiu tiesiog, kad iš eilės eitų, nu ir pajėdu po kambarį. Tiesiog ar tai tvarkausi, ar tai dar ir pajaučiu tą muziką, bet iš tos kitos perspektyvos, kur ne tik sėdint prie kompo ir kaip viskai scrollinant. Ja. Tai va.
3: Geras, šiaip dabar pagalvoju, aš turiu, vat, net kelias laidas filmavom ir visi žmonės galvoja labiau apie tam tikrą sukūrimą, kas jiems yra svarbu, nes anksčiau mes žiūrėdom, kas kitiem įdomu, kodėl, žinai, turėtų kiti pirkti tam tikrą paslaugą, o dabar mes perėjom į to, kad žiūrim į save ir mes nebijom parduoti tai, kas mums patinka ir žiūrėti, ar patiks ar nepatiks, bet vat, man dabar kilo klausimas. Mes kalbam apie viskas gražu, smagu. Kokius minusus išvelgtum iš būtent didžėjaus viso gyvenimo?
2: Iš mano pusės tas toksai, kaip pasakyti, reikia turėti valios. Labai, kaip čia pasakius, tai tiek ir kalbant alkoholio tema galbūt ir tiek ir ta nemiga, tai reikia irgi tai atsižvelgti, kad tai yra irgi darbas, nes kad ir kaip yra smagu, iš tikrųjų, tikrai kiekvieną kartą, kiekvieną renginį smagu matyti vis besišypsančius veidus, visą kitą, bet reikia ir paduoti kokybės. Tai ties kiekvienu grojimu vis tiek, vat, irgi pats save pastebiu, šį, vat, šeštadienį buvo pasirinkimas, arba visą naktį išbūti ir dalaukti tų 4:30 ryto, ar pailsėt, va, iki 3 ir tada atvažiuoti ir atgroti. Tai, nu, čia reikia, aišku, ir kiekvienam skirtingai būna, kai kurių sveikatos patempia dar vis tokius tempus, bet ilgainiui vis tiek reikia irgi atsižvelgti, kad turi saugoti savo sveikatą, nes paskui be tos sveikatos ir nieko daugiau nenuveiks. Tai va, tai. Bet šiaip tokių didelių galbūt minusų nepastebiu, tik tais, kad tiesiog, va, Reikia tos valios, sakau. Grįžtų prie to pačio dalyko, reikia turėti tą valios.
0: Žiūrėti, kad kaip į darbą, kaip bebūtų.
2: Jo.
0: Dabar šiek tiek pasvajokim, kiek teko matyti dokumentinius, ar tai komercinius filmus, na, garsiausiai pasaulio didžiai, ar ne, tikrai labai daug keliauja. Tai dabar įsivaizduok, jeigu galėtum surengti pasirodymą, bet kur pasaulyje, kur tai būtų ir kodėl. Esi kada nors apie tai pagalvojai?
2: Nesu labai daug prisvajojęs, iš tikrųjų, labai, labai daug yra, aišku, ir daug didžėjų, ką seku, ir iš tikrųjų daug lokacijų, kur aš pats ir norėčiau dar nuvykti, kaip pats žiūrovas, galbūt lankytojas. Tai viena iš vietų yra galbūt The Loft Amsterdame, tai man ten yra viena iš tokių ikoniškiausių galbūt vietų, kur aš galbūt norėčiau kažkada sugroti, nėra galbūt specifinis kažkoks renginio

0: konceptas, ką norėčiau padaryti, bet kad ten sugrot toj lokacijoj ir dar to labiau Amsterdame, tai kur va ypač mane labai sužavėjo, ką jie daro su Amsterdam Dance Week, kur vyksta kiekvienais metais, tai tiesiog galbūt ir ta kultūra, galbūt užsienio irgi tokia galbūt platesnė. Palyginant, pavyzdžiui, su Lietuva, mes, nu, aišku, tokie mažesni, galbūt rinkoje esam, bet visą laiką žavi, va, tas toksai galbūt, ne tai, kad masyviškumas, bet autentiškumas tų tokių lokacijų, tai tikrai, aišku, pas mus irgi Lietuvoje netrūksta, turim tų klubų ir gerų klubų iš tikrųjų, bet, sakau, va, dar norisi pačiam irgi išsilakstyti užsienį, pasibūt, ko neteko labai daug daryt, kol kas dar, bet pasvijot galima.
1: Viskas reikės pirkti bilietus.
2: Taip pasvajojom šiek tiek, tai dar va taip einant į pabaigą, dabar va prisimink savo visą, kaip jau dabar supratom, darbą iš didžiausios perspektyvos. Vis dėl to, kaip be būtų gaila, tai va, kas yra to tokio nutikio keiščiausio, galbūt juokingiausio, kas va per patį pasirodymą, per patį vakarėlį ir atrodo toks, kur čia toks, kur labai nenuvarai vakarėlį, bet dirbi tame vakarėlyje, tai gal prisimeni tokio, kur
1: žinai, kur kaip pavyzdys esu matęs socialinėse medijose, kur prie didžiai pulto būna žmonės prieina ir alkoholinių kokteilių bando užsisakyti, žinai, čia iš...
0: Buvo tokių. O aš dabar net nesugalvoju kažkaip tokios specifinės situacijos. Iš tikrųjų labai daug ir labai daug renginių iš tikrųjų prabėga per šitos pastaruosius metus. Dabar tokia vieno varianto net negalėčiau išskirt labai.
2: Aš pakeisiu tada greitai.
0: Jo.
2: Kas labiausiai erzina iš publikos, iš svečių atvykusių
0: pasiūlymų. Iš erzinimų, vat kaip tik. Šitie galbūt labiau įsimena į galvą. Tai, atsimenu, kažkada Perono parke sugrojas ir labai, atrodo, visą laiką stengias būti laimingas ir džiaugsmingas iš užpulto, bet kai yra liečiami deksai, pultas ar šiaip įranga kitų žmonių, kurie, nu, negroja ar tai nėra tavo, kaip pasakyt, aplinkiniai žmonės ir yra tiesiog liečiama įranga tau begrojant ir trukdoma galbūt tam pačiam setui, tai va tas labiausiai galbūt nervina, bet šiaip jo, iš tokių susierzinimų galbūt labai retai buvo. Jo, tas, sakau, Perono parke buvo vienas iš tokių atvejų, aš dabar galvoju, kuriais ar praeitais, ar užpraeitais metais, tiesiog buvo išgeręs vyrukas, priejo dainą, ir aš toks, nu, gerai, apsauga, sveiki, klausau, tai va.
1: Dar trumpas toks dalykas, ar nėra buvusi tokia situacija, vat mes kaip žinom, kad prie didžiai, nežinau, gal jau čia tokio tipo renginiuose mažiau to būna, ar ne, kad žmonės ateina užsakyti muzikos?
0: Nu, čia jau priklauso, aišku, nuo aplinkos.
1: Taip.
0: Labai, vat irgi teko neseniai groti Drops baro atidarime. Tai ten ir yra realiai tokia aplinka, galbūt, kaip tu gali ir gali to tikėtis. Nes, kaip čia pasakius, groju visą vakarą nuo 10 iki gal 4 ryto. Tai irgi toks, irgi atidirbau savo darbo grafiką. Tai taip buvo, ne vieną kartą priejo žmonės, galva, turi šitą dainą, gal turi šitą dainą. Tai taip, čia labai priklauso nuo vietos, bet, vat, pavyzdžiui, nu, vat, sakau, prie tokių galbūt klubinių, labiau renginių, dar kažką, čia nėra, kaip pasakyt, įprasta, tai nėra standartas, kad žmogus ateis, jie dažniausiai ateina didžėjus paklausyti, o ne ateit savo kažkokios muzikos išsiprašyti. Tai va.
2: Na, tai kaip sakant, jeigu ateini gerą vakarėlį, jeigu būna geras, labai greitai ir prabėga. Tai vat, labai, man atrodo, gera laida buvo, nes tikrai greitai prabėgo ir iškalbėjom su šiandien savo laiką. Labai gaila, atėjo rytas, vakarėlis pasibaigė. Ačiū už tikrai įdomų pokalbį. Studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Lukas Lipnickas, laidą veda Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Ačiū tau, jog šiandien atvykai Lukai pas
0: mus. Tai ačiū jum labai.
3: Talentai po priedanga. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką, Įgarsinome tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.
6: Čia žinių radijas.